Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní piatkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Na obzore je celý rad víkendových folklórnych podujatí. Na niektoré vás pozveme aj v našom folklórnom spravodajstve. A keďže bude rezonovať to najväčšie folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, o Detve minulosti súčasnosti sa bude popri krátkom čítaní z knižky Pavla Sucháňa Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci najviac hovoriť, ale aj spievať a hrať v podpolianskom tóne. Na úvod sme načreli do repertoáru folklórneho súboru Detva. Bude to tak aj v prípade kolektívov Slatina, Dulovec, Jánošik, Očovan, spevákov solistov Marianky Lapinovej, Jozefa Svinteka, Mariana Fajčíka, Jána Chabadu Chovana, Jána Hrončiaka, Jozefa Smutného, Anky Šatanovej, Petra Purdeka, Petra Konvopku. Z muzík spomeniem Ďatelinku, Hrončekovcov, Vrchovskú rúžu či Temperament cymbal orchestra. Z Rádia Regina Stret vás pozdravujú od techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

Tohtoročné folklórne leto sa rozbehlo na plné obrátky. Má za sebou niekoľko desiatok krásnych podujatí, vrátane aj veľkých známych folklórnych festivalov, akými sú Horehronské dni spevu a tanca v Helpe, vo východnej najstarší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou, Tierchová ožila koncom minulého týždňa Cyrilometodskými dňami, no a včera sa v Detve začal 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou. V priestoroch Podpolianského múzea sa ako jedno zo sprievodných podujatí uskutočnila vernisáž výstavy Kachlice, keramika, jednoducho hlina, výber z tvorby sochára Jána Hlinicu. I nevšedným pohľadom na tradičnú krásu Podpolania pretavenú do hliny, prepojenú niekdajším svetom ľudí, pestrom kolorite sviatočných a všedných dní. Hlina, krásny a tvárny materiál, dala priestor plastikám a kachliciam s jemným vyobrazením a dokonalými realistickými detailami. Všetko je to počiarknuté majstrovským rukopisom sochára Jána Hlinicu. Užívajú tak hudobníci, veľkonoční šibači, betlehemci, nezbedné fašiangové masky, krásne nevesty a mnoho ďalších a ďalších postáv i postavičiek s pečaťou tradičného podpolianského sveta, akejsi pestrej mozaiky ľudoumenia. Neodmysliteľne tam patrí detvianská fujara zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jedinečný zvyk rozkazovania pred muzikou, keď temperamentní detvanci rozkážu hudbe svoju pieseň priamo do očí primášovi. Tajomstva vyšívania krivou ihlou i vyrezávaných drevených krížov. Detvianský kroj a jeho obmeny, krásne zdobené ženské oplecká, široké chlapské gate a holopupkári detvanci s krátkými košeliami, ktoré podľa legendy im dala vrchnosť skrátiť nad pupok, aby sa vraj chlapi nepotili pri horúčave, ale zlé jazyky hovoria aj o inom dôvode. O prvej brinziarni Slovensku, ktorá vznikla v Detve v roku 1787, až o chvíľku.

0: prieš k vám.
1: Mozaika zvláštnosti Detvy, ktorú tak krásne opísal Andrej Sládkovič v liricko-epickej básni Detvan s úvodom: stojí vysoká divá poľana, mať stará ohromných stínov, pod ňou dedina Detvo volaná, mať bujná vysokých synov. By nebola úplná bez zmienky o prvej brinziarni na Slovensku, ktorá vznikla práve v Detve v roku 1787. Jej zakladateľom bol Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, majiteľ mesiarstva, obchodník s dobytkom, maslom a syrom. Jeho cesty ho viedli aj na stredné Slovensko, neobyšiel nikdy ani Detvu. Pri opakovaných návštevách Jána Vagača spoznávali aj miestni bačovia. Na mnohých salášoch prenocovával a zaujímal sa o ich prácu. Hostil ho chlebom a zvláštnym hrudkovaným syrom s ovčím mlieka. Bol výborný, ale nebol trvanlivý, a tak Vagač začal s ním experimentovať, až dospel k vytvoreniu špecifickej slovenskej brinze, a to práve v Detve, kde v spomínanom roku 1787 založil prvú manufaktúrnu brinziareň. Počas sezóny príslušníci rodiny Vagačovcov viac ako polovicu roka žili v Detve a okolí. Iba na zimu odchádzali domov do Starej Turej. Brinziarstvo sa dedilo z pokolenia na pokolenie a v roku 1905 prevzal po smrti svojho otca Michala vedenie rodinej brinziarne Alexander Vagač, ktorý sa rozhodol aj so svojou manželkou Antóniou usadiť sa v Detve natrvalo. V roku 1908 nechal postaviť prízemný dom na vtedajšej hlavnej dnešnej Partizánskej ulici a v roku 1931 pribudla prístavba poschodie na Vagačovom dome. Za vedenia Alexandra Vagača dosiahol podnik najväčší rozkvet. Výrobky detvianskej brinziarne preslavili Detvu vo svete, najmä v Rakúsku, Nemecku a Amerike. Vagačov dom dlhé roky chátral, dnes už zrekonštruovaný, predstavuje kultúrne a komunitné centrum. Na prvom poschodie múzeum venované rodine Vagačovcov, ponúka však aj priestory na výstavy, aj teraz je tam jedna krásna, či kultúrne akcie rôzneho druhu. Ak budete v tomto čase v Detve, pristavte sa tam na Partizánskej ulici.

0: zrkadla. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórne slávnosti pod Poľanou pokračujú. Dnes o 20. hodine sa v Detvianskom amfiteátri začne scénický program rozdielny a predsa svoj, v ktorom budú účinkovať Ratoles, Detvaň, Hrochoťan, Chotár, Očovan, Poničan, Slatina i súbory Detva, Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, ženská spevácka skupina z Detvy a Rónka i Horúce srdcia. Nasledovať bude program Stopy v kruhoch času venovaný výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Williamovi Jánovi Gruskovi pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude zajtra aj verejná nahrávka koncertu Štúdia STV v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. Od 14. hodiny v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Jan Babic, Jan Kabada-Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stela Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotria Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Zajtra popoludní o 16. hodine sa v amfiteátri v Detve začne program detských folklórnych súborov a po ňom bude nasledovať hudobno-spevácky program Stratené v čase, ktorý prinesie na scénu javiska menej známych, no autentických interpretov z dedín a lazníckych osád Podpolania. Zajtra večer o 20. hodine bude na javisku Detvianskeho amfiteátra uvedený program Hasiči o ich dôležitej funkcii pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku od prvej polovice 20. storočia až do súčasnosti. Programy budú účinkovať Hájov zo Strečna, Brezinky z Polomky, Škrupinka z Trenčína, Mostár a dychová hudba z Brezna i Podpolianci z Detvy. Záver zajtrajšieho večera bude patriť najnovšej tvorbe choreografiek a choreografov folklórnych súborov Váh z Liptovského Mikuláša, Železia z Košíc, Považan z Považskej Bystrice, Zobor z Nitry a Mladosť z Banskej Bystrice. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve vyvrcholia v nedeľu. O 13:30 sa v amfiteátri začne 51. krajanská nedeľa v tomto roku venovaná rodinám a osobnostiam, ktoré ovplynili vývoj slovenského folklorizmu vo svete. Programy budú účinkovať kolektívy z Čiech, Francúzska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Maďarska a Poľska. Záverečný program slávnosti je tematicky orientovaný na funkciu krčmy v slovenskom prostredí prvej polovici 20. storočia. Na podujatie Oravského folklórneho leta, jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej, pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovan. Hubčíkovej.
0: Prezentácia husliarky Zdenky Zubekovej Hubčíkovej sa v základnej škole Malatinej začne v nedeľu o 10:30. Folklórny program v amfiteátri o 13:00. Pohronská folklórna skupina Priechodian budú zajtra od 15:00 účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov približí v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysuckej kachličky zdobené štvorce cesta plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu mladuchy, kde budú uvedené pýtačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine pásmo čriepky zo svadby, v ktorom účinkujú folklórny súbor Bystrica i ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na rádiu Regna Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Tak ako sa rozbehlo na plné obrátky folklórne leto, rozbehlo sa i leto ako také, s letnými prázdninami, dovolenkami a samozrejme s letnými polnými prácami, najmä žatvou. Nebudem hovoriť o žatve súčasnosti, ale o tej dávnej, ako ju opísal vo svojej knižke Starobilé zvyky slovenských roľníkov pri polnej práci na známy etnograf, fotograf a spisovateľ Pavol Sochaň v roku 1930. Nahliadnem do kapitoly Žatva, v ktorej sa tiež spájala fyzická práca s magickými úkonmi, pranostikami, poverami a krásnymi žatevnými piesňami. Hlavným prameňom výživy roľníkov je poľná úroda. Preto je žatva najdôležitejšou dobou práce poľnej, lebo od dobrej žatvy závisí blahobyt a živobytie roľníkovo a jeho rodiny. Dobrá úroda je odmenou za prácu vynaloženú v roku. Preto, keď sa na poli pekná úroda ukazuje, každý hospodár sa teší na hojnú žatvu, veď aj porekadlo hovorí, čižmár sa teší dratve a sedliak žatve. I vzdychne si popri tom, len aby nás nebeský Pán Boh zavaroval od škody, lebo Pán Boh žehná zrnie a čertrnie. Preto hospodár pri výdatnej a šťastne ukončenej žatve rečie, Pán Boh nám pomohol, lebo on je najstarší hospodár. A potom dopraje si hostinu a zábavu sebe i čeladi. Ešte dodám, že doba žatvy na Slovensku koná sa dľa miestnych klimatických pomerov. Niekde prv, inde pozdejšie. No a tak je to vlastne dodnes, nie len ako to bývalo v časoch, keď písal knižku Starobilé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci etnograf Pavol Sochaň.
1: Pri kostole studnička!

V krátkom slovníku slovenského jazyka sa uvádza, že sedmospáč je ten, kto ráda veľa spí, teda spachtoš alebo spachtoška. Kde sa však tam vzala tá sedmička? Odvodená je od siedmých bratov, no nie od tých rozprávkových zhavranelých, ale synov svätej Felicity boli vojakmi z významného rodu. Príbeh o ich zamurovaní do jaskyne počas prenasledovania kresťanov je známy. Po viac ako 170 rokoch, podľa gregoriánskeho kalendára, to bolo presne 10. júla, bol vchod odokrytý a na údiv všetkých sa vojaci prebudili zo spánku. Po niekoľkých dňoch pokojne zaspali, už natrvalo. Podľa najznámejšej pranostiky, aké je počasie na 7 bratov s páčou, také bude 7 týždňov. Zajtra, 11. júla, bude svätého Benedikta z Nursie, zakladateľa rádu Benediktínov. Nemá však žiadnu pranostiku. Zrejme sa tvorcovia ľudových prognóz poliehali na siedmých spáčov z dneška. Podľa pranostiky by teda malo byť zajtra i v nedeľu podobné počasie tomu dnešnému. A veru aj bude. Jasno až polooblačno, miestami najmä na severa a východe prechodne oblačno, iba ojedinele dážď alebo prehánky a búrky. Denná teplota sa bude cez víkend pohybovať pri bezvetri alebo slabom vetre od 19 na severe do 31 stupňov na juhu. Keď som išiel cez javorský

A ešte raz sedmička po zmienke o siedmich bratoch spáčoch. O 7 hodín a pár minút sa naplní prvá júlová dekáda. No a práve tých pár minút zostáva už iba dnešnej relácii Zahrajte mi túto. Rozhlasovú spoločnosť vám z rádia Regina Stred robili a za vašu poslucháčku ďakujú o techniky Iveta Janáková, Peter Kálošy, od mikrofónu Hana Kútiková. Želáme vám príjemný letný podvečer i večer. Na záver tu mám ešte jedno pozvanie pre vás, ktorí sa chystáte vychutnať si atmosféru tohtoročných folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Nasmerujte si to aj do Partizánskej ulice, ktorú som spomenula v súvislosti s Vagačovým domom. O 14. hodine zajtrajšej sa tam totiž v Podpolianskom remeselnom dvore začne verejná rozhlasová nahrávka koncertu štúdia STV Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. Budete srdečne vítaní!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Keď ptačka lapajú, šumne ho hlaskajú, a jak ho ulapia, ta ho skubu. V úvode relácie zaznejú piesne Zabova, Gemera a Spiša. Ostatné regióny navštívime cez pesničky v priebehu relácie. Región, v ktorom ležia Košice, teda Abov, bude dnes reprezentovať folklórna skupina Škvarkare z Košíc, Košickej Novej Vsi. Zahrá jej štúdiová ľudová hudba pod vedením Michala Zelinku. Lahodnú mládeneckú pieseň ponúknú členovia folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej so sprievodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča. A napokon na Spiši zavítame do najväčšej obce na Slovensku, do Smižian. Folklórnu skupinu Smižančanka bude sprevádzať ľudová hudba Dominika Maniaka.

0: Spievali folklórne skupiny Škvarkare z Košíc, Košickej Novej Vsi, Hôra z Rejdovej a Smižančanka zo Smižian.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Otvorili sme rubriku, kde dostávajú priestor výnimoční jedinci i folklórne kolektívy Prešovského a Košického kraja. Výnimočnými sa stali tým, že ich spevácky a hudobný prejav ich posunul na minuloročnom krajskom kole postupovej súťaže Vidiečanová Habovka do Zlatého pásma. Medzi výrazné rusínske obce v staroľubovnianskom okrese radíme aj Šambron. Tu pred 10 ročiami vznikli legendárne piesne z dielne Štefana Lukacka, ktorý ich zviditeľnil spolu s Jánom Karafom. Kolektívny spev mužov v Šambrone má však doteraz silné zastúpenie a dokonca aj v súčasnosti vznikajú nové piesne, čo postupne ľudovejú. Terajším skladateľom je Milan Štigulinský, ktorý zároveň aj vedie tamojšiu mužskú spevácku skupinu Šambrinci. Nie sú to žiadni nováčikovia, s radosťou rozdávajú piesne z javísk už vyše 15 rokov. Aj keď sme spomínali autorské piesne, na súťaž Vidiečanová Habovka sa prihlásili Šambrinci s ich tradičnými. Viac nám už povie vedúci Milan Štigulinský.
2: My sme si vybrali pesničky s rekrutskou tematikou, lebo všeobecne my veľmi radi spievame rekrutské pesničky, keďže sme väčšina z nášho sme dedovia, tak pri tých pesničkách si zaspomíname na naše mladé časy, keď sme rukovali ešte, jak na dedine niekedy bolo s veľkou slávou a vlastne aj na tie časy základnej vojenskej služby, ktorá už dneska bohužiaľ není.
0: Rusíni v okolí Starej Ľubovne spievajú viac hlasne. Koľko hlas, keď to spočítate vo vašom tom súťažnom čísle, sa objavuje?
2: My spievame minimálne trojhlasom a v niektorých pasážiach pri niektorých piesniach aj štvorhlasom. Ale ten štvrtý hlas nedá dať hoci kde, hoci ktorej piesni, samozrejme.
0: Je to váš výmysel, alebo vždy sa spievalo aspoň trojhlasne?
2: Stále, pokiaľ ja som bol ako dieťa ešte v 60. rokoch, stále sa u nás spievalo trojhlasne. Ten náš svetský spev vychádzal z liturgického spevu, ktorý bol u nás v cerkvi východného obradu a tam vlastne, keď spievala celá cerkov, tak každý sa vedel usadiť desi tým svojim hlasom a ten spev sa preniesol aj do toho hudobného folkloru na tie spoločenské príležitosti, ktoré boli.
0: Väčšinou sa možno príjemne, možno aj pohodlne spieva, ak je sprievodná hudba. Na vašom CD nosiči je to ľudová hudba Verbung. Na súťaž ste zvolili iný hudobný sprievod.
2: Na okresnom kole a na krajskom kole sme spievali v doprovode akordeónu. Ale vlastne čím viac sme nejak spievali, tak sme zisťovali, že asi ten akordeón nejak nie je tam potrebný, tak na celoslovenskú súťaž do Habovky sme vlastne akordeón nepoužívali a nevideli sme nejaký rozdiel a myslíme si, že skôr ten náš viac hlas vynikol, keď ten akordeón tam vlastne do toho nezasahoval. Aj keď ja sa snažím pri tom mojom akordeónovom doprevode stále ten akordeón dávať tak, aby som viac menej doprevádzal a ne prehrával so spevákom.
0: Nacvičiť mužov, aby dosiahli vysokú interpretačnú úroveň, na tom je určite z roboty. Ako často mávate tréningy a je to len kvôli vystúpeniam, alebo sa stretávate hoci aj preto, aby ste si užili dobrú náladu?
2: Tréningy máme zvyčajne raz do týždňa, vzhľadom na to, že máme aj nejaké iné povinnosti svoje osobné a tak ďalej, tak to by sme asi viackrát do týždňa ani nestihli. Je už u nás všeobecne známe, že my sme všetci takmer rodina, sme bratia, bratranci, respektíve bratranci z druhého, tretieho kolena, takže my sme na seba zvyknutí vlastne od detí takýmto spôsobom spievať, aj keď medzi nami vekové rozdiely sú. Medzi mnou ako najstarším a najmladším je rozdiel 26 rokov, tuším. Takže my sme radi, keď sa stretneme a zas, keď sa nejakú dobu nestretneme, že nezaspievame, jeden týždeň ešte nevadí, ale keď je to dlhšie už na tých hlasoch to počuť, zas proste ten hlas sa musí dostať do tej polohy, aká bola predtým. Našim predkom to netrebalo, lebo spievali pri robote, pri kosení, pri pastve. My keďže takéto činnosti už dneska nevykonávame, tak sa musíme stretnúť raz za týždeň, zaspievať, samozrejme aj porozprávať nejaké príbehy, čo sa za týždeň stalo a tak. Takže tie stretnutia sú vlastne pre nás príjemné.
0: Ak ste počúvali rozhovor s Milanom Štigulinským, vedúcim mužskej speváckej skupiny Šambrinci zo Šambrona, pozorne, tak ste si azda domysleli, že z minuloročného krajského kola vo Vranove nad Topľou postúpili na najvyššie celoštátne kolo do oravskej obce Habovka. No a tam sa vo veľa silnejšej konkurencii umiestnili opäť v Zlatom pásme. Poďme si teraz rekrútske piesne zo Šambrona v podaní Šambrincov vypočuť.

0: z rozhlasového archívu.
1: Písal sa rok 1956, keď sa na 3. ročníku Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku zišlo mnoho kolektívov zo severovýchodu Slovenska, aby predviedli piesne a tance vtedy ešte živej tradičnej kultúry národnosti, dnes označovanej ako rusínskej. A hoci máme horúce leto, spev dievčat z obce Zbudský Rokytov, dnes súčasť obce Rokytov pri Humennom, nás zavedie do predveľkonočného, čiazda veľkonočného obdobia, keď sa stredom dediny prechádzali mladé dievčence, aby spevom a chorovodnými tancami privítali jar. Je úžasné započúvať sa do krásneho spevu, vtedy prirodzeného, dnes už vzácného. Nie, že by sa dnes nerodili talentované deti vôbec, no určite nie v takom množstve, ako v minulosti na hoci ktorej dedine.

0: Dozneli veľmi vzácne nahrávky z Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku z roku 1956, teda spred 70 rokov. Jarné chorovody zaspievali dievčatá z obce Zbudský Rokytov, ktorá je dnes už súčasťou Rokytova pri Humennom.
1: Žijeme tu spolu.
0: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. Zlatou érou, kde začali naozaj húfne vznikať piesne v novom, takzvanom novouhorskom štýle, bolo 19. a aj 20. storočie. Skladatelia žijúci prevažne v Budapešti, teda priamo v centre Uhorska, kde bola sústredená šľachta i celá elita štátu, vytvorili množstvo piesní, ktoré sa desaťročiami dostali do najodľahlejších dedín aj na Slovensku. A tu zľudoveli, alebo aspoň priniesli nové hudobné, melodické a rytmické znaky, ktoré boli v našom prostredí dovtedy cudzie. Ako príklad nám dnes poslúži pesnička, ktorá zaznie v maďarčine a potom v slovenčine jej variant z Kostolian nad Hornádom. Pieseň Šárgára von o Vonatnok, ktorej melódiu i text zložil Zsigmond Bodrogi, zaspieva s rómskou ľudovou hudbou Šándora Déky Lakatoša László Lovaj. A do šarického nárečia prejde pesnička v podaní Márie Holubovej z Kostolian nad Hornádom. Jej zahrá ľudová hudba súboru Borievka s primášom Michalom Nogom.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Kvety sú rastliny, ktoré prinášajú ľuďom potešenie. Z pohľadu biológie, botaniky ide o kvitnúce časti divorastúcich alebo pestovaných rastlín. Ich farba, tvar a vôňa ich však predurčila na to, že ľudia im oddávna pripisovali rôzne symbolické významy. Viac bratislavskej kolegyni Tatiane Šuškovej o kvetoch porozprávala etnologička Olga Danglová.
2: Kvety sa používajú podnes na liečebné účely, na výrobu voňaviek, ozdoby interiérov záhrad, ale čo je z kultúrneho hľadiska dôležité, boli vždy nositeľmi symboliky. A už v predkresťanských náboženských kultoch sa nimi ozdovali svätyne, oltáre, sochy, kde sa prinášali ako dar Bohom.
3: Veľký význam kvetom pripisovali už Rímania.
2: Áno, Rímania pripisovali silnej vôni kvetov sílu v tom, že odvracia démonov a napomáha spánku. A v tomto kontexte používali kvety pri pochovávaní. Zvyk prinášať kvety na pohreb a hroby pretrváva u kresťanov podnes, na dušičky. No a ešte k jednému rímanskému sviatku sú to florália, ktoré sa slávili v týždni od 28. do 3. mája. Vtedy Rímania oslavali príchod jary, ktorý bol stelesnený vo flóre bohyni kvitnúcej prírody.
3: S kvetmi sa najčastejšie začíname stretávať na jar, ako symboliku im pripisovali naši predkovia.
2: Stopy sviatkov jary sa zachovali v ľudovej tradícii v jarných zvykoch, predovšetkým na turice a na božie telo, pri ktorých šiel sprievod dievča, boli oblečené do bielých a ružových šiat a rozhadzovali lupienky kvetov. Alebo na južnom Slovensku to bol zvyk jarnej voľby královničiek. Bol to pôvabný zvyk, pri ktorom ovenčená královnička prechádzala dedinou a pred každým domom gazdinej darovala ružu. Pre zaujímavosti jarné slávnosti kvetov sa konali na prelome storočia aj v Bratislave a boli spojené so súťažou najkrajšie vyzdobený koč, bicykel alebo iný predmet, ktorý bol súčasťou týchto slávností.
3: V akých iných príležitostiach nesmeli kvety chýbať, pokiaľ sme hovorili o príležitosti vítania jary alebo spomienok na mŕtvych?
2: Kvetmi sa predovšetkým akcentovali prelomové obdobia života. Kvety boli symbolom panenstva, hlavne panenstva nevesty, ktorý potvrdzoval veniec alebo parta. No a pre zaujímavosť poviem, že v záhoradskej dedine Láb, tam napríklad hodnota svadobného čepca, do ktorej zavili nevestu po odložení party. Tento čepiec s bohatou kvetinovou výzdobou bol natoľko drahý, že sa mu rovnala cena jednej jalovice.
3: Kvety a ich farba zohrávali aj zvláštnu úlohu v náboženskej symbolike.
2: Biela rúža, biela lália boli symbolmi nevinnosti, nepoškvrnenosti, spájali sa s atribútmi Panny Márie a potom červená rúža, tá zase pripomínala ako kvet pokropený krvou, tá sa spájala s Kristom. Bohatou kvetinovou výzdobou sa zdobili devocionália a relikviári, do ktorých sa vkladali relikvie, teda kostrové pozostatky svätých, ale v niektorých oblastiach Slovenska na vidieku sa tiež rozšírila domáca výroba papierových kvetov, s nimi sa ozdobovali hroby, prícestné kríže, domáce oltáriky, je to aktuálne podnes. Krásne fotografie práve z Liptova týchto hrobov ozdobených papierovými kvetmi má Martinček.
3: Dnes je asi ťažké predstaviť si bez kvetov tradičný ľudový ornament.
2: Kvety patrili k dominujúcim motivom v tradičnej ornamentike, predovšetkým to boli 4 kvety, ktoré sa tam vyskytovali najčastejšie, bolo to lália, rúža, tulipán a karafiat a každý z nich má svoj osobitý príbeh, ale to by už bolo príliš dlhé, aby sme o tom rozprávali ďalej.
1: S etnologičkou Olgou Danglovou sa zhovárala naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. O kvietkoch sa spieva v mnohých pesničkách. Doprajme si aspoň 2 kratučké. Najskôr sa v takmer 40-ročnej nahrávke predstaví folklórna skupina Raslavičan z Raslavic, kde hudbu viedol Štefan Žolták Čečo, a druhú pesničku pridajú členky folklórnej skupiny Dubovičan spolu s muzikou Milana Rendoša.

Mnohí ste si už pravdepodobne užili liečbu i príjemnú náladu v kúpeľných strediskách. Liečebné stredisko pri Bardejove pripravuje na víkend Bardejovské kúpeľné dni, teda okrem liečby ešte čosi navyše, kde dostane svoje miesto aj folklór. Bardejovské kúpeľné dni sú určené pre najširšiu verejnosť zo širokého okolia, teda nielen pre tých, ktorí tam trávia čas procedúrami. Začnú sa zajtra o 14.30. Vystúpením mužskej spevackej skupiny Parobčaci z Udavského. Po nich sa predstaví folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec. Potom príde rad na iné hudobné telesá Harmonia Band a Albion Rock Band. No k ľudovým piesňam sa v areáli pri kúpeľnej dvorane v Bardejovských kúpeľoch o 20.00 večer vráti ľudová hudba Primáš. V nedeľu pokračujú Bardejovské kúpeľné dni predstavením rôznych kapiel a rôznych žánrov, kde nebudú po 15.00 chýbať folklórna skupina Fričkovian a Ošikovské Dzivčata. Pripravená bude aj ulička remesiel a rôzne atrakcie pre deti. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Prosíme vás však, aby ste teraz v letnom období posielali svoje pozvánky aspoň 2 týždne skôr. Je čas dovoleniek a radi by sme stihli pripraviť všetko aktuálne. Pred záverom zájdeme k Bardejovu cez autorské piesne Jána Šoltésa. Zložil ich melódiu i text a niektoré sa už stali naozaj súčasťou duchovného bohatstva východniarov. S ľudovou hudbou sa na baláža spievajú Štefan Štec a Jozef Hrušovský.

Klečenova, v stredu zájde rozhlasový štáb do Gemera, do obce Pača za hradom Krásna Hvorka, štvrtok bude patriť Šarišu, rozprávať a spievať budú obyvatelia obce Kurima a v piatok s Ivetou Vaculovou uzavrieme sériu relácií Zahrajte mi túto v nárečí v zemplínskej obci Jasenov. No a dnes do konca tejto hodinky si doprajeme ešte piesne z hudobného albumu folklórneho súboru Hornát s názvom Oka Mych. Sú zaujímavé tým, že vznikli priamo za účasti obecenstva v našom rozhlasovom štúdiu. Ľudovú hudbu súboru Hornát viedol v roku 2018 Dominik Maniak.

Bači šáfa, ešte len 15 ročky mal a už sebe na čižmi o strošky pribic dal. Jeho cifry, tancovanie, tak švedoble celý, že mu na kolčakoch tanečníkoch súťaž zrobili. No aj my, co nás tu vizice, sme boli toto súťaž oprobovac a dobre sme obstali samých ocenených vizice, nežka i špívac, i tancovac. A neznám jak vy, ale ja som bar zrad, že nám pod nožky i do špívania hrá naša ľudová hudba Hornát. Dominik, teraz mne zahraj.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Príjemné popoludnie prajeme z Košíc. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní reláciu Klenotnica ľudovej hudby so záznamom verejnej nahrávky. Otvárame verejnú nahrávku Zemplín a Šírava. Pekné popoludňajšie letné chvíle vám z Košického veľkého rozhlasového štúdia želajú zvukoví majstri Gabriel Nikházy, Viktor Vataščin a Otto Novák a tiež moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.

0: Zemplínska šírava. Pred 100 rokmi si čosi také naši predkovia nedokázali predstaviť. Dnes táto najväčšia vodná nádrž východného Slovenska k regiónu Zemplín už patrí celkom prirodzene.
1: Áno, a myslia si to 3/4 obyvateľov, práve toľko je podľa štatistík na Slovensku ľudí mladších ako 60 rokov. No a to je práve vek našej zemplínskej krásavice.
0: Zvykneme tvrdiť, že šírava je tu od nepamäti. Aké to však bolo južne od Vihorlatu predtým a ako vodné dielo vznikalo, zostáva už iba v spomienkach tých najstarších, no a samozrejme aj v ľudových piesniach.
1: Väčšina ľudových piesní má určite viac ako 60 rokov. A či existuje nejaká pesnička, kde sa Zemplínska šírava spomína, nevieme.
0: V dnešnej verejnej nahrávke si však vypočujete, aké melódie si spievali naši predkovia v časoch, keď ešte o obrovskom ľuďmi stvorenom jazere ani netušili.
1: Tí, ktorí k nám prišli zahrať a zaspievať, sú ľudová hudba a spevácká zložka folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
0: A mužská spevácka skupina Hnojňane z toho istého mesta, veď Michalovce sú z miest tohto regiónu k Zemplínskej šírave najbližšie. Hnojňane, vitajte.
1: Cez tradičnú kultúru, zachovanú v piesniach, krojoch i spomienkach, sa obrazne povedané ponoríme do časov ešte pred slávou tohto turistického centra.
0: Začali sme Resko, známou piesňou z tejto oblasti a Resko aj pokračujeme. Hrá a spieva súbor Zemplín z Michaloviec.

0: Výrazné hlasy a naozaj záplavu tónov nám ponúkol folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Priblížme si základné údaje o tejto časti regiónu Zemplín. Územie celého Zemplína, najvýchodnejšieho regiónu Slovenska, siaha od hraníc s Poľskom až po hranice s Maďarskom. Za východného suseda v súčasnosti považujeme Ukrajinu, hoci podľa administratívneho členenia do roku 1923 územie východne od mesta Michalovce, a teda aj budúca Zemplínska Šírava, ležali v tzv. Užskej župe s centrom v meste Užhorod, respektíve po maďarsky Ungvár.
0: Poďme do súčasnosti. Michalovce a okolie a tiež územie okolo Trebišova patria do dolného Zemplína, ktoré sa od toho horného líši nárečím, tradičným odevom, piesňami a tancami.
1: Z náboženského hľadiska tvorí územie Zemplína hranicu medzi katolíckym západom a pravoslávnym východom. Na juhu s veriacimi kalvínskej reformácie. No a trošku severnejšie v okolí Vranova nad Topľou žijú evanjelici. V minulosti tu žili aj početné židovské komunity, ktoré tvorili napríklad v Michalovciach až takmer tretinu obyvateľstva, najviac na Slovensku.
0: Dnes vám v rozhlasovom zázname síce ponúkneme spev a hudbu, ale na folklórnych javiskách môžeme obdivovať aj tanec. Ten je v oblasti Zemplína mimoriadne rôznorodý. Prelínajú sa v ňom vplyvy slovanské, maďarské aj rómske.
1: Charakteristické sú temperamentné, rýchle párové čardáše, ale aj neodmysliteľné kolesové ženské tance karičky, sprevádzané spevom. No a spomeňme aj mládenecký tanec Verbung.
0: Pri zemplínskom tanečnom folklóre mužov nezabudnime na čapáše. A zdá najbohatšie, najrýchlejšie rytmické údery po stehnách, lýtkach a iných častiach nôh.
1: Ešte pred niekoľkými desaťročiami boli v živej tradícii aj jarné chorovody, ktorým tu hovorili aj pavička, kačky hnác či fendia.
0: A ešte doplnok k zemplínskej hudbe. Hrávali tu sláčikové, prevažne rómske muziky s cymbalom i klarinetom. Mimochodom, všetky tieto nástroje dnes v podaní ľudovej hudby súboru Zemplín aj počujeme. Zaujímavosťou bol tzv. Fogaš alebo trešťak. Krátky hudobný motív, bohato melodický ozdobený, sa veľakrát opakuje. Fogašom či trešťakom zvykli čardášové rundy vyvrcholiť.
1: V inštrumentálnom čísle s názvom Oj Haničko, premielené srdečko si mnohé spomínané znaky vypočujeme. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Instrumentálne číslo s výrazným cymbalom Oj, Haničko, premilené srdečko zahrala ľudová hudba folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec na verejnej nahrávke Zemplín a Šírava.
1: Rozhlas dokáže prenášať iba zvuk. Ale našim poslucháčom musíme povedať, že na verejnej nahrávke sú účinkujúci odety do nádherných krojov. Radi by sme ich priblížili aspoň slovom a preto vítam pri mikrofóne krojárku súboru Zemplín pani Marianu Koščovú. Keď prídeme na Zemplín, tak dnes už normálne na ulici bežne nevidíme mládencov a dievčatá, mužov a ženy oblečených v krojoch. Vy ale kroje pravidelne v rukách máte. A viete mi tak z hlavy povedať, že koľko krojov je vo vašom funduse? Koľko asi ich máte vo folklórnom súbore Zemplín?
2: Presne kusy nemám spočítané, ale keď je inventúrny zoznam, je asi 50 strán. A na každej strane 30-40, takže si to spočítajte kusov.
1: Čo typické uvidím, keď budú dievčatá a chlapci oblečení do zemplínskych krojov? Čo je taký najtypickejší prvok, ak sa pozriem na mládenca?
2: Má vypasované nohavice, niekedy sa šili z drelichu, teraz máme keper a sú zdobené šnurovaním vpredu a po stranách. Niekedy sa nohavice aj štapali a opasok niekoľkokrát otočený okolo pása.
1: Keď sa pozriem na zemplínske dievča, čím je typický zemplínsky dievčenský alebo ženský kroj?
2: Okolí Michaloviec boli sukne hlavne dlhé, do polovici lítok alebo až po členky. Mali tvár sudkovitý, nemali tvár ako keď sú parchovaní, že majú zvonovitý tvár a mali tmavšie farby a zastiera, ktorá bola len tak do polovičky sukne. U nás neboli plisované sukne. V blízkom okolí Michaloviec v dedinách boli len nacahané pod šiacím strojom alebo pod žehličkou biglajzom zažehlené na faldy.
1: To, čo prvé vedeli rozlíšiť, keď sa napríklad stretli mladí, starší, všelijakí ľudia, obyvatelia rôznych dedín na jarmoku, bol symbol, ktorý nosili na hlave. Podľa toho sa vedeli niekedy ľudia aj rozlíšiť, že toto je slobodné dievča, toto je slobodný mládenec. Toto je vydatá žena, toto je ženatý muž.
2: Určite to bolo tak, pretože dzivčatá nošili varkoče. Vo varkočoch mali pozaplítané mašle, veľomašľov. Samozrejme, to bolo aj od toho, ktorá jaká bola bohatá. A dzivče, keď malo aj chustočku na hlave, varkoč vyšiel. Žena tam už mala vlasy schované pod šatku. Čepce še nenošili. U naše nošili začepky, to bola šatka, vzadu zaviazaná a na troch koncoch mala madejru prišitú. A šeliak bola ozdobená. A na vary z toho išla chustočka. Žena, keďže odala, už nikda nebolo vidno jej vlasy. Co še týka chlopov, parobci mali kalapy, parádne pirka a kvitky. Ženatý chlop nemal pirko, nemal ozdobený kalabuš, no a daktori, to tí starší chlopy, už nemali ani ozdobené nohavky, nemali ich také vypasované, nemali ani košule bohato vyšívané a takisto aj lajbiky. Mali už také jednoduchšie.
1: Tak sme sa dozvedeli, ako vyzerá zemplínsky kroj. Ďakujem veľmi pekne Mariane Koščovej. Budeme počúvať trošku hudbu.
0: Divocké piesne ponúkne spevácka zložka a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Dozneli dievocké piesne v podaní súboru Zemplín z Michaloviec. V tejto chvíli ich vystrieda mužský spev.
1: Pozvanie do veľkého nahrávacieho štúdia Rádia Regina z brehu Zemplínskej Šíravy totiž prijala aj mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec.

0: Takto spievajú Hnojňane a ja teraz k mikrofónu pozvem Jozefa Žobráka, lebo on vie, prečo sú Hnojňane Hnojňane.
1: Vznikli sme v jednotnom rolníckom družstve Závadka a tá mala v Hnojnom, dedina Hnojné, mlín, tam sme sa schádzali, aktivity všetky sme robili, odtiaľ sme aj vycestovali po okrese.
0: Vy ale nie ste rodák z Hnojného, vy ste doma v Zalužicoch.
1: Áno. Práve o tom, čo sa rozprávalo o tej Šírave, takže odtiaľ pochádzam ja zo Zalužíc a ostatní chlapci sú z blízkych dedín okolo Michaloviec.
0: Tých 50 rokov vy ste prežili od začiatku a sú ešte takí medzi vami, čo úplne od začiatku, od založenia spievajú?
1: Teraz momentálne sme tu dvaja, ja a ešte kolega Marian Kravec.
0: Ale vy ste boli pri tom, aj keď sa Šírava stavala. Koľko ste vtedy mali rokov?
1: Keď sa Šírava otvorila, som mal 18 rokov. Už som bol parobok.
0: To už bola paráda. Pamätáte si to, ako sa stavala, ako sa o nej začalo rozprávať, ako museli niektorí aj odísť zo svojich domovov, aj u vás v Zalužiciach?
1: Áno, pamätám sa. Od nás v Zalužic, hľadom tomu, že tam nie je umelá hra, tak sa muselo vysťahovať 37 rodín. Bolo to ťažké, lebo boli to pekné domčeky a po niektorí sa ťažko lúčili so svojím majetkom. Po niektorí odišli preč do Zalužic, ale myslím si, že 80% ostalo v dedine, kde si postavili na iných miestach rodinné domky.
0: Tie pozemky, ktoré zaliala Šírava, sa využívali aj na pestovanie alebo iba na chov dobytka? Aké to boli pozemky? Ja viem tak, že tam často boli na jar záplavy a že vlastne to územie bolo nie veľmi využiteľné na niečo. Takže to bolo potom aj pre mnohých taká úľava, že dostali nejaké tie korunky a mohli ísť niekde inde.
1: Tak to bolo. 90% možno, že aj viac boli len lúky. Aj malo to názov Blata. Stále tam bola voda po tých záplavách. V šťastí tam boli aj pozemky poľnohospodárske, kde sa dalo pestovať a najmä sa tam pestovali konope v tom čase. Konope a kukurica. Bola tam čierna zem, taká humusovitá. Ale ostatné všetko boli lúky, sa tam kosilo trava, pasli sa tam kravy, kone a nič iné.
0: K tej konope to potom aj močidla rovno už boli, že nebolo treba ďaleko nosiť.
1: Presne, boli tam také dve veľké jazera, tri, a volali sa močidla.
0: No ale vy ste mi povedali, že vraj aj železnica tadiaľ niekde išla. To je naozaj pravda?
1: Málo kto verí, ale kde je teraz Šírava, išla železnica, úzko koľajka, tam sú Remenské Hamare, blízko, a išla koľajka až do Michaloviec na zvažanie dreva. Takže mali sme aj železnicu v Zalužiciach niekedy.
0: Obec Zalužice, krátučko si ju pripomenieme v nahrávke z rozhlasového archívu do niekdajšej Československej akadémie vied v Prahe totiž pozval folklorista a zberateľ Karol Plicka spievať aj obyvateľku Zalužic pani Máriu Ilkaničovú. A bolo to v roku 1930. Počúvajme.
2: Mária Ilkaničová z Veľkých Zalužic spíva Ej, Zalužici poľo.

0: Tak počuli sme aj hlas Karola Plicku, ale predovšetkým pani Máriu Ilkaničovú, no ale len jednu slohu zaspievala Janka Guzová, potom ešte tuším ďalšiu pridala vo svojej veľmi známej interpretácii, ale vy ste vraj objavili ešte aj ďalšie slohy.
1: Neobjavil som to ja, ale našiel som v knihách, čo sa týka Zalužic, tam boli 4 slohy ešte, lenže zrejme tie slohy neboli priateľné pre vtedajšiu, nie som povedal, že pre komunistov samozrejme, ale...
0: Ale pre nich.
1: Pre to zriadenie, ktoré bolo vtedy, lebo v týchto ďalších slohách sa hovorilo o Pánu Bohovi, hej, takže môžem to aj prečítať. Bolo tam ešte, ej, pocežme, Bože môj, kečime zarmucil, ej, zružme s tým beťarom, čo šime rozlúčil, hej, sa tam spomínal Pán Boh. A tu zase ešte jedna. Ej, poceš, Pane Bože, každého tají mne, ej, každej matky dceru i mne zarmucenú.
0: My to vieme aj vďaka vám teraz a vďaka Hnojňanom budeme počúvať aj piesne, ktoré si uchovali pôvodnú podobu. Mikrofóny sú vaše, spievajú Hnojňane.

Spievali nám Hnojňane z Mihaľovec a budeme pokračovať hudobno-speváckým vstupom práve folklórneho súboru Zemplín. Speváčky v ňom spomenú aj skutočnú historickú osobnosť grófa Stáraja. No a kto vie, že či gróf Stáraj niekedy navštívil tie územia, ktoré dnes už zalieva voda Šíravy. Každopádne v pesničke si o ňom vypočujeme.

0: Hral a spieval folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Hovorí sa, že ak chceme spoznať cudzú krajinu, mali by sme ochutnať jej tradičnú kuchyňu. A keď chceme spoznať Zemplín, tak mali by sme ochutnať kuchyňu pani Beaty Micákovej. Vítajte u nás.
2: Ďakujem.
1: Okrem toho aj speváčka v súbore Svojina v Michalovciach. Ktoré jedlo je také naj zemplínske?
2: Zemplínsky koláčok. Predstavte sebe, že by ste prišli na odpust a dostanete holubky bez koláčka. To nemôže buď. Keď idete na vešele, perší jedzenie bolo perkel. A jak ho môžete jesť s chlebom? Nie, s bielým koláčkom. A keď idete na Kristiny, a keď je kračun, a keď je Veľká noc, všadzi je bielý koláčok. Zaplecený, cez to, že musí krásne tarhať, a vtedy to je nebičko také, jak má perinka buď na oblačku.
1: No a potom toto druhé jedlo, ja si myslím, že to bude to, čo už ste spomenuli.
2: Sú to holubky, čože uhárku varia. A keď je holubok, tá nemôže byť veľký. Holubok musí byť taký, že by vešol do dlane i malého decka. Ale nedumajte sebe, že holubky boli perše jedzenie na stole. Nie, nie, na Zemplíne, keď prídete do obisa a vám položia na stôl holubky, tá znamená, že berce gerok a ice het, bo už koniec hostiny, vecej nebude nič.
1: Dobre, vieme biely koláč, holubky a ešte tretie jedlo nejaké, ktoré patrí medzi také vaše naj.
2: Keď som bola malé decko a baba, že postavila guhárku, kde vrela voda, podrúcila chustočku dozadu, žala veľký rozhnecený cesto na ruku a tarhala halušky do harka. To boli najlepšie halušky, ešte teraz mi maslo pachne, keď sa preľali a boli abo zo sladkú kapustu, abo z kvasnú kapustu, abo s tvarohom, so sírom, jak šep na Zemplíne, ktorý najsmačnejšie jedzenie, ktoré ešte kedy varilo.
1: A ja musím povedať, že to nie sú také tie halušky, čo brinzu na ne dávame, ale pekne vyvaľkané veľké cesto?
2: Toto je rezankovo cesto. Za to, že volajú halušky. Na Zemplíne še bandurkovým haluškom hutorí hičkoše. A hičkoše še varia so sladkú kapustu, s kvasnú kapustu, so sírom, no teraz už i so sírečkom, i s brinzu, ale môžu buď i s maslom, ale i so slaninou.
1: Ešte som počula aj taký názov, čo sa mi páči, že poplanky.
2: Poplanky sú najľahčejšie kysnuté koláčky. Bo toto, co máte doma, rucice na tepšu, položíte na cesto, posypete z posypku a máte napečeno, narežete, ku tomu dáte mlíka alebo kávej a už podľa dzejky, co už pajže bolo. Abo šlivka, abo baracka, abo vinička, podľa toho, co še vtedy zrodzilo, tá toto gazdyňa použila.
1: To bola Beata Micáková so svojou kuchyňou. Veľmi pekne ďakujem. Ak pôjdete niekedy okolo Zemplínskej Šíravy, vyskúšajte, či v niektorom hoteli alebo reštaurácii také jedlo pripravujú. Určite Peter Pestuch je taký jeden pokračovateľ v tejto kuchárskej tradícii. Ponúka tieto jedlá. Mládenecké piesne ponúkne mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaľovec.

0: Takéto hlasy, ktoré sme počuli v podaní Noňanov, zneli po večeroch veľmi často, keď sa schádzala mládež na večárkoch, samozrejme aj s dievčatami. No počuť skutočnú kapelu, to už bola nevšedná priam sviatočná udalosť. Najčastejšie to mohlo byť na spoločenských udalostiach typu tanečná zábava alebo na svadbách. O štýle zemplínskych ľudových hudieb i o tom, ako sa ich zvukom inšpirovala ľudová hudba súboru Zemplín, sa porozprávame s jej vedúcim Ľubomírom Burášom. Už sme tu dnes v relácii spomínali rómske kapely, prevažne sláčikové.
1: Áno, bola ľudová hudba väčšinou rómska, sláčiková, ale keď bola biela ľudová,

0: hudby. V skutočnosti tá biela ľudová hudba vyzerala ináč.
1: Ako spracúvate hudbu vy? Totiž máte určite šťastie, že nadviažete na zberateľskú prácu choreografa pána Milana Hvižďáka. Môžete s ním konzultovať. Určil možno nejaké hranice, aby ste boli reprezentantom javiskového folklóru a možno už aj štylizovaného. A tak popri husliach sme tu mali dnes už možnosť počuť cymbal, ale aj ďalšie hudobné nástroje, ktoré možno neboli až také obvyklé. Ktoré?
0: Áno, ľudová hudba v Zemplíne bola typická multi-instrumentalistami, kde sa vlastne obzerali mimo saxofónov, flaut, rôznych dýchových nástrojov, aj samozrejme aj klávesové, teda heligonka napríklad sa objavila, alebo bicie nástroje a tak ďalej. My si musíme uvedieť, že doba sa zmenila. My už nemáme drevo rubačov, alebo ľudí, ktorí hrajú na nástrojoch po večeroch, ale mnohokrát sú to študovaní ľudia. A tie autentické pôvodné nahrávky sú veľmi dobrou predlohou. Ale nemôžeme sa vrácať naspäť.
1: Poďme do súčasnosti, pretože vy, ľudová hudba, respektíve orchester súboru Zemplín, dokážete ponúknuť aj čosi navyše, ako je nazvime ho tradičný folklór, a rešpektujúc už aj súčasné trendy populárnej hudby. Poviem iba dve slová. Ikony to korene.
0: Vzniklo to nápadom, že skúsme to urobiť tak. V roku 2014 mala ľudová hudba, volala sa to Pod kupolou, s filharmoniou koncert, kde boli spracované ľudové piesne do rôznych žánrov. Od klasickej hudby cez jazzovú hudbu, ešte starú stredovekú hudbu a tak ďalej. A na tomto základe vzniklo aj tento projekt Ikony to alebo korene. Treba si uvedomiť jednu vec, že ľudová hudba bola od nepamäti inšpiratívnou aj pre veľkých skladateľov. Čiže každý z nej vychádzal. A keď vznikol tento projekt, má to za úlohu, aby sa tá ľudová hudba, ten folklór, to národné povedomie a cítenie prenieslo aj do srdc mladých ľudí.
1: Ďakujem pánovi Burášovi za rozhovor.
2: Verejná nahrávka Zemplín a Šírava sa chýli k záveru.
1: To, aké sa v tejto oblasti spievali pesničky, aké sa kroje nosili, aké špeciality pripravovali, nám sprostredkovali dnešní účinkujúci. Ľudová hudba a spevácka skupina folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
2: Mužská spevácka skupina Hnojňane z Mihaľovec.
1: Rozhovor mi prispeli pani Mariana Koščová.
2: Solista Hnojňanov, pán Jozef Žobrák.
1: Pani Beata Micáková.
2: A vedúci ľudovej hudby, pán Ľubomír Buráš.
1: Na výrobe verejnej nahrávky sa podieľali
2: zvukový majstri Gabriel Nikházy a jeho asistenti Viktor Vataščin a Oto Novák.
1: Produkčná Blažena Hajduková,
2: dramaturgička Kristýna Mojžišová
1: a moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
2: No a nemôžeme končiť len tak bez toho, aby sme si zaspievali. Poďme spolu s účinkujúcimi, ale aj s divákmi a hádam aj s poslucháčmi pri rádioprijímačoch zaspievať tú, ktorou sme aj začínali. Ej, Zalužický poľo!

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V budúcom roku chce Národná diaľničná spoločnosť zastrešiť výber mýta vo vlastnej réžii. Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac než 4100. Dnes miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, 19 až 31 stupňov. Pekné ráno želá Iveta Michalíková. Národná diaľničná spoločnosť nepredĺží zmluvu so spoločnosťou SkyToll. V budúcom roku chcú diaľničiari zastrešiť výber mýta vo vlastnej réžii, čím sa zníži nákladovosť výberu poplatkov na úroveň ako v okolitých štátoch. Aktuálne okrem domáceho poskytovateľa na našom trhu pôsobia ešte štyria medzinárodní poskytovateľia, prostredníctvom ktorých sa vyberú asi 2/3 celkového objemu mýta. Pokračuje hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
2: V budúcom roku po prevzatí správy mýta do rúk Národnej diaľničnej spoločnosti dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta.
1: Lehota, počas ktorej je možné využiť opciu a predĺžiť platnosť zmluvy s domácim poskytovateľom na budúci rok, vypršala minulý mesiac. Podľa venezuelskej vlády počet obetí ničivého zemetrasenia stúpol na 4118 a 16740 ľudí utrpelo zranenia. Zemetrasenia zrovnali so zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guajira. Tisíce ďalších ľudí sú naďalej nezvestní. Príbuzní nezvestných naliehajú na úrady, aby pokračovali v pátracích a záchranných akciách, kým nebudú ich rodinní príslušníci nájdení živí alebo mŕtvi, aby mohli byť pochovaní. Dva týždne po zemetrasení sú šance na nájdenie živých ľudí extrémne nízke. Britská polícia včera zatkla 26-ročného muža podozrivého z vraždy bývalej poslankyne britského parlamentu Anne Widdecombe. 78-ročnú političku našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome na juhozápade Anglicka. Podľa polície zomrela na následky vážnych zranení. Polícia informovala, ale že nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický čin alebo útok s politickým motívom. O možnom motíve sa odmietla vyjadriť aj s tým, že vyšetrovanie pokračuje. Britský premiér Keir Starmer označil správu o úmrtí Widdecombe za šokujúcu a rodine a blízkym vyjadril sústrasť. Vyzdvihol ju ako výraznú političku s dlhoročnou kariérou a mnohými úspechmi. Desiatky školákov, ktorí boli v máji unesení počas ojedinelého útoku na juhozápade Nigérie, sa podarilo zachrániť. Oznámil to včera hovorca prezidenta Bola Tinubu. Ozbrojenci 15. mája uniesli 46 žiakov a zamestnancov z troch škôl v juhozápadnom štáte Ojo. Nigerijská armáda informovala, že išlo o džihadistov zo skupiny Boko Haram napojenej na islamský štát. Únosy s cieľom získať výkupné nie sú v severnej Nigérii ničím nezvyčajným. Na juhu krajiny sú však zriedkavé.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Novým trénerom portugalskej reprezentácie sa stal Jorge Jesus. Skúsený 71-ročný kouč nahradil Roberta Martineza po vypadnutí Portugalska v 8 finále majstrovstiev sveta. Jesus podpísal zmluvu do roku 2030 a vyhlásil, že naďalej počíta aj s Cristianom Ronaldom, pokiaľ bude spĺňať jeho športové kritériá. Dnes prevažne malá, miestami však prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe a ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo východnej polovici územia ojedinele búrky. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor v západnej polovici územia do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na východnom Slovensku a uzavretý diaľničný tunel. Pozrime sa na cesty. Za Gelnicou smerom na Prakovce sa prevrátilo osobné auto. Dávajte si pozor, je to v zákrute. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obídete o Cežilinu a obmedzenie naplánovali do nedele do popoludnia. V smere na Čacu je tunel prejazdný. V Prešove na východnej opravujú vozovku, uzavretý jazdný pruh pred križovatkou s Rusínskou smerom od OC Solivaria. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
4: Príjemný deň, milí poslucháči. otvárame pravidelný prehľad aktuálit zo sveta ekumény. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na to, ako kresťanské cirkvi a náboženské obce naprieč kontinentmi spájajú svoje sily. Budeme hovoriť o modlitebnej pomoci v krízových oblastiach, ale aj o hlasoch náboženských lídrov, ktorí reagujú na najpálčivejšie témy dnešnej spoločnosti. Sledujte s nami, kde všade viera premieňa slová na spoločné činy. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
5: Svetový lutránsky zväz sa modlí za obyvateľov zemetrasením postihnutej Venezuely. Ekumenická konferencia v Ríme podčiarkla snahu budovať bratstvo. Zástupcovia severských cirkví diskutovali na webinári o téme jadrového odzbrojenia. Evangelická cirkev v Zimbabwe posilňuje opatrenia na ochranu detí pred zneužívaním. Pri 250. výročí nezávislosti USA zaznela výzva k jednote a spoločnej zodpovednosti. Presbyteriánska cirkev v Amerike hovorila na svojom zhromaždení o zlyhaní aj pokání. Ekumenický inštitút BOSEJ oslavuje misiu dialógu, spravodlivosti, jednoty aj zmierenia.
4: 30. júna organizoval Svetový luteránsky zväz modlitebné stretnutie, aby vyjadril solidaritu obyvateľom Venezuely, ktorých 24. júna zasiahli dve silné zemetrasenia v krátkom časovom slede. Boh nie je v zemetrasení, ale v tichom, jemnom šumení. Týmito slovami sa prezident Evangelickej luteránskej cirkvi vo Venezuele, pastor Gerardo Hans, pokúsil v rámci online modlitebného stretnutia poskytnúť útechu postihnutým ľuďom vo Venezuele. Nie ste sami. V Kristovom tele platí, keď trpí jedna časť, trpí celé telo. Je ťažké nájsť slova na to, čo sa práve deje, povedala farárka doktorka Anne Burkhardtová, generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu. Pod názvom Boh je naša nádej a sila, pomoc vo veľkých ťažkostiach, ktoré nás postihli, bol vytvorený virtuálny priestor pre modlitby a spoločnú púť s krajinou, v ktorej sa odohráva tragédia. Doposiaľ bolo potvrdených takmer 2000 obetí, tisícky ľudí je zranených a ďalšie tisíce sa stále počítajú medzi nezvestných.
5: Posledný júnový týždeň sa v Ríme konala konferencia, ktorú zorganizovalo Dikastérium pre náboženský dialog v spolupráci s medzináboženskými partnermi z Európy a Úradom pre medzináboženský dialog a spoluprácu Svetovej rady cirkví. Motto znelo: Buddhizmus, kresťanstvo, hinduizmus, džajnizmus a šikizmus v Európe. Podporovať bratstvo prostredníctvom dialógu a spolupráce. V tejto súvislosti účastníci zdôraznili, aký kľúčový význam má pocit bratstva pre budovanie súdržnosti a mieru v spoločnosti. Takisto chcú posilňovať vzájomný rešpekt, spoluprácu a spoločné angažovanie sa, zároveň však zostať zakorenený vo vlastných náboženských tradíciách. Konferencia potvrdila spoločné odhodlanie podporovať kultúru stretávania sa a spolupráce v prospech všetkých. Účastníci vyjadrili nádej, že takáto spolupráca môže byť aj naďalej zdrojom inšpirácie pre širšiu spoločnosť a prispievať k podpore bratstva a mieru.
4: Svetová rada cirkví zorganizovala webinár o problematike jadrového odzbrojenia v kontexte rastúcej militarizácie škandinávskych krajín. Odborníci a cirkevní predstavitelia v ňom diskutovali o historickom vývoji a súčasných hrozbách spojených s normalizáciou atomových zbraní. Hlavným cieľom podujatia bolo zdôrazniť kresťanskú zodpovednosť pri presadzovaní globálneho mieru a bezpečnosti pre všetky generácie. Účastníci poukázali na to, že ekumenické hnutie zohráva kľúčovú úlohu v boji proti existenčným hrozbám moderného veku. Hovorí farárka Frederika Gertfeltová zo švédskej cirkvi.
6: To, čo môžu ľudia a farári urobiť v rámci ekumenického hnutia pri riešení otázky jadrového odzbrojenia, je študovať a vyučovať o špecifickej úlohe, ktorú majú kresťania vo svete. Ježiš Nazarecký, Boží syn, hovorí svojim nasledovníkom v Matúšovom evanjeliu: Vy ste soľ zeme. Ako kresťania máme v tomto svete osobitné povolanie, jedinečnú perspektívu. Pretože keď hľadáme pokoj, vychádza to z Ježišovho učenia. Sme povolaní kráčať v jeho šľapajách.
4: Tieto diskusie slúžia ako základ pre širšie medzinárodné konferencie zamerané na sociálnu spravodlivosť a ochranu ľudstva. Výstupy z podujatia podčiarkujú naliehavú potrebu dialógu, ktorý by zvrátil nebezpečné trendy v súčasnej svetovej politike.
5: Svetový luteránsky zväz predstavil skúsenosť evanjelickej luteránskej cirkvi v Zimbabve, ktorá sa po prípade zneužívania v jednej z cirkevných škôl rozhodla prijať systematické opatrenia na ochranu detí a ďalších zraniteľných osôb. Po odhalení prípadu cirkev okamžite spolupracovala s políciou, odborníkmi aj organizáciou na ochranu detí v Zimbabve. Zároveň poskytla psychologickú podporu obetiam a ich rodinám a verejne prevzala zodpovednosť za riešenie situácie. Výsledkom je nová politika ochrany, ktorá sa dnes uplatňuje vo všetkých 16 cirkevných inštitúciách v krajine. Súčasťou opatrení sú školenia zamestnancov, vzdelávanie žiakov, určení koordinátori ochrany, bezplatná nepretržitá telefonická linka aj schránka dôvery na bezpečné nahlasovanie podnetov. Podľa predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu je dôraz na transparentnosť, zodpovednosť a spoluprácu s odbornými inštitúciami kľúčom k obnove dôvery. Skúsenosť zo Zimbabwe môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie cirkvy vo svete, aby vytvárali prostredie, v ktorom je bezpečnosť, dôstojnosť a ochrana každého človeka skutočnou prioritou.
4: Pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov amerických zaznela z evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike výzva k jednote, vzájomnému rešpektu a spoločnej zodpovednosti. Predsedajúci biskup J.L. Curry vo svojom posolstve pripomenul, že odkaz deklarácie nezávislosti zostáva aktuálny aj dnes, hoci krajina nie vždy dokázala naplniť ideály rovnosti a spravodlivosti. Biskup zdôraznil, že cirkev chce byť spoločenstvom, ktoré spája ľudí, buduje udržateľné spoločenstva a prináša obnovu. V nasledujúcich rokoch sa preto chce sústrediť na posilňovanie vzťahov medzi zbormi, rozvoj nových vedúcich pracovníkov a spoluprácu s členskými cirkvami Svetového luteránskeho zväzu. Podľa Curryho je úlohou kresťanov aktívne sa zasadovať za dôstojnosť každého človeka a hľadať dobro celej spoločnosti. V čase rastúcej polarizácie vyzval ľudí, aby sa viac počúvali, spoznávali a pri hľadaní spoločnej cesty sa vracali k hodnotám evanjelia.
5: V americkom Milwaukee sa uskutočnilo 227. valné zhromaždenie presbyteriánskej cirkvi v Amerike. Delegáti počas rokovaní pomenovali inštitucionálne zlyhania, vnútorné konflikty a historické krivdy cirkvi, pričom zdôraznili potrebu úprimného pokánia. Zhromaždenie počas svojho zasadnutia schválilo dôležité opatrenia týkajúce sa klimatických zmien, sociálnej spravodlivosti a medzinárodných konfliktov. Napriek napäťu a diskusiám o zneužívaní moci, cítia víziu nádeje a oslobodenia prostredníctvom viery, ktorá transformuje bolesť na nové možnosti. Záver podujatia sa niesol v duchu radosti a výzvy k aktívnej službe trpiacim a utláčaným. Medzi hostiami bol aj generálny tajomník Svetového spoločenstva reformovaných cirkví Philip Vinod Peacock, ktorý poďakoval americkým presbyteriánom za službu spravodlivosti, vyzdvihol ich ochotu budovania jednoty kresťanov a ocenil snahu neustále sa obnovovať vo svetle evanjelia.
4: Ekumenický inštitút v Bosej oslavuje 80. výročie svojho vzniku. Lawrence Iwuamadi, akademický dekan tohto živého laboratória ekumenizmu, hovorí, že vďaka nemu smerujú študenti svoj život k budúcnosti plnej rozmanitých nádejí. Zároveň tvrdí, že Bosej zohráva dôležitú úlohu pri podpore dialógu, zmierenia a kresťanskej jednoty vo svete poznačenom polarizáciou, konfliktmi a rastúcou náboženskou rozmanitosťou. Len málo inštitúcií dokáže zjednotiť takú rozmanitú komunitu a podnetiť ju žiť, modliť sa a učiť sa pod jednou strechou tak, ako to robí Bosej. V čase, keď sa mnohé spoločnosti od seba oddelujú v snahe nájsť si svoje miesto, Bosej rozvíja protikultúrnu víziu spoločenstva, ktoré je postavené na vzájomnom rešpekte a teologickej pokore, dodal Lawrence Iwuamadi. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: 11. júlové ráno, dobré ráno, milí východniari. Toľko dní už sme si odkrojili z letných prázdnin, z dovolenkovej sezóny a ak sa dnes niekde chystáte na dlhšie, tak možno ste už aj na ceste a premýšľate, ako strávite dovolenkové dni. Ak dovolenkujete doma so svojimi deťmi, vnúčatami, tak už možno tiež vymýšľate, kde sa vyberiete. Tak nejaký tip vám možno prinesieme. Aj to bude v našom rannom vysielaní, ktoré pripravuje Sergej Kováč a Zuzana Bobriková. V historickom kalendári si už o chvíľočku pripomenieme ďaleký a vysoký výstup našich horolezcov na Nanga Parbat. Opýtame sa, aké počasie nás čaká cez víkend, zablahoželáme dnešným oslávenkyniam a pred siedmou si pripomenieme víkendové športové aj kultúrne podujatia. Po siedmej a po správach priblížime jednu z krajín Európskej únie, Holandsko, otvoríme šarišský oblaček a zavedieme vás na túru do Levočských vrchov. To všetko sme pripravili na takmer dvojhodinové ranné vysielanie, no a potom samozrejme príde aj poradňa pre záhradkárov. Tešíme sa, že nás počúvate, lebo my vieme, že nás počúvate. Dobré ráno, milí východniari.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Nanga Parbat je 9. najvyšší vrch Zeme, ktorý sa týči do výšky 8154 metrov nad morom. Leží v Pakistane v kašmírskych Himalájach. Je to najzápadnejšia 8000-ovka, ktorú tvorí 6 vrcholový masív. Nanga Parbat patrí k najnebezpečnejším vrcholom na svete vôbec. Prvý pokus o jeho zdolanie urobili britskí horolezci v roku 1895. No ale prví slovenskí horolezci ho prekonali presne pred 55 rokmi, 11. júla 1971. Boli to Ivan Fiala a Michal Orolín. Prvou inšpiráciou na prekonávanie najvyšších vrcholov boli pre Ivana Fialu knihy.
2: Keď som prečítal Kapitána Korkorána, chcel som s tigrami lietať po indických džungliach. Prečítal som si Život Rolanda Amundsena, chcel som byť polárny badateľ, konštruoval som lode. Až sa ku mne dostala kniha Hermana Bulla od Alp po Himaláje, ktorá ma, dá sa povedať, totálne schvátila. A ja som túto knihu vedel naspamäť. Až pokiaľ nedostali tieto dobrodružstva reálnu podobu, v tom, že ako študent som sa začal dostávať do hôr sporadicky, najskôr ako turista, neskôr s pokusmi o ľahšie horolezecké výstupy. Zoznámil som sa so suitou rovnakých fanatikov, ako som bol ja, a začali sme s horolezectvom vo Vysokých Tatrách. Boli prvé možnosti dostať sa do Alp v zime, neskôr to bol Kaukaz, Hindukuš, Himaláje, hory Severnej, Južnej Ameriky, Afriky, Indonézie, Nového Zélandu. A takto vlastne som si dokázal cez tento svoj záujem zmapovať svet, jeho problémy, jeho prírodu v tých najextrémnejších formách.
1: To boli slová horolezca Ivana Fialu, ktorý pred 55 rokmi s Michalom Orolínom prvý raz v histórii slovenského horolezectva zdolal himalajskú 8000-ovku. No a v pondelok to bude 8 rokov, čo odišiel do večnosti.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: Dnes ráno má v Slovenskom hydrometeorologickom ústave službu Marcel Macko a ja mu z Košic želám dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Na východe Slovenska je tak celkom sviežo, teda aspoň ja keď som ráno išla do štúdia, tak aj bunda sa mi zišla. A aké je počasie dnes ráno nad celým východným Slovenskom? Povedzte, pán Macko.
2: Tak dnešné ráno je prevažne oblačné v rámci východu Slovenska, ale dá sa povedať, celá východná polovica nášho územia prevažuje veľká oblačnosť, dokonca pozorujeme aj prehánky, prípadne dáž, takže niektoré lokality aktuálne aj prší. Čo sa týka teploty, tá je pomerne vyrovnaná vďaka oblačnosti. Tie údolia neboli až také chladné ako minulú noc, ale zase nie je to ani nejak vysoká teplota, väčšinou od 9 alebo 10 stupňov v najchladnejších lokalitách do 14 stupňov. Konkrétne Vernár má aktuálne 11 stupňov, Poprad 12, Kežmarok hlási 11, Tatranská Lomnica takmer 12 stupňov, Štrbské Pleso 9, Skalnaté Pleso 8 stupňov, Plaveč, tam je teplota 12 stupňov, Bardejov má aktuálne 13, podobne aj Prešov, takmer 13 stupňov. No a rovnaká teplota, teda 13, je v Tisinci, v Medzilaborciach alebo v Jakubovanoch. Čaklov má 14 stupňov, Kamenice nad Cirochou 13, Moldava nad Bodvou 14, Gelnica 11, Košice aktuálne 14, Trebišov 13, Somotor 14 a rovnako aj Orechová má takmer 14 stupňov.
1: Keby som stanovala, tak celkom sa mi aj teplý spacák zíde, svieže ráno, aký deň nás čaká?
2: Ani počas dňa nebude teplota nejak výraznejšie stúpať v rámci východného Slovenska. Opäť podobne ako včera to bude rozdelené medzi chladnejší východ alebo severovýchod a teplejší juhozápad Slovenska. Takže pre východné Slovensko na dnes očakávame väčšinou poloblačnú až oblačnú oblohu. Postupne opäť až veľká oblačnosť. No a na viacerých miestach východného Slovenska treba rátať aj s dážďom, prípadne s prehánkami, takže také pomerne premenlivé počasie. Dokonca ojedinelo sa nedá vylúčiť aj možnosť búrky. Teplota vzduchu pri takomto počasí dosiahne 19 až 24 stupňov. Na juhu môže byť ojedinele ešte maličko teplejšie a bude fúkať slabý, miestami mierny severný vietor, ktorý v prípade búrok môže prechodne zosilnieť.
1: Zmení sa nejako počasie v nedeľu, bude horšie alebo lepšie?
2: V podstate ten charakter počasia zostane bez zmeny, stále bude nad východ Slovenska zasahovať od severovýchodu okraj tlakovej níže, takže poloblačno až oblačno, prechodne miestami až zamračené. Zrážky v rámci východného Slovenska miestami vo forme prehánky, prípadne dažďa, len výnimočne možnosť búrky. A po teplotnej stránke možno o malinko teplejšie, ale veľká zmena to nebude. V noci väčšinou teplota od 15 do 10 stupňov, v údoliach ojedinele chladnejšie a denné maximum zajtra 18 až 24 stupňov, opäť možno trošku teplejšie na juh východného Slovenska.
1: Nie, že by mi chýbali tie vysoké teploty, ktoré sú za nami, ale tí, ktorí dovolenkujú na východe Slovenska, asi by čakali aj trošku viacej slniečka. Na budúci týždeň sa nejako situácia zmení?
2: Áno, tak predsa len v novom týždni už sa oteplí aj na východe Slovenska, tá situácia sa stabilizuje, čo sa týka počasia a zrážok, takže bude menej oblačnosti, väčšinou malá, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť a opäť len ojedinelé prehánky, prípadne dážď. Búrky by sa vyskytovať nemali, tam je malá šanca. No ale čo je podstatné, tak bude teplejšie. Už pondelok očakávame na východe 22 až 27 stupňov, v útorok dokonca 23 až 28 stupňov, na juhu dokonca aj o niečo teplejšie.
1: No, takže leto sa vráti späť. Ďakujeme veľmi pekne za priaznivú predpoveď počasia Marcelovi Mackovi a želám pokojný zvyšok služby a pekný víkend.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia.
3: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: Naša to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj vy patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes majú meniny Miloty. Milota nie je veľmi obvyklé meno, ale má slovanský pôvod a význam je milovaná. Miloty sú príkladom žien, ktoré sa vraj neboja zodpovednosti, príjmu aj náročnú úlohu, pred ktorou ostatní cúvnu, majú silnú vôľu, nikdy sa nevzdávajú a zdanlivo neriešiteľný problém ich vyburcuje k ešte väčšej aktivite. Majú svoj názor, vedia si ho zastať. Poznáte nejakú Milotu? No, ak áno, nezabudnite jej povedať pekné slovo, možno aj cez plot alebo prostredníctvom SMS-ky, ale najlepšie to bude z očí v oči, možno aj s kvietkom. My všetkým Milotám posielame pesničku a želanie, nech je dnešný deň čo najkrajší.

0: Východ. Šport.
1: V týchto dňoch sú na prvom mieste futbalového záujmu majstrovstva sveta, ale futbalová ponuka v menšom je obohatená aj o jednotlivé prípravné stretnutia aj v našom regióne. Dnes už o 10:00 si budete mať možnosť pozrieť prípravný futbalový duel medzi Spišskou Novou Vsou a Bardejovom. O pol hodinu neskôr, o pol 11:00 sa začne ďalší zaujímavý prípravný futbalový duel Humenné FC Košice. O 11:00 futbalová Lokomotíva Košice doma privíta Kišvardu 2. Po 16:00 hodine sa predstaví aj futbalový klub MFK Michalovce proti nováčikovi ukrajinskej najvyššej súťaže proti celku Bukovina Černovice. Ak patríte medzi fanúšikov cyklistiky, tak by ste dnes mohli navštíviť podujatie Bike Challenge v Bachledovej doline. Štart je naplánovaný o 10:00 hodine. Milovníci horskej cyklistiky majú dnes zraz v Smolníku na 12. ročníku smolníckeho MTB maratónu. Veľký 50-kilometrový okruh odštartujú na smolníckom tajchu na Uhornej o 10:00, malý 20-kilometrový o pol hodiny neskôr. Ak by ste chceli športovať aj zajtra, vybrať si môžete 48. malý štrbský maratón, ktorý v nedeľu organizujú obec Štrba a Liptovská Teplička a športový klub Štrba. Štart cestného behu na 31 a 10 kilometrov a Nordic Walking je v nedeľu o 9:30 pred kultúrnym domom v Štrbe. Hneď potom odštartujú žiacke kategórie. Od 10:00 hodiny bude na obrátke v Liptovskej Tepličke moderovaný program a ak nechcete bežať, príďte aspoň povzbudzovať. V Mnišku nad Hnilcom sa v nedeľu budú jazdiť medzinárodné majstrovstvá Slovenska a Poľska v motokrose MX Open. Pôjde o historicky prvý spoločný súboj dvoch národných motokrosových scén na jednej trati. Oficiálny program prebieha od 11:00 do 18:00 hodiny. No a pre tých, čo radšej chodia pešo, je tu na nedeľu pozvánka na 40. ročník turistického pochodu Kojšovská 25. Organizuje ju obec Kojšov a klub turistov Horál Kojšov. Môžete si vybrať z troch trás dlhých 25, 10 a 52 kilometrov. Štart najdlhšej trasy je z Kojšova o 6:30 ráno. Na kratšie sa v nedeľu môžete vybrať medzi 7. až 9. hodinou. Cieľ bude opäť v Kojšove.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

Máme pre vás aj zo pár podujatí na víkendové kultúrne podujatia. Múzeum Trebišov pozýva dnes od 10. do 19. hodiny na festival Castrum Paris. Ponúkne rytierske turnaje, stredoveké mestečko a živú históriu pri príležitosti 340. výročia zničenia jediného tehlového nížinného hradu na Slovensku, hradu Parič, ktorého ruiny sa dodnes nachádzajú v Trebišovskom mestskom parku. Uvidíte ukážky historických remesiel, rytierský turnaj na koňoch a lovecký turnaj, šermiarske a kaukliarske vystúpenia, koncert stredovekej hudby, workshopy, ohňovú show, historický tábor, interaktívnu zbrojnicu, lukostreľbu, streľbu z kuše či malého katapultu. Súčasťou podujatia bude aj dobová kuchyňa. Betliar dnes zažije aj retrokočíkovanie. V Malom parku pri obecnom úrade v Betliari bude dnes slávnostná promenáda retrokočiarikov. Registrácia je od 10:30, promenáda sa začne od 11:30. Pripravená je aj retrohudba, výstava starých kočíkov a bábik, tvorivé dielne pre deti. Od 13:00 nasleduje spanilá jazda s kočíkmi v parku Kaštieľa v Betliari, kde sa uskutoční aj piknik s Andrášievcami. Prehliadka dýchových súborov Blas Kapel Šaun bude dnes v Mnišku nad Hnilcom. V dome stretávania na 10. ročníku podujatia zahrajú domáci Pozauner chor, dýchové hudby Nováčanka z Košic, Selianka z Helcmanoviec a dýchovka zo Štosu. Vystúpia mažoretky z Prakoviec a Humeltanzen grupe z Vyšného Medzeva. Podujatie začne pochodom cez obec o 1:30. Bardejovské kúpeľné dni sa začnú dnes o 2:30 v areáli pri kúpeľnej dvorane. Vystúpia Parobčaci z Udavského, Bartošovčan z Bartošoviec, Harmonia Band, Albion Rock a o 20. hodine večer ľudová hudba Primáš. Program bude pokračovať aj v nedeľu a pripravená je aj ulička remesiel a rôzne atrakcie pre deti.

0: Podľa vašich predstav. My sa na chvíľočku teraz rozlúčime, pretože od 7 hodiny vám ponúkneme rádiožurnál z Bratislavy, ale potom sa vrátime do nášho košického štúdia a vezmeme vás napríklad aj do Levočských vrchov na túru. So Sergejom Kováčom vám želá pekné ráno aj Zuzana Bobriková.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump pohrozil Iránu úplným zničením po verejných výzvach na jeho zabitie, ktoré zazneli na Chameneiho pohrebe. Armáda Spojených štátov má podľa neho patričné rozkazy. Odborári zväzu kovo žiadajú upraviť zákon o organizácii pracovného času v doprave. Dnes najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a dážď alebo prehánky, teplota 19 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty a Irán sa dohodli na pokračovaní rokovaní napriek nedávnej eskalácii nepriateľských akcií. Zároveň však jednoznačne vyhlásil, že prímerie, ktoré obe strany uzavreli minulý mesiac, už neplatí. Teherán naopak kritizuje, že Washington nedodržal podmienky dočasnej dohody.
2: Šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi na sociálnej sieti napísal, že Spojené štáty nedodržali podmienky dočasnej dohody, konkrétne paragraf 9 memoranda o porozumení. Iránsky veľvyslanec pri OSN Amir Said Iravani priblížil, že USA ich opäť porušili tým, že 7. a 8. júla podnikli a pokračovali v rozsiahlých vojenských útokoch na objekty v južných iránskych mestách a na viacerých iránskych ostrovoch v Perskom zálive. Dodal, že podľa memoranda z Islamabádu nesie výhradnú zodpovednosť za námornú plavbu cez Hormuzský prieliv Teherán, a to vrátane plánovania všetkých odmínovacích operácií. Najnovšiu eskaláciu hovorca generálneho tajomníka OSN Stefan Dujarič komentoval s tým, že diplomácia by mala pokračovať a podľa posledných správ, ktoré má, rozhovory prebiehajú. Vysoko postavení americkí predstavitelia trvajú na tom, že budúca dohoda je možná iba ak Irán obmedzí jadrový program a odovzdá obohatený urán. Šéf Bieleho domu Donald Trump naposledy krajine pohrozil, že na ňu vypáli 1000 raket, a to v prípade, že by iránska vláda uskutočnila svoju hrozbu zavraždiť alebo sa pokúsiť zavraždiť úradujúceho prezidenta Spojených štátov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Odborári zväzu kovo žiadajú upraviť zákon o organizácii pracovného času v doprave. Súčasná legislatíva umožňuje dopravcom skrátiť odpočinok medzi zmenami na 6 hodín, no odborári to považujú za nedostatočné. Dopravca Arriva, ktorý zabezpečuje mestskú aj regionálnu dopravu, reaguje, že so zástupcami odborov vedie dialóg a na základe pripomienok sa snaží pracovné podmienky zlepšovať.
3: Zákon umožňuje dopravcom až 3-krát týždenne skrátiť povinnú prestávku medzi zmenami na 6 hodín. Podľa predsedničky odborového zväzu Kovo Moniky Benedekovej to niektorí dopravcovia zneužívajú. Ak ide šofér z nočnej zmeny na rannú, spí menej ako 6 hodín, čo preukázateľne znižuje schopnosť reagovať na mimoriadne udalosti v premávke.
4: Odborový zväz Kovo práve z týchto dôvodov bude aj v budúcnosti požadovať a navrhovať aj legislatívne úpravy zákona o organizácii pracovného času v doprave.
3: Skupina Arriva reagovala, že bezpečnosť cestujúcich, vodičov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky je pre ňu prioritou. Zákon o organizácii pracovného času v doprave podľa nej garantuje profesionálnym vodičom dostatočný čas na odpočinok a regeneráciu. Pokračuje hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach.
5: Vo všetkých našich spoločnostiach Arriva na Slovensku vedieme sociálny dialog so zástupcami odborov. Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc.
3: Poslanec Branislav Ondruš pripravuje na jeseň konkrétne návrhy zmeny legislatívy, ktorá by Slovensko zaradila medzi ostatné európske krajiny.
6: V roku 2007, keď bol tento zákon prijatý, sa samozrejme mohlo zdať, že je prijatý spôsobom, ktorý je v súlade so smernicou. Lenže práve to praktické uplatňovanie u nás ukazuje, že to dnešné znenie jednoducho nenapĺňa účel a zámer smernice.
3: Ministerstvo dopravy sa k téme vyjadrí na budúci týždeň. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Kyjev v noci čelil ďalšiemu ruskému raketovému útoku. Ukrajinskou metropolou otriaslo niekoľko výbuchov. Miestne úrady hlásia zásahy nebytových budov a energetického objektu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil reformu útočných jednotiek ukrajinskej armády a podpísal aj dekret o vytvorení síl rýchlej reakcie. Prezident tým pravdepodobne reagoval na škandál, ktorý vypukol okolo jednej z útočných jednotiek. Podľa venezuelskej vlády počet obetí ničivého zemetrasenia stúpol na 4118 a 16740 ľudí utrpelo zranenia. Zemetrasenia zrovnali so zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guaira. Tisíce ľudí sú naďalej nezvestné. Kubu včera postihol ďalší celoštátny výpadok elektrickej energie za posledné 4 dni už druhýkrát. Kubánske ministerstvo energetiky aktivovalo núdzové protokoly na obnovenie dodávok elektriny. Pôdohospodárska platobná agentúra zjednocuje systémy, v ktorých žiadatelia pri priamych podporách evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do geopriestorovej aplikácie GSAA. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov bude preto nedostupná od pondelka 13. júla do stredy 15. júla.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pozatvárať dvere a okná, skontrolovať, či je vypnutý sporák a žehlička. Pred odchodom na dovolenku vodárne odporúčajú aj mimoriadny odpočet domáceho vodomeru. V prípade skrytého úniku v rozvodoch alebo závlahách sa tak majitelia bytov vyhnú vysokým poplatkom za vodu, ktorú reálne neminuli.
7: Zabrániť nepríjemnému prekvapeniu po návrate z dovolenky pomáhajú Veronike susedia.
8: Oni tam chodievajú pravidelne, či je všetko v poriadku, či nám netečie voda.
7: Juraj si to vyriešil inak.
9: Mám kamerový systém a sledujem to na mobile.
7: Pred odchodom na dovolenku referent údržby bytového správcu v Nitre Martin Koník radí skontrolovať elektrospotrebiče ventily od radiátorov a plynový sporák.
10: By som v prvom rade odporúčal skontrolovať si funkčnosť všetkých ventilov v byte, či sú prevádzky schopné, v deň odchodu uzatvoriť vodu.
7: Odborník na bezpečnostné dvere Jozef Adame upozorňuje, že samozrejmosťou sú zavreté okná a zamknuté bezpečnostné dvere.
11: Nestačí iba dobrý kľúč bezpečný. Nestačí ani dobré bezpečnostné kovanie. Musíte mať celý systém bezpečnostný vstupných dverí.
7: Paneláky v Nitre počas leta monitorujú mestskí policajti. Zástupca náčelníka Milan Čentéš hovorí, že pravidelne sledujú, či niekto niekoho nevytápa, alebo či nemá vylomené dvere.
12: Konkrétne hliadky vchádzajú do vchodov, kontrolujú vchody od pivničných priestorov, prechádzajú na pešo až po najvyššie poschodie.
7: Mestskí policajti radia tým, ktorí odchádzajú na dovolenku, zveriť vyberanie schránok susedom alebo rodinným príslušníkom. Súčasťou ochrany bytu pred neželanými návštevníkmi je opatrnosť na sociálnych sieťach. Fotky a videá z dovolenky odporúčajú zverejňovať až po návrate domov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielski reprezentanti postúpili do semifinále svetového šampionátu. Vo štvrťfinále zdolali Belgicko 2-1, keď o ich víťazstve rozhodol 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času Mikel Merino. O finále zabojujú proti vicemajstrom sveta z Francúzska. Rekordná séria španielského brankára Unaja Simona bez inkasovaného gólu na majstrovstvách sveta sa skončila po 649 minútach. Vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom Wimbledone sa stretnú Talian Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev. Obhajca titulu Sinner zdolal v semifinále Srba Džokoviča troma zhodnými setmi 6-4. Zverev postúpil do wimbledonského finále prvýkrát v kariére po víťazstve nad domácim Britom Ferrym. Slovenský tenista Leon Sloboda s Talianom Čurnelim prehrali v semifinále juniorskej štvorhry s druhým nasadeným americkým párom Antonius Johnson. Napriek tomu dosiahol Sloboda svoj najlepší grandslamový výsledok. Naši basketbalisti do 20 rokov vstúpili do domácich majstrovstiev Európy B kategórie prehrou 63-71 so Severným Macedónskom. Najlepším strelcom slovenského tímu bol s 15 bodmi Tomas Stanko.
13: Bohužiaľ nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa. Tento turnaj je neúprostný a keď chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zápas so Švédskom zvládnuť.
1: Ďalší duel odohrajú dnes o 18. hodine proti Švédsku. 7. etapu Tour de France vyhral belgický cyklista Tim Merlier. V záverečnom špurte v Bordeaux uspel pred Norom Serenom Werenscholdom. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Kenský atlet Emmanuel Vanoni vytvoril na mítingu Diamantovej ligy v Monaku svetový rekord v behu na 1000 metrov. 21-ročný olympijský šampión na 800 metrov časom 2 minúty 11,83 sekundy prekonal takmer 27 rokov starý rekord svojho krajina Noah Hangenio. Úradujúce majsterky sveta do 23 rokov obsadili na svetovom pohári v Montreale 7. miesto vo finále K4 na 500 metrov. Slovenská posádka v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová si pripísala ďalšie body do olympijskej kvalifikácie.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na severe a východe prechodne zväčšená a na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia ojedinele aj búrky. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor, v západnej polovici územia do 25 km za hodinu, k večeru ale zoslabne.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
14: Doprava na východoslovenských cestách je pokojná, nemáme hlásené žiadne dopravné nehody, ale upozorňujeme, že na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, buďte tam opatrní a na radar si dajte pozor na vjazde do Hankoviec z Humenného. Kdekoľvek sa dnes vyberiete, dobre dôjdite do cieľa vašej cesty.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
14: V roku 2007 sa legendárny vlak Orient Express poprvýkrát v histórii zastavil na Slovensku. Bolo to v dnešný deň. Jeho zastávkou na trase z Viedne do Prahy bola Banská Bystrica. Predstavte si to. Ak by ste mali cestovať Orient Expressom, kde by ste sa vybrali a koho by ste so sebou zobrali? Popremýšľajte. Možno idete len do vedľajšej dediny, lebo je tam dnes zábava. Aj tam nech dobre docestujete a predovšetkým nech si užijete zábavu, nech si užijete výlet, nech si užijete ľudí, ktorí s vami budú stráviť 11. júlový deň. My tu ho trávime spolu so Sergejom Kováčom. Je nám celkom fajn, lebo vieme, že nás počúvate a že sa tešíte na to, čo všetko sme vám aj po 7. hodine a 12. minúte pripravili. Už o chvíľočku vám priblížime jednu z krajín Európskej únie. Vezmeme vás do Holandska, ale len na chvíľočku. Otvoríme Šarišský oblaček, to bude bližší výlet. Tam možno niekde na Šariši máte príbuzných známych, či vítam sami žijete. No a potom zájdeme aj do Levočských vrchov. Tam vám ponúkneme zaujímavú a nenáročnú túru. Zuzana Bobriková a Sergej Kováč vám želajú dobré ráno, milí východniari.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.
1: Aj dnes budeme s Ivetou Vaculovou a Michailou Slivkovou-Kirňákovou cestovať a spoznávať Európsku úniu, ktorej členom je už 22 rokov aj naša krajina.
2: Myšlienka založiť Európsku úniu vznikla po dvoch veľkých vojnách v Európe, keď európske krajiny zistili, že je lepšie spolupracovať, než proti sebe bojovať.
3: Kým pri zrode únie bolo iba 6 štátov, dnes je členom spoločenstva až 27 krajín, vrátane nášho Slovenska. V Európskej únii žije približne 448,5 milióna občanov. Používa sa 24 úradných jazykov a v 20 členských štátoch môžete platiť eurom.
2: 23 členských štátov únie a 4 krajiny mimo nej, Island, Lichtensteinsko, Norsko a Švajčiarsko, patria do šengenského priestoru. To znamená, že pri prekročovaní hraníc medzi týmito krajinami nemusíme predkladať cestovný pas. A vďaka tomu môžeme bez pasu navštíviť aj túto krajinu.
4: Vandaag nodigen we je uit in het land dat het oudste volkslied ter wereld heeft en beroemd is geworden vanwege kaas, fietsen en windmolens. Het is de thuisbasis van de langste mensen ter wereld en stond aan de wieg van de microscoop. Welkom in het land van grachten en tulpen. Welkom in Nederland.
3: Dnes vás pozývame do krajiny, ktorá má najstaršiu hymnu na svete, preslávila sa siermi, bicyklami a veternými mlynmi. Je domovom najvyšších ľudí na svete a stála pri zrode mikroskopu. Vítajte v krajine kanálov a tulipánov. Vítajte v Holandsku.
2: Holandsko je parlamentná konštitučná monarchia. Na čele vlády je predseda vlády, no a hlavou štátu je panovník. Ten súčasný sa volá William Alexander. Výkonnú moc má rada ministrov. Súčasťou holandského kráľovstva je aj 6 zámorských krajín a území v Karibiku, tie ale nie sú súčasťou Európskej únie.
3: Hlavným mestom Holandska je Amsterdam. Úradným jazykom je holandčina. Členom únie je Holandsko od samého začiatku, teda od roku 1958.
2: Vedeli ste, že Holandsko má najstaršiu hymnu? Volá sa Wilhelmus, vznikla medzi rokmi 1568 a 1572 počas holandskej revolúcie. Napísali ju na počesť Williama I. Oranžského, vodcu boja proti španielskej nadvláde.
3: Až 26% územia Holandska leží pod hladinou mora a 50% je vo výške menej ako 1 meter nad morom. Pred záplavami chráni Holandsko jedinečný systém hrádzí a priehrad. V krajine je viac ako 4400 kilometrov vodných kanálov.
2: Holandsko je známe svojimi veternými mlynmi. 19 ikonických mlynov v dedine, ktorá sa volá Kinderdijk, je súčasťou UNESCO.
3: V Holandsku je viac bicyklov ako obyvateľov. Priemerne má každý obyvateľ 2 bicykle.
2: Holandsko patrí medzi najväčších výrobcov syra na svete a je tiež najväčším svetovým exportérom kvetov. Symbolom krajiny sú tulipány.
3: Holandania majú v priemere najvyššiu populáciu na svete. Priemerná výška mužov je 184 cm, žien 170 cm.
2: Holandsko bolo prvou krajinou na svete, ktorá legalizovala manželstva rovnakého pohlavia. Stalo sa tak v roku 2001.
3: Populárnym športom v Holandsku nie je iba futbal, ale aj rýchlo korčuľovanie. Práve v tomto športovom odvetví patria Holandania k svetovej špičke.
2: Holandania dali svetu mikroskop. Prvý použiteľný mikroskop zostrojil holandský brusič Šošoviek a výrobca okuliarov Zachariáš Jensen. Neskôr ho zdokonalil vedec Antony von Leeuwenhoek, otec mikrobiológie.
3: Holandsko je tiež domovom umelcov ako napríklad Vincenta van Gogha, Rembrandta či Vermeera.
0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.

0: programe Zvony nad krajinou sa tentoraz vrátime do Tatranskej Javoriny. Súčasťou katastra obce je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Dnes patrí prezidentskej kancelárii.
1: Hohenlohe, keď som sa nasťahoval, plánoval tu zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty.
0: Čím žila a čo dnes prežíva Tatranská Javorina? Aj o tom sa v nedeľu po 11. dozviete od Slavky Ivančovej a Miroslava Talavaška.
2: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
3: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
4: Dobré ráno, východňari.

0: Žarišský oblaček.
1: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujece pri živoce.
2: Po predchádzajúcej pesničke by sme mohli povedať Londýn, Paríž, Veľký Šariš. No už Miroslavu Gavurovu inšpirujú veci okolo nás. Aj počasie, vysoké teploty, leto a letné počasie, to všetko sú témy, ktoré nám vie vysvetliť po šarišsky. Vychádza zo stále platnej pravdy, že naši predkovia boli múdri, dobre si všímali veci okolo seba a pripovídky, aj tie, ktoré sa týkajú počasia, im potom same naskakovali do mysle.
3: No co abo jak, milé východňare? Už prišlo i u vás na toto, co vydumali staré ľudze. Že do Petra nit cepla a po Petre i po ceple. Bo u nás nabíc dakus hej, kapinkuše u nás požimnelo. Ale táto vše lepší, keď len taký cepľučký vitrik pocahuje, jak by mala byť taká pekota, jak bola vonehdy. Bo keď taká pekota, táto vše človeku ani robiť nechce. A robota mu idze len jak vlece na saňoch. No a vy znáce, že vlece na saňoch to neidze vôbec. Ale vera, keď tak ceplo akurát, tá potým še veľo veci lekčejší zrobi, bo však nenadarmo placi, že vlece choc kto vyhnece. Za to še i letu väčšina ľudzi ceši, bo sebe povedza, prídze leto, vyschne blato. A to všetko še myšli nielen do slova, ale i obrazne. A jak še to presne myšli, tá to sebe doraz vyšvetlíme, bo na Hneška som pre vás porichtovala paru šariské frazemi, abo keď chcete šariské pripovídky, co sú s letom skapčané. Tá ozdaj mi to len nepújdze, jak vlece na saňoch, ale tak fajne od ruky. Perše sme v oblačku spomli, že do Petra nit cepla a po Petre i po ceple. A toto staré ľudze hvareli vtedy, keď bolo žimné leto. A to nabíc nie až tak dobre, keď žimné leto, bo keď žimnota ani na polu nič nevyrošne, ani cesto v kuchni poradne nevykýšne. No a staré šarišanci sebe to dobre všimli, že v lece idze robota na gazdovstve lekčejší a lekčejší še človek jakoška i prekostuje, prestravuje. Ta za to vydumali takú šumnú pripovídku, že v lece choc kto vyhnece. Šumná je za to, bo še rimuje, ale i za to, že krátko a múdro z ňu povíme, že v lete je ľahko prežiť, v lete sa hospodári ľahšie. No ta povice, či to nemudré ľudze boli to tie staré východňare. Stačilo im chodziť s otvorenýma očami, dobre sebe všímac a hnedka im pripovídky sami naskakovali. Vera im to išlo ľahko, nejak v lece na saňoch. Bo keď dáco tak idze jak v lece na saňoch, táto idze češko abo pláno. Staré ľudze švera rozumeli, choď neboli školované jak my Hneška, ale znali sebe spomusť sami. Znali, že i keď akedy človeku češko, tá rastota čežota pomine. Tá za to sebe tak prihvarali, že prídze leto, vyschne blato. Nepríjemnosti časom pominú. Abo keď sebe dachto už na čisto zúfal, tá ho tak ucešovali. Nebuj nič, ešte pred našim domom zašvíci slunko. Aj na nás sa slunko usmeje. No tá, toto ševera môžeme od starých ľudí učiť i my. Takže vám vinčujem, milé východňare, že by teraz, keď už po Petre, nebolo i po ceple. A naj už budze chvíľa, jaká chce, ale že by vám všická robota išla od ruky a nejak v lece na saňoch. A keď vám budze češko, ta sebe spomeňce na to, že raz príde leto, vyschne blato. A i pred vašim domom ešte slunko zašvíci.
0: Šarišský oblaček.

0: Východné Slovensko nám ponúka mnoho krásnych miest na výlety a turistiku. Jedným z nich sú aj Levočské vrchy, kde sa môžete vydať na rôzne túry. Zuzana Horanská sa cez víkend vybrala na ľahkú túru, ktorú zvládnu aj rodiny s deťmi. Z chaty Tymec sa vybrali spoločne na kríž Čierna hora pod vrchom Ihla. Trasa vedie tichými lesmi bývalého vojenského priestoru Javorina a odmení vás výhľadmi na okolité dediny Šambron, Jakubany, Lomničku či na Vysoké Tatry. Viac už počúvajte v reportáži.
1: Čaká nás túra z chaty Tymec, sme 1100 metrov nad morom, čaká nás približne 200 metrové prevýšenie a vyberáme sa cestou v Levočských vrchoch. Stretli sme skupinku mladých nadšencov turistiky, ktorí nám prezradia, kde sa vybrali dnes a prečo.
2: Ideme cestou od chaty Tymec až ku krížu.
3: Velili sme si tie veci, ktoré potrebujeme, takže vodu, jedlo, dobrú obu.
1: A na čo sa najviac tešíte?
4: Na výhľad.
1: Čo si myslíte, čo budete vidieť odtiaľ?
3: Všetko.
1: A vy ste si vymysleli aj nejaký pokrik?
5: Áno! Hip, hip, hurá! Čaká nás túra!
1: Takže takto začíname túru a pokračujeme ďalej smerom Levočských vrchov pod Ihlu. Takže ideme na to?
5: Áno!
1: Po 15 minútach sa nachádzame uprostred túry, kde je panoramatický výhľad na Levočské vrchy. Náročnosť túry nebola veľmi náročná, ale opýtame sa okolo idúcich, ako hodnotia náročnosť tejto túry zatiaľ.
6: Odporúčam, za mňa to není náročné, sú určite aj náročnejšie chodníky a túry. Je to také položné, není to veľmi strmé podľa mňa. Sice treba dávať pozor na kamene, aby si nikto nevyvrtol nohu alebo niečo, ale za mňa je to úplne v pohode. Túra pre každého, aj pre možno pre dôchodcov, keď sa cítia fit.
1: Čaká nás prevýšenie ešte približne 100 metrov. Máme 100 metrové prevýšenie za sebou a z obce Kolačkov je to 1000 metrové prevýšenie. Po 40 minútach sme vystúpili na vrch Čierna hora s nadmorskou výškou 1289 metrov nad morom. Vy ste tu išli ako mamička s štvoročným dieťaťom. Je to vhodné aj pre takýchto turistov, keďže značenie je veľmi slabé. Napriek tomu sme videli na nejakých drievkach alebo na zemi oranžové značky, ktoré nás vyviedli na túto horu.
7: Je to zážitok, keďže sme išli ako väčšia skupina. A kde je voľa, tam je cesta, čiže odhodlanie bolo určite maximálne. Deti sa tak ťahali popri sebe a aj ten najmladší mal veľké odhodlanie, keďže videl starších. Keďže sme išli väčšia skupina, tak si to všetci užili a ťahali sa. Aj tí najmenší, aj tí najstarší. Čiže treba prispôsobiť možno tempo, vhodnosti terénu, ale dá sa to určite zvládnuť. Výhľady sú určite krásne, je tu určite iný vzduch, taký horský, svieži, je tu chladnejšie a deti motivovalo to, že skôr taký ten pocit, že niečo dosiahli, že to zvládli, že vyšli až na vrchol. Deti sa z toho veľmi tešia a najväčšou odmenou im bol teda výhľad.
8: Nič mi nesľúbila, iba som sa išiel prejsť.
9: Zapísali sme sa v knižke a sú tam všetci zapísaní.
1: Čo všetko môžeme vidieť, keď vystúpime tu na kríž pod Čiernou horou?
10: No, stadiel je krásny výhľad na celé Levočské vrchy, odkiaľ vidno krásnu výhľadkovú vežu Marčulínu, ktorá je v obrovskej diaľke, ale je pozorovateľná aj voľným okom. Ďalej je tu vidno už tie cesty, ktoré vedú cez tie Levočské vrchy, hej. Dá sa nimi dostať skoro všade, do Ihľan, hej. Potom je vidno pekne stadiel aj na Ihlu. Je tu nádherne, no.
6: Pre zdatnejších určite pokračovať na Ihlu, na Malý, Veľký Václavák alebo Marčulínu výhľadkovú vežu.
0: Ak aj vyhľadáte počas prázdnin dobrý tip na výlet, pevne veríme, že sme vás práve inšpirovali prechádzkou na kríž v Čiernej hore pod vrchom Ihla v Levočských vrchoch.

0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
1: Metová, uhorková, bazová, melónová. Akú limonádu máte najradšej? Či už je ovocná alebo bylinková, všetky doma pripravené limonády sú zdravšou alternatívou.

0: kastú chuť a aj veľa liečivých účinkov. Tu pripravujete do limonády, ako uvaríte z nej klasický čaj, ktorý potom vychladíte, alebo si z nej zhotovujete sirup?
1: Ja som robila z materinej dúšky aj sirup. To znamená, že v studenej vode od večera do rána, niekedy stačí, necháme vylúhovať materinú dúšku. Môže sa tam pridať kúsok citrónu, potom sa to scedí a nakoniec sa pridáva cukor. Ja používam len trstinový cukor a troška kyseliny citrónovej. Nechá sa to zovrieť, rýchlo sa to dá do fliaž a studená sterilizácia, teda v deke, to vychladne a takisto sa to dá použiť, kým ho máme.
2: Ďalšie tipy na bylinkové sirupy a osviežujúce domáce limonády ponúkneme v našom vysielaní po 11. Ale ešte predtým vás vezmeme na zaoceánsku plavbu okolo sveta spolu s moreplavcom, východniarom Vladimírom Porvazníkom a potom už v rámci nášho regiónu navštívime unikátne gitarové múzeum v Sobranciach aj detský muzikantský tábor vo Vyšnej Slanej. Spoločnosť vám dnes od 9. do 12. hodiny bude robiť Danuša Reginová.

0: Dnešné ráno sa pomaličky prehúpne do dňa a aj naše ranné vysielanie sa už o chvíľočku o 8 hodine skončí. Verím, že sme vám priniesli nejaké zaujímavosti, aj tipy na to, ako stráviť sobotu. No ak ju strávite v záhrade, tak určite nás počúvajte aj ďalej, pretože od 8 hodiny sa budem s Eduardom Jakubekom rozprávať o tom, čo treba robiť v záhradke a môžete aj vy už teraz poslať e-mailom vaše otázky na adresu reginavychod@stvr.sk alebo môžete využiť aj WhatsAppovú aplikáciu 0919 24 84 24. Po 8 hodine vstúpime do poradne pre záhradkárov a možno poradíme aj vám. Ráno sa teda končí, Sergej Kováč a Zuzana Bobriková vám už teraz želajú dobrý deň, milí východniari.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná

0: mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Letné rádio Regina. Bolo 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: V dnešnej poradni pre záhradkárov vám budeme radiť, odporúčať a rozprávať sa s pánom Eduardom Jakubekom, ovocinárom a záhradkárom, odborným inštruktorom a hlavne predsedom Slovenského zväzu záhradkárov. Ale nie, prioritne ste záhradkár a ovocinár, pán Jakubek, však.
2: Presne tak, ja by som teda úplne opačne, takže pekný deň všetkým.
1: Pekný deň ešte raz. Záhrada je v tomto čase taká radostná, pretože nám prináša už veľa plodov. Kto ako sa snažil, tak je odmenený úrodou. Aj ten, kto sa nesnažil, tak aj ten zvyčajne nejakú úrodu predsa len zozbiera, ak ho nepredbehnú škorce alebo iní zlodeji prírodní. Ako vyzerá v tomto období vaša záhrada? Čo sa vám urodilo a čo vás teší?
2: Ja som veľmi šťastný, lebo mám dovolenku. Momentálne som tých 9 dní doma, čiže v Prešove. Čiže taký pokoj a hlavne ten samozber robí človeku radosť. Čiže ak sa človek stará, tak sú výsledky. Aj keď to nepriaznivé počasie, to sucho, ktoré nás gňavilo, nielen nás, ale všetky stromy a všetky kríky, takže stromy a kríky vydržali a my sme sa im snažili pomôcť. Takže ja mám proste veľkú radosť, že môžem mať tú dovolenku na záhradke. Ja by som nešiel niekde.
1: Žiadne moria a tropické krajiny.
2: To by ste mi dali trest. To by bol najväčší trest, keby ste ma niekde poslali oddychnúť. Ale to je individuálna vec. Ja si oddychujem tou prácou, čiže mám také hokejové zápasy, čiže také 3/3. Zrana takú tvrdšiu prácu, potom taký samozber, potom takú ľahšiu prácu. Takže tých 10 hodín si treba tak rozdeliť, aby ste mali z toho radosť. A hlavne, keď vidíte, že tie rybezle, egreše, lebo tých sa veľmi pekne tohto roku urodilo.
1: Drobného ovocia sa urodilo.
2: Drobné ovocie bolo veľmi pekne. Samozrejme, závisí od starostlivosti. To je taká radosť. Proste, keď si sadnete a teraz nazberáte za niekoľko hodín nejakých 10-20 kíl, hej, tak to je taká radosť a hlavne potom, keď ich môžete spracovať. To znamená, že konzumovať. Hej, a tie šťavy sú vynikajúce v tomto, nielen minerálmi, ale v tomto prostredí. Takže ja som veľmi rád, že to, čo sa urodí, vďaka starostlivosti našim záhradkárom, že s radosťou to nech pozbierajú, nech to spracujú a nech to konzumujú.
1: Budeme sa dnes rozprávať o tom, čo všetko pozbierať, ako pozbierať, čo urobiť potom, keď pozbierame úrodu tohto drobného ovocia. Ale mňa bude napríklad zaujímať aj to, ako pomôcť stromom, na ktorých je bohatá úroda a hrozí, že konáre sa môžu polámať, lebo aj to je vážna vec, aj tomu sa treba vyhnúť, pretože zbytočne zranené stromy, to by sme nechceli v našich záhradách, takže aj to bude určite naša téma. Vy môžete počas pesničky zatelefonovať na košické telefónne číslo 055 622 29 94 alebo napíšte e-mailom otázku na reginavýchod@stvr.sk alebo využite našu WhatsAppovú aplikáciu na čísle 0919 24 84 24. V trojici Eduard Jakubek, Sergej Kováč a Zuzana Bobriková vás teda vítame ešte raz v poradni pre záhradkárov a tešíme sa na vaše otázky.
0: Poradňa pre záhradkárov.

Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: V Poradne pre záhradkárov je dnes pán Eduard Jakubek. Rozprávame sa o tom, čo všetko nás v záhrade čaká a čo nás postretlo, a dostali sme už prvé zábery od pána Jaroslava, ktorý nám také neradostné fotky nám poslal, pretože ľadovec sa prehnal ponad ich dedinu a záhradka je otlčená, zničená. Ľadovec všetko zničil, čo teraz všetko je otlčené, takmer každé jablko, paprika, aj nám poslal také deravé papriky, naozaj otlčené. No, čo s takouto záhradkou, nad ktorou sa ľadovec preženie v Zalužiciach sa to stalo, dopísal pán Jaroslav. Asi len pozbierať rýchlo to, čo už je dozreté, a spracovať.
2: No, poznám to ja, aj v Solivare koľkokrát bol to krupobytie. Proste za to nikto nemôže z nás, ako záhradkárov ani pestovateľov, len treba sa s tým vysporiadať. To znamená opäť naštartovať a stromom pomôcť. To znamená, tie obité konáriky, plody, ktoré sú, hej, oni sa spamätajú, konáre sa spamätajú, len bude treba tak upraviť tým rezom, aby sme to znížili, nie že každú ránku odstraňovať, to nie, ale znížiť, aby naštartovali v ďalšom roku, ešte aj v tomto roku, zo spiacich púčikov na staršom dreve nové tzv. Vlky a nové priasky, ktoré nebudú obité. Čiže stromy si s tým poradia určite, len treba im pomôcť, to znamená znížiť. A čo sa týka plodov, čo je dozreté, ako aj tie papriky, ktoré som tam videl, tak to spracovať. Nenechať to tak, lebo po tom obití tam bude to hniť. Hej. Čo sa týka plodov, ešte nie sú dozreté. Takže to je proste tie skoré odrody, ktoré budú, tak sa skonzumujú. To čo je neskore, nebudeme predsa oberať. Čiže takýmto spôsobom sa vyrovnať s týmto a určite ja verím, že každým rokom nebude to krupobytie, ako tie mrazy, keď človek nikdy nevie pri tých zmenách klímy, ale to je taká jedna záchrana, že rezom znížiť výšku stromov tým, že by v ďalšom roku 27 naštartovali nové tie vlky, ktoré nebudú obité.
1: Ovocie, ktoré je poobijané, ktoré je na zemi, aj keď je ešte nezrelé, lebo jablčka vyzerali, že ešte nie sú naozaj zrelé, že sú to skôr zimné odrody, tak treba ich pozbierať a nenechať ich v trávniku, aby sa tam nešírili nejaké ochorenia určite.
2: No, tak to určite, ja to vždy doporučujem, to malo kto robí, no i to aj robia, čo klobúk dole pred nimi, lebo je tam obaľovač jablčný alebo na hruškách hruškový a podobne, takže aj tá larva bude mať problémy, lebo jablko už je na zemi. Mm-hmm. Čiže i ona tak sa nevyvinie, ako by chcela, a potom tak nezakukuli, ale predsa treba to pozbierať a vhodným spôsobom to zlikvidovať. Takže tá práca je veľmi potrebná. Ja som rád, že naši záhradkári to opadané ovocie, ktoré konzumné skonzumujú, to, čo sa nedá, niekto zlikvidujú, lebo tam sú plesne, hubové choroby aj škodcovia.
1: Žiaľ, tie klimatické zmeny, ktoré sa odohrávajú a v praxi aj takto vidíme my dôsledky, asi budú stále častejšie nás trápiť, takže sa s tým budeme musieť každý rok vysporadúvať. Je nejaký spôsob, ako ochrániť ovocné stromy? Asi nie. Možno, keď sú tie mladšie, menšie, že sa dajú aj nejakým spôsobom prikryť. Boli sme zvyknutí, že ich prikrývame kvôli mrazom jarným, a teraz tu vyvstáva otázka, či ich vieme nejako ochrániť pred takýmito letnými zmenami, ale asi sa to nedá. Treba len veriť, že...
2: Nemôžeme celú záhradu zakryť. Mne sa to osvedčuje veľmi pri broskyniach, hej, čiže proti kučeravosti, keď zakrývame. Tam kučeravosť nie je na jar. A ja vždycky doporučujem ľuďom, aby ten kryt, čiže tú fóliu, nechali nad tou broskyňou, keď majú urobený ten prístrešok, lebo môže byť krupobytie alebo iné faktory. Takže broskynie, ktoré ľudia si zakryli v tých mesiacov márec, apríl, a nechali tú fóliu, nemusia tam nechať, lebo už kučeravosť sa nebude vyskytovať. Tak tí vyhrajú. Alebo majú Lexan, alebo nejaký materiál. Takže to je zachránené. A tie broskyne sú nádherné pod tými krytmi. Nie len tým, že je tam teplejšie. Samozrejme, mali sme tam aj viacej vošiek. Tu chcem jedno povedať, že s voškami sme sa vyspredali, lebo ten máj a jún bol katastrofálny na výskyt. Ale tí, čo nás počúvali a zakracovali v tých mesiacoch máj, jún, na všetkých ovocných stromov, na tých 50 cm, tí vyhrali. Lebo máme tie ďalšie odbočky, na ktoré teraz v týchto mesiacoch už nebudeme zakrácovať jednotlivé tieto letorasty, ale pôjdeme na prevod, čiže na odbočky. Takže takýmto vhodným spôsobom sa snaží stromom pomáhať aj v tých extrémnych podmienkach. Lebo nielen pre nás je to extrém. Ja keď som prišiel minulý týždeň do Bratislavy, keď som vystúpil, tak som nevedel.
1: Dostali ste popisku.
2: Dostal som skutočne šok, hej, aj keď som zvyknutý. Ustál som to. Tam bola 40 na stanici a betón. A hneď som išiel na stromy potom. Takže hovorím, jak sa to dá vydržať, ale fakt tým stromčekom a krikom dá sa pomôcť aj tých extrémov. Teraz nemyslím len tým polievaním, ale každodennou starostlivosťou, to znamená pravidelným kýprením, aspoň raz za mesiac tie mladé stromčeky, to stále budem zdôrazňovať, aj v tomto období, aj v suchom, hej, zadržujeme jaké také množstvo vlahy. Súčasne zlepšujeme štruktúru pôdy. Toto je najdôležitejšie. A to nič netreba, len byť na záhradke, zobrať si motiku
1: a trošku upraviť.
2: To nie len trošku, to je ak treba. Čiže kýpro. Teraz tam sú kapiláry, teraz tam sú dážďovky, ktoré nám pomáhajú. Čiže i v tých ťažkých chvíľach tie kríky a tie stromčeky, o ktoré sa staráme, ja to môžem povedať zodpovedne po celom Slovensku, lebo to robím, aj v Bratislave, aj v Bystrici, aj v Prešove. Nie všetky stromy. Tam, kde tie kríčky a stromčeky udržujem, tak sú nádherné. Trpia samozrejme tým horúčavými spaľavami. Takže zase množstvo konárikov. Predstavte si, že máte egreže a sú úplne spálené, ako by ste ich opekali.
1: Sušené už rovno vyrastli, no, áno, na kríčkoch.
2: Jedna veľká nevýhoda je tá, že napríklad tie egreše neboli zakrátené na tie 5-6 púčiky. No a proste tá dĺžka, ktorá je obsýpaná tými plodmi, je menšia, drobná. To nestačí, aj keby bolo vlhko, to nestačí ten egreš alebo rýbez na to udržať. Takže korigovanie počtu, to je dôležité. Počet konárikov na kríku, to je veľmi dôležité. A celková starostlivosť, samozrejme, a mulčovanie. No, ľudia mi koľkokrát volajú, že stále polievajú a nevidia ten efekt. Však tá voda sa všetko vyparie okamžite, čiže tak, jak sa z nás, z našou tela sa potíme, a takisto aj z tej rastliny, iste niečo využije aj koreňový systém, ale to mulčovanie to znamená pokosenú trávu je potrebné stále dávať, hlavne okolo mladých stromčekov. Lebo to udržuje tú vlhkosť. Takže takým spôsobom sa snažíme stromčekom pomáhať. Lebo ja si tak myslím, že bude ešte horšie. Nie, že by som bol negatívny.
1: Tie zmeny do budúcnosti,
2: ja som stále pozitívne, myslím, i v tých najťažších chvíľach. Lebo fakticky tie ťažké zápasy v živote vás otužujú. A vy hľadáte spôsob, nielen v športe, ale hľadáte spôsob aj v záhradke, jak im pomôcť. A myslím, že asi záhradkári vedia, robia a im to prajem. A zase na druhej strane. Ak my nebudeme ako aktívne prichádzať počas aj tých horúčav, iste treba z mieru podľa zdravotného stavu, ale aj my sa potrebujeme takto k tým stromom prichádzať, čiže hlavne v tých ranejších hodinách a v tých večerných, keď tak nepraží to slniečko a takým spôsobom im pomáhať. Oni to cítia. Ja som na 1000% presvedčený, že ten strom cíti s človekom.
1: A určite nám to potom vráti, veď naozaj postaviť sa pod košatý strom hneď je človeku lepšie v týchto horúčavách, ako sa postaviť len pod slnečník nejaký, ktorý je rovnako rozpálený. Máme ho krásny v záhrade, slnečník parádny, ale je pod ním horúco. Pod stromom nie je horúco.
2: Áno,
1: pod stromom
2: aspoň 2-3 stromy by sme mali mať vyššie kvôli tomu tieňu. Toto je veľmi dôležité. Čiže tam máme aj hlavičku, tam sa aj sadneme, aj my sa kryjeme. Čiže i počas tých horúčav, ja keď pracujem s tými stromami krikmi, snažím sa nájsť také miesto, aby ma aj tie stromčeky listom a
1: chránili.
2: Chránili. Čiže tú hlavu si dáte tam a ruky pracujú tam. Takže nájsť také miesta, aby nám to nepoškodilo a súčasne, aby sme pomáhali tým našim rastlinkám.
1: Zaujíma ma teraz problém, ktorý majú možno mnohí záhradkári, lebo máme v mnohých záhradách veľkú úrodu, stromy sú obsypané napríklad jablčkami, hruškami, konáre už to len, že zvládajú. Je dôležité, aby sme pomohli stromom a podopierali konáre. A čím je najlepšie? Vy máte nejaký zaužívaný spôsob, akým podopierate konáre, čo je najlepšie? Treba to robiť, alebo nie?
2: Tak, podopierať to vieme. Každý chlap, ktorý vyjde do lesa alebo niekde má, tak urobí si nejakú tú podperku a samozrejme to podpierať treba. Lenže ja nie som rád, keď je tých plodov veľa. To je chyba pestovateľa, pretože keď väčšinou je to na starých stromoch, ktoré sú zanedbané, ktoré sú neošetrované, ktoré idú tým princípom, že sa tie listové pučiky vedia premeniť na kvetné, oni to nasadia toho veľa a ten strom sa trápi. To nie je radosť pozerať, lebo potom ďalšie 2-3 roky nie, že nebude rodiť, ale on fakticky odumiera. A na tie staré stromy, o ktoré sa ľudia nestarajú, tam ani vožky nejdu. Lebo tam nemajú tie mladé čo cicať. Takže to tiež nie je správne. Ja chápem starších ľudí, však ja patrím tam, že proste pre nedostatok sily alebo nedostatok času, alebo nemá kto, alebo nevie to kto, hej, urobi tak to neurobi. Že to tiež je veľmi zlé. Ja sa snažím tie stromčeky ľudí tak učiť, aby všetky práce robili zo zeme. Hej. Čiže do tých 2,5 metra. A tam je dôležitá prebierka plodov. Ja aj tento týždeň, keď som tu 7 dní, tak vždycky som po obede išiel na nejakú záhradku sa pozrieť a hovoria, pán Jakub, to orešte. Keď ja som videl, koľko tam je sliviek, aká násada, tie slivky padajú samozrejme, aj jablčka padajú. Tak hovorím, moja zlatá pani, ja tam nepôjdem na ten strom, lebo ja to ohádžem, lebo ja keď urobím s tou piločkou tie rezy, tak
1: opadá všetko, tam je.
2: Takže tak to opadá. Čiže tam, kde nie je úroda, tam tie strihy, tie upravovace zasa ich robme a iné je robiť zo zeme. Teraz nemyslím len na mladých stromčekov. My môžeme mať aj 50 aj 80 ročný stromček vo výške do 3 metrov, 2,5 metra. Dá sa to znížiť. Takže takou reguláciou potom môžeme robiť probierku. A stromy vynikajúce regenerujú. To znamená, po tých hlbokých rezov, to môžeme robiť aj teraz. Keď nie je úroda, ja to vždy budem doporučiť, znížiť o 2/3 aj v tomto období, čiže aj počas tých horúčav, alebo v tom júli, auguste, keď to ešte ľudia neurobili, čím skôr. Tým stromčekom pomôžeme. Koreňová sústava, ktorá sa trápi v zemi, lebo tam nemá dostatok vláhy, hlavne tie slaborastúce podpníky, tie hĺbšie rastúce tam ešte nájdu v tej hĺbke niečo vláhy a dodávajú tie živiny, ale oni sa trápia, oni sa stále trápia. Predstavte si, že vy ste nepili vodu.
1: No, dlho by sme nevydržali.
2: Koľko máme vypiť, či 2 litre, či 3 litre, ale áno, podľa toho, koľko robíte, koľko na vás ide. A tým stromčekom, krikom to chýba. A nielen všetkým rastliam. Takže znížiť, upraviť, naštartovať v ďalšom roku. Už teraz nevyrastú, aj keď je druhá rastová fáza teraz. Teraz budú pokračovať letorasty, ale spiace pučiky, to je to, čo je skryté, čo je najväčšie bohatstvo na hrubých konárov. A oni sa prebudia, my ich tam nevidíme. Predstavte si, máte priemer 20-30 cm ako konárov a teraz po tom hlbokom reze o polovicu alebo o 2/3 v ďalšom roku vám nádherne na všetkých ovocných stromov začnú štartovať, to sú ako vnúčata, tie vlky. No a my ich budeme potom v maji, v júni v roku 27 zakracovať a to bude nádherný plodnostný obraz. Čiže to budú rodiace vlky, nie že vlky nerodiaci, lebo ja už myslím si, že naše Slovensko už vie, že vlky sú ako rodiace. Lebo my sme sa učili, že vlk je nerodiaci, že treba ich vylamovať. A ja keď prídem...
1: To nie je pravda.
2: Tak je to totálna nepravda. Ja keď prídem k tým, a tým záhradkám, hovorím, čo ste môj zlatý urobili? No ja som všetko na tom kmeni, čo mi tam potom reze urobili, všetko poodstraňoval. Tak treba znížiť tú úrodu z tej výšky 4 až 7 metrov na úrodu od meter, a ako je kmeň, do tých 3 metrov. Čiže znížiť o jedno poschodie.
1: Tak. Máme tu už nejaké otázky, ale zahráme si jednu pesničku. Počas nej môžete aj vy zatelefonovať vašu otázku na 055 622 29 94 alebo napísať na regina@stvr.sk prípadne cez WhatsAppovú aplikáciu 0919 24 84 24.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: V našej poradni pre záhradkárov s Eduardom Jakubekom sa snažíme odpovedať aj na vaše otázky, ktoré nám posielate a telefonujete počas pesničky. Pán poslucháč sa pýtal na svoju slivku, čakanskú slivku má, kvety na nich boli, ale plody nie, takže v lani pomerne príkro orezal tento stromček. Teraz z jedného konára idú aj tri výhonky a dlhé sú, skoro meter majú a veľa ich je, už ani cez strom poriadne nevidí. A tak sa pýta, že kedy môže orezať a ako. A ešte má problém, že na tých slivkách lístky majú dierky. Tak čím postriekať a kedy? No to je ťažká otázka.
2: Nie. Ľavúčke všetko.
1: Ľavúčke, no, keď
2: človek na to príde a vie. Takže tým, že boli kvety tak, a nie sú plody, tak to môžu byť dve možnosti. Buď tam boli mrazy, alebo nadbytok tých konárikov, výhonkov, nestačili ich udržať. Takže to je jedna vec. Čo sa týka tých výhonkov, že má dlhé biče, tak to je chyba všetkých našich záhradkárov, že v mesiacov máj, jún nezakracujú tie nové prirastky, ktoré mu išli na tej slivke, nie na slivke, na všetky ovocie stromov, to platí pre všetky, nielen pre toho pána. Takže je potrebné dvakrát až trikrát, nie šitovrez robiť, ale zakrácovať v máji a v júni, či sú vožky, či nie sú vožky, tie letorasty na tú dĺžku tých 50 cm od spodu. Čiže nie o 5 až 10 z vrchu, ale dole. Čiže ak by toto bol, tento pán robil, aj ostatní, ktorí majú tie isté problémy, tak neexistuje, aby teraz v júli mal metrové alebo metra a pol dlhé letorasty. Takže to doporučujem všetkým záhradkárom, aby na budúci rok, lebo už máj, jún už je za nami, aby na to nezabudali. Toto je veľmi dôležité. To nie je ešte raz šitovres o jednu tretinu v júni, ale máj, jún na všetkých ovocných stromov. Teraz čo môže s tým zrobiť? Teraz ako náhle by to pozakracoval na 10 cm tieto letorasty, výhonky, tie bočné, ktoré vyzrenú, tie júlové od bočky, už mu nevyzrejú do konca roka. Je krátka doba už. Takže teraz jediný spôsob, ktorý je tie všetky dlhane, zlikvidovať a hľadať na tej slivke, hej, kratšie výhonky, ktoré nezakrátiť. Ak tam nemá ani jednu, tak potom musí ísť o rok nižšie, čiže do plodonosného dreva. To je jediná záchrana. Na budúci rok mu opäť to naštartuje, potom už udržia sa tie plody, lebo vidím, že je dobrá starostlivosť o tie plody a o slivky, takže už udrží a potom nech nezabudne ten pán a ostatní v tom máji a v júni všetky tie letorasty zakrácovať i trikrát, i podľa potreby.
1: Netreba sa toho báť, treba pomôžeme tým stromu, neubližíme.
2: Stále mám vyženú na všetky ovocné stromov aj metra a pol dlhé letorasty a potom vyholujú, čiže neudrží prakticky ten výhonok, ten letorast, kvetné púčiky, čiže jablka má na konci a polovičku má všetko vyholené.
1: Prázdno, áno.
2: Čiže pomôcť tým slivkám a všetkým stromom treba tak, aby tie jednotlivé letorasty neboli dlhšie ako 30 cm, 40. To je podstatné. A táto dĺžka stačí na to, aby sa tie listové púčiky premenili pekne na plodnosť, na kvetné, čiže na budúci rodivý obrast.
1: Na budúcu úrodu.
2: Áno.
1: A otázka ďalšia. Aký je postup s metličkami po zakracovaní mladých výhonkov na marhuli v tomto období?
2: No tak to je už vynikajúca otázka. Teraz je postup takýto, že keď má tam tri tieto bočné, tak ide na jeden alebo dva, ktoré mu vyhovujú na tom strome. To nemusí len ísť von zo stromu. Ten, čo je zdravý, čo je pevnejší, ale väčšinou ja doporučujem tak, aby smeroval smerom von z koruny, ale môže ísť aj dovnútra koruny, len nech bude ten letoraz zdravý, čiže nie zakrácovať, ale ísť na odbočku niektorú, ktorá mu vyhovuje. Na to sa nedá predpísať. Celkový ten strom musí mať tak, každý z nás mapovaný, aby všetky tie výhonky, konáriky, letorasty, aby mali svetlo, aby mali vzduch. Čiže na to špeciálny recept nie je, že či pravý, či ľavý.
1: Áno.
2: To je ako v zápase fotbalovom, tak či nahrám doprava, doľava, dozadu, alebo dopredu, takisto pracujeme s tým stromom. Čiže tá korunka musí byť vzdušná a som rád, že máte metličky, lebo keď ste nemali metličky, tak budete mať metrové šlahune, aj pri marhule, aj pri všetkých stromov. Tak dve tretiny z toho počtu treba dať preč. Čiže na konárový krúžok. Čiže už nezakrácovať, ale dať preč. A to je tá, by som povedal, to pomoc tým stromčekom, že nemusia sa tie stromčeky trápiť, nielen v tých horúčavách, ale aj potom na jar, s tým množstvom letorastov, konárov, jak to vyživiť, jak to dostať. A potom stromčekom sa nedarí, lebo je tam húšťava, sú tam plesne, trápia sa s tie stromy a aj keď nasadia tie kvety, tak shadzujú ich, lebo nedokáže strom udržať také množstvo kvetov.
1: Takže chválime pána poslucháča, že sa na to pýta. Že... Áno, áno. A ďalší náš pán poslucháč sa pýta na morušu. V dedine, v ich dedine pred 70 rokmi, pamätá si na to, že boli moruše a mali krásne veľké plody, 15 mm na šírku, 35 na dĺžku, obrovské veľké. Pred 2 rokmi kúpil morušu albu previsnutú a má maličké plody, 4 mm na 6 mm. Pýta sa, že či aj takýmto smerom sa uberá šľachtenie, alebo možno, že si vybral zlú odrodu. Čím to bude, že už nie sú tie morušové plody také veľké, ako si pamätá?
2: Nie, tak to nie je chyba ani šľachtiteľu. To sú previsné, oni fakt majú všetky, aj tie alba, aj tie ostatné, veľmi maličké, aj keď veľmi sladké plody. To sú skôr okrasné. Mm-hmm. To sú pekne previsnuté. To je, ak máme treba sakury a všetko možné poprevisnané. Čiže je to skôr na okrasu. Dá sa to aj zberať, aj jesť. Takže nebude trpezlivý. Je to na okrasu. Ale keď chce mať tie, ako hovoril správne, tú morušu trnavskú, alebo niektoré ďalšie, tak to sú normálne, buď kričkové, alebo stromčekové, ktoré treba už naštepiť. Ináč aj do tejto by sa dalo naštepiť, hej, takisto aj tá moruša trnavská, ale jak to bude vyzerať? Môže to byť jednou čas previsla a druhá čas horná. Takže najväčší problém je ten, ináč sú veľmi chutné tie plody. Najväčší problém je to samozberom týchto, nielen tých drobných, ale celkových moruší. A to je tak jednoduché. Aj s tou maličkou. Veď pod tú morušu si naťahnem čistú plachtu.
1: Ale otriasť.
2: Ale nech to strasie, nech si kľakne, potom mladý pán, hej, a pekne nech to pozbiera. Ale to platia aj pre tie veľké. Viete koľko, lebo tá moruša, aj tá veľká čierna, alebo biela, ona nevydrží na tom strome. A ľudia teraz tam prídu, hej, samozrejme s topankami, je tam tráva, šľapu potom, však to je neúcta k tým plodom. Ináč moruša je veľmi zdravá. Takže ja každému doporučujem, opäť prakticky, však to nie je celý rok, dať si tam nejakú plachtu takto a pekne, keď môže každý deň alebo každý druhý deň, nech si to zatrasie, veď to nepotrebuje oberať. Aj tak, ja keď vyjdem, však ja tie moruše mám nádherné, aj v Prešove, aj po celom Slovensku, tak ja keď vyjdem s tým rebríkom maličkým, lebo ja tie kričkové, a ja to otrasiem. I tak tam musím ísť na zem. Áno. Takže to má veľkú výhodu, ten zber.
1: Čiže v tomto prípade tá drobnosť plodov je závislá od druhu, ktorý si vysadil. Táto alba previsnutá má drobné plody.
2: Oni sú všetky takéto. Najväčší problém je, že už sa mu ťahajú tieto previsle po zemi. Mm-hmm. Čiže po trávniku.
1: Áno.
2: A tam to treba pekne tak ostrihať do estetiky, to znamená, aby tie spodné konáre, ne, boli tak minimálne podľa toho, kedy meter a pol kmienik, aby aspoň 80 cm až meter sa nedotýkali pôdy. Čiže všetky tie plazivé, ktoré konáriky sú, je potrebné zastrihovať a každým rokom, to je dôležité, pri všetkých morušiach, či previslých, alebo tých normálnych kričkových alebo stromčekov, je potrebné tak, ako pri broskyniach, na 5-6 pučikov, už v tom oktobri, novembri, pozakrácovať to, čo necháme, tie výhonky. Takže taká rada, a keď nebude vôbec neuspokojný, ju preštepí na morušu trnavskú. I to sa dá. Nie je žiadny problém.
1: Čiže moruša trnavská je tá, ktorá má veľké plody.
2: Tak aj iné majú, ale ja ju veľmi obľúbujem, lebo fakt to, tá dĺžka, jak spomínal, je takáto krásne čierne. Čiže nech ten kmeník zreže, aj teraz sa to dá urobiť, júl, august. Nech si zabezpečíte vrúble, nie je problém. My budeme v Solivare mať školenie teraz, nie teraz, tak si ľudia naučení, že po vysielaní, ale to bude koncom, čiže 26.
1: júla.
2: Júla, áno, je to nedeľa, dúfam, že dobre hovorím, o 10. hodine. A nech príde ten pán, keď ja mu tie vrúbliky dám z tej veľkej. Nech to zreže, tak ako tu máme ten pohár s vodou, o výške meter, čiže odstráni tú čas naštepenú previslu a pekne nech tam napícha do nej tú trnavskú. Keď chce mať aj tú previslu, aj trnavskú, tak do toho kmeníka do boku, to tiež sa dá, to je vrubľovanie do boku, hej. Naštepíš aj tú trnavskú, takže jedna bude hrať smerom hore, ja to takto mám aj 3-4 odrody. Na,
1: a druhé budú ovisnuté.
2: A druhé budú ovisnuté, takže nech urobí takú kombináciu, aká mu vyhovuje.
1: Tak, a pani Regina z Novej Ľubovne už asi 6 rokov má krík egreša a vôbec nerastie do výšky. Už ho aj prestrihali, stále je nízky, rodí veľmi dobre, len je maličký, okolo 40 cm. No,
2: tak môže
1: to byť ty, pani Regina, áno.
2: Ako,
1: pani Regina Kráľovna.
2: Tak ju pozdravujem, ona je vždy aktívna.
1: Áno.
2: Tá pani, takže jednoduchá vec. Hej. Určite treba to okopávať. Hej. Takže doporučujem okopávanie. Možno, že to robí, ale každému to doporučujem. Potom, nech preriedi ten počet, keď nerastie, neexistuje 40 cm, to musia byť výhony silné. Hej. Nech preriedi ten počet konárikov na tých 7-10 pri kríčkovej forme, pri stromčekovi na tých 5-7, to znamená to, čo je staršie ako štvoročné, neexistuje, aby ja som niekomu doporučil, aby mal 5-ročné konáriky. Hej. Kríčky áno, nech žijú aj 30 rokov. Čiže tým pravidelným odstraňovaním, čiže vyrezávaním už teraz starších vyrodených konárikov, naštartujú nové tieto výhonky, mladníky, ktoré opäť bude do 4 rokov pestovať. Čiže v tom, tej kričkovej forme, nielen egrešov, ale aj rybezly, platí zásada tá, že by sme mali vyrovnaný pomer jednoročných, dvojročných, trojročných a štvoročné konáriky, ktoré odrodia, idú okamžite preč. Nečaká až do jesene alebo do jary budúceho roku. Ak je veľmi nepodarený ten egreš, teraz nehovorím o pani, keď je veľmi nepodarený, hej, čiže vôbec nerastie a proste taký zababčený, tak nechať mu tam len 2-3 z tie mladšie, že obetovať tú úrodu v ďalších rokoch a v ďalších rokoch potom nenechať všetky tie mladníky, ktoré tam naštartujú, ale postupovať tým systémom po 2-3 ponechávať a odstraňovať.
1: A čo v prípade, že máme egreš stromčekový?
2: Tam menej treba. Stromčekový je štepený na merzálku zlatú. Tam doporučujem tak 5-7, radšej menšie množstvo. Uh-huh. Menej znamená v živote vždycky viac tých stromov. Je to platí. Čiže budú kvalitnejšie plody, bude sa mu ľahšie oberať a nepríde o úrodu. Čiže nepríde o ten drobisk. Nehovorím, že drobné plody sú zlé. Čiže opäť tá istá regulácia a pri tých stromčekových tvarov je dôležité to, ten počet, ale mať vždycky jednoročný ten výhonok, to sa dá. To sa dá mať mladý. A keď nemám mladého, tak skrátim starého, staršieho výhonku. Opäť naštartujú z spiacich púčikov mu vlky na tom egreši a ponechávať vždycky 2-3. Čiže stále mať tú obmenu. Aj na stromčekových tvároch sa to veľmi dá, nielen egrešov, aj rybezlic. Čiže my potrebujeme mať najrodivejšie dvojročné a trojročné drevo. To je zázrak. Hej. Pri správnej starostlivosti máte radosť zo zberu. A keď už som pri tom zbere, mnohí majú problémy, že sú netrpezliví. Zberajú tam každé gulky, alebo tak pomaličky. Čiže ja doporučím takú rádu. Čiže má nejaké tie väčšie vedro, ohnúť si ten konárik, to je jedno, či rybezla, taká alebo takáto, a pekne jemne, tak ako kombajn, keď pšenicu mláti, stiahnuť tie strapce, aby sme neposkotili púčiky do toho vedra. Lebo keď zberáme po jednom a tak ďalej, je to dlho veľmi. Ale keď to pekne takto, technika závisí. Tak aby nám nepadali na zem, mať širšie, väčšie vedierko, ale to už je technická vec každého. Takže za menší čas, väčší výkon.
1: A pani poslucháčka z Popradu sa pýta na černice. Podľa vašich rád sme v apríli poskracovali na 1,5 metra. Teraz tie hlavné dlhé konáre, ktoré sme nechali, vyschli a začínajú rásť nové. Ako ďalej pokračovať?
2: To je prirodzené, to je normálne, pretože pri černiciach po vyrodení alebo po tomto malinách je potrebné odstrániť ich všetky, tieto vyrodené. Čiže oni už nebudú rodiť černice v druhom roku. Čiže tú výšku, keď máme silné tie nové letorasty, na nich nie sú ešte plody. Čiže nie na metra, po tak do 2 metrov, keď sú pevné. Hej. Pri malinách na výšku 1-1,20 m. Čiže nech ponechá pri tých černiciach z tých nových letorastov, ktoré budú rodiť na budúci rok, z toho počtu len tak 4-5, hej, opäť 3-4 sa dá nechať, 4-5, tie slabúčke, ktoré majú metrovú dĺžku zo spodu podstraňovať, čiže aby ten ker, z ktorého vychádzajú tieto letorasty, nemal väčší počet ako tých 4-5 silných výhonkov. A tie nie teraz zakracovať, teraz ešte nie, lebo by opäť tie bočné letorasty nevyzreli, ale niekto zakráti už v októbri, novembri, keď je koniec vegetácie. Nemusia čakať ľudia do roku 27, to ja vždycky budem hovoriť. No a samozrejme, tie bočné, ktoré sú, lebo ten hlavný dlhý výhonok, ktorý môže mať aj 5 metrov, má aj bočné výhonky. Tak tie bočné výhonky je potrebné opäť na jeseň, nie teraz, pozakracovať tak na 20-30 cm. Lebo keď tam bude húšťava, tak samozrejme tie černice, jak v tých horúčavách, a nielen černice, ale aj maliny, fakticky oni sa spálili. Oni nedokázali to množstvo proste tých konárikov, ktoré sme tam ponechali, nedokázalo vyživiť, čiže svrkli sa, pospaľované boli. To isté aj pri malinách, aj pri černiciach.
1: Opýtam sa teraz na nektarinku. Pani Agnesa kúpila stromček nektarinky, ostrihali sme ju, ako nám radili, na paličku, aj korene sme skrátili a po zasadení začal pomaly vysychať. Kde urobili chybu?
2: Tak chybu jednoznačne mohli urobiť, len jedinú chybu po tej paličke, lebo to funguje 100%, že kúpili polosuchu tú nektarinku.
1: Že už bola.
2: Vtedy ani palica nepomôže, ani kolík, ani nič. Čiže v tom prípade, hej, ak nenaštartuje vo výške 80 až 100 cm, pekná korunka, lebo pri normálnych zdravých stromčekov, ktoré si kúpite, to štartuje vždycky, tak sa snažiť z tej paličky i stále nižšie a nižšie, kde uvidíte nejaké zelené, proste miazgu nejakú. Ak tá nektarinka, neviem, či tej pani to vyráši niekde zo zeme, niekde zo spodnej časti nad zemou, alebo aj zo zeme môže spodníka, keď to je nad zemou, to znamená, je to štepená časť, nech tam nechá len jeden, v tej výške, čo viem, 30 cm alebo 40 cm, jeden letoraz, ostatné nech odstráni a nech si ten letoraz ku tej paličke, alebo dá tam nejaký kolík iný, pekne vyťahne do tej výšky 80 cm a v tom októbri, novembri to zakráti. Takže s tými stromčekami je ten veľký problém to po celom Slovensku, že tie stromčeky sa všetky vyhorávajú v jeseni. Uh-huh. A predávajú sa, až pokiaľ sa nepredajú. To znamená na tých všetkých veľtrhov od východu až po západ, čiže tie stromčeky sa prenášajú, čiže to nie je chyba tejto pani, ale to sú najväčšie tie trápenia tých stromčekov, že nie po vyoraní sa rýchle vysadia, ale to trvá 4-5 mesiacov.
1: Nie na správne podmienky na ten celý čas.
2: Áno, na to zakoriť. Preto jej pomáhame s tou paličkou a keď tá palička nereaguje, tak treba ju stále strihať i z nižšie.
1: Až
2: nižšie,
1: do živého vlastne.
2: Až do živého, lebo koreňový systém nestačí vyživiť. Lebo bol zoschnutý, aj keď tá pani, alebo pán to polieva pravidelne. To už nepomôže. Keď teraz ste zosušená, koreňový
1: zrejme
2: systém...
1: Zrejme konce už odumreli.
2: A to je jediná
1: už...
2: pomoc, aby sa tá koreňová sústava netrápila s tou nadzemnou časťou. Čiže znižovať. Za normálne okolnosti sú to nádherné stromčeky.
1: A pred pesničkou ešte otázka, ktorá sa týka marhulí. Podobne sa pýta pán poslucháč Ladislav. Chcel by vás poprosiť o radu, ako skrátiť letorasty na marhuľke, ktorá od jary už narastla skoro meter a či to treba. A pani Eva sa pýta, že po 10 rokoch máme úrodu marhuľ. Chcem sa spýtať, ako máme orezať po obrati plodov. Tak to je, myslím, že také podobné. Môžeme...
2: To je všetko podobné. Áno. Opäť aj tento pán, hej, tým, že má dlhé výhonky, je to výborné, že sú dlhé. Len mali byť v mesiacu máj, jún zakrácované, že by nedorastli do takej dĺžky. Teraz, keď to zakráti, či o tretinu, či o polovicu, no čo vytvoríme? Vytvoríme silné metly, ktoré budú ešte vyššie v roku 27. Takže opäť by som všetkých poprosil, hej, toho pána, aby na budúci rok nezabudli v tom tie nové prírastky, ktoré budú zakrácovať. Tie silné výhonky, ktoré majú tam na tých marhulách, musia odstrániť celkom, ale je tu ešte jedna taká nádej, lebo je to krásny biologický materiál. Niekto zakrátia tie konariky, hej, ale nie teraz, ale v októbri. Uh-huh. Čiže to ako pri výchovnom reze. Čiže nemusí čakať na jar do roku 27, ich to zakráti, ale tie silné tlačenice, to znamená tie silné metly, ktoré mu budú štartovať, nech v mesiacoch maj, jún nezabudne pozakracovať, lebo bude mať ešte vyššie. To je ako matičnica na vrúbľovanie. Takže ja pripúšťam aj takúto formu v prospech tohto stromu a prospech ľudí, len aby nezabudli, v roku 27, potom po zakrátení v oktobri alebo v novembri tohto roku, keď už je koniec vegetácie, nech sa nebojí, že mu namrzne tá marhula, že je to pred mrazmi. Hej. To neexistuje. Všetky stromy odumierajú len vtedy, keď nemajú kondíciu, ale nie vplyvom rezov. Takže pred mrazmi, nech to skráti, tí bojazlivejší, ktorí sú, alebo opatrnejší, nech to urobia vo februári alebo v marci. A prečo ja nedoporučujem pred kvitnutím to rezať, alebo v tom marci, na ďalším roku, lebo opäť koreňový systém sa trápi s tými konárikmi, jak ich vyživovať. Čiže je zoslabnutý. Čiže kvôli tomu, ja tak ako končí rok 26, doporučujem všetky stromčeky upraviť rezom tak, aby na jar nerobili nič, na jar začali by štartovať s tými stromčekmi až tedy, keď začne vegetácia, to znamená od mája, apríl, máj.
1: My si teraz zahráme jednu pesničku a potom budeme odpovedať s Eduardom Jakubekom aj na ďalšie vaše otázky a cez pesničku stihneme aj nejaký ten telefonát na 055 622 29 94.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Ešte máme 15 minút dnešnej poradne pre záhradkárov. Budeme sa snažiť odpovedať na otázky, ktoré nám prišli. Pán Jaroslav sa pýta, ako a kedy sa množia egreše a rýbezle. Je teraz čas myslieť na budúcu úrodu, na množenie?
2: To je ideálny čas už teraz. Hej. Čiže tie mesiace júl, august, hej, sa aj očkuje, aj vrubľuje. A práve tým, že poprchalo teraz na miestach a trošku je tá horúčava nižšia, tá teplota, tak už teraz doporučujem všetkým, ktorí nie sú spokojní s odrodou, alebo majú podpník, morezálku zlatú, aby si odobrali vrúbel. Ten netreba skladovať ako pri jarnom štepení a vrúbľovaní, ale priamo odrežem si vrúbel a zaštepím na vhodný podpník, či na meruzálku zlatú, alebo môžeme napríklad naštepiť aj do josty. Uh-huh. Josta, to je križenie medzi rybezlou do tej vrchnej časti, to znamená do tej výšky 80-100 cm, spojkovaním, najlepšie je to spojkovaním, to opäť, najlepšie je opäť vidieť prakticky, to bude, keď má času tento pán, alebo ďalší 26. opakujem je teraz, v nedeľu, tam to priamo robíme, čiže tá dĺžka musí byť hladký rez, dĺžka 4-6 cm, to isté urobíme na tom podpníku, spojíme s páskou PVC a zavoskujeme. To je vrubľovanie. Samozrejme, listy a stopky odstránime. Toto je veľmi dôležité. Ak máme hrubší podpník, tak môžeme ísť normálne za kôru. To je tiež, zrežeme, teraz sa pekne dá už odlúpiť kôra, to platí pre všetky stromčeky, nielen pre egreše, rybezle. Toto môžeme robiť práve v tých mesiacoch letných, to znamená júl a august. Ak máme chuť na očkovanie, to znamená pri očkovaní musíme dodržovať hlavnú zásadu, že ten podpník, ktorý nám vyrastie zo zeme, alebo ten letorast, musí byť tohtoročný. Čiže nie očkujeme do staršieho dreva.
1: A máme tu otázku na višne. Pán poslucháč Giba sa pýta. Krásne im zarodila višňa, ktorá bola zaštepená a pestovaná podľa vašich rád. Priniesla peknú úrodu, ale má málo prírastkov. Ako ju teraz po zbere ošetriť, aby aj o rok priniesla úrodu? Pán Marian Giba poslal nám aj fotku. Tak višne, naozaj pekná úroda višni. Áno, a pýta sa teda na prírastky.

0: jún zakrasovať, lebo teraz po tej krásnej úrode, bude mať vyholené tieto konce. Lebo nemá prírastky, to sám hovorí. Čiže všetká tá sila a energia išla kde? Išla do tých plodov, čo je pekne pre pestovateľa, ale ten stromček je taký labilnejší, nemá pevnú korunku. Takže ja mu pekne doporučím a všetkým tým, čo to neurobili, po zbere tých plodov, ktoré sú nádherné, nech to stiahne, nenapáli sú to, nie, to určite, nie? Tak o 2/3 nech tie rodiace konáriky pozakrácuje, aby mu v roku 27 naštartovali nové letorasty, nové vlky a s tými nech sa potom hrá tým spôsobom zakrácovaním a nebude mať slabé prírastky nikdy.
1: Pán poslucháč Martin z Košíc má asi 15-ročnú jabloň. Tento rok jablka vôbec nerastú a listy hnednú. Aj on nám priložil aj fotografiu, hnedé listy na jablonke, v čom môže byť problém?
0: Tak problém je v celkovom počte konárov, to znamená, treba znížiť, videl som ten obrázok, žiadne prirástky a samozrejme, keď ten strom sa trápi a je sucho a horúčavý, tak aj listy hnednú, samozrejme, môžu tam byť aj hubové choroby nejaké, čiže zoslabnuté stromčeky napadá všetko, hej. Takže opäť mu doporučím po zbere týchto plodíkov, nech pristúpi k tomu zmladeniu tejto jablonky, to znamená, nech sa nebojí znížiť, nech sa ľudia ozaj neboja znížiť, lebo každý sa bojí, či nevyhne stromček. Práve stromček zababčí, ak mu nepomôžeme, to znamená znížiť o polovicu výšky aj z bočných konárokov, o polovicu až o 2/3, aby sme tým stromčekom pomohli.
1: A ďalšie náš pán poslucháč sa pýta na rakitník, čo s ním? Jedna strana mu začala schnúť.
0: Tak jednoducho, to čo skne, treba odstrániť čím skôr. Lebo tam tiež môže byť, to je nielen to sucho, ale opäť nadbytok konárov, koreňová sústava nestačí vyživovať, takže aj rakitníky tým istým spôsobom na ten prevod, na tie odbočky, čiže nezakrácovaním, treba odstrániť a takisto po zbere plodov, ktoré ak má samička, tak takisto upraviť. Samčeka môžeme upravovať kedykoľvek, lebo ten nemá plody, ale tie, čo majú úrodu, tak sa snažíme po úrode znížiť tak, aby sme mali stále vitálny ten rakitník.
1: Možno mnoho stromov naozaj po týchto horúčavách bude mať ten problém aj kríky, že začnú schnúť, tak treba sa na to realisticky pozerať a nejak sa s tým vysporiadať.
0: Nielen tým suchom, ale to bolo vždycky. Keď ja takto cestujem, nielen k vám, ale po celom Slovensku vlakom vždycky, tak pozerám na tie trápiace sa stromy, či väčšie, či menšie. To nie je vidno aj na veľkú vzdialenosť. Lebo nemá im to pomôcť. Takže snažme sa. Ten počet stromov, ja viem, že to je ideál, hej, ten počet stromov, ktorý máme, snažíme sa im venovať ako svojim deťom, hej, tak znamená starať sa o ne. Lebo ak toho máme viacej a nezvládneme, tak potom budú sa trápiť tie stromčeky.
1: Môžeme na chvíľu ešte k zelenine odskočiť, aj keď to je téma aj na 3 hodiny, aby sme o uhorkách a paradajkách hovorili.
0: Myslím, ale že nie je problém, aj na kvety môžeme prejsť, je to zmena aj pre mňa, veď som tu dlhé roky pestoval, takže nech sa páči.
1: Pani posluchačka, ktorá telefonovala, zeleninové uhorky, teda posiala nakladačkové aj šalátové uhorky, ale niektoré sú horké. To majú mnohý problém, že kusnú do uhorky a horká je. Tak prečo?
0: Jednoduché. Viete, koľko ja v tých rokoch 80 na 95 som sa napestoval v uhoriek rajčín. A presne jednoduchý dôvod je ten, že boli tie horúčavy sucha, hej, aj keď to zalievala tá pani alebo pani. To počasie tak vplýva, že oni horknú. Čiže to je jedine v tej veľkej teplote, ktorá bola. Takže preto horká tie ju.
1: Musíme sa s tým zmieriť nejako a paradajky, to je tiež téma naozaj na celé vysielanie, ale aspoň jednu otázku. Pán poslucháč z Kisaku sa pýtal, začínajú mu od spodu zo stredu černieť paradajky. Čoho je veľa, čoho je málo?
0: Tak v prvom rade tie černie, ktoré sú, to je čern paradajková, je to treba odstrániť okamžite. Tým, že tie listky tiež sú častokrát hnedé, hej, napadnuté plesňami, treba podstrihovať, čiže nechať len stonku. Čiže všetko, čo je nie je zelené, nie je pekné, tu postrieky nijak nepomôžu. Ak by ste postriekali, to je jedno, či paradajku, či nejaký strom, to vám zahynie, pretože ešte aj ten insekticid alebo fungicid pôsobí negatívne v týmto. Čiže pekne zobrať nožničky, všetko, čo je chore, postraňovať. Čiže nechať len stonku a opäť z tej stonky potom ešte máme dosť času. Do toho septembra ešte nám nastúpia nové listy a tie plody, ktoré tam budú, stačí aj tá stonka. A za pomoci tých nových listkov to

0: výživy. Čiže to, čo je choré, čo je ščernené, nielen listov, ale aj plodov treba poodstraňovať. A samozrejme, kypriť. Teraz už v žiadnom prípade nech neprihnojujú naše záhradkári, lebo to prihnojovanie máme robiť len vždycky maximálne do konca júna, do polovice júna. A to tiež nie veľa. Čiže aj platí to aj pre zeleninu. Lebo keď začneme teraz prihnojovať, aby sme mali väčšie úhorky alebo zemiaky alebo niečo, to urobíme negatívne. Čiže nevyzrejú potom. Zase nám budú hniť potom.
1: No a posledná dnešná otázka sa týka josty. Už asi 3 roky pani Viera z okresu Svidník pestuje jostu, nikdy nie sú plody. Vždy dostane nejakú chorobu, biele fleky, celá začne žltnúť, potom už nie sú žiadne plody, aj bola ošetrovaná, ale nepomohlo to. Tak čo s takou jostou? Podľa mňa vymeniť.
0: Tak určite, lebo nie je možné, že by josta nerodila. Hej. Lebo to je zákon prírody. Čiže josta rodí na dvojročnom, trojročnom dreve. Ak tamto drevo je a je tam ten počet, ktorý stále rozprávame, ten optimálny do 7-10 tých konárikov, tak musia rodiť, čiže tam niečo chýba. Ináč môže to byť aj degeneráciou, tak ako pri jahodách, že nám nerodia jahody, aj pri osi, takže jednoznačne zlikvidovať, keď to nerodí, a zabezpečiť si novú jostu, lebo to je kvalita, to je križniec medzi Irešov, Rybezľová, tá rodí veľmi bohato. Len pri určitom množstve tých konárikov. Že by tam neboli, ak sú tam same len mladé, tieto jednoročné, tak samozrejme nemôžu rodiť. Ak sú tam prestárle, 7-10 ročné, tak zase tie aj keď zakvitňu, nemajú silu a zhádzajú, takže preto má tú rodivosť veľmi slabúčku každý, nielen táto pani alebo ten pán, takže to doporučujem radšej vymeniť tovar. To znamená zabezpečiť si opäť kto nielen na solivar príde alebo tak ďalej, tak ja tie odrezky im dám tým ľuďom, lebo aj josta v tých mesiacoch a hlavne august, september sa výborne rozmnožuje odrezkami, čiže drevnatými odrezkami. A to stačí len ten jednoročný výhonok zo zdravých, samozrejme a rodiacich, krikov zobrať, pekne na pripravený záhon si ich napíkať tak, aby tie 20 cm dĺžky, aby iba jeden pučík bol nad zemou, ostatné pod zemou. Do konca novembra sa ešte vytvoria prvé korienky, kalus. V ďalšom roku to bude pokračovať a má zdravý biologický materiál. A vie, čo tam dal do tej zeme a vie, že to je vegetatívne rozmnožovanie, že za tých podmienok, ktoré hovoríme, pravidelná starostlivosť určite bude s tou odrodou spokojný.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pán Eduard Jakubek bol dnes v poradni pre záhradkárov. Ďakujem za všetky rady. Tie, ktoré sme nestihli, skúsime odpovedať na budúce. Pekný deň vám želám, pán Jakubek, vo vašej záhrade aj všetkým našim poslucháčom.
0: Ďakujem pekne a pekný deň všetkým.
1: Všetko dobré vám želáme. Sergej Kováč a Zuzana Bobriková boli doteraz s vami.

0: je moje a to je.
1: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Obec Betliar prišla zhruba o 100 000 eur. Starostka naletela podvodníkom. Kataster v Pezinku sa presťahuje do nového klientského centra. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe aj dážď a 19 až 31 stupňov. Peknú sobotu vám želá Otto Gerner. Obec Betliar v Rožňavskom okrese prišla približne o 100 000 eur. Takúto sumu poslala starostka obce Helena Kúkelová podvodníkom, ktorí sa jej ozvali telefonicky aj e-mailom a tvrdili, že unikli jej osobné údaje.
3: Bolo mi povedané, že pre ochranu teda účtov obce, keďže boli uniknuté tieto moje údaje, že sú vlastne v nebezpečenstve a preto musia byť podľa pokynu zamestnanca Národnej banky Slovenska údajného prevedené do bezpečnostných schránok.
2: Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie, hovorí Jana Ilešová, krajská policajná hovorkyňa.
4: Na základe vykonaných úkonov a včasnej reklamácii v banke sa podarilo získať späť finančné prostriedky v hodnote 20 000 eur na účet obce.
2: Starostka zdôrazňuje, že peniaze nespreneverila, ale sama sa stala obeťou podvodu. Napriek tomu je pripravená celú sumu vrátiť. Peniaze chce získať aj predajom svojich nehnuteľností. Založiť školu bude náročnejšie, no vymazať ju z registra by malo byť ponovom jednoduchšie, tvrdí Asociácia súkromných škôl o zmene v novele školského zákona. Podľa asociácie rezort školstva oslabuje právnu ochranu škôl a zriadovateľov, hovorí prezidentka asociácie Eva Ohraďanová.
5: Dnes platí, že ak má škola byť vymazaná z registra, ide o mimoriadne závažný zásah. Škola pritom ale nie je firma, ktorú možno zo dňa na deň zavrieť.
2: Rezort školstva reaguje, že zmena súvisí s optimalizáciou siete základných škôl a sama asociácia patrí medzi signatárov memoranda o spolupráci k tejto téme. Pokračuje hovorkyňa Katarína Kohutíková.
6: Aj samotné zmeny týkajúce sa registra škôl boli predmetom spoločného pracovného stretnutia 29. júna za účasti všetkých externých partnerov vrátane signatárov memoranda. Odmietame snahy asociácie strašiť verejnosť s zavádzajúcimi tvrdeniami o výmaze škôl.
2: Katastrálny odbor okresného úradu Pezinok sa presťahuje do priestorov nového klientského centra. Počas budúceho týždňa nebudú jeho stránkové hodiny k dispozícii. Od 20. júla bude kataster poskytovať služby v riadnom režime v novom klientskom centre okresného úradu Pezinok na Holubiho ulici 7. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci rozšírili najnovšie svoj zbierkový fond o takmer 250 predmetov z oblasti histórie a etnológie. Sú medzi nimi jedinečné artefakty z podhorských oblastí regiónu, napríklad obce Ábelová. Viac povedala riaditeľka kultúrnej inštitúcie Michaela Škodová.
7: Sa jedná o jedinečné kusy, ktoré doteraz v našej zbierke chýbali. Sú to napríklad predmety z ľudového skla, rôzne fľaše, ktoré sa používali bežne v domácnosti, ale aj predmety, ktoré sa používali v rámci zdravotníctva. Takisto sa jedná o výrobky smaltovne Rakotaj, ktorá vlastne bola veľmi významnou v celom Uhorsku a ktorá sídlila práve v Lučenci. No a čo sa týka ľudového textilu a odevu, tam nám pribudli kúsky z oblasti Abelovej a okolia. Taký najkrajší kus tejto oblasti je veľký vyšívaný obrus.
2: Naši basketbalisti do 20 rokov vstúpili do domácich majstrovstiev Európy B kategórie prehrou 63-71 so Severným Macedónskom. Najlepším strelcom slovenského tímu bol s 15 bodmi Tomáš Stanko.
8: Bohužiaľ nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa. Tento turnaj je neúprostný a keď chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zápas so Švédskom zvládnuť.
2: Ďalší duel odohrajú dnes o 18. hodine proti Švédsku. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý, v západnej polovici postupne prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestárov stretnete v Prešove, na východnej opravujú vozovku. Uzavretý je jazdný pruh pred križovatkou s Rusínskou. A v Košiciach na Kavečianskej ceste upravujú elektrickú sieť. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ustrážte si tiež povolenú rýchlosť. Radar je pred Moldavou nad Bodvou smerom z Rožňavy. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
0: Prajeme pekné sobotné ráno, alebo už predpoludne, podľa toho, ako dlho ste si pospali, priatelia. V každom prípade sme radi, že ste sa rozhodli stráviť časť víkendu aj v našej spoločnosti. V nasledujúcich 3 hodinách vám prinesieme zaujímavosti z regiónu východného Slovenska, pridáme tipy na prázdninové výlety aj na obľúbené letné limonády. Ale ešte predtým vás vezmeme na zaoceánsku cestu s moreplavcom Vladimírom Porvazníkom, ktorý je už na svojej druhej plavbe okolo sveta. Skôr ako ho budete počuť rozprávať o mori, tak na neho prezradím, že začínal ako horolezec a podľa talianskej hory Civetta nazval aj svoju plachetnicu. Na tej prvej v roku 2014 oboplával zemeguľu z Karibiku a na druhej zatiaľ preplával Atlantický a Tichý oceán. Len z Gibraltáru na Tahiti je to 17 600 kilometrov. Dokážete si to predstaviť? Viac už o chvíľu. V štúdiu sú dnes s vami Sergej Kováč a Danuša Reginová.
1: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: východniari všetkých krajín.
1: Naša krajina nemá more, ale slovenský moreplavec, východniar Vladimír Porvazník, rodák z Adidoviec pri Humennom, je už druhýkrát na plavbe okolo sveta. Na plachetnici Čiveta 2 prvýkrát oboplával zem pred 12 rokmi a v tomto čase sa po vodách riek, morí a oceánov chce dostať okolo sveta z Bratislavy do Bratislavy, ako nazval na teraz svoj najväčší moreplavecký projekt. Aktuálnu oceánsku plavbu ukončil v srdci francúzskej Polynézie na ostrove Tahiti, odkiaľ prostredníctvom dátových sietí Jánovi Kondorovi povedal.
2: Tak je to druhá taká veľká etapa, ktorú sme absolvovali v priebehu posledných 13 mesiacov. Prvá etapa bola vlastne Atlantický okruh, kedy sme šli z Anglicka do Karibiku, Ameriky a cez Azory späť. A toto je druhá etapa, kedy sme šli z Gibraltaru do Karibiku, cez Panamský prieplav, Tichom oceáne, cez Galapagy, Markezy až na Tahiti.
3: Čo znamenal ten pobyt na Tahiti? Čo všetko ste stihli?
2: Mali pre nás také veľké auto 4x4, kde sme išli takou divokou prírodou, rozbitou cestou niekde až do nejaké nadmorské výšky 600 metrov. Potom je ten taký veľký vodopad. Ale viete, to už je také turisticky presítené, celé to Tahiti. To, keď ste na Tahiti, to ste ako vo Francúzsku, proste zápchy, auto. Ale zase na druhej strane trošku civilizácie po tej divočine nezaškodí. Mali sme obchody, mohol som si nakúpiť náhradné súčiastky a tak ďalej a tak ďalej. Ale jak som chodil od servisu k servisu, tak som tam pri mole videl takú cedulu, že Štefánik. Tam je mohyla Štefánika. No, priznám sa, nemal som čo tam myslel, ale zistil som teda, že v roku 1910, 27. apríla, to znamená, že to máme akurát, tuším, 116. výročie, tam Štefánik prišiel. No ale viete čo, v roku 1778, myslím, kedy Anglicko chcelo zmerať vzdialenosť Slnka od Zeme a malo byť zatmenie Slnka, tak urobili tri rôzne expedície na tri rôzne miesta. Jedna z nich bola Cooková výprava, kedy plávala so svojou loďou, tuším, to bola Discovery okolo sveta. Tedy objavil aj Austráliu a bol vyslaný anglickou vládou. Teda prišiel na Tahiti, nakoniec tomu zmeraniu slnka aj tak nedošlo, lebo pri zatmení boli mraky. Čo chcem ale povedať, že Angličania poslali Angličana, rolníka, ktorý bol výborný zemepisec, geograf, a Francúzi poslali Slováka. Tak to je hrdosť, alebo také potešenie, že teda už vtedy sa tá Slovač rozmohla, jak by som to povedal, smerom na západ.
3: Vašim domovom na oceáne je Plachetnica. Predstavme tu vašu Čivetu.
2: Začnem veľmi jednoducho. Predstavte si, koľko rodín putuje v karavanoch po Európe. Tak si predstavte, že tá naša loď je karaván so sťažňom, ktorý miesto kolies má kýl a plachty. Vybavenie zhruba je to isté, to znamená, že máme kuchynku, máme kajutky, miesto izbičiek, máme tam postele, máme tam stôl, kde jeme, máme dokonca aj terasu s markizou a máme aj bazén. Dokonca máme bazén aj s vlnami a dokonca máme bazén s vlnami aj so slanou vodou. My tam žijeme, spíme, máme chladničku, máme sprchu, umývame sa, často to robíme slanou vodou, ale proste fungujeme. Nakoniec sme na tej lodi teraz fungovali plne v pohode, 5 mesiacov, 6 mesiacov.
3: Aký veľký a ťažký má kýl, ktorý ju vlastne drží na tej vode, a akú kotvu?
2: No, to máte tak. Toto sú zase tabulky. Na akú dĺžku, aká kotva má byť, ja mám 25 kg kotvu, ktorú mám na 8 mm reťazi, ktorá má 80 metrov, lebo to máte zase. Dĺžka reťaze musí byť 3 až 5 násobok hĺbky, ktorú máte pod sebou. Čo sa týka kýlu, to sú zase tabulky. To je kedysi, ako som povedal, súdruhovia z NDR dali svoje múdre hlavy dokopy a vypočítali, že hmotnosť kýlu musí byť minimálne 1/3 hmotnosti lode s kýlom. Tá moja má 16 tón naložená a môj kýl má 5 tón. Takže ono to tak aj sedí zhruba.
3: A z toho technického hľadiska?
2: No, tak ak vy musíte robiť údržbu na motore, to znamená, že snažiť sa, aby sa menil olej a filtre a starať sa o technický stav vozidla alebo karavanu. Ja sa musím starať o technický stav. Samozrejme, to je trošku komplikovanejšie, pretože ja, keď sa mi niečo pokazí, neviem ísť rýchlo za rok, kde je prvý servis. Musím si to všetko urobiť sám a keď idem od spodu, tak začnem motorom, ktorý je náhradný pohyb, potom mám samozrejme plachty, k tým plachtám potrebujem lana, k lanám potrebujem ocelové lana, k tomu potrebujem sťažeň, k tomu potrebujem metódu, ako to vyťahovať a sťahovať. To sú všetko systémy, ktoré treba udržiavať v poriadku, pretože keď nejakú plachtu neviete si stiahnuť a začne strašne fúkať, tak to máte veľký problém, ale nechcel by sa na to nejak veľmi rozširovať. No a potom samozrejme máte iné starosti, a to je elektrika. Vy musíte mať stále energiu, to znamená, že musíte si tú elektriku vyrobiť. Urobíte si to buď vodnou elektrárňou, alebo solármi, alebo veternou elektrárňou, alebo dieselovým generátorom. K tomu samozrejme potrebujete palivo. To palivo musíte mať rozpočítané, jak sme boli povedzme 23 dní na mori, keď sme plávali z Galapágov na Markézy, tak si to musíte nejak rozdeliť, aby ste to mali celé v pohode. No k tomu potrebujete samozrejme plyn, lebo vy musíte variť. K tomu potrebujete vodu, musíte piť, musíte dať každé ráno kávičku. Dievčatá sa potrebujú občas umyť. A tomu si zoberte, že tu ja mám 500 litrov vody, ale keď máte 20 dňovú plavbu, 500 litrov vody a vy varíte a podobne, tak si vodu musíme vyrobiť, od toho máme osolovač. Je to strašne široká téma, ktorá naozaj len takto okrajovo treba spomenúť, ale fungujeme. Žijeme, fungujeme, sme spokojní.
1: Hovorí Vladimír Porvázník, no a my sa už po pesničke vrátime na druhú stranu Zemegule na Tahiti, najväčší ostrov francúzskej Polynézie s 12-hodinovým časovým rozdielom.

0: Toto bol Rod Stewart a jeho pesnička Sailing, plavím sa. No a presne to nás čaká po chvíľke. U hudby vraciame sa totiž na opačný koniec sveta do francúzskej Polynézie a na Tahiti, kde oceánskú časť svojej v poradí už druhej plavby okolo sveta ukončil slovenský moreplavec východniar Vladimír Porvazník. S kapitánom plachetnice Čiveta 2 sa zhováral opäť Ján Kondor.
1: Povedzme, koľko váži, koľko má tón taká čiveta, akú dĺžku a vlastne, že má jeden sťažeň.
2: Áno, má jeden sťažeň, na ktorom sú teda dve plachty, k tomu mám samozrejme iné prídavné plachty, ako je burková alebo veľké plachty, najmä známe pod názvom spinnaker, to vlastne taký balón, keď máte slabý vietor. Keď je plná naložená so všetkým, tak to váži 16 tón, dĺžku má 14 metrov, ale treba si uvedomiť, že v najširšej časti má tá loď 4 metre. To znamená, že keď sa dáte 16x4 delené dvoma, tak máte zhruba obytný priestor. Hej, to je 64 deň na 2, to máte 32 metrov štvorcových obytného priestoru pre 4 až 5 ľudí a to máte, jak by som to nazval, čínsku garzonku.
1: Vrátim sa k tým členom posádky, koľko členov môže mať teda vaša loď?
2: Tabuľkovo je napísaných 6, ale tak keď sme 4, výborne, keď sme 5, tak je to úplne v pohode a väčšinou sme aj tak, že 4 a 5 boli. Ja som stabilný, ja som stále na lodi, so mnou na lodi je takisto aj Peťo Kincel, ktorý celú tú plavbu z Bratislavy do Bratislavy okolo sveta začal absolvovať a aj ju mieni dokončiť. Ja teda verím, že ju tiež dokončil, pokiaľ nám zdravie bude slúžiť.
1: Vy vlastne potrebujete k sebe niekoho na lodi, kto lodi a plavbe rozumie, kto rozumie vášmu pohľadu.
2: Áno, viete, v noci spíte, potrebujete druhé, ale čo ja budem o tom hovoriť. Tuto sedí vedľa mňa Peťo Kincel, ja vám ho dám, nech vám on povie. Môže byť?
1: Môže byť, pán Kincel.
3: Dobrý večer, pán Kondor.
1: Dobrý večer, u nás. Dobré ráno. Tak povedzte vy ako pravá ruka kapitána.
3: No čo mám k tomu povedať? Áno, potrebuje takto. V princípe by nepotreboval, ale musel by sa ťažko zorganizovať, ale vždy sa zíde, keď niekto má tieto schopnosti a väčšina posádky sú jachtári, takže majú skúsenosti.
1: Vy si vlastne rozumiete aj bez slov. Stačí, že jeden na druhého pozrie a mrkne, kývne hlavou, ktorým smerom, čo robiť a tak ďalej.
3: Občas sa to tak dá povedať. Áno, niekedy treba viacej slov, ale niekedy viem, čo mám urobiť.
1: No ale viete čo, musím povedať, že vy mi na tých videíkozáberoch alebo na fotkách vyzeráte dosť taký vážny. Dúfam, že máte čas aj na úsmev, že máte aj voľného času trošku.
3: A to je môj normálny
2: slad. Ja mu skočím do reči, to je prejav radosti.
3: Ja tak vyzerám, ale ja som v princípe šťastný a spokojný, aj veselý. Len to tak vyzerá, no.
1: Však ja vás veľa viem, som si veľa načítal o vás, vy ste vlastne známy slovenský jachtár tiež.
3: No známy ešte nie, ale asi budem.
1: No dobre, tak na teraz držím palce a opýtam sa znovu pána Porvazníka, že ostatní členovia posádky sa menia. Ako často a aké sú vaše požiadavky na tie výmeny?
2: Viete, požiadavka hlavná je taká, že musí prileteť a musí mať čas. A musíme sa samozrejme poznať nejako, aby sme nekupovali alebo nebrali nejakú mačku vo vreci. Čo sa tiež občas stane, ale väčšinou sa z tej mačky vo vreci vyklbí dobrý spoločník, alebo skoro vždy. A nemusí to byť úplne jachtár. Napríklad my sme mali teraz Františka a Branka Šveca a František je kuchár a on tak dobre varil, fantasticky varil, on vyrábal cestoviny na tej lodi a on naozaj každý deň strávil 4 hodiny v kuchyni, malo to samozrejme dvojnásobnú spotrebu plynu, ale mal som rezervy, takže sme došli v pohode. Ale chcem tým povedať, že nemusí to byť vždy bezpodmienečne jachtár. Podstatné je, viete čo? Aby nemal morskú chorobu. Alebo s tou je to potom hodne nepríjemnejšie. A túto pán Kincel by vám vedel porozprávať, len on by potom strašne dlho hovoril, tak ja len poviem, že vždy, čo si pamätám, on morskú chorobu mal.
3: 21 rokov v kuse.
2: A teraz ju prekonal. Viete, o morskej chorobe sa hovorí, že 2 dni sa modlite, aby ste nezomrel, potom 2 dni sa modlite, aby ste zomrel a už začína byť lepší. Ale u pána Kinsa to trvalo naozaj dlho a teraz je úplne v pohode. Takže musí mať čas ten človek, musí mať chuť, musí byť pripravený na to, že bude zdieľať úzky priestor. No a musí sa vedieť podieľať na nákladoch. Tie náklady na tie lodi proste sú.
1: No, mne sa páči, keď čítam staré knižky o cestovateľoch, o námorníkoch, o morských kapitánoch, že si vytiahnú ten palubný denník aj v noci a že svietiace medúzy im svietia na to pero.
2: Námorný zákon hovorí, že máte robiť zápis do lodného denníka každé 2 hodiny a môžete tam zapísať polohu, počasie, vlny, kurz, rýchlosť a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som vedel o tom rozprávať, prečo vznikli mapy vetrov a na základe akých denníkov a kto to dal dokopy, aké štatistiky sa urobilo, to sú úplne iné témy, na ktoré teraz není čas. Dneska, keďže máme tie satelity a keďže máme elektronické mapy a máme v tých mapách zaznamenaný náš pohyb, tak vieme presne, kade sme plávali, pretože máme zaznamenaný trak alebo teda čiaru, ktorú to robí. Navyše máme tzv. Yellow brick, to je taký iridium prístroj, ktorý vysiela našu polohu podľa toho, či si to nastavíme medzi 5 minútami až 1 dňom po hodinách. Tam máme stabilne 6 hodín. Vám dá polohu a kto má ten link na mňa, tak proste uvidí na Google Map, kde sa ja presne nachádzam každých 6 hodín. Inými slovami, čo chcem povedať je to, že dnes už nepotrebujete písať denník.
0: Hovorí moreplavec z východu Vladimír Porvasník.
4: Východniari všetkých krajín.

0: Počúvali ste českú speváčku Lenku Filipovú krátko pred pol desiatou. No a príjemnú hudobnú kulisu vám budeme v Rádiu Regina Východ robiť aj v nasledujúcej polhodine nášho predpoludnejšieho vysielania a k tomu pridáme aj príbeh prvého rytiera Michaloviec už o chvíľu.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: Románe. Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Poludnie s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.
1: Dnes vám predstavíme najvýznamnejšiu osobnosť z histórie Michaloviec. Albert Užský, nazývaný aj Albert z Michaloviec, pochádzal zo šľachtického rodu pánov z Michaloviec. O jeho veku nám napovedá listina z roku 1410, keď sa spomína ako mladý muž. Slávu získal hlavne v bojoch a tešil sa priazni panovníka Žigmunda Luxemburského. Aj vďaka nemu sa z dediny Michalovce stalo mestečko, ktoré dodnes využíva erb odvodený od jeho polepšeného erbu. Žiadny iný predstaviteľ rodu pánov z Michaloviec nedosiahol v stredoveku také významné postavenie ako rytier, neskôr priora, bán Albert z Michaloviec. Viac sa dozviete z rozprávania historika Martina Molnára, ktorého oslovila Kristýna Bertičová. V príspevku zaznejú aj ukážky zo seriálu Príbeh pre toto miesto Albert z Michaloviec.
2: Ctení hostia, dôstojní duchovní otcovia, vážení prítomní. Po slávnostnom opätovnom posvetení obnovenej kaplnky svätej Margity Antiochískej tu na hrade nad Vinným, patrocínium poznáme zo zachovaných listín, odhalíme dnes pamätnú tabuľu rytierovi, priorovi a bánovi Albertovi z Michaloviec. Prv, ako sa to stane, dovolím si bližšie vám predstaviť osobnosť, ktorá v stredoveku dosiahla také postavenie ako žiadny iný príslušník šľachtického rodu pánov z Michaloviec. Albert, zvaný Michalovský, ale aj Užský, neskôr i Vinianský, si získal slávu a uznanie hlavne na bojiskách. Preto ho môžeme právom označiť za prvého rytiera tohto regiónu. Dobre tiež zastával zverené úrady. Veľkú priazeň a dôveru mu prejavoval i uhorský kráľ Žigmund Luxemburský. Z provinčného šľachtica sa postupne vyšvihol medzi najvyšších hodnostárov stredovekého Uhorska. Dostal sa do spoločnosti najvplyvnejších ľudí krajiny. Zdržiaval sa na kráľovskom dvore, mal dokonca neobmedzený prístup k panovníkovi. A to naozaj nemal hocikto.
3: Jeho kariéru naštartovalo to, že stal sa familiárom, teda šľachticom služba iného šľachtica. Bol v službách Stibora zo Stiboric, ktorý bol veľmi známy v uhorských dejinách, aj slovenských. A tým, že sa stal jeho familiárom, tak sa odštartovala taká jeho kariéra, pretože Stibor zo Stiboric ho poveroval rozličnými úradmi. Napríklad stal sa aj podžupanom. Viedol napríklad do boja aj vojsko Stibora zo Stiboric, ktoré mal ako taký bohatý šľachtic. Zúčastnil sa vojny proti Benátkam, čiže musel byť veľmi dobrým vojakom, pretože aj po smrti Stibora zo Stiboric ho do služieb zase zobral jeho synovec, to bol významný biskupský hodnostár, a s ním ako s vysokým cirkevným predstaviteľom prichádza aj na ten povestný koncil do Kosnice, kde bol upálený majster Jan Hus, čiže môžeme predpokladať, že možno aj náš Albert z Michaloviec sa díval na tieto udalosti, pretože on bol na tom koncile niekoľko rokov a v podstate ten koncil priniesol taký zlom v jeho živote, pretože panovník Žigmund Luxemburský ho v roku 1417 menoval za priora rádu Johanitov v celom Uhorsku. Bol to veľmi známy, bohatý, zamožný rád, cirkevný, reholný, ale Žigmund z ním mal strašné problémy, pretože bol odbojný voči panovníkovi. To znamená, že musel veľmi nášmu Albertovi dôverovať, keď ho poveril takouto významnou funkciou. Tým, že sa stal prírom rádu Johanitov a jeho sídlo bolo na chorvátskom hrade Vrana a Vrane, tak dostal sa medzi 18 najvyšších cirkevných predstaviteľov celého stredovekého Uhorska. Čiže pôsobil vo vysokých cirkevných funkciách. V roku 1418, zase tiež v Kostnici, Žigmund Luxemburský polepšil rodový erb. Do rodového erbu pánov z Michaloviec pridal zlatý prsteň s klenotom. Zlatý prsteň sa dával za vernosť. Hej, čiže aj tu môžeme vlastne badať to, že tá dôvera medzi panovníkom a Albertom bola veľká. A takisto mu do erbu pridal zlatú korunku, z ktorého vyrastala tá povestná naša brána, ktorá bola predtým v erbe. Samozrejme, Albert sa ako prior Johanického rádu zúčastnil napríklad aj bojov proti Husitom. Čiže v tomto boji tiež v podstate sa dosť vyznamenal a preslávil, a tak mu panovník zveril ďalšiu veľmi dôležitú funkciu a v roku 1426 sa stal bánom slavonsko-chorvátskym alebo dalmácko-chorvátskym, a tak, aby som to do dnešných slov nejako preložil, bol miestodržiteľom. V podstate v tom stredoveku Michalčan Albert z Michaloviec vládol vládol stredovekému Chorvátsku z poverenia panovníka.
4: Naozaj veľmi významná osobnosť zo stredoveku v rámci celého Uhorska. Je vôbec ešte niekto v rámci nášho regiónu, kto v tomto období dosiahol takéto úspechy a bol takto na čele celého Uhorska?
3: On ako slavonsko-chorvátsky bán patril medzi 8 najvyšších predstaviteľov stredovekého Uhorska. Ale najvyšším predstaviteľom samozrejme po panovníku, po kráľovi, bol palatín. A máme jedného jediného palatína z nášho regiónu, a to bol Matej Paloci, čiže Matej Spaloviec, ktorý bol s týmto Albertom v kontakte, a dokonca niektoré listiny sú opatrené aj pečaťou palatína Mateja Spaloviec a zároveň aj Alberta z Michaloviec.
4: Takže zo Zemplína obidvaja.
3: Áno, obidvaja, áno, z nášho regiónu.
4: V období svojich úspechov a rozkvetu zdržiaval sa Albert Užský v Michalovciach, alebo on sa tu narodil a žil tu v tom rannom veku a potom už teda žil niekde ďalej?
3: No, tak to sa môžeme baviť len o hypotézach, ale vyzerá to, že Albert z Michaloviec ako veľmi významný predstaviteľ rodu dal prebudovať toto šľachtické sídlo. Takisto nám to časovo nejako sedí s výstavbou nového murovaného rímskokatolického farského kostola v Michalovciach, lebo pani z Michaloviec boli patrónmi a Albert ako najvýznamnejší predstaviteľ rodu určite mal do toho čo povedať. A pre nás Michalovce je dôležité, Albert z Michaloviec dal urobiť odpis prvej písomnej zmienky o Michalovciach. My ten originál z 1244 nemáme, ale vďaka odpisu z 1418, ktorý dal urobiť práve Albert z Michaloviec, vieme o prvej písomnej zmienke nášho mesta viažúci sa k roku 1244. Čiže zjavne aj tieto majetky mu neboli ľahostajné, lebo dal panovníkovi potvrdiť aj držbu týchto majetkov v Zemplínskej a Úzkej stolici. Čiže je veľký predpoklad, že Albert sa občas teda zdržal aj tu, lebo v stredoveku to bolo bežné, že tí šľachtici vlastne chodili hore dole, že neboli stabilne na jednom mieste.
4: Čo vieme ešte z jeho života, napríklad z takého rodinného života? Sú nejaké zmienky?
3: Albert bol ženatý. Zrejme mu manželka musela zomrieť, pretože keď vstúpil do rádu Johanitov, tam už musel byť buď slobodný, alebo vdovec. Hej? Čiže keď vstúpil do rádu, zrejme manželka už musela byť mŕtva, a ešte vieme to, že mal troch synov. Čiže mal svoju rodinu. Samozrejme, jeho potomkovia potom založili takú jednu z vetiev pánov z Michaloviec, a to boli Banfiovci. A tí Banfiovci práve mali v držbe Michalovské šľachtické sídlo, neskôr kaštieľ. Čiže tu sa ukazuje, že ten Albert a jeho potomkovia boli fixovaní na tie Michalovce.
5: Tu sú písomnosti, ktoré som vybral, aby som ťa na ne osobitne upozornil. Vieš, že k majetkom sa zvyčajne nedostáva ľahko. Môže za tým byť správne životné rozhodnutie, ale aj krv vyliata na bojiskách, ako v mojom prípade. Preto si rodové majetky treba vážiť a viesť o ne hoci aj súdne spory.
6: Tak ako ste vy viedli s našim príbuzným Jánom, synom Juraja z Michaloviec.
5: Áno. A prísť o dedičstvo, to už vôbec nie. Vieš, že tvoj prastarý otec i tvoj strýko Ladislav
6: prišli o všetko.
5: Tak je. Netreba byť preto násilnický, ani vierolomný, ale zachovávať vernosť vládnúcemu panovníkovi.
2: Albert, ako ostatní šľachtici, sa tiež prirodzene snažil o zveľaďovanie rodovej držby. Za vernosť dosiahol u kráľa Žigmunda vrátenie zabraných bratových majetkov v Michalovciach, od príbuzného Jána Stibaviza získal majetkové podiely vo Vinnom, v Hažíne, Starom, Topoľanoch a Petrovciach. Neskôr od panovníka dostal ďalšie donácie v Berežskej stolici aj v rôznych iných častiach kráľovstva. Kráľ Žigmund mu tiež potvrdil držbu dedičných i nadobudnutých majetkov. Po jeho smrti tak nepripadli rádu, ale jeho dedičom. Celkovo mu tak v troch hornouhorských panstvách patrilo vyše 50 dedín a osád s mestečkom Michalovce, kde mal opevnenú kúriu. Okrem toho vlastnil hrad nad Vinným, kde práve sme, a dva hrádky nad Choňkovcami a v Podhorodi. Patrilo mu teda všetko od Krivoštian a Starého až po Beňatinu a od Michaloviec po Koromľu. O majetky sa súdil aj so šľachticmi z Čopu. V Dolnom Uhorsku mu zas panovník udelil veľké majetky v Čanáckej, Krasovskej, Temešskej a Aradskej stolici.
4: Zostali nám nejaké pamiatky alebo nejaké písomnosti, niečo po tomto významnom človeku z Michaloviec, čiže po Albertovi z Michaloviec?
3: No, ako som spomínal, zrejme sa zaslúžil o prestavbu tohto šľachtického sídla, čiže v súteréne nášho kaštiľa máme tú etapu z 15. storočia, začiatku, keď bežala prestavba, takisto zasluha o výstavbu nového murovaného kostola, ale priamo nejaké jeho veci, ktoré by sa k nemu viazali, hej, že jeho meč alebo nejaký jeho mobiliár alebo tak, takéto veci nemáme. My žiaľ ani nevieme, kde je pochovaný. Vieme, že zomrel pred rokom 1434, ale kde je jeho hrob, my ho hľadáme. Buď môže byť pochovaný v krypte Michalovského rímskokatolíckeho kostola, keďže boli patronmi tohto kostola, alebo ako prior rádu johanického, možno je pochovaný v Chorvátsku niekde v blízkosti hradu Vrana. Aj objav jeho hrobu bol by pre nás veľmi zaujímavý. Mali, pretože my nevieme ani jeho podobu. Čiže keby sa našiel jeho hrob, možno by tam bol aj epitaf, kde by bol ten Albert zobrazený. My máme len takú idealizovanú podobu, ktorú nám robil veľmi známy český ilustrátor stredovekých kníh Jan Sika. My sme mu dali všetky informácie, ktoré sme o Albertovi vedeli a on vlastne nám nakreslil idealizovanú podobu, ako mohol vyzerať Albert ako prior rádu Johanitov. Ale hovorím, nič z jeho predmetov žiaľ nemáme.
7: Napriek tomu život Alberta z Michaloviec približuje najnovšia expozícia Zemplínskeho múzea v Michalovciach s názvom Rytier Alberta doba stredoveká. Nájdete v nej interaktívny obraz Alberta, ktorý bol vytvorený pomocou umelej inteligencie. No a pre detských návštevníkov je tam pripravená hra na dotykovej obrazovke, ako aj repliky odevov a chladných zbraní, ktoré si môžu vyskúšať.
0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.

0: počasie.
1: Anglického meteorológa Edwarda Brucea sa raz opýtali, či sa mu vždy splnia jeho predpovede počasia. Vždy, len dátumy sa niekedy nezhodujú, povedal Bruce. Aké počasie teda môžeme očakávať, sa dozvieme z predpovede Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu už teraz, ale o tom, či vyšla, sa presvedčíme až po víkende.
2: Pre východné Slovensko na dnes očakávame

0: možno o malinko teplejšie, ale veľká zmena to nebude. V noci väčšinou teplota od 15 do 10 stupňov, v údoliach ojedinele chladnejšie a denné maximum zajtra 18 až 24 stupňov, opäť možno trošku teplejšie na juh východného Slovenska.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

Určite sa zhodneme v tom, že gitara patrí medzi obľúbené hudobné nástroje. Vedeli ste však, že na východe Slovenska existuje miesto, kde si môžete pozrieť jej históriu celkom zblízka. O chvíľu vás tam zoberieme, aspoň prostredníctvom nášho vysielania. Ale ešte predtým si dáme krátke správy. Ostaňte dobre naladení.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Martin sa bude uchádzať o eurofondy pre lanovku na Martinské hole. V Kežmarku pokračuje festival Európske ľudové remeslo. Na Slovensku je malá, miestami zväčšená oblačnosť, cez deň 25 až 31 stupňov, na severe a východe chladnejšie. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Ivanskou cestou v Bratislave otriasol v noci na sobotu výbuch propán butánových fliaš. Tie vybuchli následkom požiaru. Hasičov privolali krátko po polnoci na Ivanskú cestu, kde bol ohlásený požiar časti budovy kontajnerového stoiska a priľahlého porastu. Hovorca krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru Štefan Koči povedal, že hasiči našli celkom 4 propán butánové fľaše, z toho 2 už explodované. Výbuch poškodil 6 vedľa zaparkovaných osobných automobilov. Nikto sa nezranil, polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Národná diaľničná spoločnosť nepredlží zmluvu so spoločnosťou SkyToll. V budúcom roku chcú diaľničiari zastrešiť výber mýta vo vlastnej réžii, čím sa zníži nákladovosť výberu poplatkov na úroveň ako v okolitých štátoch. Aktuálne okrem domáceho poskytovateľa na našom trhu pôsobia ešte 4 medzinárodní poskytovateľia, prostredníctvom ktorých sa vyberú asi 2/3 celkového objemu mýta. Pokračuje hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
2: V budúcom roku po prevzati správy mýta do rúk Národnej diaľničnej spoločnosti dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta.
1: Lehota, počas ktorej je možné využiť opciu a predĺžiť platnosť zmluvy s domácimi poskytovateľmi, na budúci rok vypršala minulý mesiac. Martinská samospráva sa bude uchádzať o eurofondovú podporu na výstavbu novej kabinkovej lanovky na Martinské hole. Primátor Jan Danko informoval, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo výzvu na nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.
3: Martinské hole sú prirodzenou súčasťou identity nášho mesta. Dnešok nepovažujem za cieľ, ale za významný milník na ceste k projektu, o ktorom sa Martin hovorí celé 10 ročia. Dnes už nejde o víziu na papieri.
1: Celkové oprávnené výdavky projektu presahujú 15 miliónov eur. Takmer 14 miliónov môže byť financovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Projekt sa podľa radnice nachádza v pokročilej fáze prípravy a začalo sa aj verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. V Kežmarku pokračuje 34. ročník festivalu Európske ľudové remeslo. Podujatie je venované regiónu Spiš a návratu k koreňom. Predstavuje vyše 170 remeselníkov, folklórne súbory, hudobníkov, šermiarov a sokoliarov. Areál remesiel sprístupnili už včera. Festival, ktorý doplňuje aj sprievodné podujatia, sa skončí zajtra. Pokračuje riaditeľ festivalu a primátor Kežmarku Jan Ferenčák.
4: Ak chcete zažiť tradičné remeslá, ak chcete vidieť remeslá, ktoré nikde inde nezažiť, žijete, a keď chcete ochutnať aj jedla, ktoré sú typické pre Spiš a popri tom zažiť príjemnú zábavu a oddychnúť si, tak príďte ku nám do Kežmarku a všetko to máte počas festivalu na jednom meste, na námestí u nás.
1: Úradujúce majsterky sveta do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike obsadili na podujatí svetového pohára v kanadskom Montreale 7. miesto vo finále K4 na 500 metrov. Slovenská posádka v zložení Bugárova, Bergendiová, Gavorová a Šidová zaostala za víťaznou Čínou o 2,51 sekundy a do olympijskej kvalifikácie si pripísala ďalšie body. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dáž alebo prehánky, ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici, postupne prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pridávame správy z dopravy. Pred Košicami smerom z Prešova pri Zelenom dvore vyťahujú kamión. Zdržíte sa asi 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestárov stretnete v Prešove na východnej, kde opravujú vozovku. Uzavretý je jasný pruh pred križovatkou s Rusínskou. A v Košiciach na Kavečianskej ceste upravujú elektrickú sieť. Prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Videli ste aj radar, meria v Ďuďošíku smerom na Košice. dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
5: Prajeme peknú letnú sobotu, tešíme sa, že ste s nami aj po 10. Či už nás počúvate doma, na chalupe, na cestách alebo pri vode, radi vám spríjemníme dnešné predpoludnie. Aj v nasledujúcej hodine ostaneme verní tomu, čo máme najbližšie nášmu regiónu. Ponúkneme vám zaujímavé tipy na netradičné letné výlety a začneme návštevou unikátneho múzea, ktoré nerozpráva príbehy doby obrazmi ani starými fotografiami toho, v ktorom bude reč už o chvíľu, ich komunikuje prostredníctvom gitár. Pohodu pri počúvaní vám zo štúdia želajú Sergej Kováč a Danuša Reginová.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: 8 minút po 10. máte naladené Rádio Regina Východ. A ak budete rozmýšľať, kam v lete čo jedinečné objavíte v našom kraji, ako zregenerovať svoje sily, tak my vám každú sobotu v tomto čase ponúkneme výber toho najlepšieho. Bude to akási terapia krajom. Dnes sa so Slavkou Ivančovou zatúlame na miesto, ktoré ponúka terapiu hudbou. Priblížime vám unikát, ktorý je možné si prísť nielen obzrieť, ale aj počúvať.
1: Unikáty východného Slovenska.

0: Pohľad do šírav nášho východoslovenského kraja, presnejšie pohľad od morského oka smerom k Zemplínskej šírave, ponúka spočinutie nášho zraku na jednom unikátnom kráľovstve. Príjmite teda v tejto chvíli pozvanie priamo ku kráľovi, a to gitarovému kráľovi Jánovi, ktorý nevládol iba Zemplínu, ale poznajú ho v celom šírom svete. Gitarový kráľ Ján Ferko dokázal čosi nevšedné. V Sobranciach vybudoval gitarové múzeum, ktoré mapuje kompletný vývoj a výrobu elektrofonických gitár v Československu po druhej svetovej vojne. Dnes toto múzeum pod svojou strechou ukrýva neuveriteľných 1000 exponátov. Nájdete tu ale aj kamery, fotoaparáty či rádia. Jednoducho všetko, čo bolo v tej dobe nejako spojené s hudbou. A celé toto kráľovstvo sú len akési čriepky života Jána Ferka, ktorý dnes už vládne všetkým nebeským gitarovým sieňam. Zomrel 15. apríla 2009 vo veku 60 rokov. Jeho žezlo prevzal do rúk jeho syn Imrich a v Sobranciach drží vládu nad gitarovým svetom dodnes. Ak by ste však čakali, že predstavenie ďalšieho z cyklu unikátov východného Slovenska dnes múzea gitár začne o gitarách, alebo dokonca o nejakej unikátnej gitare, mylili by ste sa. Ako to v kráľovstve totiž býva, v slovo dostane najskôr kráľ. V tomto prípade jeden príbeh kráľa. Konkrétne jeho hovoriaca skrinka. Tak dobre, skriňa. Veľká historická skriňa, ktorá mi padla do oka a na ktorej je umiestnený veľký obraz gitarového kráľa Jána. Ale o tom nech už povie niečo viac syn Imrich Ferko.
1: Je to pravidelná otázka, že prečo je skriňa v múzeu. Tak je to vlastne dôvod ten, že ona stála pri otcovi, alebo teda otec skôr pri nej, predpokladám. A existuje dobová fotografia, na ktorej sa otec vytešuje z prvej gitary, ktorú dostal na Vianoce. Tá gitara vlastne bola prapôvodom vzniku múzea, lebo on túto gitaru po rokoch začal zháňať. A ako on mnohokrát aj hovoril, teda, že on túto gitaru nezohnal, ale keďže bol taký, to on teda nehovoril o sebe, hej, to hovoril iný, že bol taký milý človek, ktorý vždy pomohol a poupravoval veci ľuďom a tak ďalej, takže že Janči, počúvaj, tak nemám tú gitaru, ale mám inú, tak tu máš, hej, alebo vymenili za niečo a tak ďalej. A tak vznikla vlastne prvá tá taká séria gitár a tak ďalej, a potom prišli myšlienky na prvé výstavy, ale práve pri tej skrini teda on stál, keď dostal od mamky tú gitaru na Vianoce a tú zháňal. Takže je to historická skriňa, ale má aj historický podtón v kontexte s múzeom našim.
0: A koľko mal vtedy rokov?
1: Keď si dobre pamätám teda tú históriu, tak mi spomínal teda, že mám 15 rokov v tom čase. Bol to vianočný darček a vtedy tých gitár bolo málo a tento model, ktorý on mal, tak to bol jeden z takých lepších a bolo to veľké pre neho šťastie. Hej.
0: No vy máte v múzeu rôzne iné gitary a keď ste spomínali tých 15 rokov otca jeho prvú gitaru, ak dobre viem, tak aj George Harrison kúpil si svoju prvú elektrickú gitaru, keď mal 14 rokov a stala 2,5 libry. Máte niečo v súvislosti aj s týmto menom vo vašom múzeu?
1: V bývalom Československu sa vyrábali hudobné nástroje, v istý čas sa začali vyvážať do zahraničia, kúpil si jednu z nich aj George Harrison. A dokonca na albume je sfotený s tou gitarou a tak ďalej. Predpokladám, že mal k nej nejaký vzťah, keď už bol sfotený aj na albume Beatles. A tento exponát samozrejme v múzeu nemáme, ale vlastne Graciosa ako taká, na akej začínal hrávať George Harrison, to je veľmi dôležitý fakt. Takéto modely máme. Hej, a tie patria v podstate medzi tie najvážnejšie kusy, lebo boli robené ešte za čias, kedy sa venovali každému jednému modelu, vybrali na správne drevo, vyvíjali vlastne tú celú mechaniku na exponáty a je nutné poznamenať, že tá kvalita tých nástrojov sa dostala až na takú úroveň, že v 58. roku na Svetovej výstave Expo získala táto gitara aj zlatú medailu, spolu s ňou aj kontrabás elektrofonický a havajská gitara, čo je 3 zlaté medaily pre Československo. Málo kto teda vie, alebo teda len nadšenci vedia, že tá známa značka Yolana, ktorú každý má zafixovanú, tak pred ňou existovala značka Resonet. Práve za čas Resonetu vznikli tie najkvalitnejšie exponáty. A potom to už išlo radovo na veľké sériové výroby. Veľmi nerad by som kritizoval teda tú výrobu v tom období, ale je fakt, že otec sa stretol aj s konštruktérmi v Čechách a tak. A doslova do písmena bol tam trošku tlak na tú masívnu výrobu a tým pádom tá kvalita už išla dole. Ale mnoho muzikantov dodnes hráva na Yolanách, sú tu krásne gitary, mnohé sú aj veľmi kvalitné a po jemnej úprave je to naďalej krásny historický nástroj. Jedná sa o Resonet Gracioso, gitaru, na akej teda hrával George Harrison, z ktorej my máme exponát s číslom 0005, čo je v podstate najnižšie dochované číslo, aké bolo vyrobené. v rámci gitarového múzea nemáme len samotné gitary, ale v zásade otec sa snažil, ja sa snažím takisto ten prierez vlastne toho, na čom sa hralo. To znamená, že aj zosilovač, aj efekt na gitaru napríklad, aj svetelná technika, tak. A máme aj dosť veľa klavesových nástrojov a veľké percento z nich je zo zbierky Maťa Husovského z Komajoty. Je to také zaujímavé, dokonca kláves, na ktorom hral na Eurovízii, kde zastupoval Slovensko. Takže.
0: Ako sa k vám všetky tieto exponáty, ktoré tu máte, a nie sú ich len desiatky, ale stovky, vôbec dostali do múzea?
1: Fungovalo to tak, že teda v tej prvej fáze sestra, jedna, druhá, ja, vpredu na bicykli a hor sa po okolitých dedinách. Hej, to bola jedna fáza. Trošku komplikovaná, lebo keď bola gitara, tak potom ju niekto musel aj niesť na tom bicykli. Ale nie, vážne, myslím si, že to gro teda vzniklo naozaj tým, že bol on ako teda muzikant, mal kopec svojich známych muzikantov, hej, čiže kto má bližšie ku gitarám ako muzikanti, takže tam to bol dobrý zdroj. A následne prišli prvé výstavy. Po prvých výstavách prišla prvá medializácia a následne po reportáži na STV, bývalej a na ostatných televíziách, tak prichádzali poštou gitary. Pani poštárka už vedela, že keď nesie niečo obrovské, tak to ja nesiem gitaru pánu Ferkovi, dobre. A paradox bol, že mnohokrát prišli s takým pekným listom, že ďakujeme pán Ferko, že sa venujete tejto téme a posielam vám gitaru, na ktorej som ja začínal. Hej, čiže toto bolo veľmi také milé. A následne po prvých reportážach prišli aj nejaké ponuky na výstavy, čo sa veľmi potešilo, bola výstava na Líre v Bratislave, potom následne Chodovská tvrz v Prahe a jednu z prvých výstav dokonca mu otváral Petr Janda z Olympiku. Tam vznikla zrejme tá prvá myšlienka, aby jeden z jeho exponátov, jedna z gitár, na ktorej on začínal, sa dostala aj do múzea, tak to je aj dodnes, že teda máme v expozícii gitaru od Petra Jandu, na ktorej nahral prvé songy.

0: keď teda sa ľudia pýtajú, ktorá gitara je vzácna, najvzácnejšia a tak ďalej, tak naozaj ja si osobne veľmi cením, otec mal to úplne rovnako pri gitare od Petra Jandu, koniec koncov čítam práve z listu, ktorý mu dal ku gitare pri výstave, že gitarové múzeum Jana Ferka obdivuje ich, jeho zbierku som videl niekoľkokrát a sám som do ní prispiel svojim exponátem. Faktom je, že Petr Janda teda otváral prvú výstavu v Prahe a doslova do písmena dať gitaru, na ktorej som začínal a na ktorej som nahral prvé hity, to bož keď som Petr Janda, tak je to predsa len proste také
1: vzácne.
0: Vzácne.

0: Poďme k nejakému najaktuálnejšiemu vášmu prírastku.
1: Jedná sa o havajskú gitaru, ktorá bola ručne vyrobená muzikantom, ktorý bol zakladateľom kapely Tuláci. Myslím, že ani sa nenájde človek, ktorý by nepoznal kapelu Tuláci a teda ich notoricky známu pieseň Slnko mojich očí. A veľmi ma potešil minulý rok, keď mi zavolal pán doktor Tajš, ktorý ma oslovil s tým, teda, že zakladateľ ich kapely si vyrobil havajskú gitaru a že tu by chcel darovať do múzea. A je to veľmi taká milá myšlienka, lebo keď sme sa aj bavili o tom, teda ako akým spôsobom tie gitary prichádzajú a tie exponáty do múzea, tak ešte stále sa stane, že tak vzácny kus, ako je úžasné teda mať napríklad videoklip, hej, on mi hovoril, že jeden z prvých klipov, ktorý mali, ktorý vôbec na Slovensku teda bol v Eteri a tam tá havajská gitara, ten pán tam hrá na tom solo a tak ďalej. Je to úžasné, akými múzeum vlastne môžeme toto posunúť ďalej. V poslednej miestnosti múzea máme aj takú premietaciu miestnosť a tam vlastne tento videoklip sa premieta, čiže je to veľmi pekná vec. Neviem, asi sa to sem nehodí, ale ja strašne zbožňujem svoje dve sestry, Pavlu Petru. A Petra dlhé roky vlastne robila jednu vec, na ktorú nikdy nezabudnem a to robiť dodnes, teda, že v noci, keď mám narodeniny, tak ona je vlastne prvá a v 00:01 mi pošle správu, že opäť som prvá a že dobré ránko, slnko mojich očí, hej. A keď som jej povedal, že budem mať gitaru od Tulákov, tak sa rozplakala tak, jak ja. A prosto bolo to strašne milé. Dobré.

0: duška.
1: Mňa najviac zaujala gitara, ktorá dobre vyzerá. Ja sa nevyznám, ale táto má pekné kvetinky. Je veľmi pekne maľovaná, ale zrejme to bude aj nejaký vzácny exponát, nielen umelecký a estetický.
2: Hej, je taká kvetinkovaná, ale zároveň je to v podstate najstarší exponát v našom múzeu. Jedná sa o gitaru od viedenského výrobcu a je to pôvodná dvojkrka, takzvaná basová gitara. Teda má dva krky, na spodnom tom krku sa hrá, normálne na prascoch a vrchná časť slúži na vybrnkávanie palcom a tam vznikajú tie basové tóny.
1: A hneď vedľa nej je krásna, tiež voňavá, teda tiež sa mi kvietok citara.
2: Áno, to hneď vedľa je krásne hrajúca citara. Je to pekný drevený nástroj, strunový.
1: S krásnou rezonančnou skrinkou a ešte krajším zvukom. Citary sú najčastejšie ladené v C, G alebo A dure. My sa teraz prelaďme z týchto dávnych durových storočí, v ktorých sa na citarách hralo bližšie niekam do minulého storočia, pretože toto tu pred nami už vyzerá mladšie. Čo také nám naladí táto skrinka? Vyzerá to ako gramofón.
2: Hej, je to gramofón, je to medzivojnový gramofón. Ja ho mám najradšej zo všetkých gramofónov. Je fakt ako asi najlepšom stave najviac zachovali a hrá, je plne funkčný.
1: V tomto žánri zberateľstva, ktorému sa venujete a o ktorom teraz hovoríme, majú hudobníci radi prototypy. Nájdeme tu niečo?
2: Konkrétne stojíme teraz pri prvom elektrofonickom klavíre, ešte pod pôvodnou značkou Resonet a jedná sa o veľmi vzácny kus, kde úplne komplet na novo bola vymyslená vlastne štruktúra tej elektriky vo vnútri. Podľa mojej informácie teda sa jednalo o veľmi zaujímavé, veľmi dôvtipné riešenie.
1: Ja sa vrátim späť k strunám. Máte tu zaujímavú gitaru, je v tvare Coca-Coli a históriu rozozvučal aj unikát loga Coca-Coli, pretože jej autor, doteraz neprekonaný kaligraf na svete, pochádzal z východu, z Budimíra, bol to Luj Madaraz z rodu Ujháziovcov, tak aj vaše múzeum rodu Ferkovcov nech sa stane neprekonaným na svete. Ale aký je príbeh tejto gitary v tvare Coca-Cola?
2: Jej príbeh sa vlastne spája s príbehom viacerých gitár, ktoré vznikli v tom období po prvých výstavách a po sprístupnení takom skromnom prvej miestnosti v múzeu. Prišla myšlienka teda, že ako to rozširovať, ako areál, dajme tomu, ako kúpiť ďalšiu budovu a tak. Tak napadlo otca v istú chvíľu vyskúšať robiť gitary v tvare loga nejakých firiem. Áno, možno aj kvôli deťom a tak ďalej, tak prvé čo padlo, že Coca-Cola má taký krásny tvar, že je to predsa len firma silná v klipoch a neviem, kde všade sa je hudba prepojená s Coca-Colou, tak kvôli tomu.
1: Vieme, ako syčí Coca-Cola, keď sa otvára, ale nevieme, ako hrá, tak

0: Zostaňme ešte pri atypických tvaroch, pretože ja tu vidím rýľ. Čo robí rýľ v múzeu gitár?
1: Tak je to logické, treba sem tam aj rýľovať na záhrade. Nie, tento rýľ sa tu nachádza kvôli tomu, lebo to je, nie je to rýľ, ale keď sa presunieme bližšie, tak budeme vidieť názov, že to je Showercaster. Stratocaster je známa značka, hej, teda gitár od Fendera, a Showercaster je niečo také ako Javacaster, hej, gitara v tvare nádrže zjavy, tak toto je v tvare rýľu, a chlapec z Bratislavy, ktorý ju postavil, by asi mal vysvetliť, prečo to urobil, ale veľmi som rád, že je tu, lebo je taká atypická. Boli na návšteve v múzeu a na konci mi hovoria, že a viete čo, pán Ferko, že a my máme gitaru z rýľa. No tak som sa tak nejako šeleko tváril, lebo že gitara z rýľa, a sľúbili teda, že jednu takú gitaru urobia aj do múzea, a toto je direkt pre naše múzeum vyrobená.
0: A aj hra?
1: Aj hra. Sú tam snímače od Jolany, z jolanskej basy, mechanika, dve struny, teda je to dvojstrunová basa, a hra pekne, hej. Ináč, keď už sme pri Coca-Colách a atypických gitarách, tak práve sa pozeráme na gitaru, ktorá je paradoxne kovová. Keď sa pýtam ľudí, tak akože trafajú po väčšine presne, že to je vlastne nádrž z javy, z motorky. A jedna sa vlastne od exponát od pána, ktorý bol vášňový motorkár, ale zároveň aj gitarista, a urobil si takúto gitaru. A veľmi radi sa ľudia fotia pri nej, lebo je to taký fakt atypický kus. Je to ťažké, ak svet, neviem, ako na to mohol hrať. Momentálne akorát ste sa pozerali na gitaru takú zvláštnu, ktorá je asi najľahšou gitarou, keď opomeniem teda tie miniatúrne, ktoré nemajú reálnu veľkosť. To je tzv. Silent gitar. Toto veľmi radi deti sa s tým hrajú, a lebo to je asi gitara, ktorú jedinú uvládzu držať. Pre poslucháčov ťažko to vysvetliť, ale tá gitara v podstate nemá telo. Ona má len krk a také gumené ovodové pásy alebo čo, a ona sa dá poskladať, a je to gitara vhodná na hranie. Je silent, teda tichučka, a na také cvičenie napríklad v hotelovej izbe alebo doma, keď detičky spia a tak ďalej, takže taký zvláštny nástroj.
0: Nuž, toľko dôvodov prísť si pozrieť jedinečné gitary a aj vyskúšať. Nájdete tu exponáty gitár od roku 1947. Dokumentujú vývoj tohto hudobného nástroja na Slovensku a v Čechách. Okrem prehliadky vás čaká aj 20-minútové premietanie dokumentárneho filmu o samotnom gitarovom kráľovi. Niečo podobné, toľko gitár pokope a tak komplexne zmapované, inde na Slovensku ani v Európe nenájdete.
2: Unikáty východného Slovenska. Letné reprízy.

0: Pred chvíľou sme boli na návšteve gitarového múza v Sobranciach, no a pri hudbe ostaneme aj v nasledujúcej polhodine. Prinesieme vám totiž reportáž z detského muzikantského tábora, kde nahrával náš kolega Milan Rendoš. Už po pesničke.
1: V programe Zvony nad krajinou sa tentoraz vrátime do Tatranskej Javoriny. Súčasťou katastra obce je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Dnes patrí prezidentskej kancelárii.
2: Hohenlohe, keď sem sa nasťahoval, plánoval tu zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty.
1: Čím žila a čo dnes prežíva Tatranská Javorina? Aj o tom sa v nedeľu po 11. dozviete od Slavky Ivančovej a Miroslava Talava.
3: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
4: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
3: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v utorok po 21.

0: Je 10:36, prajeme pekné sobotné predpoludnie s rádiom Regina Východ. A už o chvíľu v ňom budeme hovoriť o tom, že rozvíjať talent detí sa darí cez prázdniny aj vďaka pobytom v letných táboroch. Každoročne ich organizuje aj Gemerské osvetové stredisko Rožňava pre hudobne nadané deti, navyše so záujmom o folklór. Organizátori im dali názov Po gemersky hráme, aj si zaspievame. Do Vyšnej Slanej, kde sa tohto roku stretla vyše 20 detí, zavítal s mikrofónom Milan Rendoš.
1: Teraz sa nachádzame vonku, je naozaj celkom príjemné letné počasie. Huslisti v počte 13 chlapcov a dievčat rôzneho veku si takto usilovne trénujú. Najstarším muzikantom, huslistom je, poprosím meno?
2: Hugo Wolf, ja som z Rejdovej.
1: Predpokladám, že navštevuješ aj základnú umeleckú školu.
2: Tento rok som absolvoval.
1: Čím je vyučovanie odlišné možno od toho, čo máte tu v tomto letnom tábore?
2: Tak Zuzka, je to také, že hráme podľa nôt a musí to byť presné a tu je dovolené aj tak improvizovať. Je to také voľnejšie, ale oveľa viac ma to baví.
1: Najmladším účastníkom je?
3: Daniel, Tiborná Halka.
1: Koľko máš rokov?
3: 7.
1: Odkiaľ si prišiel?
3: Z Jovíc.
1: Našiel si tu už kamaráta alebo kamarátku?
3: Áno. A tu mám aj dve sesternice.
1: Takže aj spolu ste taká muzikantská rodina širšia?
3: Áno, trošku.
1: Čo ste sa už naučili hrať? Ste tu už niekoľko dní. Tvoje meno?
4: Michal Bunár. Pesničky zo Zuberca a z Gemera.
1: Tebe sa ktorá najviac páči?
4: Asi ten Gemer, ale aj Zuberec sa mi páči.
1: Ešte oslovím mladú huslistku.
5: Sofia Grigelová.
1: Koľko máš rokov?
5: 14.
1: A odkiaľ si prišla?
5: Z Zavadky nad Hronom.
1: Keď chodívaš cez školský rok do základnej umeleckej školy, máš doma cvičenie, potom hodinu. Možno to nie je pre každého taká obľúbená činnosť. Tu v tábore je to ako? S radosťou?
5: No hej, tak je to vlastne s kamarátmi a máme tu dobrý kolektív a môžeme si zahrať aj ako tie nejaké svoje vymysly ako keby, no a je to také voľnejšie.
1: Čo ešte okrem toho robíte tu v tomto letnom tábore, okrem chvíľ, keď máte hudobné nástroje v rukách?
5: Buď program s lektormi, chodíme na túry, alebo máme nejaké športové aktivity, chodíme plávať do bazéna a tak.
1: Čiže nie je to len o hraní?
5: Nie, nie.
1: Pri mikrofóne už máme pedagóga, huslistu Ondreja Hlaváča. V podstate už nositeľa gemerských tradícií hudobných.
6: Pravidelne už je to 13. rok. Snažíme sa to robiť v rovnakom termíne, aby si detičky už vedeli vopred rezervovať termín, lebo to nadväzuje aj na ďalšie vystúpenia s nimi.
1: Huslistov je pomerne veľa a sú rôznej interpretačnej úrovne. Máte ich aj nejako rozdelených podľa veku?
6: Áno, nie je to len podľa veku. Stále na začiatku tábora si urobíme takú prehliadku čísel, kde si detičky pripravia doma niečo, čo ich baví, v čom sa cítia, že majú nacvičené. A už tam si nejak tak selektujeme s ostatnými pedagógmi, že asi v nejakej úrovni sú, tak podľa toho ich delíme do skupín.
1: Druhým pedagógom, ktorý vedie deti a učí ich vnímať folklórnu hudbu inak ako tú klasickú, ktorú majú na základných umeleckých školách, je pán Viktor Janoštín. Vy nie ste východniarom.
7: Je to tak, ja som z Oravy, zo Zuberca, no a veľmi ma potešilo, že ma zavolali sem práve, že objaviť, ako sa tu hrá, aké je túto hudobnícke podhubie. Musím povedať, že som veľmi potešený, že ako to tu žije a myslím, že sa môžeme inšpirovať aj na Orave, zobrať si nejakú inšpiráciu odtiaľto.
1: Ste aj učiteľom na základnej umeleckej škole a viete porovnať spôsob výučby v tomto letnom tábore?
7: Učím súkromne, ale mám za sebou Zúšku, konzervu a teraz som skončil Akadémiu muzických umení v Prahe, takže sa venujem ako klasike a tak myslím, že viem aj porovnať, ako to funguje v týchto svetoch. Ako už spomínal Hugo trefne, že je tu to povolené dovoliť nejakú improvizáciu a tak. Snažíme sa samozrejme zamerať sa aj na nejaké technické parametre, ale vnímame to tak, že tu to není o to, aby sme robili nejaký drill, ale budovali nejaký repertoár a hlavne potešenie, aby aj tie deti získavali k tomu vzťah, lebo to je potom to určujúce, či sa tomu budú venovať alebo nie. Takže myslím si, že tuto je to hlavne o tom získať vzťah k ľudovej hudbe.
1: Presunul som sa s mikrofónom do miestnosti, kde zasa trénujú akordeonisti a akordeonistky a máme tu aj kontrabasistu. Tak skúste zahrať voľačo, čo ste sa už naučili.
8: Raz, dva, tri a...

0: spevom k tejto ukážke prispel akordeonista, ktorý však v tejto chvíli drží kontrabás, Peter Zatroch. Koľko máš rokov a odkiaľ si sem prišiel?
1: Prišiel som sem z Nižnej Slanej, mám 14 rokov. Kontrabás som začal chytať asi minulý rok tiež na tomto tábore a tak sa to nejako ťahlo, potom som si ho zohnal domov a teraz som prišiel k tomu, že tu na ňoho dokonca aj hrám.
0: Sú to tvoje prvé hudobné pokusy, alebo si už niekde aj hral možno na javisku, možno aj v nejakej kapele?
1: No tak isto som hrával aj akože v súbore, v kapele, aj Ondrej Hlaváč, ktorý to tu akože vedie, sem tam chodím vypomáhať aj na violu, aj na akordeón, čiže áno, už mám nejakú skúsenosť.
0: Najstarším akordeonistom v táborovej detskej ľudovej hudbe je...
2: Jakub Krága.
0: Koľko máš rokov?
2: 14.
0: Odkiaľ si sem prišiel?
2: Z Čiernej Lehoty.
0: Chodívaš do základnej umeleckej školy?
2: Chodieval som 4 roky v Rožňave.
0: Základná umelecká škola učí noty. Je tam notová osnova pre pravú ruku, pre ľavú ruku. Ak hráš ľudovky, potrebuješ takéto noty alebo skôr podľa ucha?
2: Podľa ucha skôr.
0: Aj tu sa dokáže všetko naučiť bez toho, že by si pozeral do tých značiek, tie akordy?
2: Také známejšie, áno.
0: Poďme k najmladšiemu akordeonistovi.
3: Oliver Rigel.
0: Odkiaľ si prišiel a koľko máš rokov?
3: Prišiel som zo Závadky nad Hronom a mám 10 rokov. Na akordeóne hrám už 4. rok. Idem tu ako tá sa baviť. Nie je to celkom úplne o tom hraní a učení alebo tak, ale je tu aj sranda.
0: Tieto deti učí akordeonista a zároveň aj violista a dokonca člen ľudovej hudby Fajta, ktorá hráva so Štefanom Štecom, Matúš Lizák. Pravidelne chodívate do týchto letných táborov?
4: 6. rok, už som tu vymenil rôzne generácie muzikantov.
0: A ste sa stretli s tým, že niekto pred 6 rokmi tu možno začínal a dnes je relatívne úspešný hudobník alebo hudobníčka?
4: Napríklad Peter Zatroch alebo Matej Garčar, keď tu začínali a pamätám si ich ako malých chlapcov a teraz sú už vyšší aj väčší ako ja a už sa mi rovnajú aj v hre.
5: V letnom muzikantskom tábore vo Vyšnej Slane nahrával Milan Rendoš. Skla-

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
2: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
3: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
2: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamých prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez slucháč.

Keď je vonku teplo, asi každého z nás osvieží pohár domácej limonády alebo ľadového čaju. Na to nám postačí len zo pár byliniek alebo kúsky sezónneho ovocia, ktoré nájdeme doma či na záhrade. Obľúbené recepty na letné osvieženie prinesieme v následujúcej hodine predpoludnejšieho vysielania Rádia Regina Východ. Ostaňte dobre naladení.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave otvorili na Petržalskej strane Dunaja nábrežný park Staré Lido. Popoludní sa začnú v Oravskej Starej Bystrici oslavy prijatia deklarácie o zvrchovanosti. Na Slovensku je malá, miestami zväčšená oblačnosť, cez deň 25 až 31 stupňov, na severe a východe chladnejšie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Pôdohospodárska platobná agentúra zjednotila systémy, v ktorých žiadatelia evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do aplikácie GSAA. Zmeny si vyžiadali dočasnú odstávku systému. Cieľom je podľa riaditeľa PPA Mareka Čepka znížiť byrokraciu efektívnou digitalizáciou.
2: V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmar a v týchto dňoch integrujeme data z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie.
1: Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov je pre dočasnú odstavku nedostupná do 15. júla. Geopriestorová aplikácia GSAA bude pre žiadateľov nedostupná od pondelka 13. júla do stredy 15. júla. Mesto Prešov pripravuje urbanistickú štúdiu Zelené okruhy mesta Prešov, ktorá má navrhnúť prepojenie verejných priestorov, zelene peších a cyklistických trás naprieč mestom. Zámer počíta so sídliskovým okruhom vedeným najmä pozdĺž riek Torisa a Sekčov a centrálnym okruhom okolo historického jadra. Schválená štúdia má byť podkladom pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie aj zmeny územného plánu. Na Petržalskej strane Dunaja východne od Starého mosta oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor vyčistili, pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Pribudol tiež nový mobiliár, vrátane 15-metrovej lavičky, pokračuje Antonín Nemec z ateliéru ZAN.
3: Snažili sme sa ho zbezpečniť, sprístupniť ľuďom, nezasahovať do porastov natoľko, aby sme do nich zasahovali. Všetky stromy sú prejduté arboristami. Snažili sme sa, aby bol trvalo udržateľný ten park. Je tu veľmi pekný výhľad odtiaľto a táto zrovna 15-metrová lavička tak je takým pojitkom komunity, tým, že je 15-metrová, dá sa tu sedieť, dá sa tu ležať.
1: Koncept Bratislavského Dunajského parku vznikol pred 8 rokmi, získal si podporu hlavného mesta aj Enviro Resortu. Celý plánovaný úsek revitalizačných opatrení na Dunaji sa podarilo zaradiť do zhotovenia projektovej dokumentácie z plánu obnovy. Momentálne je finalizovaná. V Kysuckej obci Stará Bystrica bude dnes 22. ročník oslav zvrchovanosti. Je tradičnou pripomienkou prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992. Vláda ešte koncom mája uvoľnila pre obec na zabezpečenie oslav dotáciu vo výške 113 000 eur. Oslavy sa začnú o 16. hodine detským programom a následne sa účastníkom oslav predstavia folklórne súbory Radvošťana, Poľana, Zborovské ozveny či Čarovné ostrohy. Oficiálny program sa začne o 20. hodine a vyvrcholí zapálením vatry zvrchovanosti. Priamy prenos oslav odvysiela STVR Večer na dvojke. Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši pripravilo pre deti letné tábory s rôznym zameraním. Záujem je veľký a zúčastňuje sa ich vyše 400 detí. Prvé turnusy sa začali tento týždeň, posledný turnus sa skončí 14. augusta. Viac povedal riaditeľ Centra voľného času Roman Králik.
4: Máme v ponuke 10 táborov počas tohto leta. Jednak je to jazykový tábor, potom je to gymnastický a samozrejme sú to športové s zameraním na turistiku a plávanie.
1: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici, postupne prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zdravíme vás aj za volanty. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestárov stretnete v Košiciach na Osloboditeľov, pracujú na optickom pripojení. V Košiciach na Kavečianskej ceste upravujú elektrickú sieť, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A v Prešove na Východnej, kde opravujú vozovku, zavretý je jazdný pruh pred križovatkou s Rusínskou. Pozor si dávajte aj na povolenú rýchlosť. Radar vás môže namerať na začiatku diaľnice D1 pri Bidovciach smerom na Košice. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
5: Metová, uhorková, bazová, melónová, akú limonádu máte najradšej? Či už je ovocná alebo bylinková, všetky doma pripravené limonády sú zdravšou alternatívou ku kupovaným sladeným nápojom a džúsom. Neobsahujú veľa cukru, dodajú telu vitamíny a minerály a v týchto letných dňoch aj výborne osviežia. O svoje obľúbené recepty na domáce sirupy, studené čaje a limonády sa s nami dnes predpoludním podelí známa bylinkárka Eva Sitášová. Ale ešte predtým budeme hovoriť o rôznych druhoch sladidiel v našej rozhlasovej rubrike Jedlo ako liek. Spoločnosť vám aj po 11. robia Sergej Kováč a Danuša Reginová.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, jedlo ako liek.
1: Dnes je pred nami sladká téma, pretože budeme hovoriť o sladidlách. Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie by človek nemal denne prijať viac ako 5 čajových lyžičiek cukru, vrátane toho skrytého. Možno si poviete, že toľko predsa nezjete, ale v skutočnosti to vôbec nie je problém prekročiť. Veronike Slaninkovej to potvrdila nutričná poradkyňa Zuzana Bakalarová.
2: Prekročiť tento limit v dennej strave je mimoriadne jednoduché. Väčšina ľudí to už urobí hneď pri raňajkách, keď si to neuvedomí, takže práve na ten cukor je potrebné si dávať pozor.
3: Fakt je, že nielen biely cukor je sladký, aj keď ho množstvo gazdiniek využíva najčastejšie, prečo sa vo všeobecnosti oplatí siahnuť aj po nejakých tých iných druhoch a rozmýšľať nad tým, že existuje aj niečo iné než ten klasický biely cukor.
2: Pretože biely cukor je rafinovaný. To znamená, neobsahuje žiadne vitamíny, neobsahuje žiadne minerály, má vysoký glykemický index a ostatné sladidlá si zachovávajú práve minerály, práve vlákninu, majú nižší vplyv na cukor v krvi a majú aj nízke množstvo kalórií, takže sú veľmi dobré.
3: Povedzme si najprv o prvej skupine, ktorá má tiež v názve cukor, ale hnedý, trstinový a potom cukor brezový a kokosový. Takže máme ich niekoľko. Ktorý u vás vyhráva a prečo?
2: Z týchto všetkých, ktorý sme spomenuli, najideálnejší je brezový cukor, ktorý má nízky glykemický index medzi 7-13, má minimálne množstvo kalórií a je približne tak sladký ako klasický cukor a dá sa s ním aj piecť. Takže brezový cukor je taká úplná topka. Druhý v poradí je kokosový cukor, to je taký hnedý, je nerafinovaný. Výhoda tohoto kokosového cukru je, že obsahuje aj minerálne látky, teda obsahuje zinok, obsahuje železo a obsahuje aj dráslík. No a v poslednom rade potom je ten trstinový cukor, ktorý je viac menej taký skôr marketing, pretože z hľadiska glykemického indexu je to skoro to isté ako biely cukor, len má trošku zachované práve tie vitamíny a minerálne látky, len to sú v takom malom množstve, že to množstvo je zanedbateľné, takže pokiaľ sa máme rozhodnúť, či si do varenia dáme alebo do pečenia biely alebo trstinový, tak ja stále poviem, dajme si biely, len ho dajme menej a nepreplácajme zbytočne ten trstinový.
3: Výhodou toho kokosového ešte je, že má takú špecifickú až karamelovú príchuť, takže ak chceme aj nejakú chuťovú zmenu alebo doladenie, tak toto je určite ideálna cesta.
2: Áno, kokosový cukor sa dobre používa aj na pečenie takých tých tmavších koláčikov, kde chceme cítiť tú karamelovú príchuť, takže je takisto ideálny na pečenie, ale musíme podotknúť, že takisto jeho do pečenia dobre dávať menej, pretože ľahko sa z neho priberá.
3: Ďalšou podskupinou, ktorú spomenieme, a sú to konzistenčne podobné sladidlá, je med a melasa. V čom sú pre naše telo priateľnejšie než ten biely cukor?
2: Tak aj trstinová melasa, aj med majú svoje benefity. To znamená, trstinová melasa je taký čierny zázrak, je to koncentrovaná bomba železa, vitamínov, vápnika, horčíka. Sú to doslova také živé, biologické aktívne potraviny spolu s medom. Med, na rozdiel od tej melasy, zase obsahuje veľa enzymov. Hej, je takisto ľahko stráviteľný, je protizápalový, je to prírodné antibiotikum, takže oproti cukru sú to fakt vitaminové bomby.
3: Asi každý už v obchode narazil na javorový alebo čakankový sirup. Čo by sme o týchto sladidlách mali vedieť?
2: Keby som mala porovnať javorový a čakankový sirup, tak u mňa vyhráva určite čakankový sirup, a to z toho dôvodu, že ten čakankový sirup obsahuje cca 5% cukru a zbytok je vláknina, prebiotická vláknina inulín, ktorá je fantastická na čreva. Javorový sirup toho cukru obsahuje trošku viac podľa toho, ktorý je to druh, pretože poznáme svetlejší a tmavší javorový sirup a ten obsahuje toho cukru až 35-40%, no a vlákniny menšie množstvo. Porovnanie s bielým cukrom, aj čakankový, aj javorový sirup majú nižší glykemický index. Určite majú oveľa menej kalórií a aj javorový, aj čakankový sirup majú prebiotickú vlákninu, čož rafinovaný biely cukor nemá.
3: No a na záver som si nechala steviu a panelu rapaduru. Oplatí sa s nimi zoznámiť a používať ich?
2: Určite áno, tá stevia je úplne najideálnejší prírodný cukor. Pokiaľ sa vrátime k porovnaniu, či brezový cukor alebo napríklad stevia, tak tá stevia je ideálnejšia. aj keď chuťovo je trošku horkejšia, takže niektorí ľudia môžu mať pocit, že im nechutí, ale je to prírodný cukor, ktorý má 0%, teda minimálne množstvo kalórií. No a tá panela, to je vlastne 100% prírodná trstinová ako keby sušená šťava, ktorá má bohužiaľ už väčšie množstvo kalórií, takže pri takej znižovaní hmotnosti pri obezite sa veľmi neodporúča, aj keď benefity má, pretože má veľa vitamínov, má veľa minerálov.
4: Ak chcete vedieť, ktorým sladidlom a ako je vhodné nahradiť pri zaváraní biely rafinovaný cukor a ako pripravíte napríklad zdravšie nanuky a zmrzlinu, počúvajte aj po pesničke.

0: Dobrý sluha, zlý pán, neplatí to len o ohni. S cukrom je to podobne. Potrebujeme ho, pretože je to akoby naša pohonná hmota, palivo. No práve preto si mnohí myslia, že cukor je niečo, čo by malo trápiť predovšetkým diabetikov. Prečo by nás mal zaujímať všetkých, vysvetlila Veronike Slaninkovej, nutričná poradkyňa Zuzana Bakalárová.
1: Pretože cukor je zdroj energie. Naše telo cukor potrebuje, potrebuje ho náš mozog, potrebujú ho naše svaly, takže úplne vynechať cukor zo stravy je nemysliteľné.
2: Jedna cesta je znižovať množstvo cukru v strave a druhá je používať tie zdravšie verzie. Čo je z vášho pohľadu zmysluplnejšie?
1: Podľa môjho názoru znižovať množstvo cukru, aby si ten človek odvykal od tej sladkej chuti, takže nie je riešením podľa mňa si osladiť tú kávu alebo čaj aj zdravým sladidlom. Úplne ideálne je, keď ten človek dáva ten cukor len do potraviny, ktorá ho vážne potrebuje.
2: Jeden z takých obľúbených zlozvykov je posypanie sladkých koláčov ďalším cukrom. Prečo stojí za to zamyslieť sa napríklad nad tým a nerobiť to?
1: Pretože práškový cukor to je čistá sacharóza a je to doslova rýchly inzulinový šok pre naše telo. Ako náhle zahryzneme do koláča, ktorý je posypaný cukrom, tak to telo dá hneď signál, dám si ďalší kúsok, pretože čím viacej cukru my príjmame, tým viacej vlastne naše telo cukor chce a tak sa človek stáva veľmi ľahko závislý na cukroch.
2: Kde sme nám niekedy vymiešali ovocie s cukrom, to tiež nebolo najideálnejšie riešenie, ale možno je to cesta, ako niekoho naučiť to ovocie jesť. Ale mňa napríklad prekvapilo, keď som videla ľudí posypať si cukrom grapefruit, pretože ho nevedeli zjesť s tou pôvodnou chuťou.
1: Je to veľká škoda, pretože ten cukor tam nemá čo robiť. Na spracovanie vlastne cukru v krvi je potrebný vápnik a my pokiaľ budeme si dávať práve tieto sladké rafinované cukry do našich jedál, tak tým pádom budeme prichádzať aj o vápnik v tele a toto je už zase ďalší zdravotný problém.
2: V tejto časti by sme mali pomenovať aj rizika používania umelých sladidiel, o ktorých vieme, že sú rizikové pre naše telo. Takže na čo si dať pozor? Lebo dnes už počúvame z rôznych strán, že pozor, také sladidlo toto spôsobuje, alebo vedecká štúdia potvrdila to a to. Čo už dnes s istotou vieme a mali by sme si to ustrážiť?
1: Treba si dávať pozor na tie chemicky vyrobené umelé sladidlá, patria medzi ne napríklad aspartán, patrí medzi ne sacharín, patrí medzi ne sukraloza alebo acelsulfán. To sú všetko náhradné umelé vyrobené sladidlá, ktoré majú sladkú chuť a ktoré sú takisto, dá sa povedať, také, že sa nimi dá veľmi ľahko nakaziť. A často sa stretávam s tým, že ľudia chcú žiť zdravšie a nahradia práve ten rafinovaný cukor náhradným sladidlom, čo vôbec nie je ideálne.
2: Leto je obdobie, keď veľa ovocia pracujeme, ktorým cukrom a ako nahradiť ten biely pri zaváraní, pretože tam ten cukor potrebujeme dať.
1: Pri zaváraní je úplne ideálne použiť xylitol, to je ten brezový cukor, ktorý sme si spomínali a pomerovo je to presne tak isto, ako sa používa ten kryštálový alebo rafinovaný cukor. Takže keď mám nálev, že marhule sa zalievajú 3 litrami vody a ide do toho liter kryštálového cukru, kľudne môžeme použiť aj ten xylitol na zaváranie.
2: Deťom doma môžeme pripraviť aj nejakú zdravšiu zmrzlinu, ktoré sladidlo by sme mohli použiť na to doladenie chuti, keď už to chceme pripraviť také lahodné.
1: Ja doma, keď robím zmrzlinu alebo nanuky, používam na sladenie zrelé banány. To je úplne najideálnejšie. Ale pokiaľ nie, tak kľudne môžeme aj trošku medu. Med je úplne v poriadku tým, že sa zamrazuje a nie je to vlastne horúce. Zachovávajú sa tam všetky tie vitamíny, minerály. Alebo potom by som prešla práve na ten xylitol. Nespomenuli sme ešte jeden druh cukru. Volá sa to erytritol. A ten je ešte lepší ako xylitol z hľadiska trávenia. Nedráži tak tenké črevo, takže u ľudí, ktorí majú problémy s trávením, ten erytritol nerobí až takú šarapatu. A pri týchto druhoch cukroch by som chcela tiež upozorniť na ochorenie alebo na prejav problematicky s trávením. Je to ochorenie SIBO. Tí, ktorí bolo im diagnostikované práve toto ochorenie, tak práve na tieto cukry typu xylitol, erytritol, čakankový sirup by si mali dávať pozor, pretože môžu mať veľké problémy. Aj keď sú to z hľadiska výživy zdravé cukry, práve pre týchto ľudí sú nebezpečné. Tam jedno bezpečné sladidlo je práve tá stevia.
2: S čím by ste nám odporúčili pripraviť napríklad nejaké sirupy, s ktorým druhom sladidla, pretože aj to si ľudia doma zvyknú vyrábať?
1: Určite by som odporúčala práve ten erytritol alebo xylitol.
2: Z čoho je vlastne ten erytritol?
1: Z kvasenia ovocia. Je to alkoholový cukor z kvasenia ovocia, hruška, jablka, slivky, vlastne z toho sa dá urobiť ten alkoholový cukor erytritol, ktorý je šetrnejší na trávenie.
3: Rádio Regina Východ, jedlo ako liek.

0: Leto je v plnom prúde a mnohí sa zamýšľame nad tým, ako chutne a zdravo doplňať tekutiny počas horúcich dní. Namiesto presladených nápojov z obchodu si radšej doprajme kvalitné, doma pripravené bylinkové sirupy, studené čaje alebo ovocné limonády. Viete, ktoré bylinky dokážu telo príjemne schladiť a aké kombinácie sezónneho ovocia a byliniek fungujú najlepšie? Už o chvíľu vám poradí skúsená botanička Eva Sitáš. Najskôr ma však zaujímalo, keď sa povie leto a osvieženie, aká vôňa a chuť sa jej vybaví ako prvá.
1: Baza. Pretože ako deti nám naša mamka nebohá vždy robila bazovú limonádu.
0: My ešte dnes o bazovom sirupe a bazovej limonáde určite hovoriť budeme. Viete nám však možno ešte predtým vysvetliť, prečo niektoré bylinky dokážu v lete telo ochladiť alebo navodiť taký ten pocit osvieženia, keď je vonku horúco. Čo obsahujú?
1: Väčšinou sú to obsahové látky, hlavne eterické oleje, ktoré pomáhajú nám sa osviežiť, keď si v lete v tej horúčave dáme nejaký nápoj.
0: Ktoré bylinky okrem spomínanej bázy sú podľa vás vhodné do takých letných limonád?
1: Ja letné limonády robím z mety. Robím spolu meta s medovkou pomiešané. Potom robievame z materinej dúšky a možno aj zo zmesi byliniek. Mám taký výborný recept na fermentované rýchle limonády a s tým sa dá začať už v zime.
0: Prečo práve v zime?
1: Pretože začíname ihličím. Dá sa už v zime natrhať borovicové ihličie, dá sa natrhať smrekové ihličie a dokonca aj borievkové. Toto ešte pred vyrašením a vytvorením výhonkov sa dá pozbierať asi v pomere 2-1-1. Čiže dva diely borovicových výhonkov, jeden diel smrekových, jeden diel borievkových. Umyť, porezať na malé kúsky a vložiť to, kto má fermentovaciu fľašu do fľaške, a ja používam 5-litrovú fľašu. Na to naleje sa, na liter sa hovorí, že 3 lyžice medu, teda na 5 litrov je to nejakých 10-12 lyžic medu. Zaleje sa to vodou, prikryje sa to, nie úplne, a necháme to v podstate fermentovať asi 4 dní. Medzi tým každý deň sa tá limonáda premieša, vypustí sa prebytočný vzduch, nakoľko tou fermentáciou vzniká proces, kde máme pocit, že to všetko šumí, a tým pádom vypustíme ten vzduch a po tých 4 dňoch, keď sa to preleje do fliaš, na chladnom mieste, keď sa to skladuje, postupne to dozrieva a mení sa to na také výborné šampanské.
0: Predpokladám, že táto limonáda sa dá urobiť solo z každej jednej rastliny.
1: Áno, dajú sa urobiť solo, dá sa urobiť len borovicová, dá sa urobiť len smraková, respektíve len borievková, ale táto trojkombinácia je veľmi dobrá. A to, čo je podstatné, je, že môžeme v tom pokračovať, čiže my počkáme, kým začnú drobné smrekové výhonky, borovice, respektíve borievky alebo smreku, a takisto sa dá pridať už teraz aj jedľa napríklad, a buď solo alebo spolu, ten istý postup, a fakt limonáda je vynikajúca.
0: Tak toto bol výborný tip na osviežujúci nápoj prakticky kedykoľvek počas roka. Najčastejšie sa však na prípravu letných limonád používa práve meta a medovka. V tých studených nápojoch sa ich eterické oleje rýchlo uvoľňujú, takže ich stačí len vložiť do vody, možno skombinovať s nejakými druhmi ovocia. Máte nejaký obľúbený recept z týchto byliniek?
1: My sme zvykli metu s medovkou pomiešať, nakrájať k tomu citrón, zaliať vodou a ostáva to ako osviežujúci nápoj. Ale ten môj recept, prvý, čo som hovorila pri ihličinách, je použiteľný aj s metou, je použiteľný aj s materinou dúškou. Ja som napríklad urobila z kvitnúceho hlohu. Je to vynikajúca vec a fakt trvá to 3-4 dní a máme takú výbornú limonádu. A keď to tak pravidelne robíme, že vyprázdni sa fľaša, potom idem ďalšiu. Áno, zabudla som povedať, že tie limonády treba samozrejme scediť do fľaš.
0: Pred chvíľou ste spomínali aj materinu dúšku, ktorá má takú sladkastú chuť a aj veľa liečivých účinkov. Tu pripravujete do limonády ako? Uvaríte z nej klasický čaj, ktorý potom vychladíte, alebo si z nej zhotovujete sirup?
1: Ja som robila ten spôsob, ten najľahší, ten štvordňový, ale takisto som robila z materinej dúšky aj sirup. To znamená, že v studenej vode od večera do rána rána, niekedy stačí, necháme vylúhovať materinú dúšku, môže sa tam pridať kúsok citrónu, potom sa to scedí a nakoniec sa pridáva cukor, ja používam len trstinový cukor a troška kyseliny citrónovej. Nechá sa to zovrieť, rýchlo sa to dá do fliaž a studená sterilizácia, teda v deke, to vychladne a takisto sa to dá použiť, kým ho máme.
0: Používate do limonád aj šalviu alebo levanduľu?
1: Levandula neveľmi ide rodine a šalvia na limonády, ja nepoužívam šalviu, nakoľko dosť ťažko môže potom človeku byť po vypití napríklad 3/4 litra limonády.
0: Obe tieto bylinky majú takú výraznú arómu a môže ten sirup alebo následne limonáda byť ťažká. Mňa by ešte zaujímalo, či je rozdiel medzi tým, keď použijeme čerstvé bylinky a sušené.
1: Ja by som povedala, že niekedy sušené bylinky lepšie uvoľňujú obsahové látky ako čerstvé bylinky, ale už nejak tradične ľudia väčšinou používajú čerstvé bylinky.
0: V rozhovore s bylinkárkou Evou Sitášovou pokračujeme po pesničke.

0: Letné mesiace sú plné slnka, voňavých kvetov a byliniek. Už naše staré mamy vedeli, že účinným spôsobom, ako prirodzene udržať cenné obsahové látky v liečivých rastlinách, je uchovávať ich v koncentrovanej podobe v sklenených fľašiach. O tom, ako si vyrobiť a správne skladovať domáce sirupy a bylinkové nápoje, hovorí opäť prírodovedkyňa Eva Sitášová.
1: Ja ešte mám taký jeden spôsob výroby sirupov. To sú hlavne už cielené sirupy pri prechladnutí. To znamená, že napríklad sa vrátim naspäť k ihličinám. Tie čerstvé výhonky napríklad smreku alebo jedle sa vrstvia vo fľaši. Čiže spodná vrstva vždy musí byť cukor, potom ide vrstva výhonkov. A končí sa to zase vo fľaši s cukrom. Niekto pridáva tam koliesko ešte citrónu na to, ale nemusí. Zavrie sa to a na teplom mieste sa to nechá asi mesiac. Nakoniec sa to scedí a je taký sirup, ktorý pomáha pri prechladnutí a pri kašlani. To isté sa dá urobiť aj z materinej dúšky, to isté sa dá urobiť z mety, z medovky. Dokonca ja som to skúšala aj z rímovníka, takže ozaj sú tieto sirupy veľmi dobré.
0: A viete nám poradiť, čím sa dá klasický biely cukor týchto domácich liečivých sirupoch alebo teda nápojoch nahradiť? Máte nejakú zdravšiu alternatívu?
1: Áno, aj používam, je to med.
0: Poďme ďalej a pohovorme si teraz chvíľu o tých vhodných kombináciách byliniek a ovocia, pretože aj to je dnes veľmi v kurze. Sú nejaké letné kombinácie, ktoré máte zvlášť rada alebo ktoré vás osobne najviac prekvapili, ak teda pridáte k tej bylinkovej limonáde nejaké sezónne ovocie?
1: Tak sezónne ovocie, veľa sa používajú, maliny, jahody. A najpraktickejší podľa všetkého je červený melón.
0: Takže robíte pre svojich aj melónovú limonádu?
1: Áno, zvykneme robiť aj takto.
0: A čo potom hovoríte na studené bylinkové čaje? Mnohí ľudia pijú bylinkové čaje najmä v zime, ale sú dobré a osviežujúce aj v tom letnom období.
1: Samozrejme, dá sa uvariť čaj, nechá sa vychladnúť a máme studený bylinkový čaj. Dá sa skúsiť macerácia aj v studenej vode, ale nemusia sa uvoľniť všetky obsahové látky tak, ako by sme chceli, ale takisto sa to dá piť.
0: Povedzte nám ešte, ako správne skladovať domáce sirupy a bylinkové nápoje, o ktorých sme už hovorili, aby vydržali čo najdlhšie.
1: No, to je tiež veľmi dôležité a väčšinou je najlepšie, pokiaľ bývame v dome, tak pivnica, kde je chladnejšie, tmavšie a na krátkodobejšie použitie, teda pri menších množstvách v chladničke.
0: Už sme spomínali, že leto je obdobím domácich sirupov. Hovorili sme aj o bylinkách, ktoré sú na sirupy najvhodnejšie. No a zastavme sa teraz pri tej báze. Pokiaľ viem, tak na sirup zbierame len plne vykvitnuté kvety, ktoré sú plné peľu. Dá sa s tým súhlasiť? A možno by ma zaujímal aj konkrétny recept. Čo všetko potrebujete do toho sirupu alebo koľko veľkých kvetov bázy čiernej treba nazbierať?
1: Záleží od toho, že do akej veľkej fľaše, alebo v čom to budeme robiť, lebo existuje veľmi veľa receptov na bazový sirup. Ja som tam vždy dala trocha viac kvietkov. Kvety z bazy musíme zbierať tak, aby sa nám ten peľ nestratil. To znamená, že zoberieme buď na nejakú látku alebo do košíka dáme papier na spodok a hlavičkou dole dávame ten kvietok, že pokiaľ ten peľ vypadne, tak my ho vieme ešte zachrániť a použiť ďalej. Každý si modifikuje trocha svoj recept bazový. Ja používam 20-25 kvetov, ktoré vložíme do nádoby, tak 2-2,5 litra vody. V tomto necháme macerovať celú noc bazové kvety. Cez noc macerujú sa, ráno ich vyberieme. Do tej vody pridáme trstinový cukor. Tam niektoré recepty hovoria až o 2 kilách. Podľa mňa to je dosť veľa, ja dávam menej. A pridá sa trocha kyseliny citrónovej. Nechá sa to zovrieť a potom sa to preleje do fliaš a studenou sterilizáciou sirup vychladne a na chladnom mieste vydrží niekedy aj rok.
0: A podobne si potom pripravujete aj bazovú limonádu?
1: Podobne pripravujem aj bazovú limonádu. Tá ide takisto okolo tých 20 kvetov do takej 4 litre vody, do toho šťava z dvoch citrónov, jeden pokrájaný citrón, kde kvostky zlikvidujeme a tu sa už môže používať med. Takže sa tam dá približne polovička krabička fľaše medu. Každý deň sa táto limonáda pretrasie, premieša a po takých 2-3 týždňoch sa scedí do fľaš a keď sa udržuje na chladnom mieste, začne ten proces fermentácie tak pracovať, že nakoniec máme z toho vynikajúci šumivý nápoj, osviežujúci v lete.
0: Tých alternatív, ako si pripraviť bazovú limonádu alebo napokon aj bazový sirup, je množstvo. Každý má ten svoj obľúbený. My napríklad doma doň dávame aj za hrst čerstvej mety alebo medovky. Okrem citróna môžu to byť aj pomaranč. Vám sa ešte čo osvedčilo?
1: Ja som neexperimentovala, ja robím stále tú klasiku.
2: A čo obľúbujete vy, milí poslucháči, milé poslucháčky? Klasiku ako pani Sidášová alebo radi experimentujete s chúťami a vôňami? Aké sú vaše obľúbené domáce limonády? A čo hovoríte na studené bylinkové čaje? Ako ich pripravujete? Ozvite sa sem k nám do štúdia na číslo 055 622 29 94 a podelte sa s nami o vaše osvedčené recepty. Ešte raz číslo sem k nám do štúdia 055 622 29 94.

0: Peknú sobotu v tejto chvíli prajem našej poslucháčke Stanke, ktorú pozdravujem do širokého. Počujeme sa.
1: Dobrý deň, prajem, áno, dobrý deň, prajem, pozdravujem aj ja vás a všetkých poslucháčov Rádia Regina.
0: Ďakujeme, ako sa máte?
1: Dá sa povedať dobre, napriek tomu, že dnes je tak nie veľmi pekne zamračeno a mohlo naspäť vyšť slniečko.
0: Tak, presne ako hovoríte.
1: Aj takto, chladenia treba.
0: Presne tak. Dnes síce nie je tak teplo, ale meteorológovia už avizujú ďalšiu vlnu horúča v budúcom týždni, takže je na mieste rozprávať sa aj o tom osviežení. No a už keď sme dnes riešili tie limonády, tak by ma zaujímalo, ktoré z nich nemôžu u vás doma počas leta chýbať.
1: Tak u nás sa, ako rozprávala vaša pani v Regine, pred chvíľočkou takisto používajú skoro všetky druhy sirupov, ktoré si robím doma, aj bazový, aj metový, aj medovkový, aj levanduľový, ten je vynikajúci pri bolestiach hlavy, pri migrénach.
0: Určite áno, tá levandula je výborná, liečivá, možno tam treba trošku dávať pozor na to dávkovanie, lebo
1: áno,
0: môže byť horkasta.
1: Áno,
0: a podelite sa s nami o nejaký váš osvedčený recept, niečo možno také jednoduchšie, rýchle na zapamätanie, čo by ste vybrali?
1: Tak ja pravidelne asi tie sirupy vždy v lete narobím, ak je sezóna, či na bazu, či na čo postupne. Tento rok som robila bazovo-medovkovo-metový, dala som tam všetky byliny.
0: Prakticky tak, ako to predtým spomínala bylinkárka pani Sitaš. Áno, tak to sú také tie tradičné recepty.
1: Skúsila som presne tak tento rok dať všetko, inak je vynikajúci a u nás naozaj celé leto fungujeme na týchto limonádach a striedame či bazový sirup. Ja jednoducho do nádoby natrhám domácu metu, medovku, bylinky, nalejem trošku toho sirupu, ktoréhokoľvek, ktorý máme chuť, citrón, trošku ľadu a vynikajúca limonáda je na svete. Robím takisto aj ten šumivý nápoj z bázy prevažne, ale pridávam tam aj jahody. Skúšala som aj melón do toho pridať.
0: Áno.
1: V tej báze, tak čo dom dá, to dávame. Aké ovocie mám? Keď sú to čučoriedky, dávam čučoriedky, keď maliny, maliny. Všetko je vynikajúce, hlavne je to osviežujúce, chutné, domáce, človek vie, čo do toho dá, vie, koľko tam v tom je sirupu a takisto sladím medom, pokiaľ sa dá, ale sirupy prevažne, ak robím, tak robím s cukrom. Bojím sa nejako do toho medu, aby to nekyslo, ale na taký pripravený domáci nápoj pravidelne každý deň, tak je dobre to prisladiť trošku medom, ak tam nedávame teda ten sirup.
0: Stále sú to zdravšie alternatívy ako tie, ktoré si kúpime v obchode v podobe džúsov alebo akýkoľvek sladených nápojov.
1: Presne tak. My fungujeme celé leto na tom, do práce, do fliaž, do tých takých termofliaž. Vynikajúca je tá bylinka kola, to ja som objavila až tento rok. Alebo stevia, bylinka nasekaná, do toho vám to aj trošku osladí chuť, vám urobí inú. Takže snažím sa tie bylinky, pestujem si ich a naozaj
0: perfektne.
1: Voda, urobený soda stream a netreba vám žiadne drahé kupované nápoje, limonády. Je to všetko proste zdravé, chutné, vieme, čo do toho dávame a
0: presne tak.
1: Namieša podľa svojej chuti, tak odporúčam naozaj aj ten levanduľový, ten ja zase kvôli tomu, že ja som mám často migrény, bolesti hlavy, tak skúšam aj to, aj tie čaje z levandule si robím. A na studeno čaj akýkoľvek, tak dnes sa dá bylinka namiešať, ochutiť citrónom trošku medu či limetkou.
0: Tak to sú,
1: nápoj.
0: To sú všetko skvelé typy. Pani Stanka, ešte jedna otázka, aj možno, že už ste to vlastne aj nejakým spôsobom zodpovedali, že či máte nejaký konkrétny letný nápoj, ktorý sa vám spája s detstvom alebo so spomienkami práve na prázdniny. Možno niektoré z tých, o ktorých ste už hovorili, robievala aj vaša mamka alebo babka.
1: Áno, bazový, aj babička.
0: To je taká
1: sirup.
0: Tradícia.
1: To bolo niečo také, áno, taká tradičná, to zostalo to aj v nás deťoch a ja som robila aj z čiernej bazy sirup už, ako už je dozreté z bobuliek, alebo aj taký nápoj. Dá sa hoci, čo aj smrekové sirupy si tiež vyrábam doma na zimu, na prechladenie, keď je niekto chorý, či tymiánové sirupy. Sú to veci, ktoré sú proste bylinky a bylinky sú vždy naj a boli naj a budú naj. Ja si myslím, že siahnuť najprv potom ako po lieku.
0: S tým sa dá len súhlasiť. Som vám veľmi vďačná, že ste zavolali a že ste sa s nami podelili o tieto vaše tipy a inšpirácie na letné, či už sirupy, alebo limonády. Obohatili ste nás, no a tak veľmi pekne ďakujeme. No a prajme vám ešte teda pekný víkend a vlastne aj pekné celé leto s rodinkou.
1: Aj vám všetkým do počutia a pekný deň prajem.
0: Majte sa krásne.

0: O 12 minút bude 12 hodín a ja už v éteri Rádia Regina vítam pani Zlatku z Michaloviec. Pekný deň prajem aj vám.
1: Pekný deň prajem aj ja vám.
0: Tak pani Zlatka.
1: Som rada, že som sa dovolala.
0: A my sme veľmi radi, tak nám teda povedzte, čo si myslíte o našej tejto dnešnej téme, či si robievate
1: fantazia
0: doma sirupy, limonády, aký
1: nemôžem,
0: možno váš recept?
1: Nemôžem si to vynachváliť, pretože v podstate na tom sa existuje celé leto. A
0: aj u nás doma.
1: To, že každá bylinka je na nejaký účel, ale spolu všetky sú veľmi takým budzujúcim liekom aj prostriedkom na to, aby človek obžil. Ja mám ale otázku. Chcela som sa spýtať, či pupavový med, ktorý robím, sa môže, teda normálny med včeli, či sa môže nahradiť pupavovým medom.
0: No,
1: lebo do perníkov to funguje.
0: No viete čo, tak my tu práve pani botaničku, prírodovedkyňu bylinkárku Evu Sitašovú v štúdiu nemáme, pretože ten rozhovor sme prednahrávali, ale ja budem tlmočiť túto vašu otázku a príležitostne na ňu v tejto rubrike zodpovieme. Ja by som len tak laicky asi povedala, že ten včelý med je proste autentický, špecifický, že nedá sa úplne porovnávať alebo nahrádzať s inými medmi. Koniec koncov aj z bazy niektoré žienky robia medy, samozrejme ten púpavový med je vďačný, ale ja by som povedala, že nie je to úplne to isté ako od včiel. Ale to je len moja laická odpoveď, tak opýtam sa kompetentnej osoby a budem vám to tlmočiť niekedy inokedy, ak vám to na teraz postačí. Ale keď už vás...
1: Postačí mi to. Ja som totiž to robila podľa Trebenovej.
0: Áno, bylinkárky.
1: Lekáren z Božej milosti, či tak nejak. A tam ona hovorí, že je to nahraditeľné a že je to zdravé a že je to proste tak. Tak som sa to chcela len tak preveriť, že či áno. Či aj iní majú taký názor.
0: Tak púpava je známa liečivá rastlina. To znamená, že určite aj tento druh medu bude ti cenný, ale no čo ja viem, či to sa to dá porovnávať
1: so
0: včelím. Určite nie. Ale keď už vás mám na linke, tak by ste sa s nami mohli podeliť o nejaký váš recept na ideálne na letné osvieženie, na čo nedáte dopustiť? Čo
1: ja
0: vás doma nemôže
1: chýbať? Mám zahradke medu, mám zahradke medovku a tú klasiku, o ktorej ste už hovorili, tak robíme túto. Ale potom ja ešte používam do toho aj, sem tam vhodím trošku do tých, nie do sirupov, ale do čajkov, také nachladeno, tak ešte prihodím ten myší chvostík, čiže rebríček, alebo skorocel, alebo proste, čo mi príde pod ruky.

Dnešné predpoludnie s Rádiom Regina Východ sa pomaly končí. Ďakujeme za pozornosť a prajeme krásny letný víkend plný dobrých chutí, vôní a príjemného osvieženia. Či už na terase, na záhrade, pri studenom čaji alebo domácej limonáde. Zo štúdia sa s vami lúčia Sergej Kováč a Danuša Reginová. Majte sa pekne.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 4. Chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Podľa rezortu diplomácie to zlepší komunikáciu. Občania volajú po praktickosti. Britská polícia prepustila 26-ročného muža, ktorého zadržala v súvislosti s úmrtím pravicovej političky Anne Whitcombovej. Zajtra bude polooblačno až oblačno, lokálne prehánky alebo dážď, v noci 17 až 7, cez deň 17 až 30 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete a mohol by s ňou adresnejšie komunikovať. Slovenskí občania žijúci za hranicami by uvítali, keby im register pomohol lepšie komunikovať s úradmi.
2: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
3: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni.
2: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
4: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku, pretože často podľa mňa je veľmi náročné pre nás dohľadať si, že keď niečo potrebuješ, čo kde koho informovať.
5: A takisto samozrejme sa týka tých ambasád, vedeli by možno určiť, na ktorých, v ktorých krajinách tie ambasády chýbajú alebo treba to posilniť.
2: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori, učitelia. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že nemá bližšie informácie.
6: Asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno že ja to trošku poviem tak odľačne, možno že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
2: Reaguje Ján Hargaš z opozičného Progresívneho Slovenska.
7: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
2: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: V Kysuckej obci Stará Bystrica bude dnes 22. ročník osláv zvrchovanosti. Podujatie, ktoré je tradičnou pripomienkou prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992, sa koná s finančnou podporou úradu vlády. Oficiálny program sa začne o 20. hodine a vyvrcholí zapálením vatry zvrchovanosti. Priamy prenos osláv odvysiela večer na dvojke aj Slovenská televízia a rozhlas. Prezident Peter Pellegrini v pondelok 13. júla odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanskej republiky na pozvanie prezidenta Ilhama Alieva. Cesta nadväzuje na historicky prvú oficiálnu návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku v lani v decembri. Spolu s prezidentom vycestujú minister obrany Robert Kaliňák, ministerka hospodárstva Denisa Saková, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Nový Zéland a India uzavreli strategické partnerstvo v oblasti obrany, vrátane spoločných námorných cvičení a posilnenie vzťahov v oblasti obchodu, diplomacie, kultúry, športu a vedy. Dohodu oznámili dnes počas historickej návštevy indického premiéra Narendru Modiho na Novom Zélande. Rozsiahly lesný požiar na juhu Španielska si doteraz vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a 8 zranených. Od štvrtka spálil približne 6600 hektárov územia, úrady pritom naďalej pátrajú po 23 nezvestných osobách. Čínske úrady evakuovali viac než 600 000 ľudí pred príchodom tajfúnu Bavi. Podľa predpovedí v nedeľu zasiahne východočínske mesto Wenchou s 10 miliónmi obyvateľov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Britská polícia prepustila 26-ročného muža, ktorého včera zadržala v súvislosti s úmrtím pravicovej političky Anne Whitcombovej, ktoré úrady vyšetrujú ako vraždu. Pôsobila dlhé roky ako poslankyňa konzervatívcov a 2 roky aj ako europoslankyňa. Pátranie po páchateľovi pokračuje. Líder populistov Nigel Farage varoval politikov pred novou realitou v krajine.
8: Anne Whitcombová zomrela vo vlastnom dome na následky vážnych zranení. Motív aj okolnosti úmrtia sú predmetom vyšetrovania. Zástupca náčelníka polície grovstiev Devona Cornwall Matt Longman vyhlásil, že vražda nebola politicky motivovaná.
9: Incident sa nepovažuje za terorizmus, vyšetrovanie napreduje rýchlým tempom. Vyzývam každého, kto disponuje akýmikoľvek informáciami o tomto incidente, hoci by sa mohli zdať nepodstatné, aby sa nám prihlásil.
8: Odchádzajúci premiér Keir Starmer povedal, že je dôležité prekonať akékoľvek politické rozdiely a sústrediť sa na pomoc vyšetrovaniu.
10: Anne bola dlhé roky významnou političkou s mnohými úspechmi a je to obrovská strata.
8: Politička bola dlhé roky členkou konzervatívnej strany a zastupovala ju aj v parlamente. Pokračuje líderka opozičných konzervatívcov Kemi Badenochová.
11: Whitcombová bola veľmi zábavná a rázna žena, ktorá otvorene hovorila, čo si myslí. Mala 78 rokov. Nechápem, ako mohol niekto niečo také hrozné urobiť staršiemu človeku.
8: Whitcombová sa v roku 2019 stala členkou strany Brexit, ktorá sa pred 3 rokmi zmenila na Reform UK. Jej populistický líder političku vyzdvihol ako ženu, ktorá svoj život zasvetila verejnej službe.
9: Bola kresťanka, zastávala silné spoločensky konzervatívne názory. Možno neboli dnes populárne, zomrela strašným spôsobom a je to smutný odraz dnešnej Británie. Obávam sa, že pre každého, kto pôsobí vo verejnom živote a najmä v politike, sa dnešným dňom situácia stala ešte nebezpečnejšou.
8: Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
12: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
13: Reprezentanti Španielska postúpili do semifinále svetového šampionátu, keď vo štvrtfinále zdolali Belgicko 2-1. O postupe do semifinále rozhodol 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času Merino. V súboji o postup do finále ich čakajú vicemajstri sveta z Francúzska. Rekordná séria španielského brankára Simona bez inkasovaného gólu na majstrovstvách sveta sa skončila po 649 minútach. Dnes sa vo štvrtfinále v Miami stretnú o 23. hodine Norsko s Anglickom. Naši basketbalisti do 20 rokov vstúpili do domácich majstrovstiev Európy B kategórie prehrou 63-71 so Severným Macedónskom. Najlepším strelcom slovenského tímu bol s 15 bodmi Tomas Stanko.
14: Bohužiaľ nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa. Tento turnaj je neúprostný a keď chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zápas so Švédskom zvládnuť.
13: Ďalší duel odohrajú Slováci dnes o 18. hodine proti Švédsku. Vo finále mužskej dvojhry na Grandslamovom Wimbledone sa stretnú Talian Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev. Obhajca titulu Sinner zdolal v semifinále Srba Djokoviča 2x 6-4. Zverev postúpil do Wimbledon Donského finále prvýkrát v kariére a po víťazstve nad domácim Britom Ferrym. Náš reprezentant Leon Sloboda s Talianom Tjurenilm prehral v semifinále juniorskej štvorhry s druhým nasadeným americkým párom Antonius Johnson. Napriek tomu dosiahol Slovák svoj najlepší grandslamový výsledok. Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike pokračuje ďalším podujatím v kanadskom Montreale. Uradujúce majsterky sveta do 23 rokov Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová obsadili 7. miesto vo finále K4 na 500 metrov. Slovenská posádka si pripísala ďalšie body do olympijskej kvalifikácie. Naši reprezentanti Samuel Baláš a Adam Botek postúpili do dnešného semifinále K2 na 500 metrov. Kenský atlét Emmanuel Vanoni vytvoril na mítingu Diamantovej ligy v Monaku nový svetový rekord v behu na 1000 metrov. 21-ročný olympijský šampión na 800 metrov časom 2 minúty 11,83 sekundy prekonal takmer 27 rokov starý rekord svojho krána Nohan Genieho.
12: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, lokálne prehánky alebo dážď, najmä na severe a východe a ojedinelé aj búrky. V noci 17 až 7 stupňov, cez deň 24 až 30, v Žilinskom kraji na hore Hroni a východe 17 až 23 stupňov. Vietor do 30, na krajnom juhozápade popoludní v nárazoch do 45 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
15: Nehoda aj kolona na D1, poďme opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú medzi obcami Cerova a Prievaly, kde sa čelne zrazili dve autá. Ďalšia nehoda je na D1 pred Štrbou smerom z Popradu na 312. kilometri. Havaroval tam motorkár, prechádzajte opatrne. V kolóne si postojíte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom z Bratislavy pri cestároch 30 minút. Na trase Vitanová Oravice, Zuberec, Liptovské Matiašovce sa koná triatlon. Polícia odkláňa dopravu cez Podbiel, Vyšný Kubín a Liptovskú Teplú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
2: Pohotovosť. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

Vítajte pri počúvaní rozhlasových bakalárov, milí poslucháči. Dnes vám vďaka vašim námetom ponúkame už ich 887. pokračovanie.

0: Tento bakalársky príbeh sme nazvali Rybačka. Ale ako isto tušíte, nebude len o rybách. O tichom vysedávaní na brehu priehrady či jazera, keď sa čaká na záber kapra, lieňa, karasa či pleskáča. Nebude ani o bičovaní vody, pri ktorom človek v čižmách na brodenie nahadzuje do prúdu vody mušku alebo bliskáč, aby ho potešil pstruh, lipeň, sivoň či dokonca šťuka. Dnešný príbeh je o obyčajnej ľudskej nepozornosti, ktorá je schopná pripraviť nám neočakávané problémy. Našťastie tie sa môžu skončiť šťastne. A počase v spomienkach nám na tvári vyvolajú už len úsmev. Ešteže tak, poviete si. Ale kým sa človek z takých trampôt vyhrabe, určite mu nie je do spevu. Napríklad ako rybárovi, dnes už 82-ročnému pánovi Rudolfovi Beňušovi z Lietavskej Lúčky, ktorý sa v júli 1998 tešil na jednu zo svojich rybačiek. Či ho jeho rybárska vášeň drží dodnes, to sme sa z jeho listu nedozvedeli. Veríme však, že na ďalších rybačkách si už v mnohom počínal opatrnejšie. Jeho príbehu sa ujal a do rozhlasovej podoby ho spracoval Jan Petrík.
1: Vidím, Rudko, že si si to nerozmyslel. Ach, tu máš to cesto, ktoré si si včera do noci tak starostlivo miesil.
2: Vidíš, moja, ďakujem. Čo by som si bez teba počal?
1: Aj nepreháňaj. Sedel by si celé dni niekde pri vode a na niekoho, kto ti navarí a operie, by si si spomenul, až keby si bol ako nejaký šupak.
2: Marienka,
1: no?
2: A nevieš aj, kde som si dal pinzetu?
1: Čo, pinzetu?
2: No, pinzetu. Aj klieštiky na vyberanie háčikov. Ešte, že som sa podrol do škatule. Viem, že som ich včera večer vyberal, keď som si opravoval pracku na ruksaku.
1: Večer? No ja neviem, ja som už spala. A kde ti mám položiť to cesto?
2: Môžeš aj sem, na ponk. Tu sú. No, daj aj to cesto, nech ho tiež vložím do batohu.
1: Na ktorú ste sa dohodli?
2: Myslíš s Rudom a Leom?
1: No.
2: Na štvrtú. Pozerám, že mám ešte chvíľu času.
1: Tak nejdeš ešte niečo zjesť?
2: Ďakujem. Obed som už mal a všetko, čo budem potrebovať na večer a na ráno, mám už pobalené. Slaninu, klobásu, chlieb.
1: A niečo na zahriatie. V noci asi nebude najteplejšie.
2: Neboj sa, bude, ale nezaškodí. Aspoň nepospíme.
1: A nie naopak?
2: Neboj sa, máme stany.
1: Aj tak neviem, čo je to za nápad. Trepať sa kvôli rybám niekde 100 kilometrov a ešte na noc.
2: Vôbec nie 100. Na kašiare je to len nejakých 40. Motorka to istí. A potom veď vieš, že chytať do noci to je iná káva.
1: No viem, raz som zažila. A celkom mi to stačilo. A to som bola ešte mladá a hlúpa.
2: Nehovor, nestiažovala si sa.
1: No veď hej. Ale dnes už máš aj ty iné ruky.
2: Viem, len rozum ten istý, čo? No, myslím, že mám všetko.
1: Sú skoro 4. Kde sa máte stretnúť?
2: Za dedinou smerom na porúbku. Ale dám krk na to, že Leo bude meškať.
1: Tak šťastlivo. Všetci traja. A čo môžeš, nechaj zase plávať.
2: Čo vravíš?
1: Nič. Len už choď. Kto má potom donekonečna jesť iba tie tvoje ryby?
3: Tak ako páni? Oho, pozerám, že všetci na čas.
4: A ty čo? Nebodaj tu čakáš už od rozpäta.
3: Aj 10 minút. Čo budeš doma? Už aby sme tam boli.
5: Máte všetko. Nie, že sa budeme vracať z polcesty.
4: Čo nemáme, to nám netreba. Nepoznáš?
5: Ja som si somár skoro zabudol návnadu.
3: Viem si predstaviť. Do rána si miešal tie svoje špeciálne ingrediencie, aby si nachytal viac.
5: To si píš. Ako vy dvaja dokopy.
4: Mne budú stačiť aj čerešňa.
5: No isto. Na kašiaroch sú kapri, len na to vysadené.
3: Ej, robí si z nás bláznov. Leo aj voňavku do tej svojej návnady prilial, aby bol lepší.
4: No. Ty si si zas isto háčiky doteraz pribrusoval, aby si mal každý záber istý.
5: Tak ako minule na váhu, keď sa tváril, že mu každá ušla len pres prosté háčiky?
3: Aj, figu viete, ignoranti. Ešte sa z rybárčenia máte čo učiť.
4: Dobre, Rudko, porozprávaš nám o tom, keď budeš odchádzať s prázdnou sieťkou.
3: Aj.
4: No, radšej už poďme. Ozaj, máte niekto väčší podberák? Ja som svoj nechal doma.
5: Nekopneš o potvoru? A z ruksaka ti čo trčí?
4: Joj, to som si len pre istotu na tie vaše jalčeky zobral.

0: Paráda, chlapci. Cítim, že dnes to bude dobré.
1: Čo robíš?
0: Rozkladám riadne.
1: A zakrmenie? A stan? Ten ti rozložím ja?
0: Leoško, vydrž. Najprv udice a trochu lepšie miesto. Až potom zakrmiť. Na to hneď nahodiť. Postaviť na stojančeky. Ha, stan pekne počká. A Rudo, kde je?
1: S motorkou v tieni pri krikoch. Má rozum, na čo sa mu budú gumy prehrievať.
0: Vidíš, ani on nevyberá stan, ale udice.
1: Aj, mňa z vás strachí. To len ja som taký blázon.
2: No ako? Kde kto nahadzuje?
1: Rudo si už vybral.
0: No, ja a cítim, že tuto bude najlepšie.
1: Keď myslíš?
2: Ja idem tam.
1: A stany?
2: Na tie čas, kým sa bude čakať na záber. Dajme si ich k sebe, povedzme, tam, ako je tá tráva.
1: Tu? Tráva? Jaj, myslíš na to ušliapané?
2: Tam! Trochu vyššie. Je tam aj ohnisko, si slepý.
1: Ako povieš, komandír.
0: Chlapci, neviem. Mne sa to nepáči. Sedíme tu už skoro hodinu a ani ťuk. Policajt mi visí na vlasci, ako keby sa absolútne nechumelilo. Čo tam dole? Tie kapri o nás nevedia, či čo?
2: Možno práve, že vedia.
1: No, nebuďte netrpezliví. Ešte nie je celkom podvečer.
0: No, aj tak. To bol tvoj nápad, trepať sa až sem. Vraji, je to tu paráda.
1: Nefrfli. Minulý rok sme tu boli s kolegom z roboty a brali.
2: Chcete sa sťahovať? Vám šibe? Počkajme ešte.
1: Niečo berie.
3: Berie? Nemohol si sa ozvať skôr, Rudko.
0: Nečakaj, choď k prútu.
1: Zdítaš. A mám ťa.
2: Je tam.
1: Sypíš? Opatrne, no moja, poď, Gujovi, poď.
0: Ako si nebojuje, nezdá sa ti?
1: Máš pravdu. Nejaký je lenivý kaprík.
2: Alebo len jalček. Možno plotička.
1: Uvidíme. Hlavná vec, že tu niečo je. No, ešte kúsok, tak.
0: Dám ti podberák?
1: Netreba. Bude to len smeť. Kaprík, ale sotva do miery.
2: A niečo mám aj ja, ľudkovia. No ale tiež to asi nebude nejaká sláva. Nehovorím. Jalec. To si sa na to mohol rovno vybodnúť, somár. A vydrž, hneď ťa pustím. Za mamičkou.
0: Dokopy už štvrtý. A nejaké tri skromné kapríky.
1: Majú svoj šťastný deň, potvory.
0: Za to my naopak.
2: Deň ako deň, keď je už skoro polnoc.
1: Paráda. Aj to sa stáva. Ideme spať? Aj zajtra je deň.
2: Tiež si myslím. Ráno to bude isto veselšie.
0: Súhlasím, Rudko. A nakoniec. Už ma z tej stoličky boli celý chrbát.
1: Uvidíte, že ráno už budú celkom inak brať.
0: Mali by. Lebo ich vila tam až budú čierne.
2: Čert s nimi. Baľme. Leo, si už hore.
4: Koľko je?
2: Pol piatej.
4: Som.
2: Mali sme v noci návštevu.
4: Neblázni. Motorky?
2: Nie.
4: Tak čo?
2: Niekto sa mi hrabal v ruksaku.
4: A prosím ťa.
2: Pri stane som mal topánky a jedna je fúč.
4: Jedna?
1: Ako v tom vtipe s Čukčom, ktorý prišiel na Červené námestie s jednou topánkou.
0: Dobre, áno. Môžem vedieť, čo riešite. Udice už máte nahodené.
1: Rudovi v noci zmizla topánka. Tak mu hovorím, že ako v tom ruskom vtipe o Čukčovi.
0: Vákom, nepoznáme.
2: Kašlite na vtipy. Z igelitky mi zmizla aj klobása, slanina a chlieb. No zostali z nej iba zdrapy.
0: Zostanú ti to?
2: Ale kde? Nechal som zavesené na motorke.
1: No, tak sa nečuduj.
4: Musela to byť nejaká vidra.
2: Vidra. Na slaninu sa vykašľať, ale topánka.
0: Kam ideš?
2: No, hľadať ju.
0: Vidru?
2: Ale topánku, ty pako. Čo bude bez nej?
4: No, a už sme dochytali.
1: Počkaj, pôjdem s tebou, len sa oblečiem.
0: To si nevedel dať všetko do stanu?
2: Nevedel. Vy ste sa plašili hneď nahadzovať.
0: Nestrečkuj. No počkaj, no, idem aj ja.
4: No neviem. Motáme sa tu už hodinu a nič.
2: Tožľaka. Niekde tu predsa musí byť. Vidra predsa nie je pes, že by topánku zaniesla niekam do Trantárie.
1: No, keď dobre viem, vidra je vodný tento...
4: No? Živočích.
2: Chceš tým povedať?
1: Že už môže pokojne byť niekde v jazere.
2: A nevieš, na čo by jej tam bola?
1: Opýtaj sa jej.
2: Au, konar šľak, aby ju trafil. A Rudo je kde?
1: Šiel na druhú stranu.
2: A veď vlastne áno. Kam to čumíš, Leo? Vidra nie je bobor, aby jej topánka poslúžila na nejakú hrádzu.
4: Dobre, ale mohla sa jej alebo psovi vyšmiknúť aj sem, k vode.
0: No čo, máte?
2: A ty?
0: Nie, veď vidíš, ale stretol som nejakého chlapíka. Vravel, že sa tu zvykne potulovať líška. Okráda rybárov.
1: Hej, aj o topánky?
2: No, ty si vtipný ako večerníček. Nechajte radšej tak a choďte nahodiť.
0: No a ty?
2: Ja sa tu ešte pre istotu pomotám. Po lúke, možno aj po lesíku, ak to bola líška.
4: Tak ako?
2: Nič.
4: To vidím, keď krývaš.
2: A vy?
1: Tiež tak. Radšej sme nahodili.
0: Vykašli sa na to, pánko, a nahoď aj ty. Možno budeš mať väčšie šťastie.
2: Akurát tak chytať na ponožku, čo mi zostala.
1: No tak... Kašli na nejakú vidru. Si na rybačke. Prúty ti neukradla.
0: Ma porazí. Je to tu ako začarované. Jedna je malá, väčšia ti ujde, iná sa zamotá, otrhne ti vlasec.
1: Čo? Zabalíme to.
0: Tak viem ja.
2: Najlepší čas je už aj tak v háji. Keď začne pripekať, ryby sa stiahnu a my sa tu budeme zbytočne opekať na miesto nich.
1: Tak, balme.
0: Hlavne, že sme sa tešili.
2: Nie, prvý raz. Žena bude aspoň rada.
1: Že si bez rýb?
0: No, moja ich už tiež má vyše hlavy.
1: A to pánka?
2: Nejako to už na motorke zvládnem.
0: Nezávidím ti. No nič, balím.
4: A čo keby sme si tu rybačku v nedeľu zopakovali? Napríklad v Rajci. Zajtra mám voľno, dovolenku si brať nemusím.
0: Ja tiež, som za.
2: Máte rozum? Žena ma oskalpuje.
1: Neboj sa, zavolám zajtra, dohodneme sa. Topánky ešte hádam nejaké máš.
0: Ty, Leo, nedopovedal si mi ten vtip o Čupčovi.
1: Jaj, vydrž, zajtra.
0: Tak zajtra.
5: Dojec. Nebuď z toho taký vedľa. Topánky nie sú celý svet.
2: Aj, tie ma ani tak netrápia ako to, že na staré kolená som už ako tlok.
5: Na staré kolená?
2: Neboli sme takto na rybách prvý raz. A ja to všetko nechám vonku. Bodaj by sa na to nejaká potvora neulakomila. No, mám od spojky modrú až... No.
5: Dáš si na ňu ešte z tej masti a... Do týždňa to máš v poriadku.
2: Do týždňa? Mm. No veď to. Leo chce už zajtra ísť na ryby, na rajčianku do Rajca. Za tú nepodarenú nočnú.
5: Som si mohla myslieť, že ťa trápi niečo celkom iné.
2: Dobre, veď zajtra nemusím. Zostanem doma, bude.
5: Nepoznám ťa. Nezostaneš.
2: Idem, to bude Leo. Mal volať ako s tým rajcom. Poviem mu, nech idú bezo mňa. No, Leo, vieš, ja som sa...
6: Pán Rudolf Beňuš? Tu je Marek Varenčík z Rajca.
2: Prepáčte, kto? Beňuš. Počúvam, to som ja.
6: Ide o takú vec. Ste rybár však?
2: No, som.
6: Z Lietavskej Lúčky?
2: Áno.
6: No, tak volám dobre. Včera som u nás na chodníku v Rajci našiel rybársky lístok na vaše meno.
2: No, teda...
6: Telefónne číslo som si podľa adresy našiel v zozname. Rád by som vám ho odovzdal.
2: Dobre, tak... môžem si poň prísť zajtra? Rajec trochu poznám.
6: Bývame hneď nedaleko obchodného centra. Môžem vám nadiktovať adresu.
2: Výborne, budem rád. Len si vezmem pero a papier.
5: Rudo teda... Ste ako malí chlapci. To ste si už s tým Leom nemohli vymyslieť iný podfuk.
2: Počkaj chvíľu, Marienka. Lístok. Musím si na chvíľu skočiť do garáže po ruksak.
5: Nevymýšľa, je preca v predsieni. Nechal si ho na vešiaku, že ho odložíš a zabudol si.
2: Aha, naozaj tu je. Lístok. Došľaka naozaj tu nie je. Tá líška či kuná potvora mi musela rozdriapať aj vrecko.
5: Takže aj vrecko.
2: No veď vidíš, že je prázdne. Toto by som si predsa nevymyslel.
5: A má ho Leo?
2: Leo? Nie. Našiel ho nejaký chlapec. Tu som si zapísal jeho meno a adresu.
5: Takže do toho Rajca na ryby pôjdeš zajtra tak či tak?
2: No, keď sa to tak zvrtlo...
5: Poviem ti... Ty máš také šťastie v tom nešťastí, že by jeden naozaj neuveril.
2: Marienka, tak ja už...
5: Dobre. Lístok už budeš mať. Tak si to rybárčenie užijaj za piatok. A pozor na nohu. A na to, pánky, ty Joffre de Peyrac.
2: Ale no.
5: A tomu chlapcovi by si mohol niečo kúpiť.
2: Vidíš? To teda mal. Mal. Ešte, že hovoríš. Napríklad cukríky?
5: No, ak je to nejaký starší chlapec, tak
2: ano.
5: Čo ja viem.
2: Napríklad bombonieru.
5: A niečo ti už len padne do oka. Peniaze máš? No.
1: Tak ako? Vybavené, Rudko?
2: Šikovný chlapec ten Marek. Keby nebol taký, kto vie, či by mu vôbec napadlo hľadať naše číslo v telefónnom zozname.
1: No, už sa toľko nerozplývaj a ideme. Rudo už bude pri rieke.
2: Vydrž.
1: Čo robíš?
2: Nič, veď vidíš. Hľadám kľúče.
1: Od motorky?
2: No, nie, od autobusu, Dilino. Dával som si ich predsa do vrecka.
1: A inde nie?
2: Celkom isto do vrecka. Prehľadám pre istotu aj ruksak.
1: Aj s tebou je teda zábava. Stále niečo strácaš a potom hľadáš. Pohni. Rudo si bude myslieť, že sme sa na neho vykašľali.
2: V ruksaku tiež nie sú.
1: Vieš čo? Ty hľadaj, ja idem. Prídeš za nami, dobre?
2: Dobre, prídem. Možno mi niekde vypadli. Bodaj by nie, keď vo vrecku je diera.
1: Ty si fakt neskutočný. Pozri na chodníku, ja idem.
5: Neverím, Rudo. Ty si už doma? Ty si nakoniec s tými dvoma na Rajčianku nešiel.
2: Ako vidíš, nie.
5: Ale toho chlapca si našiel.
2: Našiel.
5: A? Ten rybársky lístok ti dal?
2: Dal.
5: Tak potom čo? Prečo musím z teba všetko ťahať ako z chlpatej deky?
2: Vydrž, nech sa zložím. Ono je to trochu dlhšia história.
5: Pre pána, aká zase dlhšia? Leo a Rudo s tebou za ten piatok vykývali a neprišli.
2: Ale prišli.
5: Tak čo potom?
2: Stratil som kľúčik.
5: Od motorky?
2: No, od čoho iného? No, neuveríš. Hľadal som ho pred tým obchodiakom ako sprostý po vreckách, aj v ruksaku a nič. Potom som prešiel cestu odtiaľ k chlapcovi a späť A zasa len nič.
5: A domov si teda ako prišiel?
2: No, na motorke.

0: Čo zas do frasa, hovorím si. A zistím, že kľúč v počívke bol. Zázrak jeden nepodarený.
1: A si si to presne tak povedal, Rudko.
0: Tak dajako. Teda v tom zmysle. Problém už len bol, kde si gate vyzliecť, aby som ten sprostý kľúč mohol z nich vytrasť.
1: No dúfam len, že nie rovno tam na ceste. To by som teda chcela zažiť.
0: No možno som aj mal. Isto by mi zastavila nejaká baba, keby tade šla.
1: Oh, hej, baba. Ďalšie nešťastie.

No a to je z dnešného príbehu všetko, milí poslucháči. Ako vidíte, keď chcete niečo uloviť, môžete len strácať. Môžete si zvoliť výborný program, ale namiesto neho budete len stále čosi hľadať. A po istom zážitku môžete celkom inak ako dovtedy vnímať napríklad slovo vitra. Alebo iné, podľa okolností toho vášho príbehu. Ak sa aj vám stalo čosi úsmevné či zaujímavé, napíšte nám. Poteší nás každý váš list, za ktorý vopred ďakujeme. Píšte nám na adresu RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice alebo na bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári. O vysielaní vášho námetu vás budeme informovať a nezabudneme ani na honorár. Na najbližší príbeh a na vaše námety sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 887. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalári. Na námet Rudolfa Beňuša z Lietavskej lúčky ho napísal Ján Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš, v réžii Márie Jarkovskej účinkovali. Henrieta Kecerová, Miroslav Kolbašský, Stanislav Pitoňák, Robert Čudík a Šimon Lorko. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Hudobné pozdravy.
1: Vitajte, milí poslucháči. Pozdravujú vás Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Martin Gnip. Vedeli ste, že 11. júl je Svetovým dňom populácie. Podľa aktuálne dostupných údajov číslo celkovej populácie presiahlo hranicu 8,2 miliardy. A z tohto obrovského množstva ľudí má každý svoj výnimočný deň, deň narodenia. Aj dnešok je výnimočným dňom mnohých ľudí a z tých mnohých zopár nájdeme aj medzi dnešnými 13 oslávencami, za ktorými poputujeme do Strážskeho, Ďapaloviec, Dúbravy, Krásnej Lúky, Vysokej nad Uhom, Ďurkova a do Rozhanoviec. Do Strážskeho dnes putuje srdečný pozdrav pánovi Radoslavovi Kelčákovi, ktorý oslavuje krásne 40. narodeniny v kruhu svojich najbližších. Milý Radko, prajeme ti najmä pevné zdravie, veľa pohody, radosti a úsmavu na tvári. Nech sa ti v živote darí, nech ťa všetko zlé obchádza a to dobré si k tebe vždy nájde cestu. Nech máš okolo seba vždy ľudí, ktorí ťa majú radi a nech ti každý deň prinesie dôvod na úsmev, radosť a pekné chvíle s rodinou. Aj keď si sa zo spoločného domova vybral na svoju vlastnú životnú cestu o čosi skôr, nezabúdaj, že máš vždy rodinu, na ktorú sa môžeš spoľahnúť a ktorá pri tebe stojí. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú rodičia, brat Martin s manželkou Martinkou, brat Dušan s manželkou Patríciou a deťmi Ninkou a Luiskou a sestra Simona s priateľom Adamom. Ninka a Luiska ťa silno objímajú a posielajú veľkú pusu. Na zdravie nášmu oslávencovi.

Ďalšou dnešnou oslávenkyňou je pani Iveta Cmarová z Ďapaloviec. V dnešný deň sa naša mamka, nevesta, švagrina, krsná a teta dožíva svojich krásnych 50. narodenín. Milá mamka, skôr ako ti šepne ráno a oči tvoje precitnú, skôr ako to povie Vánok, čo pošle spať už tmu, a skôr ako prezradí nám mesiac, že naplňa sa deň, v ktorom uzrela si svetlo sveta a preruší tým sen, dovoľ popriať. Šťastie sveta nech sprevádza tvoj krok. Nech úsmev sídli v tvojich perách a to rok čo rok. Nech netrápi sa duša a nech pokojom si spí, aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní. Ďakujeme ti za všetku tvoju lásku, ktorú nám dávaš, aj za nášho ocka, ktorý už nie je s nami. Za pohľadenia, ale aj pokarhania. Šimon a Juliana. Za lásku a pomoc v starobe ďakujú svokrovci. Ku gratulácii sa pripájajú švagrina Adriana s manželom Dušanom a Monika s manželom Jaroslavom. Krsnú a tetu objímajú a boskávajú Jakub s manželkou Martinou, Michaela, Erik, Jaroslav, Lukáš, Martinka a Sebastián.

Dnešok je výnimočným dňom aj pre pána Miroslava Mrázika z Dúbravy. V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožil 70, na teba si spomína s láskou celá rodina. Vrúcne prianie k tebe letí od manželky a od detí. Nech sa ti deni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. V deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky z istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Želá manželka Ivka, dcéra Mirka s manželom Jankom, syn Marek s manželkou Jankou. Vnúčatá Kristínka, Laurinka, Sofinka a Sárinka posielajú starkému veľkú pusu.

Rovnaký vek, no na inom mieste, oslavuje pán Martin Bujňák z Krásnej Lúky. Milý oslávenec, k nádhernému sviatku z úprimnej hĺbky srdca ti prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom tvoje srdce v láske rozkvitá, opájané v šťastí s tvojimi najbližšími. Nech radosť zo života tvoja duša nikdy nestratí a nech pevné zdravie tvoje telo neopustí. To ti prajú manželka Hanka, deti Anička, Martinka, Maja, Monika, Danka a Martin s rodinami. Veľké objatie ti posielajú vnúčatá Dominik, Viki, Pavla, Paľko, Ríško a najmladšia Eliška, posiela detkovi Božček na líčko.

úctyhodný vek dovršil pán Ján Hajdu z Vysokej nad Uhom. Milujúca manželka a deti nenechali nič na náhodu a sami sa postarali o stručný, no veľavravný pozdrav. Drahý oslávenec, v tejto zácnej chvíli prajeme ti veľa sily, pevné zdravie, šťastia, dosti, krásny život bez starostí. Pohodou nech naplnia sa všetky tvoje dni. Užívaj si v kruhu blízkych život radosný. Všetko najlepšie k 80. narodeninám ti prajú manželka Mária a synovia Marek a Ján.

Náš život je rozdelený na niekoľko období, podobne ako rok má ročné obdobia. A tak, ako každé ročné obdobie má svoju krásu a je výnimočné, tak aj 29. jún bol výnimočný v tom, že náš jubilant oslávil 50. narodeniny. Tak začínajú gratulanci pána Rastislava Juhása z Ďurkova a pokračujú. Milý Rasťo, pre mňa si stále tým úžasným mužom a pre naše deti si tým najlepším otcom, akého si mohli prijať. Ďakujeme ti za tvoju nekonečnú trpezlivosť, za pocit bezpečia, ktorý nám každý deň dávaš a za všetku lásku, ktorou nás zaplavuješ. Drahý ocko, chceme ti zo srdca poďakovať za každú chvíľu spoločne strávenú, za silu a múdrosť, ktorou nás vedieš. Prajeme ti, aby si bol obklopený láskou, mal pevné zdravie a nech sa ti všetko splní. Do ďalšej 50-ky ti z celého srdca prajeme stále rovnaký elán do života a veľa dôvodov na úsmev. Sme nesmierne radi, že ťa máme. Tvoja manželka Marta a deti Lenka a Peťko. Pripájajú sa rodičia, svokrovci, bratia Števo a Marek s rodinami, švagrovia Joško a Gabi s sérami.

Okrúhle narodeniny, ako napísali gratulanci, slávi aj oslávenec z Rozhanoviec, pán Marián Béreš. Všetko najlepšie k narodeninám. Prajem ti Božie požehnanie za všetko dobré, čo konáš. Dlhý a naplnený život bez závisti, zrady a smútku. Nech máš pevné zdravie, silného ducha a lásku, ktorá nikdy neochabne. Nech je Boh s tebou a naplňa tvoje srdce pokojom a radosťou. Z úprimného srdca praje Hanka.

Z mnohopočetnej populácie sa dnes vyberieme ešte k 6 oslávencom, konkrétne do Michaloviec, Belže, Stropkova, časti Bokša, Trebišova a do Nižného Hrabovca. Pani Eva Ivančinová z Michaloviec, pridajte na rádiu hlasitosť. Rodina sa vám cez éter práve chystá urobiť radosť. Milá mamka, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov života naplnených láskou, obetavosťou, starostlivosťou a silou, ktorú si vždy rozdávala svojim blízkym. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Za lásku, podporu, rady, objatia, trpezlivosť a pocit bezpečia, ktorý si nám dávala. To najcennejšie, čo od teba máme, sú hodnoty, spomienky a rodinné zázemie, ktoré si vytvorila. Zo srdca ti prajeme pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a krásnych chvíľ s rodinou. Nech ti každý deň prináša úsmev a dôvody na spokojnosť. S láskou ti blahoželajú deti Marcela a Dušan s rodinami, manžel Dušan, sestry Anička a Alenka s rodinami, švagriná Vierka a švagor Paľo s rodinami, vnuk Marek s manželkou a najmladšia vnučka Karolínka.

Aj pán Ján Gerda z Belže sa zaradil k jubilantom sedemdesiatnikom. Venované mu budú nasledujúce dva pozdravy. Milý manžel, otec a detko, 70 rokov. Ani sa nám a nechce veriť. Si človek s veľkým srdcom. Tvoja energia je nevyspytateľná. Opravíš všetko, čo chytíš do ruky. Hrozno trávnik, tvoje sedmokrásky, jahody, manželka, deti a vnúčatá, o všetko sa staráš s láskou. V garáži si hlavný majster a aj poradca. Hoci všetko musí byť podľa teba, bez tvojich rád by to nebolo ono. Ak si občas aj tvrdohlavý a všetko musí byť tak, ako povieš ty, práve to k tebe patrí a robí sa tým našim jedinečným detkom a otcom. Nikto nevie nakrájať slaninu tak ako ty a tvoje hlášky, mamko, čo budeme jesť, či jedna noha ti ostáva vzadu, už patria do rodinej kroniky. Prajeme ti k 70-tinám hlavne pevné zdravie, veľa síl, dobrú náladu a nech ťa ešte dlho baví všetko, čo miluješ. S láskou manželka Valika, dcéra Martinka s manželom Jarom a deťmi Líviou a Matejom, syn Janko s manželkou Dankou a dcérami Saškou a Eliškou.

Druhý avizovaný pozdrav smerujúci do Belže k pánovi Jánovi Gerdovi. Milý Janko, svat, ku krásnym 70. narodeninám a ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa radosti, pohody a každý deň naplnený úsmevom. Nech ťa stále obklopujú ľudia, ktorých máš rád a nech máš dôvod tešiť sa z maličkosti aj z veľkých chvíľ života. 70. je krásne jubileum, dôkaz mnohých skúseností, spomienok a múdrosti, ktoré rozdávaš okolo seba. Prajeme ti ešte veľa šťastných rokov v dobrej nálade, s energiou, humorom a pokojom v srdci. Všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky a spokojnosti prajú svatovci Štutikovci zo Sniny.

Jubileum z kategórie Mladistvé oslavuje pani Anna Prusáková z Ostrobkova časti Bokša. Drahá Anka, dnes je ten deň, keď ti k tvojej 40-ke zablahoželať chcem. Prajem ti hlavne veľa šťastia, zdravia, lásky a Božieho požehnania. Nech sa ti splní každý tajný sen a nech je krásny každý nový deň. Manželka moja, Anička milá, už 20 rokov si moja najväčšia sila. A ak by som si mal vybrať znova, vybral by som si zas len teba, láska moja. Ďakujem ti za všetky spoločné chvíle, za krásnu rodinu, ktorú spolu máme, za tvoje veľké srdce, trpezlivosť a starostlivosť, ktorou obdarúvaš mňa aj naše deti. Milá mamička, aj my ti ďakujeme za to, že ťa máme, za všetku lásku, starostlivosť a objatia, ktoré nám každý deň dávaš. Ľúbime ťa. Tobiáš s priateľkou Anne-Sophie a Lianka. K pozdravu sa pripájajú bratia Jaro, Slavo, Peter, Ďuro a Marek s rodinami, svokrovci z Havaja, švagor Rasťo s rodinou a švagrinky Inka a Gabika s rodinami.

Abrahámoviny oslavuje dvojica oslávencov, manželia Martina a Vincent Kundrátovci z Trebišova. Vďačné deti sa im prihovárajú nasledovne. Milí naši rodičia, pri príležitosti vašich krásnych 50. narodenín vám chceme z celého srdca poďakovať za všetko, čo ste pre nás počas života urobili. Za lásku, ktorou nás celý život obklopujete, za krásne detstvo, výchovu, podporu a za to, že pri nás vždy stojíte a veríte nám, nech sa deje čokoľvek. Ďakujeme vám aj za všetky nádherné spoločné zážitky, za cestovanie po svete, krásne spomienky a chvíle, na ktoré budeme navždy s láskou spomínať. Vďaka vám vieme, čo znamená skutočná rodina, dobrota a vzájomná opora. Do ďalších rokov vám prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, pokoja a ešte mnoho krásnych spoločných chvíľ v kruhu rodiny. Nech vás život stále naplňa úsmevom, láskou a hrdosťou na všetko, čo ste vybudovali. S láskou vaše céry Amálka a Valentínka, zať Rado a milovaná vnučka Izabelka.

Záverečný pozdrav poputuje do Nižného Hrabovca, dnešnej najstaršej oslávenkyni s úctyhodným vekom, pani Alžbetke Horvátovej. Drahá naša mamka, babča, prababka, dnes sa tu všetci schádzame, aby sme spolu s vami oslávili 90. narodeniny. Naše prvé slovo dnes patrí Bohu. S hlbokou pokorou mu ďakujeme, že vás pri nás takto dlho v zdraví zachoval. Hoci vás život neraz skúšal a nebolo vždy ľahký, vaše srdce nikdy nezatrpklo. Práve naopak, vždy v ňom bolo dosť miesta a lásky pre každého jedného z nás. Vaše ruky nás hladili, keď sme boli malí, a vaše srdce nás prevádzalo, keď sme rástli. Dnes chceme vyjadriť našu najhlbšiu vďaku a úctu za všetko, čo ste pre nás urobili. Prajeme vám, babča naša, nech vás dobrý pastier naďalej zahŕňa svojou milosťou. Nech vám daruje pevné zdravie, radosť do každého dňa a pokojné chvíle plné slnka. Aby vás hrial pri srdci pocit, že vaše dielo, vaša rodina stojí pevne pri vás. Gratulujú deti Jara, Ďoďo a Janko s rodinami. Živí ho, babča naša.

0: tu záver sobotných hudobných pozdravov. Veríme, že si nás naladíte opäť zajtra od 13. hodiny. Dovtedy do počutia. Lúči sa s vami moderátor Martin Gnip.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý deň vám, drahé sluchačky i sluchači, milé naše jubilanté. Vysuduje sa, že algoritm a umelá inteligencia dnes ovládajú svet. Jednoznačno platiť, že toto najkrajšie emócie, ľubov, vďaku a spomína, žiadny stroj nenaprogramuje. My dnešní muzičné pozdravy spojíme znova do toniu tých najkrajších slov a spívanok, ktoré pro vás vybrali vaše najbližšie. Dnes ich pro vás vysielajú majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

Dnešní prvšie gratulácii posielame do domu jubilantiu. Nataše Leškovoj z Udola, Petra Baranaj z Volena, Viere Šimovoj z Ľubotina, Šimona Jana Petrika z Oriabine a Jana Havrilu z Čirča. S dnešním prvším muzičným pozdravom prichodíme do domu drohoj jubilantke pani Nataše Leškovoj z Udola. Droha Natašo, my tvoji mama i tato, jak je z nás se volala, chočeme ti štiro srdca vyjadriti našu vďačnísť za všetko, što pro nás každý deň robíš. Jest pro nás blahoslovíňom, podporou i zdrojom radosti, spokoja a ľubvy. Ďakujeme ti za tvoju ochotu vse nám pomoči i za tvoje starostlivé srdce, ktoré rozdávaš nele nám, ale i všetkom kolo tebe. Do dalšej roky ti vyprošujeme veľa Božích milostí, zdravíčka, radosti, spokoja od Hospoda Boha. Najnaše odnošenia bude i nadale plné porozumenia a štirosti. Ku pozdoroveniu si ja pripájajú muž Rastio, ktorý vám ďakuje za spoločno, prežité rok manželstva, za teplo domová, ktoré fur svoji rodiny vytvariate, ďalej divočka Veronika s mužom Filipom a Kristinka, na ktoré ste horda. Natašo, i ja tvoj šovgor Peťo a šovgorina Ľuba s rodinou si ja pripájame ku blahoželaniu a ďakujeme ti za spoločno prežité chvíli. Ku gratulácii si ja pripájajú i vaše rodiče, súrodženci a celá rodina. Na mnohaja i blahaja vám líta.

našomu drohomu Choťovi, ňaňkovi Petrovi Baranovi z Hanušovec nad Topľou, ktorej dosiahnul 50 rokov múdrosti, sile i nezlomnosti. Z malého chlopca Iša Ríša vrosnul na oficíra, kde prešol ďalekú drohu až na konec svita. Veľká naša podpora, naj Hospoď Boh, drohý náš jubilanté, blahosloviť každej tvý ďalšej deň tvojho života. Ďakujeme ti za všetko, čo pro nás robíš. Zo štyro srdca vám toto milé slova i prez rádio posielajú toto, čo vás duže ľubiať. Žena Martina i divočka Natália, Tamarka i Kamilka. Na mnohaja i blahaja lita.

Prošu o predania šumnoj spivank pro našu šougorinu Vierku Šimovu z Ľubotina, kotra slaviť svoji krásne narodeniny. Po Ľubotini si abysiduje, že u Šimovych si hostina rechtuje, bo naša šougorina 6. júla oslavila svoj krásnej 60. jubilej. Zahrajte hudací najstruny praskajúť, naši šougorini najveseli sprinošajúť. Milá naša šougorino, želáme ti veľo ľubvy, porozumenia a od prečistoj Divy Marii veľo zdravička i blahoslovenia. Dorohá naša oslavenkyňo, keď sa stretneme celá naša rodina, primi od nás pozdorovlinia, najradosť i šťastia ťa vse len životom sprovadžať. Pohary i šampanskom pidnímame, na zdravia pripijame i mnohaja blahaja lid spívame. A teper nám zrob smačnú kavičku, ku kavičky i smačnú tortičku. To vám cieľo srdca želajú Čovgori Janko s cieľou rodinou z Košec i Šougorin Helena s mužom Martinom, Mariena s cieľou rodinou, Hanka s rodinou i Šougor Milan. Ku blahoželaniu si pridávajú muž Vlado, deti Vladko i Miška i cieľa rodina. Piatero vnúčat babku micno objímať i veľké pocilunk posielajúť.

Drohý Šimon, to už čítame z gratulácií pro mladého jubilanta Šimona Jana Petrika z Oriabin. Dnes siatkuješ jubileum mladých 20 ročkiv a nám si ani nechoče veritý, jak skoro preletiel čas od tých časiv, keď sme si ja prvý raz zošli v Oriabini v naši materskej školci. Spoločne sme vrosli jak micná partia. Nelen na beťarovania i parybčiňa, ale často i na pomoči i vzajomného porozumenia v náročných chvíľach. Už od malého chlopca byl tvý smich i prítomnosť čutý nadaleko. Popri tom je siady stav i do svita, vystupovania i muziky. Na sam pered len vonku midži nami kamaratami, no neskršej pered očami publika i pred folkloristami. My tvoje partia si bardzo dobrý pamiatame na naše veselé drohy domu i z osnovnoj škole. A jak prišli vakácii, litne večery, neskršej noči naše kamarátstvo zmicnilo išti vecej. Toto cinné odnošenia, ktorý sme jak partia vybudovali micno trimame až do dneskaj. I na toto máme šumné spomíne, pri ktorých sia nám nejedna slzočka tiskať do oč. Tot mladší Petrik to cavkiu a pro nás na Šimon, ktorý keď vozme harmoniku do ruky, ci zaťahne dajakú spivanočku, takoj si ja začína písatý nová spomína do našich srdečok. Dnes ti chočeme vyjadriti, jak bastia máme radi. Ďakujeme, že je s kamarát, ktorý pri nás stojí nelen vtedy, keď je nám veselo. Do dalšieho roku ti želáme hlavno veľo zdravia, šťastia i veľo lásky, že by ti tvý život hral furt len tak krásne a veselo, jak aj ty hráš i spívaš nám. To vám silou srdca želajú vaše kamaráťa a kamarátka z Oriabina na mnohaja i blahaja lita.

čirč, ktorý dnes selo pána Jana Havrilu, ktorý jak raz dnes, 11. júla, siatkuje krásny životný jubilej, 50 rokov svojho života. Čítame z dnešňoj peršoj gratulácii pro jubilanta. Janku, nespatriť to deň tobi, mužovi s veľkým srdcom, človeku, ktorý je pro svoju rodinu domovom, podporou i istotou. Ročko fršno utikajúť, ku tomu i siv volosy pribudajúť. Kolínaj ruk už tak nesluchajúť, jak dakoli. To je znakom poctivoj roboty a hlavno povahy, že slovko ne, nepoznám, nepomožu, nezrobľu, to pro tebe neexistuje. Drohý mi mužu, ďakuj ti za celý náš spoločný život, za lásku, virnosť, trpezlivosť, objaťa i za všetko, što pro mene i našu rodinu robíš. Prežili sme krásne i ťažké chvíli, ktoré nám život poslal do drohy. Jem rada, že ťa mám a s tilou srdca žeču ti ešte veľa rokov po mojim boci. Neňku mi, ja tvoja divka ti chču poďakovať za vychovu, za to, že jsi tu bol fur pro mene, keď jem ťa potrebovala. O tebe jem si ja navčila, što znamenať byť dobrým človekom, mať čestné srdce i ľubiť rodinu. Do dalšieho roky vtížilám sonečka teploho, zdravička micnoho, radosti zo života, veľo energii, spokojnosti, rodinoj pohody a ešte veľo rokov midži tma, ktoré te majú bas radi. Ku blahoželaniu sa pripájajú rodiči, svekorovci a cíla blízka rodina. Na mnohaja i blahaja lita. Pro vás, milé jubilante, budeme čítati i nasledujúce blahoželania.

U druhej polovini dnešnej relácii muzičné pozdrave prichudíme už do domu drohých jubilantiv. Jana Havrilu Štyrča, Mariana Ilčiska z Krajného Čornoho, Márii Borašovoj z Nižného Hrabovca a Petra Kovača z Humenoho. Po druhý raz muzičným pozdravom prichudíme do domu drohého jubilanta pana Jana Havrilu i sela Čirč. Drohý na synu i brate, dnešní deň je veľké sviato, bo ty sviatkuje svý 50. jubilej. Tvoje srdce je štíre, tvoji slova sú láskavé a tvoje skutky svičať o tým, jaký jes chrabrej človek, na ktorého sia vse da spoľahnutý. Najspívanka, ktorá dnes odzvučiť, naplní tvoje srdce radosťou i pripomiane všetko šumno čase, ktoré jes prežil. Vyprošujeme ti od Hospoda Boha a Čičanskoj Mamke Božoj veľa zdravia, šťastia, ľubvy i radosti v kruhu celej rodiny. Mamka s ňaňkom, sestry Maria a Ľudmila s rodinami. Spasiteľu toho svita, daruj našemu jubilantovi mnohaja i blahajalita.

Do krajného čornoho už v tých minutách muzičný pozdrav posielame pro jubilanta pana Mariana Ilčiska, ktorý svoj jubilej privítal 9. júla. Čítame už dále z písma. Drohý jubilante, v naši rodini je synom človekom, ktorý mať v našich srdciach ve značné misce. Je zrobitnej, maješ úsmiv pro každého a nelen to, nikda neodmitneš pomyč tomu, kto ji potrebuje. Zo srdca ti chceme poželati ku tvojim 50. hojnosť Božoj milosti, blahoslovenia, veľozdravia, ľubvy a radosti z každodenného života. To a milé oslavenče žičiť žena Jarka, synové Majko a Luka s priateľkami, bratia Juraj, Jan, Jaroslav a Milan s rodinami. Ku gratulácii si a pripájať i ujko Juraj Kokinda z Brezovky.

Prosíme vás o predania muzičného pozdravu pro našu drohu Máriu Burašovu, rodženú Gogovu, rodačku z Ruskoj Porube, ktorá svý krásny jubilej privítala 9. júla. Vdala sa divčina do Nižňoho Hrabovca. S mužom Mirom sobie rodinu založili i troje krásnych ditočok vychovali. Tak jak v roku dni sia minajúť, tak i to by vera ročka utíkajúť. Nebuď smutná, Marko, že usláví 70. ročka. O to je smutnejšie, že už bez tvojoj mamočka. Najsní by ťa vystiskali i poblahoželali. Nalívaj nám, Mariena, dobroho vínečka i dobroj palínočka, bo ťa ideme pozdraviť všetko z tvojoj rodinočka. Veľu zdravia od hospoda Boha, to by vyprošujeme a všetko najlepšie ti želáme. Vaše sesternici Maria Gaľová z Rovnoho a Anna Štěrbová z Ruskoj Porub. Ku srdečným gratulácii sa pridávajú muž Miroslav, syn Miloš, divka Zuzana a Martina s rodinami. Vaše vnúčky Adam, Filip i pražačka MK vás mycno objímajú. S blahoželaniom prichodiat i brat Janko s rodinou z Humenoho, svekor Juraj i šougor Jaro z Nižňoho Hrabovca. Mnohaja i blahajalita, milá Marko.

Poslednú dnešnú gratuláciu posielame do Humenoho, kde krásnej 40. jubilej 5. júla privítal pán Peter Kovač. Drohý mi mužu, ty mi neveril, že ja to by prez rádio srdečný pozdrav peredám, idem zahratý a sluchaj, dnes pro tebe spivanku rchtujuť. Sviatkuje svý molodoj 40. jubilej, ja tvoja žena Majka, prichodžu ti štiroho srdca, povinčuvatý všetko len to najlepšie. Ďakujú ti, šumni, za tvoju bezkonečnú lásku, za to, že je s mojou micnou oporou, bo o tebe si ja se môžu perty i najdu porozumíňa. Len te neznáš se rozveselitý, i v tohdy, keď sia človíku choče plakáty. Jestem najlepším ňaňkom našomu synovi a my najlepším mužom, jakoho jem sobi mohla vymolitý. Ty si ja cilej rozdávaš pro ňa svoju rodinu i pro pacienti v roboti s veľkým srdcom. Vyprošuj ti do dalšieho roky micné zdravia, šťastia i veľo Božou blahoslovenia, že by sme do viednej štidovho mohli ty po dorozi spoločným životom. Svoho ňaňka micno ľubí ty posielať muselotko po cilunke sen Gregorko. Ku blahožaniu si ja pridávajú i vaša mamka Jarka, sestra Katka s mužom Matušom, bratia Martin, Janik so ženou Lenkou i synovcami Arturom a Brunom. Dalej vaše svekorovci Hricigov a Šougor Tomáš so ženou Ivanou a tvojim kresňatom Tereskou. Mnohaja i blahajalita, jubilante náš.

Drohý jubilante, milé sluchačky i sluchači, prosíme vás, že by ste do žiadostej o muzičný pozdrav zadávali 3 spivanky, a to z príčin, že sa môže stať, že dako trzných už to deň zadali do pozdraviv inš žadateli. Tak samo do úvahy vám dávame ešte u muzičných pozdravách z redakcií národnostného vysielania Rádia Patria neperedávame slovacké spivanky ani spivanky z YouTube. Na našim websajti neu.stver.sk/hudobne-pozdravy nájdete bohatý aktuálny spisok spivanok, ktorý veríme, že vám pomôže pri vyberi spivanky pro jubilanta. Ďakujeme vám za porozumenie.

Frajíročku pohledám, jak rúžičku červenú.

Už sme predali, čo sme mali datý. Milé slovo i spivanku vám, našim dnešným jubilantám. Keď sme prispeli ku spríjemneniu vašho sviatočného dňa, sme duše radi. Prodnes je s vami z Košického štúdia Slovackého rozhlasu Rádia Patria. Lučať, za uvahu ďakujúť i na striču od Tuždencia Tišať Stanislav Hurdych, Milana Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám, dnešným našim jubilantám, žečíme mnohaja i blahaja lita vo zdraví i spasení. Ostavajte zdravé i majte ešte šumné sobotné poobídia.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Príjmanie detí na školy bolo podľa ministra školstva férovejšie a transparentnejšie. Platforma Bezpečná žurnalistika upozorňuje, že počet útokov na novinárov na Slovensku rastie. Zajtra polooblačno až oblačno a teplota 17 až 30 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Príjmanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD tento rok vďaka systému e-prihlášky férovejšie a transparentnejšie. Na materské, základné a stredné školy bolo v tomto roku prijatých približne 157 tisíc detí. Takmer 14 tisíc z nich sa k miestu dostalo napriek tomu, že boli pod čiarou bez odvolania sa. Za najväčší prínos nového systému označil rezort odstránenie blokovania miest na školách. V minulosti sa totiž stávalo, že dieťa blokovalo viac miest na školách naraz, až kým sa rodičia nerozhodli, na ktorú školu svoje dieťa naozaj zapíšu. Počet útokov na novinárov na Slovensku rastie. Upozornila na to platforma Bezpečná žurnalistika, ktorú prevádzkuje investigatívne centrum Jána Kuciaka. V prvom polroku zaznamenala už 44 incidentov voči novinárom a médiám a 35 z nich nahlásili medzinárodným inštitúciám. Terčom útokov sú najmä nezávislé redakcie a ženy. Najčastejším typom incidentu boli útoky a diskreditácia. Na Petržalskej strane Dunaja východne od Starého mosta oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený, pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Vysvetľuje Vladimír Mišík, splnomocnenec hlavného mesta pre vznik a rozvoj Dunajského parku.
2: Vznikne tým vlastne územie, ktoré veľkosťou viac ako 4000 hektárov by malo byť jedno z najväčších revitalizačných opatrení na riekach v mestách v rámci Európy. Toto územie je fyzicky prvou časťou realizovaného Bratislavského Dunajského parku. Je to významný počin, lebo prvýkrát vlastne na verejnosti začíname vysvetľovať koncept Bratislavského Dunajského parku.
1: Projekt vznikol pred 8 rokmi, získal si podporu hlavného mesta i Envirezortu, pričom sa podarilo celý plánovaný úsek revitalizačných opatrení na Dunaji zaradiť do zhotovenia projektovej dokumentácie z plánu obnovy. Iránsky najvyšší vodca Močtaba Chamenei prisahal, že pomstí svojho zavraždeného otca a predchodcu Alího Chameneiho. Podľa jeho tvrdenia je pomsta nevyhnutná a je požiadavkou národa. Vyhlásenie vydal na svojom účte na Telegrame pri príležitosti pohrebných obradov za svojho otca, ktorý zomrel v prvých okamihoch izraelsko-amerických útokov na Irán 28. februára. Všetky tri belgické regióny sa dohodli na zavedení diaľničnej známky pre osobné vozidlá od budúceho roka. Povinná bude pre Belgičanov aj cudzincov. Cena sa bude líšiť v závislosti od typu vozidla. Najlacnejšia bude pre elektromobily s plánovanou cenou 90 eur ročne, zatiaľ čo staršie modely so spaľovacími motormi budú stáť až 125 eur. K dispozícii budú aj krátkodobé známky. Dodržiavanie predpisov budú monitorovať kamery. Za porušenie pravidiel bude hroziť pokuta vo výške 70 eur. Zajtra bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, lokálne prehánky alebo dážď, najmä na severe a východe. Nočná teplota 17 až 7, denná 17 až 30 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30, na juhozápade v nárazoch do 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehody, cyklistické preteky aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Medzi Jaslovskými Bohunicami a Radošovcami sa zrazili dve autá. Cesta je aktuálne neprejazdná. Na ceste 3. triedy medzi Brezou a Beňadovom sa zrazili tri autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. Pre cyklistické preteky počítajte s obmedzeniami na cestách v okolí Žarnovice a Novej Bane. Organizátori cesty uzatvárajú podľa potreby. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. A hlásiť aj mobilný radar, na diaľnici D1 medzi Trnavou a Bratislavou sa presúva tmavý Superb. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Milí poslucháči, v týchto dňoch oslavuje 95. narodeniny etnomuzikológ Oskar Elšek. V dnešnej klenotnici ľudovej hudby chceme aspoň v náznaku priblížiť jeho prácu, čo nám zároveň dáva možnosť vypočuť si niekoľko cenných nahrávok z archívu Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ktorými pred 35 rokmi pri rozhovore s Ondrejom Demom Oskar Elšek dokumentoval svoju prácu. Muzikológ, etnomuzikológ, organológ, editor, publicista a pedagóg, profesor, doktor filozofie Oskar Elšek, doktor vied, sa narodil v Bratislave 16. júna 1931. V rokoch 1950 až 1954 študoval hudobnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bola hudobnovedná systematika a jej štúdijno-výchovné zameranie. Kandidátsku habilitačnú prácu venoval téme Hudobná veda súčasnosti, jej systematika a teória. V rokoch 1954 až 2005 bol Oskar Elšek vedeckým pracovníkom a riaditeľom Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Ako pedagóg pôsobil na univerzitách v Bratislave, v Trnave, vo Viedni, v Hamburgu a v Budapešti. Neobyčajne bohatá je činnosť Oskara Elšeka v programových a edičných radách a v porote rozhlasových súťaží Prix de musique folklorique de Radio Bratislava a Grand Prix Svetozára Stračinu. V 80. a 90. rokoch bol na prednáškových pobytoch v Maďarsku, v Rakúsku a v Nemecku. Je členom Slovenskej muzikologickej asociácie, Slovenskej národopisnej spoločnosti, Zväzu slovenských skladateľov, Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu UNESCO, Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie UNESCO, Medzinárodnej hudobnovednej spoločnosti, Spoločnosti pre hudobnú vedu a Akadémia Európy. V roku 1997 mu bola udelená Herderová cena, 2004 Rad Ľudovita Štúra a 2006 cena ministra kultúry Slovenskej republiky. To je naozaj iba stručný životopis jubilanta profesora Oskara Elšeka a sme radi, že o svojej zaujímavej a záslužnej práci nám teraz oveľa viac porozpráva on sám. V rozhlasovom archíve sme našli rozhovor, ktorý s ním pri jeho jubileu pripravil Ondrej Demo.
1: Čo ti bolo pohnutkou k tomu, aby si sa hneď po absolutóriu vybral na vedeckú dráhu a pustil sa aj do bádania slovenského hudobného folklóru?
2: Tak veci sú obyčajne veľmi prozaické. Hneď v prvom ročníku som sa dostal do historického oddelenia v akadémii, ktoré akadémia sa začala vtedy teda budovať ako samostatné také pracovisko syntetickejšie. Ja som sa dostal do historického oddelenia, to znamenalo ísť na výskum. Prvé výskumy boli v Trenčine, v Košiciach a súčasne teda to bolo cez jedno leto a ďalší mesiac prakticky sme išli na východné Slovensko, vtedy ešte s Františkom Polockom, ktorý teda bol v etnomuzikologickom oddelení. No a v podstate potom sme sa dohovorili tak, že Polocek chcel, vzhľadom na to, že sa len robila vokálna hudba, však bolo málo ľudí, že treba niekoho, kto by robil nástrojovú hudbu. No tak tú nástrojovú hudbu som začal robiť. Samozrejme som robil aj vokálne, ale to bolo moje hlavné zameranie. No a neviem, či to bola láska, tak lásky sú vždy také rôzne, ale bola to, povedzme, pracovná úloha a čím ďalej ma to viac zaujalo, hlavne ma zaujalo to, ten kontakt s ľuďmi, ktorí nielen mali neobyčajne zaujímavú muziku, ale boli to neobyčajne cenní ľudia. Takže tento ľudský kontakt, aj ten hudobný, ma nakoniec... No a samozrejme tých požiadavok bolo stále viac. No tak som zostal vlastne veľmi dlhé roky intenzívne, hlavne v tej folklórnej oblasti činný.

0: Hneď po nástupe do akadémie sa začal Oskar Elšek spolu s manželkou Alicou venovať aj edičnej príprave zbierky Bélu Bartóka Slovenské ľudové piesne. Prvý, druhý a tretí zväzok vyšli v rokoch 1959, 1970 a 2007. Trojzväzkové vydanie je z roku 2020. V roku 2022 vyšiel štvrtý zväzok, obsahujúci tzv. Piesne s nevhodným obsahom, ktoré chcel aj Bartók vydať samostatne. Doplnený o štúdiu manželov Elšekovcov o Bélovi Bartókovi a o ďalšie texty. K tomuto zväzku je priložené aj CDčko s fonografickými nahrávkami Bélu Bartóka, ktoré sú uložené v literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice.
1: Konkrétne úlohy boli v tom, že bolo treba zahájiť výskumy, ale bolo sa treba vrátiť aj k tomu, čo už tu bolo urobené. No a to, čo bolo urobené, to bola veľká zbierka slovenských spevov, ktorá bola vydaná teraz konečne po dlhých rokov teda v novom vydaní, uzrela svetlo s rozšírením. No a podobný taký ťaživý problém bol čo s Bartókovou zbierkou. No tak sa nám dostalo tej zbierky a sme na tom pracovali. No a jednoducho sme to dostali za úlohu pripraviť to, no tak sme to pripravili.

0: Naším prekvapením bolo, keď z tvojej badateľskej práce sa dostala na svet oponická zbierka.
1: No, oponická zbierka bola zase takého historického charakteru. Slovensko je pomerne bohaté na historické pramene, najmä z obdobia 17. a 18. storočia pestuje zborník Sirmajová zbierka oponická. No a samozrejme, v priebehu intenzívneho hudobno-historického výskumu sa objavovali nové rukopisy. No a takouto, by som povedal, malou senzáciou bola aj oponická zbierka. A tá oponická zbierka samozrejme mňa zaujala aj tým, rovnako ako Sirmajová zbierka, že to boli vlastne aj záznamy ľudových instrumentálnych teda skladieb, respektíve piesni. No a to práve umožnilo to, čo vlastne, aký bol stav hudby 19. a 20. storočí, vlastne historickú kontinuitu rozšíriť dozadu. Napríklad v oponickej zbierke bolo nesmierne množstvo naraz tzv. Ungaresk. No a ungareská, to sú vlastne hajdučské tance, pastierské tance. No a to bolo také veľké množstvo, ako vo všetkých ostatných prameňov dovtedy. A oponická zbierka na rozdiel od Sirmajovej zbierky, ktorá je tiež veľmi známa, Sirmajová zbierka je pomerne jednoduchá. To bol taký, som povedal, jednoduchší muzikant, ale ten, čo zapisoval a robil aj ozdoby v oponickej zbierke, to bol nesmierne citlivý muzikant. Čiže aj tá umelecká úroveň, čiže to neboli len dokumentárne záznamy, ale vlastne veľmi krásne záznamy instrumentálnych skladieb. No a teda samozrejme nechcem ísť do dlhých dejín, jak sa to objavilo, a najmä, že tam bolo pod názvom Ungareska strašne mnoho skladieb, tak prejavili hneď maďarskí kolegovia záujem a hneď zorganizovali v Budapešti také spoločné sympózium malé, no ale o hudbe rozprávať nemá veľkú cenu, tak som vtedy požiadal Mikuláša Jelinka, to bolo v 62. 3. roku, aby si proste hore v múzeu sme nahrali asi nejakých 10 skladieb. A samozrejme to prekvapenie na tej konferencii bolo hlavne to v Budapešti, že to nebola len teda rozprávanie o hudbe, ale že mimoriadne krásna hudba to bola a v Jelinkovom podaní to bolo veľmi pekné aj predvedené.

0: Pamätám sa na mnohé seminárne stretnutia na vašom Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, keď ste sa zamýšľali s celým okruhom spolupracovníkov nad archívom, zberom, analýzou i systematizáciou slovenskej ľudovej piesni a instrumentálnej hudby z celého Slovenska. Ako sa vaše ciele splnili?
1: Tak základný koncept bolo to zistiť, čo všetko sa na Slovensku zozbieralo, čiže dať dohromady centrálny archív ľudových piesní, pokiaľ bolo možné aj nástrojových záznamov a skladieb. No a potom z hľadiska toho vytvoriť nový koncept vlastne výskumu. A ten nový koncept spočíval hlavne v tom, že vieme, že mnohí zberatelia chodili na dovolenku, na dovolenky chodili do hor. Takže z tých horských oblastí bolo veľmi mnoho záznamov, ale z južného Slovenska, z východného Slovenska to bolo oveľa menej. Išlo o to zistiť skutočne stav tradície na celom Slovensku. Takže ten výskum sa zameral v tom pomerne rovnomerne pokryť všetky oblasti Slovenska. To znamená aj včetne Záhoria a Kysúc a všetko to, čo do tej miery nebolo tak v strede pozornosti. No a po získaní toho celkového prehľadu išlo potom o to tie najzaujímavejšie oblasti podrobiť dôkladnejšiemu výskumu a potom vlastne v priebehu 60. okolo polovičky 60. rokov sa vyformoval taký nový typ regionálneho výskumu. Sa vybrali regióny napríklad Liptov, Gemer, Podpolanie, niektoré tie zaujímavejšie oblasti, v ktorých sa potom robili intenzívne kolektívne väčšie výskumy. Tam bol tanečník, instrumentalista, vokalista, technik.

nás vokálnej kultúry vlastne tie najcitlivejšie a najzaujímavejšie záznamy začali na Horehroni, tam sa začali aj prvé filmovačky a prvé také veľké nahrávačky. No a tam sme sa vrátili, na Švermovo sme skoro s tými istými spevákmi, ktorí samozrejme už boli zletilejšie, ako keď sme ešte v 50. rokoch, ale svoju tradíciu a spevnú tradíciu si udržali. Tak možno, že zo Švermova si vypočujeme jednu ukážku spevu chlapov.

0: ženy?
1: Ženy na horehroni konkrétne samozrejme majú iný spevný prejav, zatiaľ čo chlapi majú nesmierne mohutný, silný, taký ten horský spôsob spevu, tak ženy ako aj v Švermovej, aj v Šumiaci mali veľmi jemný spôsob toho spevu, oveľa jemnejší ako v iných horských oblastiach, tak možno, že to je istá forma kontrastu, takže si môžeme vypočuť aj takú tú trávnicu, ako ju spievajú vo Švermove ženy.

ešte pokiaľ sa môžeme rozpamätať, Kresánek spomenul svoje knihy Slovenská ľudová pieseň, že v tej tatranskej oblasti je viac hlas. Plicka potom zistil, že aj v Rejdove niečo je na východnom Slovensku a tak. Vlastne to celoslovenské, to pokrytie výskumom, vlastne sme prišli k poznaniu, že prakticky takmer celé Slovensko v rôznych formách pozná viaclasý spev. Na jeden z tých najbohatších je Horehronie, Liptov a Kysuce. Tak možno, že z tých Kysuc vypočujeme ukážku z Petrovic.

0: Gemer patrí k oblastiam, ktorým venoval Oskar Elšek ako bádateľ mimoriadnu pozornosť práve pre pestrosť folklórnych prejavov tohto regiónu. Gemeru venoval aj samostatnú reláciu Klenotnica ľudovej hudby, ktorú pripravil s Ondrejom Demom v roku 1984. Stručne o Gemeri hovoril aj v rozhovore s Ondrejom Demom v roku 1991.
1: Gemer je diferencovaný. Sever, to sú horské oblasti, to je práve táto Horehronie ešte, k čomu sa viaže potom kus ďalej, ešte aj Vernár do toho patrí, a potom dole ešte Rejdová, ale ešte Gočovo, čiže to sú tie horské oblasti, kde je ten typ toho viaclasého horského spievania. Potom máme takzvaný ten stredný Gemer, no a potom sú horské oblasti zase, ktoré súvisia s Podpolaním. To sú tie trocha južnejšie, ako je povedzme Kokava, Klenovec a tak ďalej. No a potom je ten vyslovený juh, kde sú aj Banici a tak. Takže ten samotný Gemer je vlastne v takej kocke, síce hovoríme o Gemeri, ale ten Gemer je vnútorne tak diferencovaný, že to, čo spievajú, povedzme, Banici a čo spievajú, ja neviem, Švermové, ako, sú akoby dva svety. Tá snaha individuálne sa umelecky realizovať je veľmi silná. No to vidieť aj napríklad kokavská muzika je úplne iná. Klenovská je taká veľmi meká, lirická muzika, kokavská je taká tvrdšia, ale je veľmi ornamentálna. No a napríklad tá jafinková muzika, tá je taká veľmi prostá, tvrdá, prierazná. Tak to je samozrejme aj otázka tých primášov, povedzme, keď si zoberieme kokavskú muziku, tam je vlastne taká skoro rodinná tradícia, kde si je skladby, aj ten spôsob hrania sa proste zosi na teraz tuším už hrá vnúk, teda oproti tým starým teda radičovcom, čo kedysi hrávali. Takže aj tá vnútorná kontinuita je dôležitá, ale aj tá možnosť, že v rámci tých štýlov si môžu aj každý hráč skutočne podľa svojej predstavy tú muziku pretvoriť.

0: Profesor Oskar Elšek je mimoriadne významnou osobnosťou aj v rámci slovenskej a európskej etnoorganológie a minulý rok mu vyšla takmer 400-stranová kniha Slovenské ľudové hudobné nástroje včera a dnes, prepracovaná verzia nemeckej knihy z roku 1983. Nie je ľahké aspoň v náznaku zhrnúť takúto mimoriadne rozsiahlu, obsiahlu a pestrú tému do niekoľkých vied. Samostatne sa aj Oskar Elšek venoval v rámci banskobystrického cyklu Hudobné dedičstvo v roku 2000. Stručnejší pohľad na slovenské ľudové hudobné nástroje poskytuje úvodná časť klenotnice ľudovej hudby, ktorú venoval v roku 1980 Ondrej Demo inštrumentáru Púchovskej a Papradnianskej doliny. Oskar Elšek vtedy povedal:
1: O Slovensku sa donedávna hovorilo ako o krajine s neobyčajným bohatstvom ľudových piesní. O ľudových hudobných nástrojoch sa toho veľa nevedelo. Béla Bartók, ktorý začiatkom storočia pochodil rozsiahle oblasti stredného a južného Slovenska, našiel iba niekoľko fujaristov a gajdošov, pastie rozpastie s nimi rohmi a trúbami. Ešte pred 20 rokmi sme nemali ani my v dostatočnej miere jasno o slovenských ľudových hudobných nástrojoch. Nikto dovtedy na ich výskume osobitne nepracoval a hudobné nástroje a aj nástrojové hudobné prejavy sa v porovnaní s piesňovými podceňovali. Na sklonku 50 rokov sme začali v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied s špecializovanými terénnymi výskumami, ktoré mali za cieľ zachytiť slovenské ľudové hudobné nástroje v ich celistvosti. Prešli sa všetky regióny Slovenska, nástroje sa zbierali, popisovali, hľadalo sa ich kultúrno-spoločenské zázemie a zástoj v živote dedinskej pospolitosti. Uskutočnili sa aj rozsiahli fotografické výskumy, teda uskutočnila sa fotografická dokumentácia, nástroje sa filmovali, najmä ich výrobná technológia. Naviac nešlo nám len o zachytenie nástrojov, ale široká pozornosť sa venovala aj hudobným otázkam, hudobno-nástrojovému repertoáru, ktorý sa na týchto nástrojoch hral. Tento výskum priniesol nad očakávanie bohaté výsledky. V 50 rokoch sme začali s prieskumom sotva 50 ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sa už v špecializovanom dotazníku objavilo 80 nástrojov. A v roku 1967 pri skoncipovaní nového dotazníka sa rozšíril tento počet na 101 slovenských ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sme mali asi taký stav, že bolo preskúmaných dotazníkovou cestou okolo 500 obcí z celého Slovenska. V ďalších rokoch boli potom uskutočnené špeciálne regionálne výskumy. Prešli výskumníci najmä Hore Hronie, Liptov, Podpolanie, Gemer, Spiš a v ďalších oblastiach Slovenska, kde bolo preskúmané s tými podrobnejšími dotazníkmi cirka 100 obcí. Napokon sa v roku 1969 započalo v rámci etnografického atlasu Slovenska so sledovaním vybranej skupiny hudobných nástrojov, a to v 250 obciach. Etnografický atlas Slovenska bol vlastne veľkou akciou národopisnou, v ktorých sa skúmalo 170 tém rôzneho charakteru, pričom z 3155 obcí Slovenska bolo vybratých tých 255, do ktorých sa vybrali najmä v priebehu 70 rokov 110 národopisov a folkloristov, aby preskúmali tieto otázky, výskyt, otázka životnosti tých jednotlivých národopisných a folklórnych javov. Teda, čo sa týka hudobných nástrojov, výsledkom tejto intenzívnej a mnohostrannej činnosti bolo, že v roku 1967, ešte pred prípravou teda národopisného atlasu, v práci kolegu Ladislava Lenga slovenské ľudové hudobné nástroje bolo zachytených do 80 ľudových hudobných nástrojov. Zatiaľ v roku 1976, po skončení tejto akcie a po skončení teda rozsiahlých špecializovaných výskumov, v novej syntéze bolo možné zachytiť a zahrnúť 170 slovenských ľudových hudobných nástrojov. V súčasnosti však na Slovensku vieme opäť o existencii ďalších nástrojov, takže súhrný počet dnešných nástrojov je okolo 191, ktoré sa v ľudovej praxi používajú. Je to taký počet, ktorý doposiaľ nebol obsiahnutý v žiadnej z európskych ľudových hudobných kultúr. A je na jednej strane samozrejme výsledkom intenzívnej výskumnej práce, na druhej strane nám ukazuje nevšednú a výnimočnú bohatosť našej ľudovej nástrojovej tradície. Snáď pre porovnanie, v Európskej encyklopédii ľudových hudobných nástrojov je teda obsiahnutý vo zväzkoch venovaných Českej socialistickej republiky, maďarskému inštrumentáru a aj švajčiarskému inštrumentáru toľko nástrojov, ako je samotných slovenských ľudových hudobných nástrojov, ktoré som spomínal.
2: V čom spočíva špecifičnosť týchto slovenských ľudových hudobných nástrojov?
1: Špecifičnosť slovenského inštrumentára spočíva aj na jeho vnútornej skladbe. Z celkového počtu nástrojov patrí 47 k tzv. Samoznejúcim, pri ktorých zdrojom zvuku je samotné telo nástroja, napríklad drevená doska, plášť, zvonca, o seba udierajúce kovové prstence, ako to je pri rôznych kulagách a podobne. Blanozvučných nástrojov je 10, u ktorých opäť zdrojom zvuku je napnutá blana. Tak je to napríklad u bubnov. Rozsiahlu skupinu tvoria strunozvučné nástroje, a to 39, u ktorých zvuk vydáva pružná, napnutá struna z kovu, čreva, gumy alebo z ďalších látok. Napríklad citery, cymbaly a teda sláčikové nástroje. Najrozsiahlejšiu skupinu tvoria vzduchozvučné nástroje, ktorých máme na Slovensku 95 a s ktorými je spojená aj najosobitejšia nástrojová hudba.

Zdrojom zvuku je stlačený vzduch v trubici alebo v nejakom inom inej nádobe. Jak je to napríklad u gajdách, okarinách a iných nástrojov.

0: Kto je vlastne nositeľom našej nástrojovej tradície?
1: Hudobné nástroje sú prostriedkami dorozumievania medzi pastiermi, hlásnikmi, kostcami, rovnako ako medzi polovníkmi, baníkmi a ďalšími spoločenskými skupinami, u ktorých je to často nevyhnutnou súčasťou vlastne vykonávania ich práce, zamestnania. Preto spĺňajú funkcie pracovno-organizačné, signalizačné, zvukovo, hrojové, ale aj samozrejme aj hudobne zábavné, estetické. Neobyčajne veľkú skupinu zvukových zdrojov a hudobných nástrojov používajú naše deti, o ktorých by sa dalo veľmi veľa povedať. To je neobyčajne rozsiahla skupina nástrojov. Rovnako je tomu pastierov, ktorí ovládajú širokú paletu najmä tých aerofonických zvukov zvučných nástrojov, o ktorých sme hovorili. Sú to najmä gajdy, píšťaly, rohy, trúby, ale aj chrastidlá, zvonce a mnohé nástrojové druhy, ktoré sa delia do desiatok obmien. A napokon je to aj skupina našich sláčikových nástrojov, ktoré slúžia pre interpretáciu osobitej ľudovej nástrojovej hudby.

0: aký obraz naše slovenské ľudové hudobné nástroje poskytujú v európskom meradle?
1: Čo to som už povedal v súvislosti s tými počtami tých nástrojov, že na Slovensku sú to neobyčajne rozsiahle skupiny nástrojov. Je však pochopiteľné, že podstatná časť slovenského ľudového hudobného teda inštrumentára, tých hudobných nástrojov sa stýka s nástrojmi susedných nástrojov. Alebo sa teší aj v značnej celoeurópskej obľúbe. Takými sú napríklad aj gajdy, trúby a rôzne druhy píšťal, ktoré samozrejme nemáme len na Slovensku. Prišli sme však aj k poznaniu, že sotva, kde v Európe sa vyskytujú ľudové hudobné nástroje v takej tvarovej, typologickej, technologickej, teda výrobnej, zvukovej, ale aj hudobno-repertoárovej rozmanitosti, ako je tomu na Slovensku. Ale najdôležitejšie azda je v tom, že s tými hudobnými nástrojmi, ktoré som vymenovala, ktoré na Slovensku máme, je spojená aj neobyčajne svojrázná a krásna, esteticky hodnotná nástrojová hudba. Slovenská ľudová nástrojová hudba predstavuje v stredoeurópskej oblasti azda poslednú nástrojovú kultúru, ktorá si zachovala svoj tradičný a azda aj autentický ráz do dnešných dní. O tom priniesli presvedčivé dôkazy už spomínaný etnografický atlas Slovenska, ktorý vlastne odráža stav slovenskej ľudovej nástrojovej tradície práve za posledné 10 ročie. K tejto do istej miery renesancie vo vzťahu k ľudovým hudobným nástrojom, ktorá bez pochyby za posledné 10 ročia nastala, dopomohli početné príležitosti. Isté, že aktivita vo folklórnych skupinách, súboroch, ale aj folklórne slávnosti zohrali svoju úlohu. Ďalej to bolo aj rozvinutie kultúrno-osvetovej a hudobno-výchovnej činnosti, pri ktorej sa desiatky mladých ľudí opäť obracia k dedičcu svojich predkov, aby v nich našli zalúbenie, ocenili ich estetickú a hudobnú krásu. Stávajú sa teda nielen pohľadom do minulosti, ale aktívnou súčasťou dnešného kultúrneho dedičstva, dnešnej ich kultúrnej aktivity.
0: Ďakujeme pekne za túto vzácnu informáciu.

0: Ale vráťme sa k rozhovoru Oskára Elšeka a Ondreja Dema z roku 1991.
1: Veľmi vzácno i v radoch folkloristov vyhľadávano je antológia Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba, ktorá vyšla v spoluautorstve manželov Elšekovcov v roku 1980. Podobne i tvoja antológia Slovenská ľudová nástrojová hudba z vydavateľstva Opus v roku 1980, ktorá má i zvukovú podobu, totiž je nahratá na gramofónových platniach. Je to neobyčajne vzácne roztriedený hudobno-folklórny materiál podľa žánrov i typov hudobných nástrojov.
2: Po mnohých detailných výskumoch a po mnohých takých špeciálnych štúdiách v rôznych oblastiach, takých tých, ja neviem, o viac, asi o nástrojoch, o píšťalách, o koncovkách a tak ďalej, myslím, že je potreba podať aj istú syntézu. A tú syntézu musí podať v podstate každá generácia pre seba, lebo ono s tými výskumami sa formuje istý názor. Možno, že generácia po nás bude mať iné predstavy a iný spôsob, ale ide o to, aby tí badatelia, ktorí v istom období pracovali, aj tým spôsobom shrnuli svoje poznatky. No a v tomto smysle vtedy samozrejme shrnenie je tak na jednej strane je to hypotéza, či tá vôbec sedí, no a potom tá ďalšia syntéza ukáže, teda ten výskum však sa vyvíja, či to bolo správne tie hypotézy alebo nie. No a z hľadiska toho sme urobili antológiu. Zvukovú, jednu instrumentálnu, tá instrumentálna vyšla, bohužiaľ vokálna už je dlho v tlači, nevieme, či opis ju vydá, alebo ako ju vydá. No a potom sme sa snažili vydať aj jednu zbierkovú antológiu, ktorá by také tie základné dôležité historické typy, žánrové typy, tie, ja neviem, piesne vekových skupín a podobne istým spôsobom zhrnuli. Samozrejme aj so stručným, jasným komentárom.

0: K rozprávaniu Oskara Elšeka z roku 1991 sa žiada doplniť, že spomínaná vokálna antológia nakoniec vyšla v skromnejšej podobe na dvoch gramofónových platniach ako nepredajný účelový náklad pre učebné pomôcky Banská Bystrica. Ďalej hovoril Oskar Elšek o filmovej dokumentácii folklóru v Slovenskej akadémii vied.
1: Čiže na jednej strane bola nutnosť optickej dokumentácie tej hracej techniky a na druhej strane, keďže na Slovensku bolo toľko nástrojov, bolo potrebné tú výrobnú stránku dokumentovať a tým vlastne začali. A ďalšia, tá tretia oblasť bola, keďže sme spolupracovali s tanečníkom, tak tanečník, ten teda zápis neexistuje nejaký príliš objektívny, tak ten najobjektívnejší záznam je filmový alebo dneska videozáznam toho tanečného prejavu. Tak toto všetko samozrejme nás prinútilo aj k tomu robiť aj s touto technikou a v podstate dneska máme jeden z najväčších archívov prakticky európsky, máme okolo vyše 700 filmov a videozáznamov.

0: Na záver klenotnice ľudovej hudby venovanej životnému jubileu profesora Oskara Elšeka sme zaradili ukážku z už spomínanej relácie o nástrojovej hudbe, ktorú v roku 2000 v rámci cyklu Hudobné dedičstvo pripravila redaktorka Miriam Kubandová zo štúdia Banská Bystrica. Zaujali nás úvahy profesora Elšeka o individuálnom osobnostnom prínose instrumentalistov, ktorý je mimoriadne výrazný u fujaristov.
1: Vždy sa hovorí o piesniach, že je to vlastne kolektívne umenie, že teda, že tá pieseň sa utvára, že mnohí ju obrusujú a spievajú a tak ďalej. Tak samozrejme, to je tiež len do istej miery pravda, pretože aj tá pieseň musí mať tvojho, ako takého prvého rozhodujúceho tvorcu. A v nástrojovej hudbe je to ešte silnejšie, povedzme, tá individuálne, ten individualizmus, jednoducho to seba uplatnenie po technickej stránke, v repertoári, vo výbere, ale aj v technických schopnostiach. A to, čo je dôležité, že tí instrumentalisti nie len hrajú, ale sa aj vyrábajú väčšinou sami tie nástroje. Dneska, keď tá situácia, neviem, keď sme takto skúmali, bolo tých fujaristov možno na 40-50 fujaristov. To bolo na základe tých dotazníkov. Samozrejme, nie všetci sa zachytili, ale taký ten celkový ten obraz alebo ten priemer. Keď sa začali súťaže výrobcov nástrojov v Detve, teda tá súťaž Ladislava Lenga, tak tam sa objavilo toľko výrobcov od 75. 6. a vlastne to trvá do súčasnosti. Asi prvých 10 ročníkov bolo venovaných hlavne nástrojom, rôznym druhým nástrojom, niektoré nástroje sa vracali. A potom v neskôršom období sa išlo na tú instrumentálnu hudbu. Ale aj tu sa ukázalo, že tie individuálne zvláštnosti sú skutočne tým rozhodujúcim, tou umeleckou zložkou, ktorá jednoducho bez toj individuality umenie jednoducho nemôže existovať. A pre každého toho hráča vlastne ten nástroj a ten spôsob, akým spôsobom on hrá, to je kus sebarealizácie, individuálne sebarealizácia, či po tej stránke, čiže akú zvláštnu atmosféru má. A hlavne, akej mentality je ten človek. Čiže a väčšinou vieme, tí fujaristi sú takí, alebo boli predtým takí trocha uzavretejší, takí tí, ale samozrejme, ale to je vždy v horských oblastiach, ale zase na druhej strane, keď sa otvoria, sú zase bezprostrednejší ako inde. Ale všetko to ukazuje do istej miery, že ten individuálnosť, ten individualizmus je veľmi silný. A to je, sa prejavuje, neviem, keby ste si Kružliak, ktorý je v rozhlase, v tom rozhlasovom zvore, no vydal napríklad aj takú celú sériu, teda píšťalkových nápevov, kde ten istý nápev má, povedzme, 50 rôznych druhov, alebo spôsob, alebo variantov. Ten individualizmus má ešte jednu takú zvláštnu, čo súvisí s nástrojmi. S výrobou nástrojov. Každý z tých výrobcov nástrojov má istý zvukový ideál. Čo je pre neho teda ideálny zvuk fujary. A ide to tak ďaleko, že niekedy stačí, keď človek počuje prvé tri tóny a človek vie, no to je fujara toho a toho výrobcu. A samozrejme, že nehovoria o rozfúkoch. Rozfúk, teda fujarový, ten je u všetkých, teda akoby, že má rovnaký priebeh, ale po prvej fráze je hneď jasné, že kto to je. Takže oni sa aj medzi sebou tak poznávali. Takže ono tých funkčných a tých umeleckých stránok aj v tej nástrojovej hudbe, tie mechanizmy boli iné ako v piesňovej tradícii, ale boli, by som povedal, nie menej zaujímavé. Jedno, čo sa týka nástrojovej hudby, ale zaujímavé to, že teraz hovoríme toľko, že to je veľmi zvláštna kultúra. Ale tá zvláštna kultúra je len do istej miery zvláštna, lebo 90% nástrojových nápevov pochádza z vokálneho repertoáru, ktorý samozrejme oni tak prerobia, že niekedy ho človek nespozná. A preto, keď my sme nahrávali väčšinou, tak sme aj toho fujaristu, či píšťalkári, či gajedoša, či akéhokoľvek iného, sa pýtali, aby nám aj tú pieseň zaspieval. A ten vzťah medzi tou vokálnou a instrumentálnou je veľmi silný. Sa nám stalo, ja tuším, u Výbocha to bolo v tej Zvolenskej Slatine a on nám hral tu. No a my, ako už obvykle to pri nahrávaní, potom mu kývneme, no stačilo. Nie? 4-5 krát to zahral, To on povedal, nie, však ja som to ešte nedospieval. Čiže on len hral na tom nástroje, zrejme v jeho predstave do istej miery ako by bežal aj ten text, ako vo filme. Čiže on tú pieseň, on ju musí vyvravieť, aj keď ju hrá kvázi na tej fujare.

a tie menšie sa mohli používať na píšťalku, že? No, ale tak malo to isté trvanie, ale po istej tej eufórii proste samozrejme nedalo sa to tak pekne ozdobiť, takže už to bola. No a s Lengom sme boli v Zvolenskej Slatine o výbocha a Leng ako taký zvídavý povedal, že ako vlastne robíte tie fujary, ako tie fujary, tak výboch išiel do svojej tej chatky Bačovskej, doniesol takú malú rúrku z umelej hmoty, strčil ju do zeme a išiel ešte raz, išiel pre konvu. No on hovorí, pánko, keď túto budem polievať dlho, tak ona vyrastie a bude z nej fujara. Takže s tými výrobcami sú často veľmi také žartové a zaujímavé príhody. Samozrejme, že oni sa z tých, ktorí robia u nich výskum, aj oni ich trocha skúmajú a si robia z nich aj dobrý deň aj šeličo, teda takto povedia. Ale ja myslím, že to je také fajn a normálne. Teda hlavne, že ten odstup není.

prejavuje radosť a robí žiaľ veľký. Prejavuje radosť i prejavuje radosť.

milosť aj našej drahej vlasti. Robíš mi ty hrdosť, robíš mi ty hrdosť.

0: Sobotník. Vitajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Smutný.
2: Všimli ste si, milí kolegovia, ako sa nám za ostatných 20 rokov vkradla do jazyka ekológia?
3: Ja mám na jazyku akurát piercing, pozrite.
2: Ty máš teda nápady. Ja som myslela ekológiu, vedu o vzťahu organizmov a životného prostredia.
4: Myslíš fakt ekológiu? To moderné zaklínadlo?
5: Zaklínadlo je pekný a presný výraz. Ja si už ani neviem predstaviť oblasť, kam by ešte neprenikla.
3: Vážne? Tak schválne. Skúste zrátať, koľkokrát a pri akej príležitosti ste počuli alebo použili slovo eko.
5: Myslíš ako predponu?
3: Tú predponu.
5: Aha.
2: V mestskej hromadnej doprave nás vozia ekobusy a štikneme si ekolístok.
4: Do auta čapujeme ekonaftu a ekobenzín.
5: V obchodoch nás lákajú ekopotraviny a keď to na nás príde, použijeme ekotoaletný papier.
3: Nezabúdajte na kúrenie ekobriketami.
2: Ako by sme mohli. Moje deti píšu v škole do ekozošita a majú dokonca ekologickú výchovu.
5: Nám nekúpili deti na meniny ekoknihu. Vyrobená je zo 100% z recyklovaného papiera.
3: Máme aj novú vednú disciplínu, sociálnu ekológiu, ale nepýtajte sa ma, o čom je.
4: Po vzore genocídy hovoríme o ekocíde, to jest zničení životného prostredia.
5: V správach z celého sveta počúvame o smelých akciách ekoaktivistov a keď neúspejú, nahradia ich militantní ekoteroristi.
3: Takže je to ekolavína, ktorá zmetie všetko staré, teda ne. Eko?
4: Pochybujem. V ekosúboji zatiaľ vyhrávajú nad ekológmi ekonómovia.
6: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
5: Tak my sme im to predsa spočítali, pani redaktorka.
7: To je úplne skvelé, pán holý šíp. Som nečakala, že všetko vyriešite práve v našich slovenských anieloch, obľúbenej to relácii mojich nadriadených.
5: Tak my sme už v lufte?
7: Vysielanie sa začalo. Tamto svieti kontrolka a to znamená, že nás púšťajú.
5: Ale nikoho nebudú musieť prepúšťať, pani Zlatá. Ja vám poviem, že všetci sa zamestnajú v nadnárodnom ekologickom podniku.
7: Zabudla som predstaviť nášho hostia. Najmilší moji poslucháči, to je William Holý Šíp, predseda váženého a tajného ekologického spolku Palina.
5: Dračia, prosím pekne. Aha. Lebo je aj abrocká, biela, metlovitá obyčajná, vulgaris, pontická, pravá, stej je absint. A potom ročná, skalná, slanomilná, sieversová a verlotovcov.
7: No, samozrejme. A v tej Paline sa rozhoduje o budúcnosti Slovenska. Už teraz žijeme v napätom očakávaní. Akú budúcnosť ste nám pripravili?
5: No, tak my sme na to prišli. My sme to našim sponzorom spočítali a vychádza to, že ak chceme zachrániť prírodu Slovenska, tak musíme niečo robiť.
7: To by jeden nepovedal. Jaj, z vrecka na bunde vám vyletela včela.
5: A to nič, teraz skúšame vreckové úle, tak ich testujem.
7: Len aby ma neuštipla koťuha jedna.
5: No dovolte, to je predsa vychovaná ekovčela. Tá chodí na semináre, nie nejaký sprostý med zbierať.
7: Pardon. Človek dnes nevie, s kým príde do styku. Tak ako pán Holý Šíp, ako sme to vyriešili s tou prírodou?
5: Normálne. A tak, spravíme rozhodnutie. Slovákov presťahujeme na Mars a tu spravíme jednu peknú európsku rezerváciu. Ochránime všetky naše biotopy a tak. A územia a tak. Zvýšime biodiverzitu a tak.
7: Tak to vyzerá seriózne. Chcete presťahovať aj mňa?
5: Všetky ženy vyvezieme zo Slovenska na ten Mars. Pozrite sa. 100-kilový človek tam váži len 38 kilo. Všetky Slovenky budú prakticky modelky. A Slováci atléti. Čo vy na to?
7: To je úplne bombastické. Som rada, že takéto skvelé správy sa do sveta šíria práve počas nášho vysielania. A ako to vysťahovanie prebehne? Naraz alebo po etapách?
5: Tak naraz by to pravda, že nešlo. Aha. Máme vytvorený predbežný plán. Skupiny obyvateľstva najprv prevezieme vo vlakoch, najlepšie nákladných, do sústreďovacieho centra pri nami vybranom kozmodróme. Možno bude nutné na nejaký nevyhnutný čas postaviť im ubytovacie priestory, kde by sa vyspali a prečkali najhoršie.
7: Ale ako sa tam všetci zmestia?
5: Baráky by sme koncipovali ako viac podlažne postelné, takže... Prične. Aby sme nevyšli my Slováci z cviku, tak budeme musieť pracovať a tvoriť hodnoty, kým nás nepošlú na červenú planétu.
7: To je fantastické. Preto stojí nad vami aniel Arch Besniel, ktorý má v kompetencii ľudí slabšieho úsudku a silnejšej viery. Tak mi to píše encyklopédia Angelikana. Ja som si to nevymyslela.
5: No, nič za to, že som driečný. Ako sa spieva v jednej pesničke. My to zvládame. A tak príjmite odo mňa prednostný lístok na vlak do kozmodrómu. Keď príde nalámanie podvalov, budeme na vás myslieť ako na prvú, pani redaktorka.
7: Ste ma skutočne potešili. Ďakujem za všetky ženy v našom rozhlase, že na nás myslíte. S našimi poslucháčmi sa na dnes rozlúčime a v ďalšej časti Slovenských anielov ich bude čakať prekvapenia. Veď ma bodla.
5: Tak to viete, nové prostredie. Etela bola ale dobrá včela. Vy ste ju museli nejako vyprovokovať parfémom alebo jedlom.
7: Viete čo? Choďte do čerta.
5: Tak dovidenia.

0: Minule som si uvedomil, koľko slov v našej slovnej zásobe má odrazu predponu eko. Pritom z detstva si pamätám akurát ekonómiu. A teraz? Eko to a eko tamto. Ani poriadne neviem, čo tie slová znamenajú.
1: Ale veď máš predsa nás dve? Veľmi rady ti pomôžeme.
2: A neznáme termíny vysvetlíme. Teda, ak si tie názvy pamätáš.
0: Ja, že či si ich pamätám, veď na mňa vyskakujú pomaly odvšadiaľ, napríklad ekohrášok.
1: To je iba iný názov pre bio dopestovaný hrách.
0: Asi si istá. Mne sa to spája, tuším, s vykurovaním alebo s niečím podobným.
2: Tak to vidíš. Ľudia dnes kúria naozaj hocičím. Aj starým stvrdnutým hrachom.
0: A čo ekofarma?
1: V podstate je normálna farma, ale za nálepkou eko si účtujú vyššie ceny toho, čo dopestujú.
2: Preto si môžu dovoliť drahú ekokampaň.
0: Zaujímavé. Ešte si spomínam na výraz ekokryžiak.
1: To je ten zmutovaný pavúk, ako v Spider-Manovi.
0: Fakticky? A nemal by to byť nejaký demonštrant alebo niekto podobný?
2: Ani náhodou.
0: Už keď to vravíš. No a ekofilm?
1: To je nový druh filmu na kazete alebo DVDčku, ktorý sa po treťom prehratí sám rozpadne, takže ti zbytočne nezaberá priestor v polici.
0: A to som netušil. A keď dnes máme výmoženosti? Až sa bojím opýtať na ekotyp.
2: To sa používa v zoznamovacích inzerátoch. Hľadaš si partnera podľa ekologického cítenia, čiže konkrétny typ. Ekotyp.
0: No a čo je ekotop?
1: Top je také ľahké vrchné oblečenie, ktoré si dáš na tričko alebo na miesto trička. Keďže má vysačku eko, bude drahé. To si vážne nekupuj.
0: Nuž, ak ste ma teda nelagovali, normálne ste mi rozšírili obzory.
2: My? A uťahovať si z niekoho nikdy. Ber to ako rýchlo kurz.
0: Takže mám nárok aj na nejaký certifikát, ako keby som absolvoval špecializované vzdelávanie?
1: Určite. Od dnešného dňa si môžeš hrdo hovoriť eko karikatúra.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
0: Kde mám vyhodiť tú banánovú šupku?
2: Do koša, kde asi?
0: No ale do ktorého? Do žltého?
2: Ha, veľmi vtipné.
0: Takže počkaj, to sa netriedí podľa farby?
2: Mal by si o tom niečo naštudovať, braček.
0: No dnes už ťažko poznáš, čo sa kde dáva. Na každý papierík je zvláštna nádoba podľa toho, či má v sebe alumínium alebo plast.
2: Ale banánová šupka nič z toho neobsahuje.
0: No ale je to exotické ovocie. A to na náš stredoeurópsky kompost nepatrí.
2: A to tvrdí kto? Zlé jazyky?
0: No a čo teda tvrdia dobré jazyky?
2: Ekologický inštitút Veronika tvrdí, že slupky z tropického ovoce lze kompostovať, ale radej jen v menším množství v kombinácii s jiným rostlinným materiálem. Vhodné je promíchať vrstvy tak, aby relatívní množství tropických plodů nebylo vyšší než 10%.
0: To je celá veda? Kto sa v tom má vyznať?
2: Nie, to nie je žiadna veda. Po pár týždňoch trénovania ti to už bude pripadať úplne prirodzené.
0: Myslíš, že koľko ľudí je ochotných to trénovať?
2: No tak snaď všetci. Veď ide o našu planétu.
0: Naša planéta je už zamorená tak, že sa z toho nespamätá najbližších 1000 rokov.
2: No, ale takýto prístup vedie k entropii a depresii.
0: A máš nejaký recept, ako z toho von?
2: Tieto tenisky, čo mám na nohách, sú vyrobené z 5 plastových fľaší. Ruksak mám z autoplachty, kabelku z reklamného baneru a zubnú kefku z bambusu. Nejem meso, nemám dieťa, nekupujem plienky a kopu plastových hračiek. Neviem, čo viac by som mohla pre planetu urobiť. A aj napriek tomu cítim environmentálny žiaľ.
0: A nie je to skrátka len žiaľ nad sebou samou?
2: Pripúšťam. Zemeguľa padá do čiernej diery a ľudstvo vyhubí samo seba v horizonte jedného storočia.
0: Nechcem byť pesimista, ale možno trošku skôr.
2: A teba to nedesí?
0: Keby som nejedol meso, musel by som zjesť oveľa viac potravín, ktoré sú neúmerne drahé vzhľadom k ich výživovej hodnote. Mohol by som si kúpiť elektromobil, ale ten si tiež nemôžem dovoliť. Ja síce recyklujem, ale viac než polovica planéty nie.
2: Vzdať to je to najjednoduchšie.
0: Len keď všetok bioodpad budeme dávať na kompost, ten obyčajný odpad na tých skládkach už vôbec nebude mať šancu zhniť, lebo tam nenastanú hnilobné procesy.
2: To je nejaká blbá konšpirácia, nie?
0: Tu som si ale vykonšpiroval sám.
2: A kam smerujeme touto debatou?
0: Do záhuby.
2: Už tým naozaj prestaň.
0: Tak mi daj nejakú nádej.
2: Tak poď, ideme zasadiť strom. To ťa privedie na iné myšlienky. Keď budeš pozerať, ako rastie, bude ťa to upokojovať a dávať ti nádej.
0: Ak na neho bude čúrať ten šibnutý susedov pes, tak do týždňa vyschne.
2: Vieš čo? Seci tu a kúkaj z okna, ako zemeguľa trpí. Ja idem sadiť stromy a meditovať.

0: Kam sa chystáte na dovolenku?
1: Prečo? Máš, Vary, pre nás nejaký tip?
0: Mám. Ekoturistiku.
2: Ho, to bude nejaká halúz, nie?
0: Lebo si o tom ešte nepočula? Rozprávala mi jedna moja kamarátka, že je to najnovší hit v poznávaní prírody a najmä chránených oblastí.
1: No, obávam sa, Renátka, že toto bude ešte väčšia halúz, ako si pôvodne myslela.
0: Keby ste toľko nešomrali, dozvedeli by ste sa, že ide o turistiku, ktorá berie ohľad na životné prostredie a miestnych obyvateľov.
2: Neodporuješ si náhodou?
0: Ani náhodou. Platí totiž pravidlo, že všetky peniaze, ktoré región z ekoturistiky získa, ostávajú v regióne.
1: To je snáď aj pri klasickej turistike, nie?
0: Ale tu sa peniaze použijú na to, aby bola chránená divoká príroda aj ľudia.
2: Takže chceš povedať, že žiadna masovka?
0: Jasné, že nie.
2: Ešteže tak. Neviem si predstaviť, že by napríklad Eskimáci dokázali prijať toľko návštevníkov ako francúzska riviera.
1: To ťažko, veď by im pojedli všetky tulene s chlievikov.
2: Ešte nám vysvetli, drahá moja, čo je ekologické na tom, že letíš cez polovicu sveta a nútiš úplne cudzích ľudí, aby sa ti prispôsobili.
1: Zmier sa s tými, Vetka, že turistika je biznis. A to veľmi agresívny biznis. Ľuďom je jedno, kde sú. Aj za polárnym kruhom budú žiadať pizzu a nie na suchom arktickom vzduchu vysušenú tresku.
0: Ale taká ekoturistika má predsa presné pravidlá.
2: Ktoré prestanú platiť už pri 20. návštevníkovi.
1: Problém je v tom, že aj ekoturistiku vymysleli ľudia, ktorým by bolo lepšie doma, aby sa preplavili na také miesta, ktorým by bolo najlepšie bez nich.
0: Tomáš Repčiak, Dámsky magazín, Bydielko.
2: Klárika si už dopila svoju tatranskú naturálnu kávu zo zrn, ktoré prešli svišťom, a tak môže začať jedinečná časť ešte jedinečnejšieho magazínu, Bydielko. Vítajte, moje milé Afroatény. Dnes je na rade jedna z najtém, ktorou žijeme prakticky furt. Prednedávnom som sa zapísala na kurz ekovedy, ktorú voláme aj Ekika. Tá nám hovorí jasne, vyhoď plast, daj šancu drevorubačom. My vieme, odkiaľ fúka slnečný vietor. My sme duše už niekoľkokrát navrátené a vylepšené v nebeskom autoservise. Ja nie som nejaká pobožná alebo čo, ale si myslím, že duša je. Na to sú dôkazy. Napríklad mená ako Dušan a Vladimíra Zádušná. Pre dnešok to stačilo. Dajme si menopauzu. A keď duša je, tak sa môže aj obnovovať, a to je recyklovanie ako vyšité. Ako pozerám na telefón, tak sme všetci z Indie a tam sú najviac duševne ekickí ľudia. No, a keď máme doma všetko zrecyklované, aj zubnú pastu a vitrínové sklo, tak sa pustíme do levelu 2. Budeme recyklovať to, čo si myslíme a čo píšeme. Takže čo na sociálnych sieťach postujeme, to potom kompostujeme a vraciame do kolobehu. Sa takto cyklíme a nakoniec sa vypracujeme k dokonalému všeobecnému statusu, ktorý bude v sebe obsahovať pozitívum aj negatívum, substantívum aj slovesívum. Bude trochu o decku, torte aj psovi, ale zásadne v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou. Ja mám taký cieľ. Ja si myslím, že to raz dokážeme. Tak, ako som snívala o trojkách, keď som mala samé štvorky. Poriadna femina sa ale neuspokojí len s tým, čo jej dáva časopis, ale hľadá viac. Preto nesmie pri vašej vile chýbať maličká čistiarnička odpadových vôd, vodná turbína alebo kolektorový lán. To všetko si pýta obsluhu a servis. Takže bude najlepšie, keď váš donor starý zamestná v služobníctve 20 kusov navyše. To chce uniformy, krmivo a koterce, aby vám nekadili po umelom trávniku. Takže nakoniec je Ekika tak nákladná, že by vás mohla zbankrotovať a to si donor starý nemôže dovoliť. V tom prípade, ale iba výnimočne, navrhujem črepník s bazalkou a druhý s pamajoránom. Tam sa musí zmestiť vaše ekologické srdce, či chce, či nechce. A ja som tak dopadla tiež. Na teraz, do počutia!

0: Ja si myslím, že najväčším problémom pri presadzovaní eko-trendov je neochota ľudí začať zmeny od seba. Za to chyby iných vidia veľmi presne.
1: Problémom je, že my si nedáme poradiť od nikoho. Aj tie najlepšie mienené rady sa míňajú účinkom.
2: A čo hnutie Zero Waste?
0: Nepočula som o ňom, o čo ide?
1: U nás na ulici jeden Zero Waste býva. V podstate robíš všetko tak, aby si čo najmenej plitvala a ešte menej vyhadzovala.
0: Lenže, keď nemám nič vyhodiť, logicky mi z toho vychádza, že si ani nič nemám kúpiť. Alebo si to mám kúpiť, až keď všetko zoderiem?
2: Vieš predsa veľmi dobre, že tzv. Rýchla móda je škodlivá pre životné prostredie. Núti ťa vyhadzovať veci, ktoré ešte vyhodiť nemusíš, a kupovať veci, ktoré v skutočnosti nepotrebuješ.
0: Ale ja nemusím mať všetko, čo príde do obchodu. Skôr mi nie je jasné, čo robiť s vecami, ktoré fakt doslúžia. Napríklad, keď sa mi minie kozmetika.
1: A dnes máš kopu obchodov, ktoré ti do starého obalu načapujú nový saponát, dezodorant alebo tekuté mydlo.
2: A ešte ti to aj privezú domov. Na bicykli samozrejme.
0: A viete, že niečo podobné niekoľko rokov robím? Synovcom šijem zo starých odevov nové, alebo im vyrábam hračky.
2: Skúsaj prikryvky alebo závesy, budú nadšení.
1: Ide o to, aby sme nepoužívali a tým pádom ani nekupovali veci na jedno použitie.
2: No, aby sme sa uskromnili.
0: A čo starý nábytok?
1: Existujú rodiny, ktorým by sa tvoj starý nábytok hodil. A tebe by sa do bytu hodili veci, ktoré už nepotrebuje niekto iný.
0: Myslím, že to nie je zlá myšlienka. Veď koniec koncov človek toho v živote veľa nepotrebuje.
1: Presne tak. Veď aj Beatles spievali, že All you need is love. Teda, všetko, čo potrebuješ, je láska.
0: A neviete náhodou, či sa ráta aj láska k zákuskom, aj keď sú na jedno použitie?
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
2: Synu, toto mi nerob. Prečo si tú fľašku dogniavil?
1: Mama, čo robíš? Akú fľašku?
2: Dívam sa na teba. Minerálku si dopil a fľašku dogniavenú do kompostu švihneš.
1: Ako? Čo, kedy?
2: Predseda.
1: A to nie ja.
2: Na vlastné oči som ťa videla.
1: Isto?
2: Čo nevidím?
1: Niekto mne podobný mohol prebehnúť okolo.
2: Vlastnú straničku a mať v jednom chceš do očí klamať predseda?
1: Priznávam sa, mama. Nechcel som. Ruka mi vyletela.
2: Hej, tebe ruka vyletela. Aj mne tak môže predseda.
1: Zabudol som.
2: No, pozri sa mi do očí a povedz. Tebe ozaj na tomto svete nezáleží.
1: Mama, takto.
2: Chytro vrav.
1: Ako ti to? Ja viem, že svet treba dekológie ochraňovať, že sa skleníky tam hore nad oblakmi zoskupujú, že ozaj sa otepluje aj v zime, takže si na sánky slnečník môžeš upevniť, aj na potokoch sa už blbo korčuľuje, ale...
2: Predseda?
1: Ja to vidím, mama, z parlamentu. Tam máme také okienko smerom von a tam vidno, ako sa zmráka a hromy ozaj dosť divo teda bijú. A som sa minule taká šupa, že sa mi puky na tesílkách roztriasli a tomu, čo v parlamente predo mnou sedí, z košele od pupku gombík odvalilo. A až do 7. rady letel.
2: Nezahováraj, ak veci predseda.
1: No veď k tomu sa chcem dostať, nenecháš ma ani dohovoriť.
2: Ja že ťa nenechám. Celý život, čo som ťa ja napočúvala, keď si od rána do večera iba o prezidentskom paláci táral. Že ako by si to tam...
1: Ale skáčeš mi do rečí. Čo si to za moderátorku?
2: Ja ti dám moderátorku. Ja som mať.
1: Veď áno, preto sa ti zdôverujem, ako sa len dá.
2: Teba planéta nezaujíma, však synak.
1: No, to nie je pravda, mamička. Tak sme sa v parlamente dohodli, že nás to ale veľmi zaujíma. Ale ja ti tak musím, mama, povedať, keď sme tu tak spolu medzi štyrmi očami a jednou zásterou, mne to proste nejde.
2: Čo ti nejde, predseda?
1: No, nejde mi to
2: I aj triedenie odpadu máš na mysli?
1: Toto, mamička.
2: Tajomný si ako ryba valčekom na Vianoce udretá.
1: Nejde mi to ani na jazyk, tieto novoty. Separovanie. No, toto, mama. Nejde mi to.
2: Ako nejde?
1: Hlava hovorí, neháč na zem ten obal z oného rohlíka obloženého. A ruka hodí.
2: Ako to?
1: No veď ti vravím.
2: A čo si dengľavý?
1: Ale nie. Minule sme s poslancami pred troma košmi stáli. Každý inej farby. Veď sme pol hodinu hútali, kam krabičku od kaviaru sotiť.
2: Na čo ty farby nepoznáš?
1: Na ako sa mám orientovať, keď ja iba v jednu farbu verím?
2: Veď každý poslanec v parlamente musí prejsť kurzom triedenia odpadu. Minule to v správach dávali.
1: Že teoreticky to ovláda, mama, ale ruka si robí, čo chce. Proste, ja k tomu, nemám vzťah. Ja chytím fľašku, rozgnievím a hodím do kríkov.
2: To je tak strašné, predseda.
1: No vidíš.
2: Čo budeme robiť?
1: Skúšal som všetko. Aj do bezobalového obchodu som minule vkročil. Len som si to nemal v čom odniesť.
2: No, tak to ti poviem, syn a predseda. Aj mne to je za ťažko. Tam šupku z krumplí, tam papier od salámy a hen vrchnák od piva. No chvíľku mi to trvalo vôbec namieriť, ale teraz mi to ide.
1: Oj, ty si šťastná žena, mama.
2: Veš, čom ťa ovalím, ty, predseda nádej národa, zem mu je ľahostajná. Čo ak sa tak oteplí, že sa domy začnú rozpúšťať?
1: No, nepreháňaj, mama.
2: Smeje sa?
1: Nesmejem.
2: Potoky vyschnú. Kam sa ryby podejú?
1: Navozíme ich kam si. Vieš, čo je vody v rajci?
2: Keď nebudeš odpatriediť, synak, vysťahujem ťa.
1: Mama!
2: V klube dôchodcov sme celý víkend po dedine špaky zbierali. Vieš, ako ma kríže bolia?
1: Mama! Jeden špak sem, druhý tam. Zem to v strebe. Zem to ti je potvora.
2: Ale práca mi z domu, syna.
1: Mama! Ja za to nemôžem. To je choroba.
2: Á, oteplil sa ti mozog.
1: Myslíš?
2: Na internete som čítala, že je vás viac takých.
1: Je to smrteľné?
2: No už ti niet pomoci. Do roka sa roztečieš.
1: Oj, nemal som v tom skleníku nocovať. Ale takáto bola na družstve vtedy zábava. Minister poľnohospodárstva mal 60-ku.
2: Pohnojil si život.
1: A umelým hnojivom sme sa ohádzovali. Aj spomínam si.
2: No to je koniec, predseda.
1: Aj divoké boli tie dojnice, čo sme sa na nich po družstve promenádovali. Krmil ich tabletkami.
2: Predseda národa, čo sa obeťou klimatickej krízy stal.
1: Mama, zachráň ma.
2: Hlavu máš červenú, brucho sa ti do košele nezmestí, kríza ti z očí tryská.
1: Už nikdy nebudem kapesníky do trávy v parlamentnom parčíku hádzať.
2: Sľubuješ?
1: Ani keď budem prechladnutý. Ani pľuť na zem už nikdy nebudem.
2: Isto, predseda?
1: Isto.
2: Prisahaj.
1: Prisahám na moju česť osobnosti národa, mama.
2: aj na vlastnú stranu prisahá.
1: Jo, ja akorát prisahám.
2: Tak to už hej, synak, to už hej. Zajtra si košík pletený vezmeš a hore dolu budeš po dedine chodiť a žuvačky vypľúte po zemi zbierať. Možno potom ti ten tvoj mozog oteplený aspoň trochu schladne. Predsa jeden aký si. Jaj, zem sa prepadá. Rochov ubúda. A ty fľašku plastovú zálohovanú vyhadzuješ, Krista. Smetiari mi vraveli, aká je to drina. Všetko do jedného auta pekne zvlášť za sebou nahádzať.
4: Padám do ničoty, tak sa to stalo, že z veľa okolo mňa stalo sa málo. Padám do ničoty.

0: Priatelia, ruku na srdce. Myslíte si, že ľudia berú ekológiu vážne?
1: Samozrejme.
0: Ale ja som to myslela naozaj vážne.
1: Ako ľudia ekológiu?
0: Chápem. Takže, podľa vás ju vážne neberú?
1: Odpoviem ti proti otázkou. Čo myslíš, čím budú ľudia kúriť, odkedy stúpli ceny elektriny a plynu?
0: Hovorí sa o slnečných kolektoroch a tepelných čerpadlách.
1: Á, príliš drahá investícia a s dlhou návratnosťou. Každý hľadá možnosti, ako ušetriť tu a teraz.
2: Vieš, ako to vyzerá na našej ulici? V domoch si polovica rodín kúpila nové krbové vložky.
0: Tie predsa nie sú ekologické.
2: Nie, ale zhorí v nich akékoľvek drevo. A vzduch na našej ulici sfarebnel.
1: Na našej ulici išli ľudia ešte ďalej. Objavili spliňovací kotol. V ňom zhorí ale absolútne všetko. Je to vlastne také malé krematórium.
2: Takže vzduch na vašej ulici
1: nie je. Okrem dreva susedia prikladajú do kotlov drevotriesku, bakelit, ba dokonca jednorázové plienky. Aj s obsahom. Podľa dymu usudzujem, že niektorí pália aj chlpy z obsa. Staré periny, linoleum, topánky, aj koberce.
0: To nemyslíš vážne?
2: Obávam sa, že myslíš.
1: A poviem vám, že počas vykurovacej sezóny, čiže od októbra do apríla, celá naša ulica smrdí. Nepomáhajú upozornenia, dohovory, zvýšený hlas, ani kontroly. Každý kúri ako vie, alebo tým, čo nájde.
0: Takže sa tešíš na leto?
1: No hej, na krátkých 5 mesiacov bude naša ulica znovu o niečo lepšou adresou.
3: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
0: Pozor na plasty. Príspevok z konferencie mimozemských bytostí. Milí mimozemšťania, dnes budem rozprávať o veľkom probléme tzv. Modrej planéty Zem, kde sa to začína vymykať spod kontroly. Zem sa plní. A to nielen ľuďmi, ale aj plastami. Za tieto dlhé reťazce navzájom spojených molekúl, vyrobených väčšinou z ropy alebo zemného plynu, môže chemik s menom Wallace Carothers. Ešte v 30. rokoch minulého storočia vynašiel nylon a neopren. Látky, ktoré vynikajú hlavne silou, pevnosťou a plasticitou. Práve preto ich mimozemšťania začali používať a vyrábať vo veľkom. Plast nahradil kaučuk a stal sa nenákladnou alternatívou k prírodným materiálom, ako je celulóza alebo bavlna. Pozemšťan začal s plastov vyrábať obalový materiál, petfľaše a textilné vlákna, neskôr stavebné materiály a čoraz viac ho používa pri výrobe aut. Čísla vravia za všetko. Každú minútu sa predá 1 000 000 plastových fľaš a v roku 2021 sa vyhodilo 538 miliárd PET fľaš. Desivé na tom celom je, že iba polovica z tohto odpadu sa zrecykluje. Plasty sú totiž odolné aj voči pôsobeniu vody a vzduchu. Pozemšťania ale aj v tejto oblasti naďalej prekvapujú svojou naivitou a tento obrovský problém riešia len jedinou vecou, ktorú volajú recyklácia. V zásade ide len o to, že plasty oddelia od iného druhu odpadu, ale o jeho ďalšie spracovanie sa nestarajú. Plastový odpad teda postupne zamoruje nielen pevninu, ale už aj oceány. Podľa výskumu pozemšťanov už v roku 2050 objem plastového odpadu v oceánoch prevýši objem rýb, ktoré tam žijú. Každý rok totiž putuje do svetových morí 8 miliónov tón odpadu. Voda a vietor z nich pritom mechanicky uvoľňujú mikročiastočky, ktoré pojedajú ryby, zvieratá a kvôli potravinovému reťazcu nakoniec aj ľudia. Tým pádom sa aj sami pozemšťania stávajú plastom, teda nezrecyklovateľným odpadom. Vážení mimozemšťania, máme dôvod obávať sa, že pri takomto raste odpadu sa veľmi rýchlo pozemšťania plastom doslova zavalia a kontaminujú ním celú modrú planétu, ktorú navrhujem preventívne volať PET planéta. Nie je to však už len vec Zeme. Stačí myslieť konzekventne. Čo sa stane, keď ľudia nebudú mať dostatočný priestor na svojej planéte? Začnú sa rozpínať. Svedčí o tom ich zvýšený záujem o planétu Mars. Na Marse sa však nevytvoria podmienky na život pre všetkých. A tak môžeme v dohľadnej dobe očakávať, že mnohí z nich sa začnú sťahovať hlbšie a ďalej do vesmírneho priestoru. Síce vieme, že vesmír je nekonečný, ale aj nekonečnosť má svoje limity. Nechceme tu mať predsa na každom kroku rozpínavého pozemšťana, ktorý vyprodukuje ročne 40 kg odpadu. Varujem vás, milí kolegovia, aby ste zakročili ešte predtým, ako sa do vesmíru vyberie bývať 7,5 miliardy pozemšťanov v podstate z plastu a spravia z vesmíru jedno veľké smetisko.

0: Viete, z čoho ma totálne odvalilo? Mm-hmm. Môj brat ma zobral do predajne aut a tam som zistila, že dnešné moderné autá sú v podstate celé eko.
1: Ale... Mm-hmm. A čo je podľa teba ekologické na smradľavom približovadle?
0: Ja hovorím o moderných autách, nie o tom črepe, ktorý parkuješ v garáži.
2: Chceš nám nahovoriť, že dnešné autá majú karosériu upletenú z nejakej indickej ekorohože alebo z vrbového ekoprútia?
0: To nie, ale sú vyrobené zo starého šrotu, čiže 100% recyklácia. Rovnako sú zrecyklované aj pneumatiky alebo prístrojová doska.
1: A ten proces je ekologický. Uh-huh. Nevznikajú pri ňom žiadne odpady, uh-huh, ani spaliny. A výrobu poháňa energia z veterných a slnečných elektrární však.
0: Prečo nechcete prijať fakt, ako sa moderná výroba aut zmenila?
2: Jaj, dievča naivné. A poťahy na sedadlách sú z čoho? Z kože sojovej kravičky?
1: No, alebo 40-ročného býka, ktorý zomrel na starobu prirodzenou smrťou a zaspevu veľrý však.
0: Takže vás nepresvedčia ani ekologické motory, produkujúce menej spalín však.
2: No, menej ako menej. Ešte aj elektrické autá idú na elektrinu a jej výroba ekologická nie je ani náhodou. Veď spaľujeme uhlie, plyn, štiepku, alebo vyrábame smrteľne nebezpečný radioaktívny odpad.
0: Ale napríklad na riadiacej páke máš také tlačidlo, ktoré svieti na zeleno. Keď ho stlačíš, auto okamžite prejde do úsporného režimu. Zníži sa výkon motora, takže vyprodukuje menej splodín. To predsa je ekologické, nie?
1: Aha, ty a všimla si si, že to tlačidlo na tej riadiacej páke svieti neustále?
0: To je snáď dobré, nie? Aspoň ťa láka, aby si ho stisol.
2: A nenapadlo ti, že keď svieti neustále, ekologické, to nebude ani náhodou?
0: Jakub Šuták, Rodinka.
1: I make up. Poď obedovať.
0: A muž mi škvrka v bruchu. Čo máme?
1: Konzervu tuniačika.
0: Čože? No to nebudem jesť. Viete, ako ich chovajú?
1: No, že by vo vode.
0: Ale viete, v akých neľudských podmienkach?
1: No, isté, že v neľudských. Veď sú to ryby.
2: Na obale píšu, že je to z ekologického chovu. Tak čo?
0: Klamu. Žiadna ekológia. Ryby napchajú steroidmi tak, že sa ani do tej konzervy nezmestia.
1: Chceš povedať, že môj tuniačik bol taký namakaný, že sa ani nezmestil do konzervy? Wow.
3: Veď steroidy sú dobré, nie? Veď aj ten, jak sa volá oný, Arnold Schweitenmeister si pichal steroidy do pety, nie? A aký bol nabúchaný a silný, čo?
0: Žiadne steroidy nie sú dobré. Keby ste vedeli, čím všetkým ich ešte krmia.
3: A nie jedno, čím ich krmia. Teraz sa ideme krmiť my. A vôbec, čo si taká, veď je to len jedna konzervička.
1: Počkaj, čo? My máme na obed jednu konzervu tuniaka?
3: No a dokonca bola v zľave.
1: No dobre, ale jedna konzerva?
3: Ak je ten tuniak skutočne taký napichaný, tak nám bude dosť.
1: No dobre, ale jedna konzerva? Ako pre štyroch?
0: Ja túto ekologiu...

0: Ja idem sa radšej najesť von.
1: Kam von?
0: Na lúku, alebo do lesa. Počul som, že už zrejú lesné jahody.
2: Idem s tebou. Vegetariánstvo je totiž ekologické.
3: Rodinka, nesiem obed.
1: No vidíte, nikam nemusíte chodiť. Mamička nás vždy zachráni. Čo dobrého si nám priniesla?
3: Konzervu tuniačika.
2: Budem hádať. Bola v zľave?
3: Ako si vedela?
0: Pretože Timea je múdra a vie aj to, v akých neľudských podmienkach tu nejaký chovajú.
3: Ale tento je vo vlastnej šťave.
0: Keby bol aj v motorovom oleji, nebudem to jesť.
1: Keby bol v motorovom oleji, možno by som kúpil viac a konečne naštartoval svoju starú javu.
2: No a poď, Braňo, s týmito ekoteroristami tu už nezostanem ani sekundu.
0: Kým sa vrátime, porozmýšľajte nad svojim konaním.
1: Ja nerozumiem.
3: Ja tiež nie. Ja predsa nie som žiadny turista, veď ja turistiku neznášam.
1: No ale... Ale určite miluješ dobrú konzervu tuniačika, čo? A teraz, keď máme dve, môžeme si konečne dať to dlho odkladané rande?
3: Myslíš to, čo odkladáme už 30 rokov?
1: Presne to.
3: A čo majú vlastne naše deti proti tuniakom?
1: Vraj sú napichané steroidmi.
3: Ako stará Krížková?
1: Stará Krížková berie steroidy. A z toho jej tak rastú tie fúzy?
3: To neviem, ale pery má ako kačica. Počkaj, zo steroidov rastú fúzy.
1: Ako besné.
3: A to mám jesť chlpaté ryby. To radšej idem za deťmi na jahody. Dúfam, že poupratuješ, kým sa vrátim.
1: No teda, teraz musím zjesť všetko jedlo, čo nám ostalo. A vraj nie som ekologický.
4: Toho, čo sme tu dnes tak vehementne pretriasali, mi vychádza, že asi najväčšiu ekologickú záťaž dnes predstavuje výroba elektriny. Alebo sa mýlim?
1: No nie, nemýliš. A okrem nej, najmä lodná doprava. 15 najväčších nákladných lodí vyprodukuje za rok toľko škodlivých spalín, ako všetky autá na planéte.
2: To fakt?
1: Mhm.
2: Prečo ich potom prevádzkujú?
3: Aby k nám mohli doviesť všetky hlúposti, ktoré vyrábajú v Ázii.
4: Pamätáte si, keď pred pár rokmi vybuchla tá islandská sopka?
1: Myslíš, Eyjafjallajökull?
4: Jasné, vedinu ani nepoznám. Tak kvôli nej takmer 2 týždne nelietali na celom svete lietadlá. Viete, ako stúplo percento ozónu vo vzduchu?
3: Máme predsa aj novší príklad. Koronavírus a lockdown.
1: Jaj, to bola nádhera. Čistá obloha, poloprázdne ulice, všade ticho. Ľudia doma.
2: Ty si predsa neustále doma. Tak aký je v tom rozdiel?
4: Aj ja počujem to ticho zvonku.
1: Ale jedno mali obe situácie spoločné. Zišli sa politici, aby pod tlakom okolností niečo zmenili a nevyriešili absolútne nič.
3: Ach, tie povestné balíčky opatrení.
2: Ktoré príroda úplne odignorovala.
4: Lenže kým sa politici na niečom dohodnú...
1: Môžeme robiť presne to, čo neandertálci pred miliónmi rokov.
3: Môžeš nám pripomenúť, čo to bolo, prosím ťa? Nejako som zabudla.
1: Pozerali sa na čisté nebo alebo nočnú oblohu.
4: A my k tomu môžeme rozmýšľať, ako naše chyby napraviť.
2: A viete, že to v konečnom dôsledku vôbec nie je zlá predstava?
3: V sobotníku účinkovali
5: Ivana Kováčová,
3: Marián Viskup,
5: Renáta Riníková
3: a Juraj Smutný.
5: Autorsky spolupracovali
3: Jozef Kaščák,
5: Tomáš Repčiak,
3: Tereza Oľhová,
5: Martina Sľuková,
3: Jakub Šuták
5: a Ján Mikuš.
3: Technicky realizoval Peter Gazarek.
5: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
3: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
5: v roku 2022.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Tisíce ľudí si pripomínajú 31. výročie genocídy v Srebrenici. Ničivé zemetrasenia, ktoré v júni zasiahli Venezuelu, si vyžiadali už viac ako 4000 obetí. Zajtra polooblačno až oblačno a teplota 17 až 30 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali popoludní na Martinských holiach. V závere výseku, ktorým kedysi viedla lanovka zo Strání, sa 23-ročný muž pokúsil vyliezť na stĺp vysokého napätia a zasiahol ho elektrický prúd. Muž utrpel popáleniny horných končatín, bol chvíľu v bezvedomí a dezorientovaný. Ukrajina v noci dronmi zasiahla 21 ruských ropných tankerov v Azovskom mori, uviedol to ukrajinský generálny štáb. K útokom došlo v čase palivovej krízy v Rusku a orgány v Novosibirskej oblasti v súvislosti s nedostatkom paliva vyzvali obyvateľov, aby pracovali z domu a obmedzili jazdu autom. Tisíce ľudí sa dnes zišli na pamätnom cintoríne v obci Potočari na východe Bosny a Hercegoviny, aby si pripomenuli 31. výročie genocídy v Srebrenici, pri ktorej bolo zavraždených približne 8000 moslimských mužov a chlapcov. Pochovaných je tam viac než 6700 obetí. Ostatky ďalších viac ako 900 obetí sa doteraz nepodarilo nájsť. Vojna v Bosne, ktorá sa odohrala v rokoch 1992 až 1995 medzi chorvátskou, moslimskou a srbskou komunitou, si vyžiadala približne 100 000 ľudských životov. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré koncom júna zasiahli Venezuelu, presiahol hranicu 4 000. Potvrdil to predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Podľa neho bolo takmer 17 000 ľudí zranených. Zrútili sa stovky domov a obyvatelia sú odkázaní na provizorné prístrešky, v ktorých aktuálne stúpa riziko infekcií, varoval bývalý prezident Národnej akadémie pre medicínu Uniaides Urbina Medina.
3: Chýba tam pitná voda, kuchyňa aj možnosť pripravovať jedlo. To všetko môže viesť k výskytu hnačkových ochorení medzi ľuďmi ubytovanými v prístreškoch. Ďalším rizikom sú respiračné infekcie, pretože veľa ľudí je natlačených v malých, zle vetraných priestoroch, kde spia bok po boku. V takýchto podmienkach sa vírusy šíria oveľa rýchlejšie.
2: Venezuelské úrady neuvádzajú počet nezvestných, no podľa odhadov OSN by mohlo byť až 50 000. Iné zdroje hovoria o 10 000 nezvestných. Rodiny ďalej prehľadávajú trosky a hľadajú tela blízkych. OSN tento týždeň vyzvala štáty na finančné príspevky na pomoc Venezuele pri zvládaní následkov zemetrasenia. Caracas apeloval na niekoľko krajín, aby uvoľnili zmrazené venezuelské aktíva. Eiffelová väža, parížsky Louvre aj múzeum Orsay počas tohto víkendu kvôli vlne horúčav zatvárajú svoje dvere skôr ako obvykle. Najvyšší stupeň výstrahy pred extrémnymi teplotami dnes platí v štvrtine európskeho územia Francúzska. Krajina od tohto ročného mája čelí už tretej vlne horúčav. Požiare si vo Francúzsku tento rok zničili približne dvakrát väčšiu plochu ako v rovnakom období vlani. Zajtra bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, lokálne prehánky alebo dážď, najmä na severe a východe. Nočná teplota 17 až 7, denná 24 až 30, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30, na juhozápade v nárazoch do 50 km za hodinu. Je 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda, cyklisti, aj traktor s defektom. Počúvate dopravné správy. Medzi Hermanovcami a Jarovnicami sa zrazili dve autá. Úsek je naďalej ťažšie prejazdný. V obci Košariská sa koná kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Medzi Hornými Štitármi a Urmincami blokuje jeden pruh traktor s defektom. Pre cyklistické preteky počítajte s obmedzeniami na cestách v okolí Žarnovice a Novej Bane. Organizátori cesty uzatvárajú podľa potreby. A na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
0: Kristovo jarmo nás dvíha z každého pádu, povedal pápež v nedeľu počas poludnejšej modlitby Anjel Pána.
6: Leo XIV. Bude tráviť letný čas oddychu v Castel Gandolfe.
0: Dnes pápež Leo XIV. Obedoval približne s 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy v Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
0: sestra Jana Pavla Halčinová
6: a Martin Jarábek.
0: Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 5. júla pápež Leo XIV. Vysvetlil evanjeliové pozvanie: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Zdôraznil, že nasledovanie Krista nie je askézou, ktorá ubíja, ale školou slobody. Pán nesie ťarchu kríža ako prvý a nikdy nás nenecháva samých. Okrem iného svätý otec povedal:
7: Fratelli e sorelle, come può essere leggero?
6: Bratia a sestry, ako môže byť ťarcha kríža ľahká, príjemná? Z jediného dôvodu, pretože Pán ju nesie ako prvý a spolu s nami všetkými, pričom nás nikdy nenecháva samých v tom, čo nás zráža k zemi. Ako pravý učiteľ Ježiš berie na seba ľudstvo zranené zlom, aby sa oň postaral. Múdrosť, ktorú nám daruje, je preto ohlasovaním spásy a jeho jarmo nás dvíha z každého pádu.
0: Nasledovanie Krista teda nie je cestou askézy, ktorá ubíja. Je školou slobody, ktorá berie vážne drámu dejín a vždy osvetľuje jej zmysel, najmä v najtemnejších chvíľach. Veď iba v Ježišovom kríži je zlo vykúpené. Iba v jeho utrpení nachádza naša smrteľná únava útechu a vykúpenie.
6: V otroctve je Kristus oslobodením, pod bičom vojny je Kristus nádejou, v hodine hriechu je Kristus odpustením. Toto je pravá múdrosť, teda cesta, po ktorej chceme kráčať spoločne, zjednotení ako učeníci v jeho mene. Ježiš nás ju učí ako syn, ktorý sa stal naším bratom. Mocou Ducha Svätého sám zveruje cirkvi pravdu o Bohu a o človeku, lebo nik nepozná Otca, iba syn, a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť.
0: V nedeľu 5. júla popoludní sa svätý otec presunul do apoštolského paláca v Castel Gandolfe, kde bude na obdobie odpočinku až do pondelka 27. júla. Po vyhlásení sa uvádza, že všetky verejné audiencie budú počas tohto obdobia pozastavené a obnovia sa v stredu 5. augusta. Pozastavené sú aj súkromné a mimoriadne audiencie. Počas júlových nediel sa modlitba Anjel Pána bude konať na námestí Slobody v Castel Gandolfe.
6: Dnes pápež obedoval s približne 200 chudobnými ľuďmi z Ríma v Castel Gandolfe. Podujatie s názvom Obed s pápežom sa začalo slávením Eucharistie podľa liturgie za starostlivosť o stvorenstvo. Nasledovalo privítanie a malé občerstvenie, prehliadka areálu Borgo Laudato Si so sprievodcom a spoločný obed so Svätým Otcom.
0: Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu, ktorá sa začala v auguste 2025, keď pápež Leo obedoval s chudobnými z diecézy Albano v Taliansku. Odvtedy sa z nej stala každoročná tradícia organizovaná Centrom vyššieho vzdelávania Laudato Si, ktoré koordinuje rozvoj projektu Borgo Laudato Si.
6: V nedeľu 5. júla pri príležitosti ukončenia národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických adresoval pápež Leo XIV. Veriacím videoposolstvo, ktorom vyzdvihol eucharistické dedičstvo krajiny, pozbudil katolíkov k prehlbovaniu eucharistického života a pripomenul, že Eucharistie je prameňom jednoty, obnovy a sily pre poslanie cirkvi vo svete.
0: Svätý otec pripomenul, že púte majú v židovsko-kresťanskej tradícii hlboké korene a predstavujú osobitnú príležitosť na modlitbu, obnovu a upevnenie spoločenstva, povedal.
6: V tomto duchu bolo mimoriadne vhodné pripomenúť si 250. výročie Spojených štátov amerických púťov, ktorej stredobodom bol náš Pán. Keď ste putovali mnohými z pôvodných 13 kolónií, modlili ste sa za jednotu, obnovu a uzdravenie krajiny pod heslom Jeden národ pred Bohom. Aj mne sú tieto úmysly veľmi blízke. Preto úprimne ďakujem konferencii katolických biskupov Spojených štátov amerických i všetkým, ktorí sa podielali na organizácii tohto podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili osobne alebo prostredníctvom online prenosov.
0: Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou a umožniť nepriateľom podať si navzájom ruku. K takémuto postoju vyzýva pápež Leo XIV v liste, podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom biskupovi diecézy Lodi Mauriciovi Malvestitimu pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána, ktorý sa konal v dňoch 4. až 5. júla v lombardskom meste.
6: Vo vyhlásení na politickom fóre o udržateľnom rozvoji v utorok 7. júla stály pozorovateľ Svetej stolice pri OSN zdôraznil, že voda je spoločným dobrom ľudstva a vyzval na väčšiu solidaritu s rozvojovými krajinami. Zároveň pripomenul, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
0: Pri príležitosti summitu AI for Good 2026 v Ženeve, ktorý sa konal v dňoch 6. až 7. júla, zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom posolstvo, v ktorom vyzýva na otvorený dialog o budúcnosti umelej inteligencie. Zdôrazňuje, že technologický pokrok má byť vždy v službe ľudskej dôstojnosti, spoločného dobra a ochrany človeka, pričom upozorňuje aj na rizika zneužívania algoritmov a oslabovanie ľudskej zodpovednosti.
6: Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa od 8. do 11. júla konalo v Ankave v archieparchii Erbil v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú.
0: Osobitnú pozornosť pápež venoval situácii kresťanov v Iraku, ktorí žijú v prostredí poznačenom vojnou a nestabilitou. Mladých povzbudil.
8: At the present time, you are called to radiate this light.
6: Dnes ste povolaní žiariť práve v prostredí, ktoré bolo neraz poznačené vojnou a nestabilitou. Pán vám prejavil veľkú dôveru, keď vám zveril toto poslanie a ja vám plne dôverujem. Máte byť Kristovým svetlom uprostred temnoty, ktorá sa niekedy môže zdať neprekonateľná. Nebojte sa a nemyslite si, že ste na túto úlohu sami. Ja som s vami, cirkev je s vami. Dôverujte Ježišovi, počúvajte ho modlitbe i prostredníctvom vedenia druhých a dovolte mu, aby vás viedol.
0: Vo vystúpení na prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie v utorok 7. júla v Ženeve Monsignor Ettore Balestrero, stály pozorovateľ Svätej stolice, zdôraznil, že rozvoj AI musí zostať v službe človeka a rešpektovať jeho dôstojnosť. Zároveň pripomenul, že technologický rozvoj musí byť usmerňovaný smerom k spoločnému dobru a nesmie viesť k preneseniu ľudskej zodpovednosti na algoritmy, povedal.
6: Dobré riadenie si vyžaduje zodpovedné využívanie umelej inteligencie takým spôsobom, ktorý nezahŕňa prenesenie zodpovednosti na algoritmus. Každé kľúčové rozhodnutie prijaté automatizovaným systémom musí podliehať ľudskému dohľadu. Rýchlosť a efektívnosť by sa nikdy nemali používať ako výhovorky, ak môže výsledok ovplyvniť ľudské životy.
0: Chudoba predstavuje závažné porušenie dôstojnosti človeka a jej odstránenie musí zostať jednou z hlavných priorít medzinárodného spoločenstva. Zdôraznil to stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni v New Yorku, ktoré sa konalo v stredu 8. júla.
6: Toto zasadanie bolo venované urýchleniu plnenia cieľov udržateľného rozvoja v afrických krajinách, najmenej rozvinutých štátoch, vnútrozemských rozvojových krajinách bez prístupu k moru a krajinách so strednými príjmami.
0: Organizácia Caritas Venezuela zverejnila svoj prvý oficiálny buletín, v ktorom uvádza čísla a údaje o humanitárnych aktivitách realizovaných v období od 25. júna do 6. júla. Vďaka celoštátnej a medzinárodnej mobilizácii sa podarilo poskytnúť pomoc až 40 000 ľuďom postihnutým zemetrasením.
6: Po ničivých zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli sever krajiny, dorazilo do Venezueli približne 14 700 tón humanitárnej pomoci. Z tohto množstva bolo už distribuovaných 9 000 tón, zatiaľ čo 5 700 tón zostáva v skladoch, pripravených na ďalšie fázy záchrannej operácie.
0: Podľa prvého oficiálneho oznámenia, ktoré zverejnila organizácia Caritas Venezuela, súčasťou pomoci bolo aj doručenie 73 356 jednotiek zdravotníckeho materiálu a liekov prostredníctvom 26 zbierných miest v oblasti Veľkého Caracasu a La Guaira, ako aj 8 000 komplexných humanitárnych balíčkov, 5 000 potravinových balíčkov, 3 000 hygienických balíčkov a 1 000 balíčkov pre záchranné týmy.
6: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Zelené horizonty.
1: Vítajte, milí poslucháči. Dnes sa vyberieme na cestu pútnika, teda na púť. Aj keď zostanete doma vo svojej obývačke, či práve počúvate Rádio Regina v aute, na chvíľu sa môžete stať pútnikom. Každého predsa vedie aj zvedavosť či túžba. V dnešných duchovných horizontoch prehovoria k vám tí, ktorí objavili v sebe túžbu putovať a vybrali sa pešo stovky kilometrov na púť. Mojimi hostiami budú ľudia a ich skúsenosti z púte do Santiago de Compostela k hrobu svätého Jakuba a na chvíľu zavítame aj do Ríma. Prečo idú stovky kilometrov pešo? Ako prežívajú bolesť, prečo chcú byť sami a čo sa potom stane, keď sa z púte vrátia? Je za tým príbeh a o ten sa s vami podelíme. No a dozviete sa aj to, že tradícia putovania zo Slovenska do Kompostely tu bola už v 13. storočí. Bola to púť do Kompostely z Levoče. Ak však nemôžete ísť až do Kompostely, skúste Camino doma. Po svetojakubskej ceste môžete putovať už aj na Slovensku. Občianske združenie Priatelia svetojakubskej cesty na Slovensku ponúkajú vyznačené trasy z Košíc do Bratislavy. O tom už viac, ak zostanete naladení s Rádiom Regina. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Púť znamená putovať k určitému kultovému miestu, ktoré obsahuje kultový objekt, napríklad relikviu, a na danom mieste má zvláštnu úctu. Motívy pre náboženské putovanie sú od staroveku rovnaké. Ide najmä o úctu, očisťovanie sa, vyprosenie, ale aj poďakovanie za vypočuté prosby. Púť môžeme absolvovať kolektívne vo forme procesie, ale putovať môžeme aj sami. S mušľou, palicou a pešo. Taká je aj tichá cesta do Kompostely. K čomu sme teda pozvaní, ak sa vyberieme na púť? Na to mi dal odpoveď košický kňaz Slavomír Engel.
1: Ak sa vyberieme na púť, tak sme pozvaní predovšetkým k úcteniu nejakého svätého miesta. Kresťanská tradícia, ale nie len kresťanská tradícia, ale aj židovská, takisto islamská, v podstate všetky tradície svetových náboženstiev poznajú púť ako môžeme to nazvať, ako náboženský akt, ako prejav úcty človeka voči Bohu alebo nejakému svetému miestu, kde sa niečo stalo. Buď sa narodil nejaký svetec alebo predstaviteľ náboženstva, alebo stal sa nejaký zázrak, alebo sú tam uchované ostatky nejakého svetca. Alebo všeobecne teda to miesto má pre to dané náboženstvo nejaký dôležitý význam. Keby sme to už stiahli na naše kresťanské náboženstvo, tak kresťanstvo považuje púť ako za taký prejav nábožnosti človeka voči Bohu s cieľom posvetiť sa, tak by sme to mohli zjednodušene povedať. A ako som už aj skôr teda vyjadril, tak sme pozvaní, aby sme navštívili nejaké to miesto, uctili si miesto, kde napríklad žil, učinkoval Ježiš Kristus, kde zomrel, kde stal z mŕtvych, alebo uctili si miesto, kde sa stal nejaký zázrak, alebo kde sú uložené ostatky nejakého svätého. No a kresťanská tradícia pozná také tri najdôležitejšie miesta. To je Jeruzalem, kde zomrel a stal z mŕtvych Ježiš Kristus. Potom je to Rím, kde sú ostatky dvoch apoštolských stĺpov, teda svätého Petra, prvého pápeža, a svätého Pavla apoštola, a potom Santiago de Compostela, kde sú uložené ostatky svätého Jakuba.
0: Ak zostaneme ešte naozaj pri tej všeobecnej myšlienke putovania a púti. Na púte sa vyberajú aj neveriaci ľudia. Čo možno majú spoločné s nami alebo s veriacimi ľuďmi?
1: Môžeme asi povedať tak, aj na základe vlastnej skúsenosti by som povedal, že na púti človek niečo objaví. Objaví niečo nové, možno o sebe, o svojom živote, o živote všeobecne. A objaví možno nejaký nový svet skrze skúsenosť s iným človekom. A takže asi toto je tá odpoveď, že čo má možno spoločná púť neveriaceho alebo veriaceho človeka.
0: Spoločným prvkom púte a putovania môže byť aj príbeh. Sme predsa pozvaní na cestu príbehu. Príbehu cesty pútnika. A jedným z nich bol aj svätý Jakub, ktorého Ježiš splnomocnil a vyslal až na koniec sveta. Podľa nepotvrdených správ, hneď po Turiciach nasadol na prvú loď, ktorá sa plavila do vtedy najvzdialenejších končín, na Pirenejský polostrov. Toto miesto Jakub evangelizoval a prešiel pešo cez celé Španielsko. Svätý Jakub apoštol je v ikonografii zobrazovaný ako starec v dlhej tunike a v plášti, ako pútnik s palicou v klobúku. Jeho atribútmi sú aj mušľa a mech. Dnes by sme mohli povedať, že palica, mušľa a ruksak na miesto mecha sú tiež atribútmi súčasného pútnika a tí dnes putujú rovnako pešo na miesto, ktoré sa stalo symbolom celej cesty a kde je údajne hrob svätého Jakuba do Santiago de Compostela. No a tento objav vyprovokoval už v stredoveku masové púte do galicijského mesta nedaleko západného pobrežia v Španielsku. Moja otázka na kňaza Slavomíra Engela bola, či je vôbec dôležitá tá história alebo legenda a tradícia okolo cesty svätého Jakuba a jeho hrobu, alebo čo by sa teraz stalo, keby sa naozaj našiel nejaký dôkaz o tom, že povedzme tie ostatky svätého Jakuba v hrobe v Kompostele nie sú pravé.
1: Ja si myslím, že tá púť by pokračovala ďalej. Mm-hmm. To miesto by malo opäť ten, nie opäť, ale ďalej by pokračoval význam toho miesta, aké malo doteraz. Čiže tá odpoveď na túto otázku asi spočíva v tom, že samozrejme je dôležité hľadať nejaké historické dôkazy a bádať a skúmať a aj takto sa učiť. ale na prvom mieste ja si sa myslím, že je dôležitý kult. Kult okolo miesta, okolo nejakej svätyne. A je dôležité povedať, že ten kult sa tiež nevytvoril len tak z ničoho nič. V jeden deň si povedali prví kresťania v Ríme, že budeme chodiť na Vatikánsky pahorok sa len tak modliť. Čiže, alebo v Jeruzaleme na miesto Božieho hrobu. Mm-hmm. Ten kult na nejakom mieste nevzniká len tak z ničoho nič z jedného dňa na druhý, ale na základe nejakej tej tradície, ktorá sa najprv uchovala povedzme úsne, potom písomne a vyvinula sa do podoby, ktorú máme dnes.
0: Počet pútnikov prichádzajúcich za svätým Jakubom každoročne rastie a príbehov cesty pútnikov tiež. Jedným z nich je aj príbeh pútnika Vladimíra Hriňa, ktorý sa do Santiago de Compostela po svätojakubskej ceste vybral už druhýkrát. Prvýkrát si vybral zo 7 trás v Španielsku tú cestu, ktorá je považovaná za pôvodnú, po ktorej údajne kráčal cez Pireneje aj svätý Jakub.
2: Moja prvá púť bola taká viac menej, nie že náhodná, ale tak to prišlo tak nejaké životné okolnosti, že vlastne vtedy som sa rozhodol tak ísť a vlastne ako som sa rozhodol, tak som si kúpil letenky viac menej do 3 dní a vtedy už sa nedalo cuvnúť. No a vlastne až potom po tej absolvovaní tej púte do tej Compostely som sa začal tie púte tak nejak zaujímať vždy viac.
3: Takže naozaj, keď môžeme povedať, ten prvý zámer bol ten taký silný nejaký osobný.
2: Áno, u mňa asi takto.
3: Áno, a potom až prišlo to, o čom je celá tá história toho putovania. Čo to znamenalo na tej prvej ceste byť pútnikom? Najprv to bol strach, dobrodružstvo. Čo nastalo, keď si vyrazil?
2: Tak zo všeobecne, ten pocit je stále rovnaký. Keď človek ide na púť, tak stále má ten strach. Lebo nevie, kde bude spať, nevie, čo bude jesť. Nevie ani, kedy dôjde. Vie jedno, že chce ísť a chce dôjsť do toho cieľa. To myslím, že je spoločné pre všetkých putníkov. A myslím, že ten putník zažíva všetky emócie, ktoré len človek môže prežiť, tak na tej pute sa mu tie emócie dostavia. Sú to emócie radosti, šťastia, ale takisto aj hnevu a nenávisti. A ovládali takí démoni, ale takisto aj emócie voči iným ľuďom, ktorí možno ublížili kedysi.
3: Čiže tam človek tak ide do seba?
2: Áno, poznával som sa, ale myslím, že takéto pute dosť pomôžu človeku nejak tak viac nahliadnúť do seba.
3: Ak putuješ, ako hovoríš, spoznávaš seba, si iný, keď ideš na púť a keď prichádzaš z púte?
2: To je veľmi dobrá otázka. Keď som bol prvýkrát na púti, ja som to nejak nevnímal, že sa mením. Ale ja som prišiel na to, až keď som sa vrátil domov, že áno. A vlastne sa vraví tak medzi putníkmi, že tá púť začína, až keď ju človek ukončí, až keď sa vráti domov. A vtedy si uvedomí všetky tie prežitky a skúsenosti, ktoré na tej púti mal. A vlastne sa tak ako keby na novo narodil. Všetko je pre neho nové. Má to taký ako keby iniciačný charakter tá púť. Ten človek sa mení, alebo mal by sa zmeniť.
0: Už to, že človek vyrazí pešo, je obeta. Aj počas púte si niektorí pútnici dávajú nejaké mantinely, obmedzenia, predsavzatia, ako byť lepším, niečo zmeniť vo svojom živote.
2: Sú ľudia, ktorí napríklad nerozprávajú cez deň, si dali také svoje nejaké to, že nebudú rozprávať s nikým počas cesty, že až keď sa ubytujú, tak potom s niekým prehovoria. Alebo sú ľudia, ktorí si povedali, že nebudú piť pivo.
0: Ty si išiel na púť sám. Sám so svojimi pocitmi, myšlienkami. Aj to môžeme považovať za isté obmedzenie, obetovanie sa.
2: Hneď prvý deň z toho francúzskeho mestečka som išiel nejaký 25 km cez Pireneje. Bola to veľmi náročná cesta. Hneď prvý deň ja som, keďže ako som niečo netrenujem, tak sa to odzrkadlilo.
3: Čo sa dialo? Boleli ťa nohy?
2: Mňa bolelo úplne všetko. Bolo hrozné. Ja som sa mnohem zabudil ako posledný v tom alberge, v tom mestečku francúzskom a tam som to viac menej dať musel, lebo medzi tým nebolo veľmi kde stade prespať a bolo aj celkom chladno.
3: A vrátiť sa to by bolo už také čudné.
2: No ja mám také pedlo, že sa nevraciam nejak. Tak to bol asi jeden najhorší deň pre mňa, čo sa týka toho fyzična.
3: Áno, a potom ťa čakalo ešte koľko kilometrov?
2: 800 kilometrov do Compostely. Tak
3: nie, no. A po 25 kilometroch ťa bolelo celé telo. Áno. Čo potom? Človek, ako nájde silu?
2: Vlastne tá cesta je premodlená, má svojho takého ducha, toho genia. Vlastne každý ten kostolík nesie stopy po nejakých putníkoch, čo tam niečo zanechali. Takže tá cesta má svojho ducha, predsa len to nie je iba turistická cesta. Pre mňa je púť vlastne cestou slobody. Každý si volí, ako pôjde rýchlo, ako dlho a čo všetko si poniesie na chrbte, čo všetko odhodí z batohu.
3: Je to aj cesta radosti.
2: A je to hlavne cesta radosti. Je tam aj veľa toho utrpenia fyzického, ale aj mentálneho. Aj napriek tomu všetkému mi to spôsobuje obrovskú radosť a užívam si to. No.

0: Spomínal si krásny moment, že dnes pútnici idú po premodlenej ceste. Do Kompostely v čase stredoveku putovalo ročne aj 500 000 pútnikov a púť považovali hlavne za prostriedok spásy a činili tu pokánie za hriechy. V stredoveku bol dokonca pútnik považovaný za takmer osobu, v ktorej prebýva svetosť. Ľudia sa ich dotýkali, lebo vedeli, že celá tá ich cesta je premodlená.
1: Je zaujímavé, že tá cesta do Kompostely je ako kresťanská cesta, no vedie k ostatkom svätého Jakuba, ale samotná tá cesta je oveľa staršia. Dokonca už za Keltov a v staroveku fungovala tá cesta a viedla cez Kompostelu až do tej Finistery, kde putníci staroveky rôznych starovekých kultov, napríklad bol tam chrám bohyne Diany v Finistere, tak tam bol taký zvyk a doteraz ten zvyk je taký trošku možno neopohanský už dneska, že putníci tam spaľujú kusy svojho oblečenia. No a v staroveku to fungovalo tak, že ten putník, ktorý tam došiel, spalil nielen kus svojho oblečenia, ale spalil komplet celé oblečenie. Vlastne na konci tej púti zanechal niečo na tej púti zo seba mentálneho, ale dokonca aj fyzického, že spalil celé svoje oblečenie, vrhol sa do mora, úplne sa ponoril a vyšiel ako nový človek. Takže taká symbolika krstu bola už v tých starovekých náboženstvách. V tom Španielsku tá úcta k tým pútnikom stále pretrvala.
0: Teraz otváraš kredenciál.
1: Áno.
0: Kredenciál je vlastne pas, taký pas pútnika.
1: Kredenciál del peregrino, tak sa to volá. A je to vlastne niečo ako pútnický pas, kde ten pútnik zbiera tzv. Pútne pečiatky počas celej svojej cesty a na základe toho putnického pasu môže využívať určité výhody putníka.
0: Áno.
1: Má právo sa ubytovať v cirkevných ubytovniach, štátnych ubytovniach. No a na záver tejto púte dostáva putník na základe toho putného pasu tzv. Kompostelanu, čo je latinské písané osvedčenie o absolvovaní tejto púte.
0: Takže tu sme si teraz otvorili kredenciál, ktorý bol na tej tvojej portugalskej ceste.
1: No, ja som potom na druhý rok sa vydal na tzv. Portugalskú cestu.
0: Hneď na druhý rok?
1: Nie, na druhý rok.
0: Bolo to asi silné?
1: Bolo to silné. Portugalsko trošku poznám, bol som tam predtým už niekoľkokrát, tak ja som sa veľmi tešil na tú portugalskú cestu, že si to Portugalsko prejdem celé peši. Tá cesta nebola tak dobre značkovaná ako tá francúzska. Aspoň od toho Lisabonu, odkiaľ som ja vyrážal, tak tých ubytovní bolo relatívne poskromne. Ja som šiel na šťastie, ja som si vybral taký datum, že september, október, kedy sa tam ešte ako tak dalo chodiť, lebo v lete by to bolo neznesiteľné, si myslím, lebo tá krajina je celkom vypráhnutá Portugalska.
0: Je tu aj informácia pre putníkov budúcich, ktorí by sa chceli vybrať nejakými trasami, lebo tých tras do Santiago Compostela je viac, myslím, že 7.
1: Tá najpopulárnejšia trasa Portugalska vedie od mesta Porto do Compostely.
0: Tak.
1: Je to nejakých 300 km, možno 10 dní chôdze. To mne prišlo...
0: Tvoja trvala?
1: Moja trvala, tak ťažko povedal, lebo ja som zase, tak moja trvala 2 mesiace, ale ja som bol trošku taký, že vyhľadný putník, ja som sa niekde zdržala niekoľko dní. Takže som sa neponáhľal, som si to užíval.

0: pútnik Vladimír Hriň, s ktorým sa rozprávame o fenoméne svätojakobskej cesty, absolvoval púť do Santiago de Compostela až dvakrát. Po tomto zážitku objavil v sebe túžbu byť pútnikom a po Compostele sa vybral aj na púť do Ríma. Dokonca sa aj hovorí, a pútnici to často potvrdzujú, že ak chceš spoznať Krista, choď do Jeruzalema. Ak chceš spoznať cirkev, choď do Ríma a ak chceš spoznať seba, choď do Compostely. Vladko sa ale tentokrát vybral na púť už z preddverí svojho domu v Košiciach a pešo putoval až do Ríma.
1: Som vlastne už po tých Composteloch, čo som navštívil, tak nejak vedel, že chcem navštíviť aj Rím. A už tak naozaj, že od dverí svojho domu neexistovala žiadna vyznačkovaná cesta, ako poznáme v Compostele. Tak ja som si tú moju púť tak nejak koncipoval sám. Štartoval som z Košíc, no a nechcel som chodiť teda po cestách, dopravných komunikáciách, to naozaj nie, aj keď som sa nevyhol ani takýmto cestám. Som našiel v Maďarsku nejaké putné cesty, ktoré nemali taký charakter ako púť do Compostely, samozrejme boli iba vyznačkované asi tak.
0: Čiže to bola prvá trasa z Košíc?
1: No, našiel som si takú putnú cestu z Košíc do Šarošpatáku. Bola to Saint-Égide-Bet-Hout. No tak som po 4 dňoch došiel do Šarošpatáku. A potom čo?
0: A potom čo?
1: No potom nič. Potom...
0: Ale určite to nebolo, že potom nebolo
1: no,
0: nič.
1: No nie, jasne, že nie. No.
0: Ale potom bolo veľa rozmýšľania, uvažovania.
1: Nie, tak ja už som mal približne tak trošku doma to nejak rozmyslené, že ako, hej, tak napríklad dostal som sa z toho Šarošpatáku do Miškolca s nejmi turistickými chodníkmi, to trvalo myslím, že 2 alebo 3 dni. Tam v Miškolci som sa napojil na Maria Ud, putnická cesta vedúca z Maďarska do Rakúska, tak zase nejakú trasu som prešiel po tejto značkovanej ceste.
0: Tým sa možno spája aj taká vec, čo sa týka toho diskomfortu, hej, že ten človek musí byť pripravený na to, že ako putník sa možno nie vždy má možnosť umyť, prezliecť, niečo si oprať. Aj toto je jeden z takých možno momentov putníka, s čím musí zápasiť.
1: No tak samozrejme, určite. Ako na ceste do tej Compostely, tam sú naozaj na to pripravení. Áno. Majú tam aj práčky, dokonca sušičky a tak. No ale pri tejto ceste do Ríma som naozaj zapasil s tým, že som nemal kde spáť, nemal som sa kde umyť. Oproti tej Compostele tam bol tá nevýhoda, že som naozaj nevedel, kde skončím ten deň. Nečakala ma žiadna ubytovňa putnícka, takže bolo iba na mne, kde som sa rozhodol, že skončím. Takýž s vodou to nebolo tak úplne ideálne. Ako v tom Španielsku, nevždy bola k dispozícii.
0: A čo, ak by sa ti niečo stalo, ako signál a telefón a tak ďalej? Na to človek myslí?
1: Ja som na to myslel.
0: Áno? A stalo sa ti, že si mal s tým problém?
1: Stalo sa mi, že sa mi párkrát vybil telefón a nebol ho kde nabiť.
0: Čo ťa prekvapilo?
1: Tak ja som bol prekvapený napríklad tými ľuďmi. Boli veľmi milí, veľmi príjemní, veľmi prostinní.
0: Keď sa hovorí, že ten, kto chce naozaj spoznať cirkev, by sa mal vybrať na púť do Ríma. Je to tak?
1: Ja som o tom vedel, už som to počul aj predtým a niečo na tom bude. No.
0: Možno rehole, alebo niečo ťa prekvapilo, nejaké kláštory.
1: Áno, áno, tak Taliansko.
0: S čím si sa zoznámil?
1: Taliansko tradične rímokatolické, tak bolo tam veľa cirkevných pamiatok, kláštorov, kostolov nádherných. Bolo tam napríklad, tak vypichnem napríklad Kamaldulský kláštor v obci Kamalduli, vlastne, kde svätý Romuald založil túto rehoľu. To veľmi prísna rehoľa. Som sa tak potešil, že aj prekvapil zároveň, že tie kamaldulské mnísi stále existujú v tom kláštore. Vlastne celý ten čas sú tam separe od tej časti prístupe pre turistov. Oni žijú v takých maličkých domčekoch kamenných.
0: Tak ako každý, to bolo niekedy na Červenom kláštore.
1: Presne tak, ako to bolo na Červenom kláštore. Keď poznáme tie maličké domčeky okolo toho námestia v strede cintorín, tak to tam oni žijú. No to bola jedna časť toho kláštora v Kamaldulského a druhá časť bola sprístupnená pre turistov. Bola tam jedna taká mníšska cela, kde sa dalo ísť pozrieť, ako tí mnísi tam žijú.
0: Tá viera sa tam prehlbuje viac?
1: Tak áno. Vlastne, keď som navštívil kláštor, ktorý teraz neviem, ako sa volá, v ktorom pôsobil istý čas svätý František z Assisi, a dokonca je tam vystavené jeho rucho z 13. storočia, tak to do človeka nejak sa siahne. No, aspoň na mňa to malo určitý efekt. Po tých mojich cestách do Compostely, ja som to vtedy tak nevnímal, keď som tam bol, prvýkrát určite nie, ale teraz s odstupom času môžem povedať, že mi tá cesta dala niečo do života. Dala mi tak... Ja neviem, nechcem to nejak tak klišovitne hovoriť, ale viem, alebo aspoň myslím si, že viem, čo v živote chcem a čo nechcem. Pomohlo mi to v mojom živote kresťanskom.

0: Na svetojakubskú cestu do Santiago de Compostela k hrobu svätého Jakuba sa vybral aj kňaz Slavomír Engel, ktorý nám v úvode dnešnej relácie Duchovné horizonty porozprával o význame a zmysle náboženských pútí a putovania. On sám sa stal pútnikom a po návrate z Compostely prišiel do Košíc plný nadšenia z putovania. V Španielsku zistil, že nástupné miesta na túto cestu k hrobu svätého Jakuba sú po celej Európe. No a na Slovensku také niečo ešte nebolo. Tak sa rozhodol začať budovať tradíciu svätojakubskej cesty u nás a napojiť sa na ďalšie cesty až do Compostely.
1: Tak som začal na internete hľadať niečo také, či niečo také neexistuje aj na Slovensku. A bohužiaľ som nenašiel nič. Avšak videl som nejaké rôzne stretnutia, ktoré prezentovali skúsenosti či už pútnikov, alebo možno z iných pútí. Tak som začal na takéto stretnutia chodiť a postupne sme sa dali dokopy nejakí takí dobrovoľníci. V začiatku sme boli možno dvaja, traja, ktorí takisto mali ten úmysel ako ja, že by niečo také mohlo byť na Slovensku. Tak najprv sme tak doslova amatérsky možno značili cestu alebo vôbec hľadali, kadiaľ by mohla ísť a nazerali dopredu, ako by to asi mohlo pokračovať, ako by sa to mohlo rozbehnúť.
0: Možno ste išli na tie klasické turistické cesty alebo ste komunikovali s nejakými turistickými organizáciami?
1: Tá komunikácia s rôznymi organizáciami sa rozbehla až potom, keď sme zistili, že na západnom Slovensku existuje občianske združenie priatelia svätojakubskej cesty na Slovensku. O sebe sme sa dozvedeli v podstate až po 2 rokoch. Čiže istá skupina zo západného Slovenska mala ten istý cieľ ako my, dobrovoľníci tu na východe Slovenska. Tak sme si povedali, že na čo zakladno nové občianske združenie alebo nejaký iný subjekt, keď už takýto na Slovensku existuje, tak sme sa stali členmi tohto občianskeho združenia, ktoré funguje dodnes. No a tá aktivita a postupe do toho občianskeho združenia sa rozmohla, dá sa povedať, na celé Slovensko. Naším prvým cieľom bolo urobiť ten taký prvý úsek tu na východe z Košíc do Levoče, kde Levoči je bazilika svätého Jakuba, a potom trasu viesť cez územie celého Slovenska a napojiť ju na rakúsku svätojakubskú cestu Jakob z Wege.
0: V akej fáze je to teraz?
1: Úsek Košice Levoča je plne pripravený, alebo respektíve
0: vyznačený.
1: Putníci môžu po ňom putovať, je na neho vydaný vytlačený sprievodca, kde majú putníci k dispozícii prehľad etap, body záujmu, kde sa môžu ubytovať, mapky. Takisto ďalší úsek, ktorý je takýmto spôsobom na takejto úrovni naozaj už pripravený na putovanie, je úsek na strednom Slovensku medzi Donovalmi a Tekovskou Breznicou, môžeme povedať blízko Horonského Beňadiku. A momentálne pracujeme na tom, aby sa toto leto značil úsek práve medzi Horonským Beňadikom cez Nitru do Trnavy. Potom máme ešte vyznačený krátučký úsek z maďarskej hranice od Rajky po Bratislavu, kde je napojená maďarská svätojakubská cesta.
0: Čiže môžeme hovoriť o tom, že tú cestu, ak teda naozaj cieľom nemá byť Compostela, tak si ju môžeme prejsť aj po Slovensku.
1: Toto bolo cieľom našej iniciatívy vyznačiť túto cestu na Slovensku. Nepredpokladám, že tých putníkov, ktorí vyrazia z Košíc, že
0: ich bude, 3000 km,
1: že ich urobia tých 3200 alebo 3300 km. Ale pre putníkov, ktorí povedzme nemôžu vycestovať do Španielska alebo niekde inde do zahraničia, či už z finančných alebo časových dôvodov alebo nejakým iným obmedzeniam, aby si túto cestu mohli urobiť doma. A zároveň môžem povedať, keď som sám osobne prechádzal väčšinu tejto cesty, keď sme hľadali trasovanie, tak naozaj môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že Slovensko má čo ponúknuť nielen z tej prírodnej krásy, ale aj z toho kultúrneho a duchovného dedičstva. Mm-hmm. Máme cirkevnú podporu tým, že Konferencia biskupov Slovenska nás poverila ako orgán, ktorý môže rozvíjať a je kompetentný v rozvoji svätojakubskej cesty na Slovensku. A každý tento úsek sa snažíme viesť predovšetkým po turistických chodníkoch a tým pádom spolupracujeme aj s klubom slovenských turistov a využívame ich značenie. a každý jeden ten úsek prechádza schváľovaním zo strany, povedzme, biskupského úradu danej diecézy a potom aj klubom slovenských turistov. A tak potom prichádza následne k značeniu úseku prakticky už v teréne.
0: Sú tu aj iné iniciatívy, ktoré sa možno chcú napojiť na túto cestu a chcú ju nejakým spôsobom po svojom delegovať alebo upravovať?
1: Ozývajú sa nám všelijakí dobrovoľníci, ktorí sa chcú zapojiť do tejto aktivity a pomôcť nám. Ale bohužiaľ stretávame sa aj s iniciatívou, ktorá nechce rešpektovať dohody, stanovy, povedzme organizácií, ktoré sú kompetentné sa vyjadriť tejto oblasti, jednak či je to Klub slovenských turistov alebo Konferencia biskupov Slovenska, jednotlivé biskupské úrady. A robia si tento projekt na takzvané na vlastnú päsť. Tým pádom dochádza potom istým akoby pochybnostiam, možno nedôvere. Keby sa chcel niekto zapojiť do tohto projektu, tak je dobré obrátiť sa na biskupský úrad danej diecézy alebo priamo na nás. Kontaktné údaje na nás sú na našom webe www.caminodesantiago.sk alebo takisto sa môžu obrátiť na orgán tzv. Asociáciu pútnických organizácií, ktorej sme členom, a táto organizácia práve zastupuje rôzne subjekty, ktoré sú združené v úmysle budovať pútnické trasy na Slovensku.

0: Nástupné miesta na svetojakubskú cestu sú po celej Európe. Dnes sa to už ale dá aj zo Slovenska. A prečo je cesta trasovaná už z Košíc? O tom mi viac povedala Eva Kocanová, predsednička občianskeho združenia Priatelia svetojakubskej cesty na Slovensku.
1: Tak naši kolegovia z Bratislavy, Castro Sanchez, oslovil pred asi nejakými 6 rokmi svojho dobrého priateľa, ktorý je dosť uznávaný historik, odborník na stredovek. A ten poprosil svojich študentov, ktorí robili bakalárskú prácu, či by nespracovali tému svetojakubskej cesty, ale vôbec ako témy svätého Jakuba a stredovekých púti. Mm-hmm. Tak vlastne vznikla taká štúdia, relatívne jednoduchá štúdia, ktorá zmapovala historické patrocínia svätého Jakuba a svätého Egídia, ktorí sú považovaní za patronov pútnikov. A keď sme sa pozreli na mapu, tak sme zistili, že vieme tie miesta pospájať a vieme vytvoriť nejakú sieť, o ktorej sme si mysleli, že by to mohla byť nejaká predpokladaná cesta, ktorú sa putovalo kedysi do Kompostely. Potom sme zistili, že jedna z tých prvých zmienok o putovaní zo Slovenska je tiež z 13. alebo 14. storočia, kde sa zachovala zmienka o tom, že nejaký pútnik bol vyslaný z Levoče až do Kompostely za trest, za to, že spáchal nejaký vážny hrdelný zločin. A keďže to bol vyššie postavený človek a neodsudili ho na smrť, tak ho vlastne za trest poslali do Kompostely. V stredoveku to bolo relatívne bežné, že takto odsudili vyššie postavených ľudí a tým pádom sa vlastne zachovala tá zmienka, že niekto odišiel. A my keď sme vlastne začali trasovať tú svetojakubskú cestu na Slovensko, tak sme ho troška potiahli nie z Levoče, ale z Košic. A to preto, že v Košiciach je tiež významný putnický kostol, a to je dom svätej Alžbety, ktorý bol kedysi cieľom pre putníkov, pretože sa v Košiciach udial zázrak. Takže keďže to je významný putnický kostol na Slovensku, tak sme sa rozhodli, že začneme to putovanie z Košíc a do Levoče ako prvý úsek a potom tak ďalej naprieč celým Slovenskom, aby sme sa potom na západe napojili na tú rakúsku cestu, ktorá už je vybudovaná.
0: Na Slovensku je celkom prísna legislatíva, hoci kto si nemôže navrhnúť nejakú pešiu či cyklistickú trasu. Ako ste postupovali?
1: Vzhľadom na to, že na Slovensku je veľmi dobrá sieť značených turistických trás a skombinovali sme to, že tie existujúce turistické trasy s tou trasou pomyselnou, ktorú sme si navrhli my. A keď sme tú trasu navrhovali, tak samozrejme brali sme do úvahy to, že kde sú aké pamiatky svätého Jakuba alebo svätého Egídia, aby to nejakým spôsobom kopírovalo tú historickú trasu, ale tiež sme brali do úvahy aj to, keď ale vedú značné turistické trasy, aby čo najviac ten pútnik šiel po tej značnej trase, pretože vytvoriť nejakú novú je veľmi, veľmi náročné, a zvlášť pre občianske združenie. A ďalšie veci, ktoré sme brali do úvahy, boli hlavne, či sú tam nejaké historické zaujímavosti, nejaké sakrálne pamiatky, prírodné krásy, či je tá trasa naozaj pešo dostupná, či tam nie sú uzávery, či tam nie sú napríklad nejaké potoky, ktoré sa môžu rozvodniť, alebo...
0: Myslí sa možno aj na ubytovanie?
1: Áno, samozrejme, tam, aby tam bolo ubytovanie, pretože niektoré trasy sú možno že pekné, ale pokiaľ každých 15 km nie je nejaká možnosť ubytovania, tak to vlastne sme museli vymýšľať nejako inak. Takže tých vecí tam sme brali do úvahy dosť veľa. Nakoniec sme si vytvorili nejakú takú definitívnu podobu tej putnickej trasy. Prediskutovali sme ju s klubom slovenských turistov, aby nám dali schválenie oni. A zároveň vlastne postupujeme tak, že v každej diecéze sme oslovili otca biskupa, aby poveril nejakého človeka, ktorý by bol ako koordinátor za cirkev. Oslovili sme VUC, a oslovili sme aj organizácie na podporu cestovného ruchu. A vlastne takto spolupráci v takom rozšírenom týme sme tú cestu ako keby dali dokopy. No a potom sme už robili aj to, že sme oslovali konkrétne ubytovacie zariadenia a poprípade nejaké informačné centra a podobne, aby vedeli teda, že tá trasa ide a že tí ľudia, ktorí k ním chodia, tak to sú putníci a že prídu s nejakým kredenciálom, do ktorého sa dávajú pečiatky a tak ďalej, robili sme osvetu.
0: Košice majú ako prvé mesto na Slovensku dokonca vyznačenú svetojakubskú cestu aj v historickom centre mesta. Vo svete je to bežná prax, že každé mesto, dedina má aj takto vyznačenú cestu svätého Jakuba. Dobrovoľníci osadili od domu svätej Alžbety cez celú hlavnú ulicu v historickom centre 25 dlaždičiek so symbolom pútnika, ktorým je mušľa.
1: Tak je pravda, že sme začali v Košiciach asi preto, lebo tu sa nám podarilo vytvoriť ako taký asi najaktívnejší tím. Jednak asi vďaka tomu, že sme sa tak všetci stretli nejak náhodne, ktorí k tej svetojakubskej ceste máme nejaký vzťah, áno, možno nenáhodne. Ale taktiež sme oslovili mesto a VUC a organizáciu na podporu cestovného ruchu Košice Turizmus. A predstavili sme im tú myšlienku, im sa tá myšlienka zapáčila, vlastne vyjadrili nám podporu a vďaka tomu sme urobili to značenie. A tí, ktorí boli v Kompostele, tak vedia, že to značenie je v mestách väčšinou v dlažbe a je robené rôznou formou. My sme sa nakoniec rozhodli pre také šamotové mušle, ktoré vyrobila výtvarnička Andrea Čepišelková.
2: Ja som mala tú možnosť trikrát navštíviť Santiago de Compostela ako putnička. Ja som skôr vychádzala z tej mojej profesie, keďže som výtvarnička. Celou cestou vlastne ako človek putuje, tak stretáva tie značenia rôzne a tie

0: prípravoch tých projektoch a že je tu taká ako možnosť začať riešiť to značenie Svätojakubskej cesty. To bol model alebo teda artefakt mušle alebo symbolu, čo je vlastne atribút svätého Jakuba. To mušlou je značená vlastne aj celá Svätojakubská cesta v rámci Európy, ktorá smeruje a končí teda v Santiago de Compostela. A túto mušlu vlastne sme umiestnili do formátu zhruba 20x20 a použili sme šamotový materiál. Rozhodli sme sa, že to vlastne tá cesta bude smerovať po ľavej strane od domu svätej Alžbety. No a my sme mali ešte aj takú myšlienku spoločne, že každá tá mušla, vlastne keďže nás je tých nadšencov a dobrovoľníkov presne asi ako počet tých kachlíc, tak sme si povedali, že urobíme také jedno stretnutie. Konalo sa to tu u nás v ateliéri a vlastne aj Slavo Engel ako kaplán odslúžil svätú omšu na takú ako symbolicky započatie, otvorenie tejto Svätojakubskej cesty košickej a každý si mal možnosť jednu tú kachlicu osvojiť, tú svoju mušlu a mohol nejaký odkaz alebo nejaký symbol zo zadnej strany tej kachlice napísať.
1: Výsledok toho, alebo ten vizuál pre verejnosť bol práve to, že vy ste aj dali dokopy výstavu, kde dokonca mohli prispieť aj ľudia, ktorí už na takejto puti boli. Cez ich fotografie sme si mohli predstaviť, akým spôsobom putovali.
2: Sme zorganizovali výstavu fotografií, ktorá bola otvorená v Južnej veži domu svätej Alžbety. A táto veža bola po dlhých rokoch prvýkrát sprístupnená verejnosti a bola vlastne sprístupnená tú našou výstavou. A musím povedať, že tam tie fotografie neboli profesionálne, boli to fotografie od pútnikov, od obyčajných ľudí, ktorí vlastne nafotili ten svoj príbeh. A my sme oslovili cez rôzne siete ľudí, aby nám poslali fotografie, ale s tým, že nech nám každý pošli iba jednu fotografiu, jednu zo všetkých, ktoré nafotil počas cesty a pripoje k nej nejaký osobný príbeh, čo je to jedna veta alebo jedný odsek. A tak sme tam mali potom aj fotografie od rôznych ľudí zo Slovenska, zo zahraničia, zo Španielska, z Maďarska.
1: Z historického centra Košíc nás teda od domu svätej Alžbety vedú na Svätojakubskú cestu mušle v dlažbe a odtiaľ pútnikov vedie značenie vo forme nálepiek so symbolom žltej mušle na modrom podklade, ktoré nájdete nalepené na smerovníkoch. Takže na Slovensku je to iné ako v Španielsku. Tu pútnik nesleduje mušle na ceste, ale turistické smerovníky. Na Svätojakubskej ceste na Slovensku, ktorá vedie aj cez lesy, po slovenskej krajine sa ale určite nestratíte. Občianske združenie Priatelia Svätojakubskej cesty vydalo bedekre s prievodcov na jednotlivé trasy. O tom viac opäť predsedníčka občianskeho združenia Eva Kocanová.
2: Ten sprievodca obsahuje všetky informácie o tej danej trase. Keď to poviem napríklad je Košice-Levoča. Košice-Levoča je rozdelená, a tento úsek je rozdelený na nejakých 5 etap. A pri každej etape je napísané v tom bedekri, kde teda etapa ide, a kde sa dá ubytovať. A je tam presný popis tej trasy, je tam aj výškový profil, sú tam kontakty na ubytovacie zariadenia, na zaujímavé body záujmu na trase, že čo sa tam dá vidieť a podobne. A takže keď si ten pútnik zakúpi takýto bedeker, ktorý sa dá získať napríklad v Košiciach v informačných centrách vo všetkých troch, ale hlavne ho posielame na dobierku pútnikom vzhľadom na to, že nemáme také široké pokrytie iba v Košiciach, v Bratislave a zatiaľ. Takže bedeker posielame na dobierku a sú tam všetky potrebné informácie, ktoré pútnik potrebuje k tej danej trase. Na Slovensku sleduje v zásade turistické smerovníky, ktoré ho navedú na to, či má ísť po zelenej, po červenej, po žltej značke do najbližšieho bodu a tam ďalej pokračujú po tej danej turistickej značke. Takže ak sa pútnik stretne niekde v teréne s nejakým iným značením, či už sú to nejaké žlté šípky namaľované alebo nejaké mušle a podobne, tak toto značenie pravdepodobne vytvoril niekto, kto mal možno vlastnú iniciatívu a vyznačiť putnickú trasu, ale nie je to momentálne oficiálne značenie. A niekedy sa naozaj môže stať, a my sme sa s tým stretli v teréne, že sme zrazu objavili nejaké značenie, ktoré vyzeralo ako značenie Svätojakubskej cesty, ale išlo úplne opačným smerom alebo proste bolo nevhodne umiestnené.

0: rozpočet a zodpovedajúca trasa by mohla byť lákadlom pre pútnikov na Slovensku. Trasa bola podľa kňaza Slavomíra Engela robená tak, aby ju zvládol každý, malé deti aj dôchodcovia. Na záver by sme mohli ešte pripojiť aktualitu, ktorá fenomén svetojakubskej cesty na Slovensku posúva ďalej. Toto leto pribudne aj nové značenie cez Nitru až do Trnavy. S tým, že podobné kachlice so symbolom mušle, aké sú v historickom centre Košíc, pribudnú aj v historickom centre Nitry.
1: Tak táto prvá etapa Košice Levoča bola naozaj prvá a na nej sme sa veľmi veľa naučili. Cieľom nebolo otvoriť len túto jednu etapu. A celá trasa svetojakubskej cesty na Slovensku prechádza cez celé Slovensko a začína v Košiciach, pokračuje do Levoče, následne popod Tatry na Liptov, potom na Donovaly, z Donovalov do Nitry, potom do Trnavy a do Bratislavy. To je taká hlavná kostra tej trasy. A minulý rok sa nám podarilo otvoriť aj také malé prepojenie z Maďarska do Rakúska, kedy si maďarská cesta svetojakubská išla priamo z Maďarska do Rakúska. A minulý rok sme robili takú alternatívu, ktorá ide do Bratislavy, čiže z maďarského mestečka Lebeny sa ide do Rajky, ktorá je hneď už pri hranici so Slovenskom, odtiaľ do Bratislavy a z Bratislavy do Volstavu, ktorý je už na rakúskej strane. A hlavná vetva je v takej fáze, že máme otvorené dva úseky. A okrem Košice Levoča ešte Donovaly Tekovská Breznica, ktorú sme otvorili minulý rok. A tento rok pracujeme na pokračovanie tohto úseku, takže budeme otvárať Tekovská Breznica Trnava cez Nitru. A ak sa všetko podarí, tak malo by to byť otvorené v rámci dní Cyrila Metoda v Nitre a tam by sme mali mať slávnostné otvorenie. Tiež na tom spolupracujeme s Biskupským úradom, s VUC, s mestom Nitra.
0: Snahou priateľov svetojakubskej cesty je teda urobiť všetko preto, aby bolo možné napojiť sa na trasu do Santiaga z najstaršieho pútnického miesta na Slovensku a aj najvýchodnejšieho bodu tejto cesty v Európe. A tiež obnoviť historické pútnické cesty. Snahy či motivácie samotných pútnikov putovať na sväté miesta sú rôzne. Avšak, ako ste počuli v dnešnej relácii Duchovné horizonty, prevládajú motívy najmä duchovné. Ak ste v sebe aj vy objavili pútnika, verím, že vás aj táto relácia inšpirovala. Naše dnešné putovanie sa ale končí a cestou duchovných horizontov vás dnes od mikrofónu sprevádzala autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.
2: Najbližší svet. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Hornonitria napísal a uvádza spisovateľ Jozef Lenhardt. V dedinke, kde som sa narodil, som nevyrastal. Ale poznám ju. Najmä z otcovho rozprávania. Každý návrat do nej bol návratom do jeho spomienok. A tak som ako dieťa prežíval nielen svoje, ale i jeho detstvo. Každý kameň, strom, kút, hať mali svoj príbeh. Aj keď tie miesta už dávno nie sú. Ja viem, že na konci záhrady môjho starého otca je splav a odráža sa tam potok na náhon k mlynu. Že na Hrabovci je výmoľ, kde žije vodník, ktorý nemá rád vodu, vylihuje si na hati a čuduj sa svete. Chodí do sušiarne ovocia a fajčí fajku.
2: Povesť o Jalovskom vodníkovi. Kedysi to každý vedel, že tam, kde je voda, je i vodník. A že tam, kde je hlbočina, mlyn alebo splav, tam je vodník doma. Len v Jalovci bol vodník viac na suchu ako vo vode. Handlovský potok, čo pretekal stredom dediny, tu totiž len tak čurkal a bolo v ňom viac kameňa ako vody. Nebyť letných lejakov, čo ho zavodnili, ani most by neboli museli cezení Jalovčania postaviť. Ale postavili si. Potok predsa nemôže byť bez mosta. No za dedinou to už bol celkom iný potok. Tiekol si vo výmoľoch, rozlieval sa po močidlách a na Hrabovci sa pod hrabmi tak zahrabol do kopca, až sa zlial do zradnej a tajomnej hlbočiny, v ktorej to vrelo, krútilo sa, vírilo a ťahalo neborákov ku dnu. Tu bolo vodníkovi sveta žiť. Ale Jalovský vodník, ten radšej vysedával v sušiarni u sváka vojáčika. Stála ďaleko za humnom, na konci ovocnej záhrady obmývanej Handlovským potokom, v tichu, mimo dedinských stavísk. Vedela o tom celá dedina, že vodníka tu a nie vo výmoli nájdu. Zvykol si totiž k vojáčikovi chodiť na historky a tabačík. Vysedával s ním v drevenom prístrešku, kde sa na lieskových riečiciach sušili a rozvoniavali ovocné štiepaničky, hryskal ich, počúval jeho rozprávanie a schol. Čo si to za vodníka, keď ti už ani len voda z rukáva nekvapká? Nechápavo krútil hlavou sváko vojáčik. Nekvapká, prizná si vodník a bezradne pokrčí ramenami. Celkom si sa vysušil. Vysušil a zas len krčí ramená. Vravím ti, budeš ty mať z tohto nič nerobenia u toho tvojho vodníckého generála zle, nedobre. Pohrozí mu sváko vojáčik a aby slovo bolo účinnejšie, ešte aj prst zdvihne. Budem, zahambí sa vodník, ale opäť len bezradne zdvihne a spustí ramená. V armáde by si takéto nič nerobenie nemohol robiť. Vieš, čo sa narobili vodníci v tej hlbočiznej rieke, čo pijava volajú? Raz som ju musel kvôli takému krpatému generálovi z armádou prebrodiť. Tak ma ťahali za nohy na dno, že keď som vyšiel z vody, bol som dlhý ako chrenovská kostolná veža. Zaspomína sváko vojáčik na svoju hrdinskú minulosť, strčí si pipasár fajky do úst a oddá sa slastnému bavkaniu.
3: Rozprávajte,
2: zaprosíka vodník a úpenlivo uprie na sváka vojáčika oči. Už som sa vyvravel, nemám slov a už nemám na čo spomínať, odbil ho sváko a zahryzol sa do pipasára fajky. Medzi zuby ale ešte stihne precediť. Ten ale vonia, čo? A labužnícky si potiahne z fajočky.
4: Vonia,
2: Blažene pritaká vodník a s doširoka roztiahnutými nozdrami sa nadýchne tabakového dymu, až od slasti oči privrie.
3: Armáda mohla len v noci fajčiť, predsa len zaspomína sváko vojáčik. Cez deň nie, lebo keď fajčí armáda, tak to vyzerá, ako keby horel les. A hneď by bol o nás vedel nepriateľ, a to nesmie. Raz, keď som bol na ostrove, to je také ako peceň chleba plávajúci vo vode, ibaže je veľmi velikánsky. Tak sa vojsko tak rozfajčilo, že keď vyfúklo dym, tak odfúklo nepriateľa ako vietor list rovno do tej vody, čo more volajú, a bolo po nich. Táto moja fajka si to pamätá.
2: Pamätá, obdivne pozrie vodník na sváka.
3: No a tak sme tam oslobodili to slávne mesto od hrozného nepriateľa a potom sme tým mestom aň cvaj mašírovali. Aj s koňmi, veru tak. Aň cvaj. Raz aj teba naučím defilírku, to sa každému zíde.
2: Aň cvaj, pekne. Zatiahne so širokánskym úsmevom a uznaním vodník a už sa cíti ako vojak.
3: Veru tak, bojoval som za vlasť. Armáda všetko robí za vlasť a ešte aj za cisára pána, lebo tak treba. A vlasť ti potom za to dá takýto metál, ako mám na mundúre. Už som ti povedal, že tento je zo zlata, tento zo striebra a tento je len železný. Ale cenu má ako zlatý, spýta sa sváko od úžasu sotva dýchajúceho vodníka.
2: Povedali, obdivne pritaká.
3: Tak to vieš ešte raz. A ty? Čo dostaneš od toho svojho vodníckeho generála za lapanie dušičiek? Nič. Tam u vás bude treba, tuším, urobiť poriadok. Armáda stojí na poriadku a keď má niečo fungovať, tak tam musí byť poriadok ako v armáde.
2: Odkedy sa sváko vojáčik skamarátil s vodníkom, detiská z dediny obchádzali jeho záhradu i sušiareň, aj keď sváko nebol doma. Mohli ovocné štiepky v sušiarni akokoľvek omamne rozvoniavať a lákať, do sušiarne ani len cez špáru nenazreli. Sváko sa s vodníkom spoznali v hlbočine. Vraj tam na neho drapkal a chcel ho dostať pod vodu. No sváko sa ho nezľakol.
3: Ja som vojak, povedal mu. A horšie veci som videl, ako je vodník.
2: A tak sa pobratali. Vodníka už dávno omrzelo striehnuť v hlbočine a vyčkávať na obeť. Za roky, čo sa pelešil v handlovke, si zvykol na Jalovčanov, poznal ich starosti a radosti a ako si mu už bolo proti vôli ťahať ich len tak pre nič za nič na dno potoka.
3: A akože si sa ty sem do handlovky dostal?
2: Spustil sváko vojáčik na vodníka.
3: Tak, podotkol vodník, to je ako. Lebo vodníci nepadajú z neba. Ani na krpci ťa nemohli priniesť ako blato, vyzvedal sa ďalej vojáčik. Na rozkaz?
2: Nie na rozkaz, priznal sa vodník.
3: Keby na rozkaz, to by bolo niečo iné, lebo rozkazy sa musia poslúchať. Keď na vojne povedal generál, ach, tonk, tak som musel na mieste skamenieť a ani sa nehnúť. Ja by som ti mohol rozprávať, čo je to vojna, raport, mašíren.
2: A zas spomínal sváko vojáčik na vojnu, ako mu guľky okolo hlavy lietali a že ich bolo toľko, ako keď sa včeli roja, a 458, čo ho trafila, mu aj ukázal. A dôveru oplatil vodník svákovi dôverou.
4: Furmani ma sem priviezli.
3: A to už ako? Nedalo svákovi, aby ďalej do vodníka nevrtal.
2: Tak, keď pod Nitrou pozhadzovali z vozov guľatinu, aby ju odplavili ako plte do Komárna, schoval som sa im pod voz a šiel som s nimi tá, odkiaľ prišli.
4: Len tak? Pre nič za nič?
2: Lebo tak pekne hovorili o doline a potoku, ako si skáče z kameňa na kameň, aká je v handlovke čistúčká voda plná pstruhov, lieňov a rakov a aké sú v nej modré hlbočiny, tajomné zátoky a takú vodu ja mám rád.
3: Jedného dňa priniesol vojáčik vodníkovi z jarmoku fajku. Neobyčajnú, ale vyrezanú z morskej peny a veľkú ako hruška. Napchal ju tabakom, párkrát si z nej potiahol, až sa tabak rozžiaril ako vyhňa a podal mu ju. Z jarmoku. Až tu raz nebudem, nebude ani dymu z mojej fajočky, aby si si mal potom z čoho voňavé obláčky púšťať. Bavkaj si.
2: Varie, naozaj moja?
3: Zapíril sa vodník, zelené líca mu celkom očerveneli.
4: Tvoja,
3: povedal sváko a chlapsky ho ťapol po pleci. V ten večer sedeli v sušiarni a spolu bavkali. Celú noc až do rána sa vznášali v kúdoliacom sa dime a obom im bolo pri srdci teplo ako vo fajke. Len vodník bol čoraz smutnejší. Čo až bude musieť jedného dňa priniesť do Dunaja vodníkovi všetkých vodníkov duše z handlovského potoka? Čo mu ukáže, keď nič nemá a jeho hrnčeky sú prázdne? Nerobil, zaháľal, len vysedával v sušiarni u sváka, bavkal si z fajky, akoby ani nebol vodník. A v hlbočine sa omočil len vtedy, keď ho už veľmi sušilo. Už len vzdychal a ochkal.
4: Čo ťa tak umára?
3: Nedalo svákovi, aby sa ho nespýtal.
2: Duše,
3: ťažko si povzdychol vodník, ako by odvalil horu.
4: Bude zle?
2: Bude.
4: Nebude.
3: Poškrabal sa sváko vo vlasoch a už bol nápad na svete.
4: Čo by som to bol za vojaka, keby som si s nepriateľom neporadil? Donesem tie hrnce z hlbočiny a raz, dva v nich budú duše.
3: Ako sváko rozkázal, tak vodník urobil. Priniesol do sušiarne hlinené hrnčeky s pokrievočkami. Boli prázdne. Ale len kým sváko do nich nevdýchol dym z fajočky.
4: No vidíš, a v každom jednom je už duša, až pokrievku nadvihuje.
3: Aká bola, taká bola, ale bola. Čo tam potom, že nebola človečia? Huncút bol sváko vojáčik. Keď odišiel tam, odkiaľ sa ešte nikto nevrátil, aj jalovský vodník sa z dediny vytratil. Určite ho ale stretne ten, čo ho bude chcieť stretnúť. A uvidí ten, kto ho bude chcieť vidieť. Možno bude na to stačiť obyčajné spomínanie. A ak náhodou nájdete pri potoku stratenú fajku, tak je to určite fajka jalovského vodníka. Lebo kto iný by mohol stratiť pri vode fajku?

Povesť o Jalovskom vodníkovi napísal spisovateľ Jozef Lenhardt. Účinkovala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom meste na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie. Je to obchod s tajomstvami. Každá vec tam má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Obchod donedávna patril starožitníkovi Ernestovi. Ten hoci komu zo svojich vecí len tak niečo nepredal. Vždy si človeka najskôr dobre poobzeral, prehodil s ním zo pár slov, rozpovedal mu príbeh a dlho predlho ho odhováral od kúpy. Lebo, ako vravieval, každá vec by mala patriť tomu správnemu majiteľovi. Nedávno Ernesto nečakane odišiel do neba za svojou milovanou ženou a Polienkou. Obchod so starožitnosťami zdedila jeho dcéra Leontínka. Vnúčke Marcelke starý otec veľmi chýbal. Bála sa, že mama bude chcieť starožitníctvo predať. Bolo, že to radosti, keď strýko Albert, Ernestov najlepší priateľ, prijal ponuku viesť obchod, až pokiaľ Marcelka nebude plnoletá. Tá skákala od radosti hádam aj 1,20 m a Leontínke spadol kameň zo srdca. Ernestovo starožitníctvo bolo zachránené a Marcelka s Albertom v ňom zažili mnoho dobrodružstiev. Veď počúvajte.
1: Juchu, jupi, tralala.
2: Hneď mám krajší deň, keď vidím, že máš dobrú náladu, Marcelka. Čo ťa tak potešilo?
1: Zajtra nejdeme do školy, ujo Albert.
2: Ale veď ty chodíš do školy rada.
1: Zajtra ideme do botanickej záhrady.
2: Netušil som, že máme rovnakú záľubu. Nie sme pokrvní príbuzní? Keď som bol ešte chlapec, chcel som byť botanikom. Dodnes si pamätám slovenské aj latinské názvy niektorých rastlín.
1: Naozaj?
2: Naozaj. Vieš, ako sa povie po latinsky púpava lekárska?
1: Neviem.
2: Taraxacum officinale. Najviac sa mi páči rastlina s takým žltým kvetom. Volá sa Afelandra squarosa. Po slovensky Afelandra kostrbatá. Poznáš svokriné jazyky? Majú krásny názov. Sansevieria trifasciata laurencii. Môžem ísť zajtra s vami.
1: Vieš čo? Napíšem triedne a spýtam sa jej, či ťa vezme.
2: A ja zatiaľ uvarím bylinkový čaj. Aký chceš? Z melisy officinalis alebo z menty piperita?
1: Nerozumiem ti ani slovo, ujo Albert.
2: Pýtal som sa, či chceš čaj z medovky alebo z mety.
1: O, z mety. Tá krásne vonia ako mentolová žuvačka.
2: Tvoje prianie je mi rozkazom.
0: Ujo Albert sa o niekoľko minút vrátil z kuchynky a v ruke držal dva voňavé čaje. Marcelka si akurát čítala správu od pani učiteľky.
2: Odpovedala ti?
1: Je nadšená, že nebude na tých divochov v botanickej záhrade sama.
2: Juchu, jupi, tralala.
1: Na divochov.
2: Pani učiteľka má zmysel pre humor.
1: Našťastie áno. Dobre, zajtra ráno si ťa tu vyzdvihnem. A nemeškaj, autobus odchádza presne o 8:00, takže prídem po teba 7:45. Dohodnutý?
2: Dohodnutý. Platí. Juchu, jupi, tralala.
0: Na druhý deň Albert od pol ôsmej stepoval pred starožitníctvom.
1: No, vidím, že sa už nevieš dočkať.
2: Ako si uhádla. V botanickej záhrade kvitne v každom ročnom období niečo iné. Za každým je čo obdivovať. Aj v skleníku je nádherne, toľko exotických rastlín po kope.
1: Teším sa, ale ponáhľajme sa, nech na nás nečakajú.
2: Počkaj, ešte zavesím ceduľku na dvere starožitníctva. Z technických príčin zatvorené. Otvoríme o 14.00.
1: Dobre, idem napred, dobehneš ma.
2: Neboj sa, ceduľku som si vopred pripravil. Tak, hotovo. Môžeme ísť. Botanická záhrada volá.
0: Autobus onedlho zastal pred vchodom do botanickej záhrady. Sprievodkyňa privítala pani učiteľku aj uja Alberta. Myslela si, že patrí k učiteľskému zboru.
3: Rada vám ukážem všetky zaujímavé rastliny, ktoré tu máme.
4: Nemusíte, pokojne si dajte kávičku. Máme so sebou odborníka.
3: Veľmi ma teší. Vy ste botanik?
2: Nie, nie. Som len amatér, ale veľký nadšenec.
4: No, podľa toho, čo mi v autobuse rozprávala Marcelka, až taký veľký amatér nie ste.
3: Dobre, ak ma budete potrebovať, som tu pre vás.
0: Deti sa rozprchli po záhrade a obzerali si nádherné farebné kvety aj zaujímavé kríky a stromy. Keď vošli do skleníka, boli prekvapené, aké je tam teplo a vlhko.
2: Musí to tak byť. Sú tu exotické rastliny, ktoré pochádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky a tam je vlhko a teplo.
5: Vy ste tam boli?
2: Áno. Ako sa voláš, chlapče?
5: Dominik. A kde presne ste boli a čo ste tam videli?
2: No, bol som v Hondurase, aj v Belize. A tam bola napríklad takáto Monstera deliciosa. Popínavá rastlina s veľkými zelenými listami.
4: A čo ste tam ešte videli?
2: Keď sme šli cez džunglu pozrieť sa na majské pyramídy, všade naokolo rástli takéto oranžové strelície.
5: Vy ste boli v džungli a videli ste levy a aj tigre?
2: Levy žijú v Afrike, ale mali sme sprievodcu a ten mal v ruke obrovskú mačetu a tvrdil, že tam bývajú pumy.
4: Poprosíme pána Alberta, aby nám prišiel do školy porozprávať o Strednej Amerike?
5: To by bolo skvelé.
2: Určite prídem a veľmi rád.

0: Deň prehliadky všetci nastúpili do autobusu a ten ich zaviezol pred školu. Albert s Marcelkou sa ponáhľali do obchodu, lebo sa blížila 14. hodina, keď mali otvoriť. Pred starožitníctvom stál vysoký chlapec, ktorý sa pod chvíľou pozeral na hodinky.
1: Už, ideme.
2: Bál som sa, či dnes otvoríte.
1: Nech sa páči, poď ďalej.
2: Ďakujem.
1: Poobzeraj sa tu. Ja si len vyzlečiem kabát a hneď sa vrátim.
3: Hľadáš niečo konkrétne? Pomôžem ti. Teší ma, som Marcelka. A ty?
2: Volám sa Jura, ja hľadám jedno autíčko. No, asi ho tu nemáte.
1: Tak, a som tu.
3: Na týchto dvoch poličkách sú rôzne autíčka. Však ujo, Albert.
1: Presne tak. Marcelke môžeme dôverovať. Pozná toto starožitníctvo lepšie ako ja.
2: Hľadám také hrdzavé, ošúchané autíčko.
1: Aha, rozumiem. Nuž, je mi to ľúto, ale také tu nemáme.
3: A čo, ak je schované v nejakej taške alebo škatuli? Pozriem sa sem, za záves.
1: Ako myslíš?
2: Ďakujem.
3: Tam hore je dáka škatuľa, aha.
1: Ale poprosím ťa, pomôž nám ju zložiť, si z nás najvyšší.
2: Dobre, tak a hotovo.
1: Dobre.
3: Čo je tam napísané?
1: Pre chlapca, ktorý veľmi plakal.
3: Otvor ju, Jurko.
2: Môžem?
1: Pravda, že?
2: Bolo by krásne, keby tam bolo moje autíčko.
3: Je to ono?
2: Áno, to je úžasné.
1: Porozprávaš nám príbeh o svojom autíčku? Poď, posaď sa, sem. Aj ty, Marcelka. Ak máš čas, chlapče.
3: Volá sa Jurko, ujo Albert.
1: Aha.
2: Teší ma pán Albert. A rád vám porozprávam ten príbeh. Som vám nesmierne vďačný za to, že ste mi pomohli autíčko nájsť. Viem, som asi priveľký na hranie sa s autíčkami, no len sa pozrite, má vyklapaciu korbu a krásne kolieska.
1: Ako sa ocitlo u nás? A navyše schované za závesom, v škatuli s odkazom.
3: Predstav si, že ja to viem, ujo Albert. Spomenula som si. Bola som tu vtedy, keď prišiel Jurko so svojím otcom. Trochu som sa ho bála, bol taký mrzutý. Celkom sa mi to vybavilo v pamäti.
2: Áno, otec chcel predať moju vetriesku. Moje prvé autíčko. Len preto, že som sa nechcel kolobežkovať. Kúpil mi kolobežku na Vianoce. Asi som čudný, ale odvtedy nemám rád bicykle, kolobežky, trojkolky ani odrážadlá. Môj otec bol vášnivý cyklista a za každú cenu chcel mať zo mňa profesionálneho cyklistu. Ale ja som od malička miloval auta a keď budem dospelý, budem jazdiť na kamiónoch alebo aspoň na veľkých nákladiakoch.
1: A kto ti daroval to autíčko?
2: Keď som mal 10 rokov, každý večer som sa modlil, aby som si našiel pod stromčekom hračkárske auto. Ale dostal som kolobežku. Drevenú, červeno-hnedú, dievčenskú. Veľmi sa mi nepáčila. Bol som smutný a nahnevaný, že som nedostal autíčko. Viem, že to nebolo pekné, ale kopol som do tej kolobežky, rozplakal som sa a bežal som do svojej izby. Otec sa vtedy veľmi nahneval. Prišiel za mnou a dostal som výprask.
3: To naozaj? Za to, že si kopol do kolobežky?
2: Za to, že som bol nevďačný a aj za to, že som vykríkol, že sa nikdy nebudem kolobežkovať.
1: No, deti nesmie nikto byť. A čo bolo potom?
2: Celé Vianoce som trucoval. Nič ma nebavilo. Otec sa na mňa stále hneval a povedal, že sa musím naučiť bicyklovať, aj keby čo bolo.
3: Rozprávaj ďalej.
2: Na druhý sviatok vianočný k nám vždy chodieva starý otec. Stará mama už zomrela a on býva odvtedy sám. Aj vtedy prišiel s veľkou škatulou s obrovskou mašľou. Otec sa na neho hneď vo dverách vyrútil. Ak je to pre Juraja, tak to sa môžeš hneď vo dverách otočiť. Nič si nezaslúži. Starý otec len pokrútil hlavou a vošiel dnu. Čo sa tu stalo? Spýtal sa. Otec zúril. Vychovávam syna, je nevďačný. Kopol do kolobežky, lebo čakal autíčko. Ale veď je to malý chlapec, nemôžeš... Otec starkému skočil do reči. Je to tvoj syn či môj? Keď sa tu nebudú rešpektovať moje pravidlá, tak ani ty tu nemáš čo hľadať. Po týchto slovách sa starý otec otočil ku mne, podal mi škatuľu a bez slova odišiel. Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete. Na spodnej strane bol vyritý nápis Praga V3S 00001. Srdce mi poskočilo. To je nádhera, povedal som a oči vyžiarili ako svetielka na stromčeku. No, v tom priskočil otec, schmatol autíčko a hodil ho do smetného koša, ktorý hneď vyniesol von do kontajnera.
3: To je strašné.
1: Nespravodlivé a kruté.
3: A čo bolo ďalej?
2: Strašne som plakal. Mama za mnou prišla niekoľkokrát do izby, ale s otcom si ani ona nevedela dať rady. V noci som sa zobudil a potichu som vyšiel z bytu. A rovno ku kontajnerom. Ani som nemusel dlho hľadať. Moja V3S-ka bola hneď na vrchu. Ešte šťastie, že mi ju nikto nevzal.
3: Uf.
2: Ale to nie je všetko. Vrátil som sa domov, poriadne som auto poumýval, vysušil a chcel som si zľahnúť do postele. Otočil som sa a vo dverách stal otec. Ty si mi nerozumel. S týmto autom sa nikdy, rozumieš, nikdy nebudeš hrať. Vytrhol mi ho z ruky. V tú noc som rozmýšľal o tom, že ujdem z domu.
3: Naozaj? A ušiel si?
2: Nie. Na druhý deň ráno, už bolo po Vianociach, ma otec zobudil. Vstávaj, Juraj, ideme do obchodu. Celkom som sa potešil. Myslel som si, že si to rozmyslel a predsa mi kúpi nejaké autíčko. Lenže v rukách držal moju V3S-ku. A začal som tušiť, že z toho nič dobré nevzíde. Vošli sme do tohto starožitníctva.
3: To si pamätám. Bol si veľmi smutný a plakal si.
2: Áno. Tvoj starý otec hneď vedel, že moje autíčko je vzácne. Obzeral si ho zo všetkých strán a zbadal na spodnej strane vyrité písmená a čísla. Spýtal sa môjho otca, odkiaľ ho má. A ten povedal. Otec pracoval vo fabrike, kde vyrábali veľké autá Praga V3S a neskôr v roku 1953 začali vyrábať aj zmenšené modely pre deti. A toto je prvé autíčko pre deti, preto má výrobné číslo 00001. Riaditeľ bol jeho veľmi dobrý kamarát, tak mu ho dal pre syna, teda pre mňa. Môj otec si odkašľal. Pán Ernesto povedal, že je to veľmi vzácny kúsok a spýtal sa, prečo ho otec predáva. On len odvrkol, že do toho nič nie je, nech si ho nechá, že za ne nechce peniaze. Len nech sa mu to prekliaté auto stratí z očí. Skoro mi puklo srdce.
1: A čo sa stalo potom?
2: Vymýšľal som plán, ako ujsť, ale na nič som neprišiel. Prešlo zo pár rokov a s otcom som sa stále nezmieril. A žiaľ, ani moja mama. Jedného dňa od nás otec odišiel. Starý otec našťastie nebýva ďaleko a tak k nám chodí dosť často. Dopodrobna mi vyrozprával, ako bol pri výrobe prvého modelu V3S-ky. Vraj celá fabrika sa zišla k Linke, aby videla tú nádheru. Má aj otváracie dvere, aj vyklápačku. Aha. Mama aj starky ma presvedčili, aby som sa prišiel spýtať, či tu autíčko náhodou ešte stále nie je. Ja som sa bál, že ho pán Ernesto predal. Ani si neviete predstaviť, aký som vám vďačný, že som ho tu našiel.
3: Starý otec ho schoval. Ako keby tušil, že sa vrátiš. Len by ma zaujímalo, prečo bol tvoj otec kvôli tomu autíčku taký nahnevaný.
2: Pýtal som sa to starého otca a on mi povedal, že ho s láskou a veľkou hrdosťou doniesol na Vianoce pre môjho otca. Lenže ten vtedy čakal, že si pod stromčekom nájde bicykel.
1: Presne naopak ako ty. A napokon otec ten bicykel dostal?
2: Starý otec mi povedal, že hneď na ďalšie Vianoce mu kúpil bicykel, na ktorý celý rok sporil, ale otec mu povedal, že je už neskoro, lebo nemôže ísť na súťaž, keďže nemal rok na čom trénovať. Odvtedy bol stále nahnevaný.
1: To je také smutné.
2: Áno, ale ja som teraz šťastný ako blcha. Veľmi pekne vám za všetko ďakujem. Urobili ste mi obrovskú radosť. Želám vám, aby sa vám plnili vaše sny. Už musím ísť, prepáčte.
1: Samozrejme. Sme radi, že si šťastný.
3: Ďakujeme za rozprávanie. A keď pôjdeš niekedy okolo, zastav sa.
2: Veľmi rád. Dovidenia.
1: Opatruj sa, Juraj. Ako veľmi vieme trpieť pre nesplnené sny.
3: Som rada, že sme Jurkovi pomohli. Nehnevaj sa, Ujo Albert, ale už bude musieť ísť.
1: No, ďakujem ti za krásny výlet do botanickej záhrady. Pozdrav odo mňa ešte raz vašu pani učiteľku.
3: Pozdravím. Vezmeme ťa aj na budúce.
1: O, pridám sa veľmi rád.
3: Bežím. Som hladná ako vlk.
1: Vzadu v kuchynke mám granadír, mňam, aj s uhorkou, neprosíš si?
3: Mama sľúbila, že mi uvarí francúzske zemiaky.
1: Ani tie nie sú zlé. Tak ju pozdrav a dobrú chuť, Marcelka.
3: Aj tebe, Ujo Albert. Dovidenia zajtra.
1: Budem sa na teba tešiť. Určite spolu zažijeme niečo zaujímavé.
3: Na to vezmi jed.
0: Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa tam. Možno vám jeho starý priateľ Albert prezradí nejaké tajomstvo. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad uložený na polici pri vchode a komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte. Prečo je v obchode odložený starý, nefunkčný telefón? A či starý, ošúchaný kávový mlynček naozaj melie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj o zaľúbených listoch zviazaných ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj? Alebo káva lepšie? Albert si s vami rád posedí. Pospomína si na starého priateľa Ernesta a porozpráva vám zaujímavý príbeh.
3: Počúvali ste príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Alfred Svan, Alžbetka Hrnčiariková, Zuzana Kapráliková, Ľudmila Manžárová, Katarína Kryžanová, Hugo Podoba a Samko Ungvoldi. Produkcia Ján Tomandl, Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

Dobrý večer, milé sluchači. Vetám vás kolo sluchania dalšieho vedania rusenskoj relácii Zvon nad krajinou. Celo kotre vám vkažeme dnes sa perše raz hadovalo v pesomnostiach už v roci 1409. 15. storočiu naležalo selo k obosťu hradu Turňa. V 15. i 16. storočiu bolo selo zaseľané rusinskými valachami. Selo naležalo

0: do Abovsko-Turňanskoj župy. V rokach 1939 až 1945 bolo prepojené ku Maďarsku. Neskôršie po druhej svetovej vojne by sme Selona Karti našli v moldavsko-bodrianskym okresi v rámkach Košického kraju. Teper Selona ležet pod okres Košice okolica. Šelem počiatkom 20. storočia bola do krásneho chotare sela, jakej náležeť do východnej časti na slovenského krasu, zrublená dráha, a to perebyťom skal, ktoré toto selo dlhý rok skrývali i chránili. Tá dráha je i dnes duže čarivnou prechodiašťou čerez úzkej skalnej koridor. V 70. rokách perše raz vyšol autobus až do sela, do Kotrohova sa zavedeme i my dnes. Je to rusenské selo Hačava, ktoré si v regióni v bývšom míri maďarského naselenia potrebovalo toto svoje, rusenské. Príjemné sluchanie vám žečiť od mixážneho pultu Stano Hurdych a od mikrofonu Štefan Štec. Takoj zpočátku poslúchajte starostu sela Hačava, pana Petra Gabora, ktorého zapísal redaktor Marian Leukanič.
1: Prvšia písaná pamiatka 1363 roku. Bola to furt písaná ako falučka, ako dedina. Vznikla tak, že tu prišli dreverúbači takde z Ukrajiny a oni ako pre pána tu prišli rúbati drevo a v tejto doline sa usadili a ostali tu bývať a aj preto vlastne Rusnáci sme, no, grekokatolícky. Prišli tak falučka, aj falučka a falučka je ako dedina, no, a z dediny potom že ako vrchná dedina, že sme vysoko v kopcách, takže vzniklo to tak, takým spôsobom. RB máme s tým, že to vlastne boli drevorúbači tu, ako prišli a také osídlenie baníkov. RB máme lopatku ako na strúhanie, potom máme tam sekeru ako drevorúbači, hej. Je tam kahanec, ktorý symbolizuje tých baníkov. Boli tu také skúšky na ťažbu železnej rudy, aj sa ťažila, ale nebolo to až také výnosné, takže potom sa to obmedzilo a vlastne je to také RB spojené ako drevorúbači so zbaníctvom. Ešte aj za moje mladé éry môže 80 alebo 90% ľudí robilo v lísoch. Chodilo po ťažboch, najmä tí starší, to všetko boli ľudia, ktorí chodili za robotom do lísa aj do Čech. Aj moji rodičia, otec bol drevorúbač, matí bola väčšinou domáca, ženy boli väčšinou doma, doma gazdovali, lebo predtým sa tu veľkom gazdovalo, bolo tu strašne veľa dobytka. Takže ľudia žili z toho a momentálne sa to trošku zmenilo, lebo v lísoch roboty je strašne málo, väčšinou to robia cez súkromné firmy, takže momentálne ani není telo roboty tam a to tí ľudia sa preventovali na inú robotu, takže väčšinou už chodia do fabriku alebo súkromníča, alebo podnikajú. Väčšinou tu dookola, no len dookola, asi najväčší zamestnávateľ tu bol cementáreň Turňa a aj tu dookola dosť veľa podnikov zaniklo, najmä tie poľnohospodárske družstva nemajú, potom Moldavy zanikli 2 či 3 podniky, vojsko zaniklo tam, takže tí ľudia väčšinou teraz sú pár ľudia, ktorí robia v Kechneci, robia tu v Lomi, Hosťovce, tam robia asi traja ľudia. Je tu dosť veľká nezamestnanosť, lebo tým, že sme vlastne na konci, tak je problém s dopravou. Tým, že vlastne autobus nebol využitý, tak zrušili nám prvý spoj. Prvý spoj ide len o 7, takže títo ľudia nemajú šancu ísť do roboty na 7. Je to školský spoj, je to viac menej pre školákov a pre ľudí, ktorí idú za takými nákupami alebo za doktorom. Ľudí máme momentálne okolo 214 evidovaných. Veľa z nich sú aj takí, čo majú tu trvalý pobyt, ale už dlhšie bývajú v zahraničí, alebo robia aj v zahraničí. Dosť veľa mladých odišlo, najmä do Anglicka, do Holandska. Skúšajú ako šťastie, lebo tým, že nie tu také roboty, tá jak asi polovica Slovenska. Hačava mala najväčšie okolo 900 obyvateľov. To bolo okolo 60. roku. Vtedy to bol taký veľký boom. Vtedy boli veľmi silné aj ročníky. Aj môj ročník, my sme boli asi 17. A z týchto 17 ľudí sme tu ostali dvaja. Všetko väčšinou sa odsťahovalo za robotom, za lepším životom, ľahším, najmä do Košic, kde vtedy bolo možnosť dostať byt. Tí ľudia sa trošku vracajú naspäť. Ostali tu asi 7-8 mladé rodiny, ktoré tu dúfajú, že budú žití. Takže som z toho šťastný, že je tu aj taký mladý. A keď máme dosť veľa ľudí takých starších, ktorí teoreticky majú už okolo 70-ky alebo vece, ale aj mladí tu majú zájem ostať. Máme tu aj Romov, sú to veľmi slušné Romovia a majú snahu sa aj zapojiť do takých robotu pre obec. Sú to ľudia, ktorí by mali snahu tiež robiť, len tej roboty nie.

0: Molodom, môžeme poistý Hačavčanom, ktorý ne, že je Hačavý, ale rodeče oboje pochodžajú z Hačavy, je Čolovi, ktorý sa nám tebe predstaviť, jak sa voláš?
1: Ja sa volám Michal Maďar a moji rodičia obidvaja pochádzajú z Hačovia a vlastne týždeň tam môžem poistý, že prežil nejaké to svoje detstvo. Ja už tam nebývam a nikdy tam ani nebýval, ale rád tam chodím do Lisa na gryby, keď ideme s kamaráťama na túru. Nič tam ani taký tí molodý bars, lebo všetky odkazajú za robotu, za školu do Košicoch, ale tak odjak žijem, odkedy je bol malenky, tak všetky mi vlastne hovorili, že jem slovenský Maďar, bo mám také šumné prezvisko, taký, že Maďar, no ale tak oni znajú, že jem Rustang a že moji rodiče, ja vlastne pochádzame z Hačovy a hovorím vás po maďarsky, ja skorej sa prikladám ku tej rusinštiny. Ja doma vlastne s rodičami, my len hovoríme po hačovsky, my ani bars po slovensky, ani po maďarsky už vôbec nehovoríme, tak my len hovoríme po hačovsky.
0: Čo si domáš, aké sú Hačovčané, keby si to mal poistiť našim sluchačom ľude?
1: Ja sobie myslím, že sú bardzo takí skromní ľudia. Keby mali všetko, tak by aj to všetko, čo majú, by boli ochotní dať tým druhým.
0: Čomu sa venuješ, tej jak mladej človeku, sa nám predstav?
1: Ja momentálne pracujem tu v Košicoch. Vo voľným čase tancujem subojry. A ešte keď mám WC času, tak chodím do Lisa na prochádzky, lebo ja bardzo ľúbim prírodu. Občas sobie dajú tú knižočku, pročítam.
0: Chodí bez ako Lisa vernutý, môže do Hačavy, že ty tam znáš si to predstaviť?
1: Znám sobie to predstaviť. Znám sobie predstaviť to, že by ja mal vlastnú chežu i vlastné státky, i starať sa o tie státky. I žiť takým tým tradičným dedinským životom.
0: Čo je pro mladých ľudí, ktorí žijú daj Hačavy, také najťažšie? A čo je z druhého boku, také najkrajšie?
1: Ja sobie myslím, že to najťažšie je to cez bo tam chodí autobus dva razy do dňa, cez víkendy vôbec nechodí autobus. A to najľahšie, myslím sobi, že to, že majú okolo sebe tú najkrajšiu, tú prírodu. Toto je veľký bonus. Ja som by predstavil svoju budúcnosť asi tak, že by som chcel viem sobie nájsť nejaké to stále zamestnania, plus zrekonštruovať to tú našu šumnú chyžu, jak...
0: Može ne každý mladý človek začal rusenca tak inklinuje ku tomu tradičnému rusenstvu, ktoré bolo u Hačavy. To sa ľubíš vertať tam. A čom si domáš, že ako tvoji rovesnici na to nezvertajú tú takú váhu?
1: Neznám takto z hlavy povesti čom, ale ja jem hrdý na to, že jem Rusnák a nikdy šoho nezapru svoju krov, ktorá pochádza z Hačovy.
0: Ja o to by znám, že toto rusenstvo máš aj u vás doma, v Turni nad Bodvou. Moderoval je nedávno dokince rusenský bál u Turni nad Bodvou. Kús nám to problém, čo to bola za akcia?
1: Tak vlastne moja matír dostala takový nápad, že my ako Rusine, ktorí sme v tej turni, tak by ste patrilo na čo pro nich zorganizovať. Celé to vlastne vzniklo v hlave mojej matéry a ona vlastne tak ako i volala o tú kapelu, aby prišla zabaviť i pozvala i vtlačila to tie všetky pozvanky i komplet celé to ako keby zorganizovala. Bol to vlastne perší ples rusnársky u nás v turni a nebolo veľa ľudí, ale boli i Maďari. Sám jem videl, jak Maďar išiel z plesu o 5:30 ráno domu, tak sobi myslím, že nebol to až taký plány ples pre tú vlastne maďarskú menšinu u nás v Turnuj. A tiež bude budúci rok, druhý ročník, tak barzen zaují keľo tých Maďarov príde ku nám si ja zabaviť po našim, jak my sa známe zabaviť Rusnáci, bo oni boli prekvapení, jak my sa známe zabaviť na muzíku, jak známe sobi zaspívať a jak sa dohrať známe a tiež nerozumejú nám všetko, čo vlastne my hovoríme. Ale ja mám dobrý šumné spomienky z tohto plesu. To je jedno, jaká to bola veková kategória, jaká generácia, ale ja sobie myslím, že je to dôležité udržovať tieto tí vzťahy a tak. I po rokoch sa stretnutí a podohvárať, sa zabaviť, zaspívať, dačo. Aby pamätali na svoje koreňa a aby furt si vertali do tých Hačovy, jak do ich domoviny. Good.

0: Nachodujeme sa v seli Hačava. Ja tu už mám kolo sebe dve žiteľky sela Hačava, rodačka.
1: Ja som Maria Maďarová.
2: Daša Gracová.
0: Poučte nám, desiate per nachodujeme, keby sme mali našim sluchačom povisti, v jaký častení vašeho sela, na jaký ulici, kde sme.
1: Tu sme na Vyšním Kuncu, smerom, jak sa ide, da kedy bola vodná nádrž. Kúpalisko sme my volali, keď sme boli deti. Tu hori sme, tak pri poslednej chýži na Hačovi. Da kedy sa robili vatry, tu je taká veľká skala a Vyšňané robili tu na tuj skali a my zajsť na nižnú skali dolov. Vatry a tak sme sa predbehovali, kto väčšiu vatru naloží.
0: Tu tako na Vošním Konci sme prechodili čerez dáku ričku malinku a daj dáku nazvu.
2: Hajský potok sa volá. To je potok, ktorý tečí až do Turní, hej na do Bodvy a volá sa Hajský potok. Prečo má taký názov? Nikto nezná. Len tak sa volá na mape Hajský potok. U nás my na Hačovi volali my Jarok.
0: Vy ste z ktorej časti Hačavy?
1: Ja z Nižnej.
0: A vy?
2: Ja či z Nižného Kunca. Ale otec mi pochádza tu z toho domu posledného. Takže babku mala tu hojri z toho Vyšného Kunca. Teraz tu žije v posledným dome strik.
0: Keby si naši sluchači mali predstaviť, Hačava nie je také klasické selo s jednou dráhou po dvoch stranách chže, ale je veci tak úrovňovo, keďže je v takým vyšším teréni.
1: Ta ideme na Bejrich se hvajrilo, na Vyšný Zahominky, na Cintér.
0: Keď sa tak vernete, môže tak 34 rokov dozadu.
2: Bolo to oveľa veselšie, lebo bolo barz veľa ľudí. Teraz tu už je málo ľudí, ako veci sa chodilo vonka, bo všetkých robili na poľoch, na lukoch, sa hrabalo, kosilo. Teraz sa už nerobí skoro nič, bo už barz málo, dá kto dá čo robí. Všetky sidia doma a pozerajú televízor. Takže akože Hačova sa v tým zmínila.
0: Vy tu žijete, dá sa povedať, od narodenia, ste tu doma.
2: Áno, áno, tak od narodenia furt tu bývam. S takými maličkými prestávkami, hej. Jak som sa vydala, tak som žila 2 roky či 3 roky u svokrovcov, ročí a potom žijeme tu.
0: Dobrý sa vám tu žije?
2: Hej, ja by som nemínila za nič na svete. A myslím, že ani môj muž, takže...
0: Vy nie to Hačovčan?
2: Nie, on je z Poproča.
0: Jak ste ho presvedčili, že chcete sa vrnúť tu nazad?
2: Môj muž robil tu nás chlopcami s Hačovi. On sa s nimi poznal a aj chodil tu, keď chodil do školy. Takže jak selo poznal, hej, chodil tu často. Myslím si, že on by sa už aj nevernul odtiaľ nikde, že by ostal tu.
0: Vy ste zase ten druhý prípad, tu ste sa narodili, ale nežijete Hačovi.
1: Nie, nežijem na Hačovi, bývam v Turnuj, v bytovky, ale chodíme tu, máme tu rodičovský dom. Jak ona hovorí, že bolo tu veselo, bolo, bo sme chodili hrabáti sino. Veľa aj gruli, keď sa išli kopati, tak aj zažitky z toho je, lebo to tí starší naši babky, prababky rozpravili, jak tu se žilo, jak tu bolo, aj se spívalo, takže bolo veselšie, no. Teraz už tak nič tu.
0: Koli ste odišli z Hačavu?
1: V 85. roku im odišla odtale. Môže mám či Hačoviana, hoď s priezviskom Maďar, ale je Hačovian. Mali sme robotu v Košicoch a už neboli také ani spojí, ani nič, takže dostali sme byt v Turnuj, tak tam bývame v byti.

0: sluchači môže znauť Turňa nad Bodvou, i tu susedne selo, a aj to sú maďarské sela. Vaše priezvisko je Maďarová, ale ste Rusenka.
1: Hej, tam mám problém, keď tak kde idem, keď sa predstavím, že Maďarová, no ale poviem, že slovenská Maďarová. Už teraz lepšie, lebo už aj rozumíme po maďarsky, čo hovajú, ale predtým ťažko bolo.
0: Je to dosť pravda krásne, keď to selo, ktoré na okolici sú samé maďarské sela, na druhej strane mantácké. A vy ste si vašu bisidu tak šumne zachovali, bisidu je to po vašom, po hačavské, po rusenské.
1: Och, aby ty to jazyk doma, čo máme.
0: Takže aj my, že Maďarami, povíste, že máte svoju bisidu v rusnacku.
1: Pravda, že hej. Aj zatiaľ mám, fakticky je ako Maďar, ale keď príde ku nám, tak snažím sa hovoriti po našim, že by aj on sa naučil.
0: A učiť sa?
1: Tam musí sa naučiť. Človeku už lepšie, keď je doma vo svojej spoločnosti, že všetky sme tam a varím po svojim a teraz naraz sa zbačím, že hop, ale rozumí. Keď chce dať, čo sa pozvídá, ale rozumí. Mala jem švagrinu Češku, Moravačku. Brat sa mi oženil do Ostravy, Bohumín. S chlopcami sa dohvajram cez Skype a normálne po našim, že by nezabudli otcovú reč.
2: Ja už jem oveľa moloča, takže vlastne už pred nami chodili generácie a generácie do turnej do školy, bo by sme chodili už do turnej od prvej triedy, tak to nás brali tak normálne, hej, akože sme háčoviane, hej. Tým, že oni nám spravili akéby cestu, hej, tak by nás brali tak normálne, hej, že no, my už sme nemali žiadne problémy.
1: Nemali sme také problémy, že by nás neprijali medzi sebe, alebo dačo.

0: Čím je hačava inčov môže sa?
1: Ako v dnešnej dobe už myslím si, že ničím, hej, lebo že už ľudia aj tu žijú tak, jak žijú všade inde. Mladí chodia do svita kady tady, ale možno tým sme iní, no, že sme tu medzi takými cudzimi, takými národmi, Maďarmi, mám takými, že sme tu Rusini, hej, že tu máme toto svoje jedno a že sme tu grekokatolíci, hej, keď prídu k nám do kostela alebo vyčujú našu omšu, tak vlastne jednoducho nerozumia a furt sa nám hovia, že kde sme sa tu vzali a jak to je možné, že sme sobie to zachovali furt.
0: A je to krásne a ja znam, že celý máte 600 cirkov i si ešte nekýv, ktoré sú tržu rusené. Pídeme sa za nimi pozerať?
1: No, môžeme.
2: Čože je?

0: Teperky tu ideme dolov, dráhou, ideme de.
1: Rovno, ku cirkvi. Napred je fara a potom je cirkev. Cirkev je vlastne na najvyšším bodi tu u nás na Háčovi, hej? Že treba ísť do poriadného kopca.
0: Takže keď treba ísť za cirkvi, tak sa človek aj zadýchať.
2: No joj veru, na bars.
0: V seli je veľa takých starodávnych chž, či si tremňujú takú architektúru. To je taká asi typická vaša nižšia chž so sedlovou strichou. Je ešte dosť takých drevianých chž u Háčovi?
1: Väčšina sa zachovala, ale to len vďaka tým, že tu prišli Košičané, hej, alebo majú to jak chalupy, tak sa snažili zachovať takú typickú architektúru, jak bola na Háčovi. Ale už dosť veľa sa aj zburilo, hej, poletilo a tak tam, kde nebol nikto, kde nikto nežil, tak sú už aj také jak ruiny a zburené chyži, hej.
0: My akurát teper ideme kolo jednej takoj, ktorá je zachovaná a zase na druhým boku je taká, ktorá je rozvalená. To bola asi tož nejaká chyža.
1: No to bola chyža 4 roky dozadu, to nám napadal taký veľký sníh, asi meter a puf za 2 dni, tak to vtedy zletili 7 strechy.
0: Tu v Háčovi.
1: Tu v Háčovi, hej, zletili 7 strechy. Takže to je odvtedy ešte také rozburané, hej, tu, no a tam pôjdeme niže, tam budú ešte veci vidno.
0: Ste tu dosť vysoký nadmorský vršky, takže ste zvyknutí asi na sníh.
1: No zvyknutí sme. Ako často nechodíme do školy, aj teraz naši deti. Ešte len peršina padala, už nebol autobus. Takže sme zvyknutí.
0: Pro deti to, aj keď môžeme si spomenúť, to bola to celkom aj taká radisť, keď prešiel sníh peršej.
1: No hej, ale to už znali učitelia, hej, ako už aj teraz znajú. Že už len ja volám do školy, riaditeľky rovno a znajú, že jednoducho neprišiel autobus a nejdu do školy. No tak je tu rozdiel takých 5-6 stupní furt aj v liti, aj v zimi, hej, ako aj v noči, aj cez deň. Si pamätám na také, jak sme boli moloči, tak sme chodili do turnej do kina a my sme furt prišli taký naoblíkaní, hej, hrubý svetri, bundy a oni tam v tunu chodili v kraťasoch a v tričkách furt na nás smotrili, že skady to sme prišli. No a keď sme prišli z kina na Háčov, to už aj v tým nám bolo zima. Takže, no, je tu riadny rozdiel. Bereme to tak ako normálne, hej, my sa nad tým nepozastavujeme.
0: Musíte aj klasti ohňa už môže skoršie, jak dakde dolu.
1: Tak myslím, že na kotr kladu aj celý ruch, takže skladáme skorej, no. Tak určite už v septembri začíname, v septembri, v oktobri určite už kladáme ohňa.

0: Ale samo sobou tu háčajú iné, len to tá starodávna architektúra dereviana, ktorá je dosť pravda krásna, ale sú tu už aj nové chyže.
1: To tie chyže sa staviali v dakedy 70-tých rokoch, to sú také typicky komunistické, by som povedala, ale sú vlastne zrekonštruovaní teraz. Aj tí, čo molody tu ostali na Háčovi, tak vlastne sa by už opravili a zavali ústredné kúrenie a také veci, tak všade inde a vlastne sú zrekonštruovaní, hej, že ako jak naša Háčova sa konečne mení ku lepšomu, ku krajšomu.
0: Je tu veľa takých mladých rodin?
1: No až tak barz veľa tu nás nie, okolo 10 by som povedala tak. No ale to na to, čo predtým, že skoro všetky takí odišli, tak v ich veku, hej, skoro všetky odišli, celá generácia, tak tá naša generácia, tu skoro všetky sme ostali. Keby sme vlastne naša generácia boli odišli, tak už Háčova vymiera.
0: Stričávate sa mladých rodin? Je tu taký môže život v úseli des... Kolo takých akcií sa môžete aj stretnúť, vidíte také moločie rodiny?
1: Ako sú také ako akcie, hej, robí ako obec, takže sa stretávame. Sú háčovské dni, ako robí sa, hej, vianočné večierky sa robí a také veci, tak sa stretávame.
0: Vaše deti, to už ich učíte vašu rusnackú besídu, váš rusnacký jazyk?
1: No, to tým, že môj manžel nie je z Háčovy, hej, ako je z Poproča, takže my hovoríme väčšinou slovensky u nás doma, ale kým žili baba a dedo naši, ako sme s nimi žili, tak sme hovorili háčovsky furt a vlastne aj ty, hej? Ale teraz už väčšinou slovensky.
0: A dúmate si, že prežije to tá háčovská beseda do ďalšej generácii?
1: No, myslím, že prežije. Ako tak najstarší syn náš nechce vôbec hovoriť, ale stredný to len háčovsky hovorí, hej? Takže myslím si, že prežije.
0: Že sa nájde takto také z mladej generácie, že chce.
1: Určite, nájde sa taký, myslím si, že skoro v každom jednom domi, že chce hovoriť tým našom rečom, aby si dovatý. Napríklad my keď sa stretneme tak, jak háčoviane, to je jedno, že sa stretneme či v Košicoch, či kde, tak furt varíme svojom rečom, hej? No ale už keď sa stretneme s takým cudzím, tak varíme aj slovensky, hej? Takže myslím si, že to prežije.
0: Susedne selo je maďarské, aj potím aj Misto, aj Turňa. Bisidujete, alebo rozumiete aj po maďarsky?
1: Ja málo rozumiem, ako je mi to ľúto, že som sa nenaučila, lebo vlastne sme furt sme tu medzi Maďarami, hej. Tým, že nás poznajú, že skady sme, tak už väčšinou hovorí slovensky. Takže to tá stará generácia, napríklad jak môj dido a to, tak oni chodili do maďarskej školy, takže oni znali aj písať po maďarsky, aj hovoriť po maďarsky, ale už to tá novšia generácia, tak to tí, čo si odsťahovali hetka, tak to tí znajú, hej, aj po maďarsky, ale to tá už naša, čo tu sme na čo je málo kto z nás hovorí alebo zná po maďarsky. Dačo rozumieme, ale to je málo.
0: Ale je to asi pro vás byť v takým kruženiu dobré, že ste tak multilingvisté a bilingválne, že človek čím veci znať by si tak tým je šira s človekom sa hovoriť.
1: Tak to určite, hej, že myslím si, že to aj posilňuje, hej, lebo sme medzi inými národmi, hej, z jednej strany Mantáci, z druhej strany Maďari. Vlastne máme priateľov a známych aj tam, hej. To nie je o tým, kto jak by si doje, ale o tým, aký je kto človek. Takže vlastne priateľov máme, kamarátov máme aj medzi Maďarami, aj medzi Mantakami, aj medzi našimi. Tak

0: my sme prišli na farský úriad, do farského tu obosť, aký to môžu tak poistý. Hačovského siaštenka sme našli kolo roboty. Sláva Jezusu Christu.
1: Sláva i Bobike.
0: Kde sme prišli, poviešte našom sluchačom?
1: Prišli ste na Hačavu, do grekokatolického sela, rusinského sela, ktoré sobie žije tak, jak každé, s radosťami, starosťami.
0: Jak sa vám tu žije?
1: Z vkam sobi. Ja tušil len vlastne nedávno od 1. augusta z najredenia presvedčenú vladeku Milana, košického episkopa. Jem dostal poverenia na Hačavu, tak snažu sa zvkati i na miesce, i na kraj, i na ľudy. A ľudia samozrejme tož zvkajú, teda učia sa zvkati na mene.
0: Naši sluchači možno nevedia, ale my sme vás tu našli v monterkách, v taký robočí atmosféry. Kolo čoho sme vás zachopili?
1: Robili akurát také stojane na Golgotu do cerkvy, takže za to je monterka, bo pýdria sneku sa dosť blbo robiť.
0: Vkázali by ste nám vašu cerku aj môže faru, kde chodiať hačaujane do cerkvy?
1: Milé rád. A dúfam, že nelen sa popozeráte, ale že sa aj pomolíte. I za sebe, i za sluchači.
0: Pomolíme sa. Už

0: My sme vošli do interiéru cerkvy tu u Hačavy, ktorý je inakšie možno, jak v inčech cerkvách. Už ktorý sme pochodili, boli sme v derivianých cerkvách, väčších, murovaných, šliakých. Tota cerkva je zas taká inakša, ale bližšie o cerkvi nám už povysiduje otec, ktorý tu slúžiť u Hačavy.
1: Ja sa volám otec Pimen, je monachom a vlastne v tí cerkvi slúžu teda od 1. augusta 2016 roku. Také cerkvy, jak je na Hačavy, už jem stretnú na stropky v Štíni. Inakša je tým, že vlastne tu na klemba nie je teda klembou, ale plafon je čiste len derivianý. Cirkev pochodí teďka zo 14. storočia.
0: My sme v interiéri cerkvy, pred nami je ikonostas. Skúste nám kus popíšte sa tý váš interiér aj ikonostas, ktorý je tež môže inčí, nie je taký vysoký, jak dakde inde.
1: Zaujímavosťou toho ikonostasu, že je nestarý, neznám, či tam ten zhoril, alebo čo, ale ten teprejšný ikonostas, ktorý je z cerkvy, je z roku 1642. Zaujímavé, že akurát vo vojnových časoch Hačovčané začali stavľať a teda skladať sa na ikonostas. Je relatívne jednoduchý, má len základný rád, 4 ikony, teda Isus, Bohorodica, Nikolaj. Aj keď je cirkev zasiačená roždestvu pri Sv. Bohorodice, jak pokroviteľ na ikonostasi Sv. Jan Chrestiteľ. Čom? To šim je zatiaľ záhada. Cárske dvere samozrejme majú evangelistiu, blahovýštiny tam nie je, a na vrchu sú len 12 apoštoliv, što skaj na spôsob, jak v Košicov v katedrálnym sobori.
0: Zadu, za ikonostasom, za prstolom, siatení je vmaľovaná cerkva, je sú písané na stíni ikony, je to novša už maľba?
1: Toto maľba je asi spred 3 rokov. Jak sa opravoval interiér, teda jak sa robila novú omietku, tak vlastne tady sa i robí rozpis.
0: Plánuje sa i môže ďalej i loď rozpísať tak ikonami?
1: Plán sú. Ja plánu mám veľké, len na to treba mať aj prostriedky. Takže, ale kde je voľa, tam je aj doroha.

0: Pred ikonostasom vidžu tak dva, aký by stojane na nech evanhelia položené. Čo to je?
1: To sú analoji a pre nich sú staside. Toto nebovať zvukom každej cerkvi, teda malo kotri v naši. Načav je to práve za to, lebo tu nás sme dvomi monasi a to slúže nám vlastne na to molitevné pravilo.
0: Jaký je rozdiel byty sviaščenikom v seli, ktorý je monach, na rozdiel od toho, jaký sú sviaščenici, ktorí sú nemonasi?
1: Ja by som to zadefinoval asi takto. Ja pre tom, jak jem prešiel na Hačavu, tak bol 6 rokov v seli Slovinky, to je na Spiši. A tam jem tiež bol monachom, ale ja to hovorím, že to bola farnosť, ktorá mala monacha. A keď jem prešiel na Hačavu, tak vlastne sme dvomi, tak sme monasi, ktorí sa starajú aj o parochiu.
0: Čo značí staráti sa o parochiu?
1: Staráti sa o parochiu značí slúžiť tým ľuďom, to znamená pospovídať, keď treba, keď dach umre, pochovať, keď chrestiti, tak aj pochrestiť. A keby sa dach to našlo, čo by sa počívinčali, aj to by sme povinčali. Odkoli my sme teda s otcom Kasianom na Hačavi, tak mali sme zatiaľ jeden chrest a jeden pohrib.
0: Keď sa otočíme na druhej byk cerkvi, vidíme tu krásny chorúš, celkom derivianej. Je funkčný? Chodia ľudia na ňoho?
1: Chodia. Len každý, kto tam je, tak sa musí kúšok zohnúť, lebo ten plafón je dosť nízko. Takže všetko chlopi, čo sú v cerkvi, celú službu sa klaniajú.
0: Vy ste si mi spomínali, že keď sa prešli tu do Hačavo do cerkvi, tak na choruši bola kobyťa. Potom ste zistili, že čoho tam bola?
1: Ona tam nebola, ona si tam je. Takže mi sa tomu čudoval, ale potom mi to ľudia vysvetlili a dáva to logiku. Lebo koliska aj nebolo stilci, tak chlopom dakoli bolo aj dohostojatý a zohnutý to zvlášť. Tak vlastne donesli sobie dvi kobici, na to dali forštu a už mali si dať.
0: Je tu aj také otepilne, či nie?
1: No, my tu pravidelne topíme svičkami, ktoré palíme, pri nich sa môžeme aj zahriť, inakšie tu nie je nič.
0: A cerkvi by sa asi človek mal hrytý holovním tou molitvou. Chodiat ľudia z Hačavo do cerkvi?
1: Chodiat, samozrejme podľa možností. Treba si uvedomiť, že tak, jak dneska po celom svíti je teda tendencia, dneska je menej sa moliti alebo menej chodití, tak vlastne to vedno aj na Hačavi, ale toto, čo tu prejdu, tak vlastne naozaj sa už uprímni moliat.
0: Tiko raz do dňa alebo do týždňa je tu sviatá liturgia?
1: Tým, že vlastne sme tu monasi a vedeme teda monašovské pravidlo, tak máme stabilný program, to znamená ráno máme 3. a 6. čas, potom ide služba a po obidi máme 9. čas, povsednevnou večúrňou a večúr zase po večeri. Takže 3 raz do dňa, každý deň, keď sme doma, keď nezme, keď sme takde odcestované, tak potom samozrejme to pravilo vedeme tam, kde sme.
0: Ja šiem si tu všimnú v cerkvi, jak u našich cerkvách býva, sú to kríže alebo zástavy, ktoré sa praktizujú čeres sviata, ale jedna je tu taká inakša, taká čorna. Znáte nám poistiť, čo je to za zástava?
1: Je to zástava pohrebného spolku. Ono to je také, akýby, že možno nezvyčajné pro naše sela. Ja sa s tým už stretnú, teda moji bývalí parochy na Slovinkách. Totiž to ľudia, ktoré robili v baniach a lisoch a kade tady, tak samozrejme mali ťažkú robotu a tým pádom aj dosť sa tam tragicky umeralo. A práve za to, že akýby celá tá ťarcha neostala na rodinu, tak vlastne oni zrobili tak pohrobné spolky a oni tam proste sa skladali, prispievali a tak vlastne jeden druhomu pomáhali.
0: Ale my tu máme Hačavčanku, znáte nám povistý, používať sa ešte tá zastava?
2: Tým, že už na Hačovi je zbar z málo ľudí, hej, málo chlopov, predtým sa tak robilo, že mŕtvi si pochovávajú ako sú u nás doma, hej, nemáme dom smutku, tak sa nosila zastava, ale teraz už chodí mŕtvy vús, tak už málo sa nosí toto zastava.

0: každé selo je možno interesné aj tým, že v cerkvi spíva aut a hlavne v tých rusenských selách je čumný spív na liturgiách, jak spíva aut hačaviu.
1: Akože na moje prekvapenia krásne. Je to také temperamentné a svojské a razovité, ale v tým je to čaro, že oni naozaj jednak holose majú krásne, lebo väčšinou my Rusnáci máme šumné holose, takže vlastne to sa ozrkadluje na tým, ale znajú aj proste tak zacifrovatý, s čím sa človek akože bežne nestrítne.
0: Slúžiť sa tu cerkovnoslovianské?
1: Po cerkovnoslovianské slúžime.
0: Takže hačavčanejší sa si trimľujú to tú tradíciu vizantijského obriadu?
1: Čo sa týka jazyka, hej, a čo sa týka víry, to už tak, jak všady. Chcem tam to pokuľhávať, ale ja víru, že všetko nájdeme raz do rohu k Hospodu Bohu.
0: Nadchodia u Ristiana sviata, už je to čutý aj tu u cerky?
1: Tak tým, že sme začali teda Ristiany písť Filipovku, tak vlastne už je to vedno aj na tých molitvách, že človek dneska sa už naozaj pripravuje. A ľudia sa tož pripravujú, lebo akurát prednedávno mi spomínal, že oče, treba, lebo nám to také malinké vyflejem či kúpiety. A my sa aj poskladáme, takže tož sa na to pripravujú. Každý samozrejme po svojom.
0: Jak tu prechodia u Ristiana sviata? Sú tu aj nejaké tak domašní tradícii, koľadnici? Alebo...
2: Ešte keď my sme boli moloči, tak my sme chodili pravidelný, hej, sa chodilo koledovatý, spívali sa koledy. To chodilo sa od chyži do chyži, nás pohostili a išli sme ďalej. Na druhý deň, na prvý sviatok vianočný sa chodí koledovatý, to chlopi chodia furt, ženy nie, a takisto aj na nový rok. Išli furt sa chodí aj teraz. Koliasnú sviezdu sa väčšinou spívalo.
0: Čo sa napríklad hačavi ísť na sviatý večer?
2: Tak jak všade inde. Už normálne je kapustnica, ryba, šaláta. Išli bubalky, alebo u nás sa povie lokša s makom. Tak jak všade inde. Náš dido furt rosol s grybami varili. Akurát toto nič vece také inakšie nebolo.
0: Medzi Rusenami obľúbená mačanka. Robila sa aj tu mačanka?
2: Nie, nerobila sa.

0: Keď prídete do vašej cerky, čo si poísť?
1: Takže šumná je. Že taká inakša celkom, jak inde, hej, lebo inakša. Tu všade okolo nás je vlastne, keď chodíme do kostelov, tak kde inde, tak sú všetko rímokatolíce, hej. To sú celkom inakší cirkvi, jak je naša. Tak keď príjem furt tu dráte naše, tak sa poviem, že je taká iná, je šumná. Iný duch tu je, hej, taký iný, také dačo iné tu je cítiť.
2: Naše cerky nedezíme, naše cerky nesvížo.
0: A tu sme vošli do peršoj časti cerkvi. Zvočanie je tak, že dveri a chyb je z toj strany západnej. Tu je tak z boku, to je kus tak inakše. A takoj tu je aj vchod do vašej turni, tu sa aj zvonet?
2: Hej, tam je turnia, tam sú tri zvony, používajú sa dva, tretí sa nepoužíva. Vchod predpokladám, že je len z praktického dôvodu, aj keď som myslím, že mohol byť i kľudne zo západnej strany, ale tak sa rozhodli, tak zrobili a tým je inakša.
0: Zvone ty chodíte v?
2: Keď sme len sami s otcom Kasianom cerkvi, tak zvoníme si sami, ale je tu aj pani cerkovnička dokonca dví, takže oni keď prídu, tak potom aj oni zvonia. Zvony sa rušnia, čo obdivujú, lebo tá pani naozaj má duš svoj rok, vík nebudú prezražať, keďže je to dama, ale keď je doma, tak naozaj vse o 12 na obid príde, pozvoní 2 či 3 minútky a zase pomaličky ide domov z paličku.
0: No a my sme už vonka, ideme pomalu vonka z cerky, tak zajdeme aj ku vám na faru.
2: Najsaľubit, poďte.
0: A muši, tu vás zachopil kolo schodeky, tu je taká zaujímavá, jak dočka s kladivkom. Čo to je, ešte nám povíšte?
2: Je to Simandrion, tým, že vlastne sme tu monasi, tak vlastne monasi sa na molitvu zvolávajú ne klepaním na zvon, ale vlastne klepaním na drevo. Takže poslúchajte, jak sa my monasi zvolávame na molitvu.

0: je tam aj také točné toto buchanie, jak sa mať kolo jakých prázdniky alebo jakých služeb, či je to vse jednaké?
1: Tak ono aj klepanie má svoje pravilo a rižni sa klepe pred službou, počas služby, keď sa zvolávať na útreňu, keď na službu. Má to svoje pravila.

0: sme z cerkvy prišli na faru. Jaká je vaša fara tu v Hačavi? Zvonka vyzerá, že je to taký starší budenok.
1: Fara bola postavená začiatkom 20. storočia, to znamená má okolo 100 rokov. Keby mi mal zhodnotiť jedným slovom, jaká je, tak budem povedať, že fajný cholodná. Ale človek sobie zvykne na veľa veci, takže aj ja zvykám na tú faru. Musím povedať, že znuka je opravená a aj vnovená, oblak pomienen dveri, a to je vďaka otcovi Josefovi Gočíkovi, ktorý vlastne tu pôsobil predo mnou pár rokov. Takže i za tomu patrí naozaj veľká vďaka. A zvonkajší nás čeká dopravovatý.
0: Jaký je život monacha?
1: Živiť monacha je krásnej. Keby nebol taký, ja si ho nevoberu a nevobere si ho ani otec Kasian. Ale tak, jak samozrejme všetko na svete má svoje čára a aj svoje trápenia, takisto aj monašejské živiť. Ja im šťastný a rád, že vládaka ňa postriek na monacha, ale samozrejme má to i svoje ťažkosti, lebo postiti sa treba i moliti sa treba, než by ľudia sa nepostili a nemolili, ale monachovi predsa pasuje, že by sa molil a postiel kúšok vecej. A takoli, znate, i my hrajú v žalúdku, jak každomu človekovi, jak sa káže, takže asi tak.
0: Kvôli pršov to môže také rozdúmania, že chcete ty tom napriamom byty, stati sa monachom. Kvôli vy ste sa tak pevno rozhodli?
1: Ono, ja domám si, že človekovi to dneska dozrývalo celý čas. Ja už od jak malý chlopec, asi 10 či 9 ročným, chodím sa stati siaštenikom. A dneska už to tým znam, že ja nechoču byty siaštenik ženatý, chodím ostati sám. Potom mňa v 97. náš presvedčený vladyka Milan vysiatil na siaštenika. No a tak jem vlastne bol 13 rokov, jaký bože bylým siaštenství, len všetké mi to nepasovalo, bety, jak sa hovorí o katolíckej cerkvi celibátnym kňazom. Všetké mňa to furtom ťahalo k tomu bety monáchom a tak jem poprosil našu vladyku a ďakujem Bohu, že dal sa na to zhodu a ňa postrich.
0: Odkedy pochodíte?
1: Ja pochodím z Labírce, u nás sa káže, ale tu na Hačovi sa hovorí z Medžiľaborec.
0: Chodíte tam vertáte sa?
1: Chodžu a vertám sa, lebo všimám mamku, ktorá žije, bude mať za 2 roky 80 rokov, takže chodžu, teda hlavne kvôli ní.
0: Keby ste mohli porovnať dva rusenské regióny, tam Labierščinu a tu...
1: Rusnáci sú všade podobné, len majú samozrejme menšie svoji odtieni a to vedno i na Labierščini, lebo Labierščina má aj kúšok inšiu reč, besidu aj dakotre zvyk a na rozdiel tu od Hačav. Tým, že ja bol 6 rokov na Spíši v Slovinkách, tak môžu to porovnať. Keď prídu akože z Labírskej doliny ľudia, tak kažu, toto je jak u nás. Ja tým, že u nás píšu, znám povistý, že nie je to pravda. Hačava mentalitou, rečou, zvukami, idlom inklinuje jednoznačne na Spiš. Aj keď sa nachodit na Abovi, teda kolo Košec, patriať tam, lebo ono aj nie je sa čomu čudovatý, lebo keď idete z Haja, tak v priebehu 8 km máte prevýšenia 400 metrov. To je neskutočné, na 5 km také prevýšenia. To znamená, dostávame sa na vrch, jakýby za skalu, len poličky minulého storočia, autobus začal do sela chodety, takže toto ľudia aj prirodzene inklinovali ne do Lobereho, lebo do Lobera, keď píde človek, tak potom musí aj horí sa oškrevati, to za to radšej vlastne dneska aj inklinovali prirodzene vece k Spišu.
0: Každý človek má u svojom životi dajakú púť, ktorou sa vede. Jaká je to tá vaša, z toho by ste môže aj tu v Hačavi chodili dosiahnutý vašou robotou monašeskou?
1: Ja prvým riadi chcú sa spasieti, chcú prejít do cárstva nebesného. Toto chcú sprostredkovať aj Hačovčanom. Ja veru, že ja neviem človek, ktorý by robil také prevratné diela. Dneska môžu práve tou pravidelnosťou, i cez modlitbu, i cez post, možno i cez to stričovanie sa s ľuďmi. Ja verím, že dneska aj im ukážem dorohu vlastne k Bohu, ale aj vzájomne jeden k druhomu, lebo tak, jak všade aj na Hačovi sú problémy. Tu skorej, jak nahnáte ľudí do cerkvi, treba ich naozaj dneska tak motivovať, že by dneska no oni sami chodili vlastne do cerkvi, lebo zmyslom nie je chodiť do cerkvi pro chodžiňa. Aj keď samozrejme mene, ak sa všetko tešiť, keď mám plnú cirkev. Ale zmyslom je i do cerkvi práve za to, že by sa stretnutí s Bohom. A pokiaľ toto nám bude chybovať, vlastne ten vzťah k Bohu, tak potom nám bude chybovať všetko. A aj keby sme sa molili a neznám, čo robili, a nie je vzťah s Bohom, tak vlastne ono, to nie je toto práve oríchové. Ale keď človek naozaj má vzťah a živý vzťah s Bohom, tak potom aj keď akoli môže neprieť do cerkvi, lebo či kvôli roboti, či kvôli takým inakším starostiam, a môže i kvôli linivosti, tak ja veru, že človek nájde si ten vzťah a má to naozaj aj inšiu kvalitu a hodnotu.
0: Jem vás stretnúť, keď jem tu prešol kolo roboty, takoj manuálnoj. Je to tiež jedna časť toho dňa robota, tu kolo cerkvi, kolo fary.
1: Každý monastery musí byť poslušaný, iné, nielen molitva. A práve to poslušanie, to je tá robota. A už podľa toho, jak nás to jatel učí, a väčšinou učuje len sa to, čo vlastne treba robiť. Ide zema, tak ty prejem kolo dreva, zase trebalo mi v cerkvi dať čo zrobiť, tak tam sme proste včera s otcom Kasianom robili. Proste, čo treba robiť, to robíme. Takže zatiaľ si neoreme, tatka si nechováme, ale neznáme, čo Hospodí Boh pro nás pripravil.
0: Čo si prajete do budúčna?
1: Spasiti sa. Prejte do neba a naozaj stretnutí sa tam v nebi teda so všetkými viernikami, v ktorých farnostiach jem posobil, za ktorých jem nís zodpovednosť, ale najnovšie mám veľkú túžbu stretnutí sa v nebi s hačúšanmi, lebo to sú moje teraz duchovné deti a bol bym zlej otec, keby ich naozaj nemal rád, aký bym im neprijal šťastie a väčšie šťastie a k cárstvo nebesné. Dúfam, že tu na zemi nenájdeme.

0: Ku kinciu našoj striči u Háčav sme si z far zavetali ku pani Daši Kracovoj, ktorá je čistokrovná Háčavianka a na svoje selo nedopustiť, že je tam a svoje zamestnania našla doma u svojim obosťu. V máte doma, že môžeme poistiť aj takú tradičnú záležitosť, čo sa taká celá, čo malo de na selách, či je, že by ľudia mali v obosťu korovu. V máte korovu. To je relatívne mladý človek.
1: Máme korovu, lebo sme jej zdedili po našej babi, aj tým, že naša baba umerla a nechtela, ona keď bola chorá už potom, tam nechtela nám vôbec, on absolútne nejela obchodu maslo, moloko, vôbec nič, chtela len domáci výrobky, tak sme sobie to s manželom povedali, že ako zakláje v dve trimáty, hej, kým ako vlastne máme babku. Korova mu ostala ešte aj teraz. Naši deti ako milujú domáce moloko, aj oni z obchodu vôbec nechcú, hej, takže vlastne tým, že nechodím do roboty, tak máme korovu, hej, staráme sa o korovu, takže robíme výrobky maslo doma, tvaroch, sem tam aj syr a potom máme meso, hej, také naturálne.
0: Máte gazdivstvo a okrem korovu máte šitašto?
1: No, ešte máme svinu teraz a 5 ovečky.
0: To sa treba starať, je to robota ťažká?
1: No, každý, ak so by to vozne, ťažká alebo neťažká. Ja by som povedala, že ani neťažká, hej, to len je to každodenná robota, hej. Nezabere to až tak strašne veľa času, ale musíte tam buty každý deň, ráno a večer. Ako nedá sa poistiť, že dneska mu nedám žerty, lebo sa mi nechce, hej. Jednoducho musíte tam buty furt. Či je sviatok, či ide sviatok, či je teplo, či je zima, musíte tam buty furt. A vlastne musíme celé to fungovať, hej, musíme hrabať, kosiť. No a to sú také veci. Vlastne chceli sme aj naše deti dačo naučiť, hej, že by išli dačo ostalo, hej, aj tu ďalšiu generáciu, takže už chlapci sa učia kosiť, chodíme hrabať, šitky chodia, hej, aj vlastne aj naše deti. Zamestnaná im doma na plný úväzok.
0: Pomáha vám aj muž?
1: Pomáha. Keď nie je v roboti, tak pomáha. Robí v priemyselnom parku. Väčšina ľudí, tých mladých, čo tu robí, tak robí buď v Košicoch, tam v Kechneci robia. Dochádzajú za robotom dosť ďaleko. Predtým tu bola cementáreň blízko, ako ale už tam nerobí asi len jeden človek Sačovi. Toto všetko tu ostatné už väčšinou padlo, aj všetky to tí podniky, čo boli v Moldavii, tak chodia až do Kechneca alebo do Košic. Do US Steelu išia, takže chodia ďaleko robiť.

0: Nikde viem, no bola pohľa, keď bola moloča, hej, že skončím tu na Háčovi. Ale tak to tak život zariadil. Jeden čas jem učila v Košicoch, aj tam jem bývala. Potom jem robila jeden čas tu na obecnom úrade. No a vlastne odkedy mám deti, tak väčšinou jem doma už.
1: Keby ste to znali teper porovnať ten život v Košicoch, keď ste boli a teper tu minuli, by ste šli na zatečení?
0: Vtedy jem bola molodá, teraz bym to neminila určite, ale vtedy si myslím, že sme mali ako takú úžasnú mladosť tam v tých Košicoch. My sme chodili aj po divadloch, po kinoch, na diskotéky a taký inakší život, jak bol tu na Háčovi, hej, tak sme tam žili, hej. Aj keď predtým, aj keď sme boli moloči, tak nás tu bolo veci, tak sme žili veci tak spoločensky, jak teraz sa žije, hej. Aj keď naši deti sa stretávajúši, hej, chodia hrať ping-pong napríklad, skoro každý večer a tak, ale u nás vtedy to bolo veselšie, tu u nás na Háčovi.
1: Chybávať vám ten spoločenský život tu na Háčovi?
0: Ja nie. Ja už jem taká spokojná so svojím životom.
1: Máte si, že je dôležité mať veľa ľudí okolo sebe, že by bol človek šťastný?
0: Myslím si, že nemusíte mať veľa ľudí okolo sebe, že by ste boli šťastní. Potrebujete mať okolo sebe takých ľudí, ktorí sú úprimní, ako ktorí vás majú radi, hej, ako ktorí máte radi vy, s ktorými sobie rozumíte. Nie je dôležité mať okolo sebe, alebo jak majú teraz naši mladí na Facebooku, neznám keľo priateľov, stop, alebo znám keľo, lebo to nie sú priatelia, hej. Ja si myslím, že my sme mali krajšie a lepšie priateľstva, jak sú teraz, čo majú naši mladí a naše deti.
1: Čo si domáte ešte najdôležitejšie v živote?
0: Že by človek bol šťastný a že by vlastne toto šťastie a to radosť ako rozdával aj svoju rodinu a všetkým okolo sebe. Je mene to tam naša Háčová asi. Tým, že jem tu, akože ja toto milujem úprimne zo celého svojho srdca, hej, takže ja som tu strašne rada a ako milujem to tu, ako neznám to teraz našim deťom, tak že by si to uvedomili. Možno ani ja v ich rokoch, jem sa by to neuvedomoval, a to, čo si uvedomujeme teraz, hej, že čo tu všetko máme a kvôli čomu sme vlastne jak šťastní, kvôli čomu sme toto. Tak ja jem spokojná s tým svojim životom, tak jak teraz je. Jedni sú šťastní, jedni nie, hej, lebo každý nemôže buty, alebo buty na tým istí, kde je šťastný, alebo nie je šťastný. Každý sa by vytvára to svoj život sám. Ako záleží od toho človeka, či chce buty šťastný, alebo nechce buty šťastný.
1: Máte si, že tu ostanú vaše deti?
0: No ja si myslím, že skorej pôjdu, ale verím, že raz sa tu vernú. Aspoň jedno z nich, hej. Tým, že máme tri deti, tak dúfam, že aspoň jedno z nich sa tu vernú. A vlastne, kde malo raz taký pocit, jak mám ja, napríklad a môj muž, hej, keď sa tady nepochopí.

V relácii ste mohli čuti i spiv folklórnej grupy Poračan z Porača i Bučina z Pači. Pro rozhlasy televíziu Slovenska vyhotovila Rádio Patria, redakcia národnostno-etničného vyslania v roci 2016. Zvuk Stano Hurdych. Redakčnú reláciu zapisal i prehovarial sa ku vám Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

Rádio Patria. Ťažka a bolehka. Vonka, dnuka, si dokonca u vás doma. S titulom a vo zdlhoročnými skúsenosťami. Každá robota je interesná. A jak ju robíte od srdca, povieme sobi táto robota. Drohí slucháčky i slucháči, žečíme vám príjemný večer i vítame vás kolo sluchania relácií, ktorá nese názvu Táto robota. Najbližších 30 minút sobie budeme predstavľovať robotu interesnej osoby, ktorá sa rozhodla po 30 rokách zmeniť svoju profesnú dorohu i vydala sa úplne opačným smerom. Želmíra Sekelová je dnes destinačnou manažérkou oblastnej organizácii cestovného ruchu Hornej Zemplín. Jak jej robota vyzerať a čo musia si popri ní venie, siady znáte vže po perši spívanci. Príjemné slúchania vám dnes žečiť majster zvuku Gabriel Nikházy i od mikrofonu redaktorka Lea Vajsková.

0: Milé posluchačky a posluchači, vyslúchajte novú časť relácie Táto robota. A ja im duže rada, že mojou dnešňou hostkou je Želmíra Sekelová, ktorá síce nevysieduje po rusnácku od narodenia, ale zná je po rusnácku. Môže nám aj prezradiť, kde sa naučila tak dobrý po rusínsku. No a vná robí duže interesnú robotu, a to toho, bo je zamestnankyňou oblastnej organizácii cestovného ruchu, čo značí, že sa venuje primárne cestovnému ruchu, ale robí jej sprevodkyňu. Určite si o tom povieme dašovši vecej, takže Želka, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak je sa dostala k roboti pravý oblastní organizácii cestovného ruchu?
1: Bolo to akože, nemôžu povisiť akože strastiplná cesta, ale v podstate môžu o sobe povisiť, že 30 rokov jem bola učiteľkou, jem učila a potom vlastne prišlo obdobie, kedy si povedala, že mám taký koníček v rámci turistiky, cykloturistiky, tak im sa rozhodla, že proste školstvo opúšťu a chotila bym robiť v cestovným ruchu. A potom prišiel deň, keď vlastne oblastne organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín vypísali výberové konania, na ktoré im sa prihlásili. Vybrali si ňa a momentálne tam pracuje ako destinačný manažer pro celú oblasť, 5 okresí, už to je Medzilabierce, Stropkyjov, Humenné, Vránov a Snina.
0: No tak ja mu spomínala na počiatku tvoju rusinčinu. Ja znam, že te zrobila v Školci v Čabinách. Tam je sa naučila po rusínsku?
1: No v podstate áno, lebo teda moja rodná reč je zemplínština, takže treba s mojou mamkou hutorím. Bežne rozprávam, ale tu na Rusnákoch bisidujú. Takže pochádzam od Trebišova a tu jem sa medzi laborcoch jem sa vydala a robila jem 18 roky v materskej školy s vyučovacím jazykom rusínskym, kde sme bisidovali s deťmi po rusnácky, písali sme do triednej knihy azbukov, takže v podstate tento jazyk ovládam slovom aj písmom.
0: Takže by sa dalo povistiť, že môže aj lepšie, ak da kotre Rusina, keďže ho znáš aj písmom.
1: Tak snažu sa. Ako gramatiku trebalo sa naučiť, ale ako môžu povistiť, že to ovládam.
0: Ty sa rozhodla po 30 rokách zmeniť svoju vlastne profesiu a teberka je turistická sprevodkynia a venuješ sa vlastne tomu cestovnému ruchu tu v našich regiónach na obkolo. Bola tá robota, lebo je to predsa len inakšie môže fungovania, inakšie povížnami ako inakšie fungovania?
1: No určite, je to dosť taká flexibilná robota, v podstate od počítača, kde sa plánujú veci, až po tú realizáciu. A keďže je taká rôznorodá, tak na to v podstate baviť. Hej. Nemôžu povisť, aj to školstvo bolo ako také rôznorodé, ale predsa nejaká rutina už tam do toho vošla po tých 30 rokoch. Takže v podstate furt tak si hvaru, že môj koníček sa mi stal prácou a mám taký, že job snow momentálne.
0: To aj veľa športuješ? Takže je to spojené s tým, že keď robíš pro nejakú turistickú organizáciu, môžeme to aj tak nazvať, tak zahorňať to veľa športu a veľa môže účasti na práve takých športových podiach?
1: Ono áno, konkrétne na takých športových podiach ani veľa nie, ale v rámci svojho súkromného času jem veľa na turistiky, či sú tu ľahšie, ťažšie trasy, alebo momentálne mňa tak chopilo za srdce bicykel, takže jem si kúpila dokonca e-bike a už objavujú také skore už náročnejšie trasy po lisoch, po takých stežkách lesných a poľných, takže mňa to tak vecej zaujímať. No samozrejme, treba mať aj takú kondičku, keď to človek chce robiť.
0: Ty robíš aj sprevodkyňu, k tomu sa dostaneme neskôršie, ale keby sme chceli opísať tvoju profesiu, tak ľudia by na internete našli najskôršie, že je vlastne destinačná manažérka. Tak povieš nám, čo sobí zahorňať pravý pozícia destinačnej manažérky? Možda kto si to neznaje, tak predstaviť, že čo tá robota môže obsiahne.
1: Tak ja sa skúsu zamerať na konkrétne veci, ktoré v podstate vo svojej roboti robľu. Tak v rámci našich aktivít hlavne plánujeme podujatia, alebo tak vytvárame produkty cestovného ruchu práve v tých našich 5 okresoch, ktoré samozrejme treba od začiatku pripraviť. To znamená zistiť do terénu, jak sa tam dá zísť, čo všetko v tým teréne to obnášať. Potom sa spojiť s ľuďmi, ktorí sú miestni, či už sú to starostové alebo nejaké aktéry v oblasti cestovného ruchu. Treba zabezpečiť nejakú dopravu, prípadne nejakú stravu pro tých ľudí alebo nejakých odborných sprievodcov. Treba spolupracujeme aj s klubom vojenskej histórie Beskydy, kde máme vojnových historikov a podobne. Takže v podstate začína to ako keby prípravou v teréni, potom to pokračuje vlastne prípravou za počítačom, keď vlastne musíme vytvoriť aj nejaké informácie pro účastníky, nejaký registračný formulár. No a v závere potom už je tá samotná organizácia, kedy vlastne na tých našich produktoch väčšinu sprevádzam, či už na bicykloch alebo alebo je to napíše, alebo proste robí také nejakého organizačného styčného dôstojníka. Takže to je jedna z takých tých našich vecí, čo robíme. No a v rámci tej našich aktivití robíme treba aj spájame aktéry cestovného ruchu v tých našich oblastiach, či už sú to, jak im spomínala, starostové obci, ubytovatele, potom služby, či už stravovace alebo iné, hej, požičovne a podobne. A vlastne my ich spájame spôsobom, že robíme také destinačné stretnutia, na ktorých aj toto produkt, ktoré máme, na ktoré vlastne vydumali sami oni, toto naše aktéry.
0: Čiže je to tak, že vlastne ty aj tvoji kolegyni poznajte v regiónach všetkých, čo Dašo môže robiť s turistickým ruchom, čo ponúkajú služby a vy znajte, môže vytvoriť aj napríklad itinerár pro takoho, kto sa vám ozve, že aha, dobrý, ja jdu, dajme tomu z Čech, aj jdu a chodču straviť víkend na Hornom Zemplíne, lebo my si dujme o oblastnej organizácii cestovného ruchu Hornej Zemplín, tak chodču straviť víkend na Hornom Zemplíne, tak prosím vás poradte mi, že čo by mohl vidieť, čo by mohla zažiť tu?
1: Určite, my s tým vôbec ako nemáme problém, známe porady tých, kde sa ubytovať, treba aj v tých rozdieloch toho ubytovania, či už podľa toho štandardu, hej, tak to chce napríklad vysokohviezdičkový hotel, tak komu stačí jednoduché ubytovanie alebo penzionik, takže už od týchto základov, že kde sa ubytovať a čo tam vidieť, určite v tým smeri známe porady, treba kde si nájsť požičať bicykly alebo e-bike, kde sa môžu povoziť na koňoch, ako službu ponúkať región, tak v každej jednej oblasti tu našho Horného Zemplína známe porady.
0: No to je spomínala, že je to tá robota za počítačom, ale aj robota v teréni. Majte to dajak podílené? Vy ste vlastne tri, keď znám, tak Diana Komarová, Miška Zdražilová, ktorá je direktorka oblastnej organizácii cestovného ruchu Hornej Zemplín a tak majte to podílené, že každá sa venuje môže svojej oblasti, alebo je to tak, že všetko tri pokrývajte všetko a rozumíte sa do každej časti regiónu?
1: Jak sa to vozme, hej? Sú veci, ktoré proste robíme, takže každá z nás v tým regióne dáš to znať, ale tak prioritne by sme povedali, že treba ja mám tak na starosti vecej krajeru s ním Andyho Varhola, čo je v okolí vlastne Medzilaborec, kde aj bývam, kde aj pôsobiu, takisto aj Stropkyu, čas okresu Stropkov. Diana má väčšinou na starosti Polonino, aj keď samozrejme aj my s Myškou tam máme šopovisty a obchodíme, robíme. A takisto je vlastne aj ten podvihorlácku časť Zemplínske hamre a podobne. No a Myška viac menej tak už domáša a humenné aj ten Vránov ako keby. Ale nemáme to nejaké nepísané pravidlo, je to proste také voľné, že pomáhame si navzájom každej jednej.
0: To je zhrdla, že vlastne vy registrujete aj účastníky, ktorí sa môžu prihlásiť na vaše podí. Tak je to vše tak, že ľudia sa musia zaregistrovať, keď dúť na dajakú podiu, lebo napal mi to aj príklad, lebo napríklad vy robíte vlastne kožuchu pýt hvizdami, sa to klíče a tam znam, že sa musia hlásiť účastník. Tak je to tak, že na každú podiu sa vám ľudia musia hlásiť vopred, alebo dach to môže len tak prejti, že aha, dobrý, vidia, viem plagať na sociálnych sieťach, že je to tam, dú tam.
1: V drvivej väčšine to máme, takže sa musia ľudia prihlásiť. Bo v podstate, keď mi to už dáme toto podujatie alebo ten projekt cestovného ruchu na webovú stránku náš, prípadne aj na sociálne sieti. Fúd je tam odkaz na to naše prihlasovania, kde vlastne my máme o tom človeku meno, teda vedeme meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. To znamená, že potom aj my posielame tým účastníkom tesne pred tým podujatím, posielame dodatočné informácie konkrétno a máme na neho aj telefónne číslo, treba aj počas toho podujatia, keby náhodou dáš to vyskočilo. A potom zase po skončení podujatia posielame odkaz na link, kde posielame fotka z podujatia. Takže tá e-mailová adresa slúži v podstate aj na to. A pre nás takisto je to dobré, pretože známe odhadnutý aj počet účastníky, známe sa podľa toho aj my zariadití, takže je to taká dobrá forma zisťovania, kto k nám príde. Keď náhodou sa tam takto objaviť úplne, že z nenazdania a proste mu to cvrnklo do nosu, jak česi variať večer predtým, tak takisto nemáme problém ho prijatý na tie našim podujatiu.
0: My stále spomínajme, že organizácia cestovného ruchu, tak povieš nám, jak je podľa tebe rozvieť toto cestovný ruch v našom regióne? Pokrývajte to vy, sú tu aj nejaké inakšie organizácie, ktorí sa snažať môžu tu posobiť, jak cestovky alebo neziskové organizácie. Tak jak je podľa tebe rozvieť toto náš región?
1: No z nášho uhla pohľadu bym povedala, my sa na to tak pozráme, tak ku štýlinku našej roboti môže inakšie, jak drvivá väčšina ľudí. My sa snažíme rozvíjať taký meký turizmus. Nechočeme tu mať v podstate z toho Vysoké Tatry. Chočeme proste, aby si tu ľudia prišli úplne odpočinutí, aby im, dáš to povedala, toto príroda, toto všetká história, ktorá tu v našom regióne je, a že by oni v takým vnútorným pokojom vlastne prichádzali na ten Horný Zemplín, aj s vnútorným pokojom stadi odchádzali a že by sa tu aj vertali. Samozrejme, že ten turizmus a ten cestovný ruch sa furt rozvíja, tí furt je dáš to zlepšovať, či už sú to hlavne infraštruktúra v rámci dopravy, alebo ja neznám, nejakých turistických prvkov, či už altánky, nabíjačok na e-bike a podobne. Samozrejme, zlepšovania služeb v oblasti ubytovania, stravovania, je furt čo zlepšovať, ale keď sa na to popozeráme z takého uhla pohľadu, že my sa snažíme robiť s tým, čo máme, tak relatívne my sme spokojní.
0: Dakoli slúchajme, že ľudia sa môže, ne že sťažujú, ale tak nahvaria buď skoršie, že nič tu nie je tu čo robiť, ale ja môžu povieť, že ja sledujú vašu činnosť a mne prejde, že vojú pomal každý víkend čo robiť. Znam, že ste robili Laboreckou vlastne dolinou, bysidovania, kde boli aj historické veci, že historic show, byli ste sa pobzerati na vodopade, robíte každoročne, robíte rýzne podíky, ktorí podľa mene dokážu tomu človekovi poskytnutý to, čo potrebuje v rámkach kultúry, v rámkach histórii, v rámkach poznávania prírody, či už sprovádzania lisom alebo cyklističná trasa, tak majte taký podíl, že opakujte, že každý rok, že sú už pravidelnou podíl, na ktorú si ľudia už zvykli a môžu sa na ňu môže aj vertať každoročne?
1: Určite. Máme podujatia, produkty cestovného ruchu, ktoré opakujeme každý rok. Pri ktorých ostávame verne trasa, trebárs máme taký produkt cestovného ruchu, vymeň modré Santoriny za zelené Poloniny. To je vlastne taká cyklojazda okolím Vodárenskej nádrži Starina. Tam vlastne ostávame virn furt tomu istomu programu a je to akože super a máme účastníky, ktorí sa vertajú znova a znova každý rík, čo nás milo tišiť, ale samozrejme veci máme takých podujatí, ktoré sa každoročne opakujú, prípadne zmeníme trasu alebo zmeníme aktériu, takže je to stále obnovujeme, furt to nejakým spôsobom obnovujeme, ale samozrejme každým rokom máme šoskaj aj nové, hej, tohto roku, jak je spomínala, to bolo treba z víkend na Rusnakoch v okolí obci Virava. Tam sme v podstate mali cyklojazd, turistiku, rusínsku kuchňu, rusínske tradície. Bolo to naozaj že super. Ľudia nám poprichodili dokonca aj z Košic na toto podujatie naše. V rámci toho víkendu sme mali aj to spomínané podujatie za vojnovou výstrojou Laboreckej vrchoviny a tam to bola tiež cyklojazda s vojnovým historikom. V podstate, jak je spomínala, skoro každý víkend momentálne dáš to máme, ale teda, jak hovorí moja šéfka, naša šéfka Miška, že my sme také srdciari, takže dávame do toho srdce a že robíme aj to s láskou pro tých ľudí.
0: Tak vedno, že plno podí robíte aj vo voľnom čase, podľa mene, že keď chodíte bicykľovatý alebo tak, ale mne sa strašne ľúbi, že vlastne lito je takoj, že väčšinou sú dovolenk plno podí, ale vy ste vytvorili napríklad aj zimnú verziu podí Čavarguj, ktorá má aj dosť dobrú dúmku, lebo je to vlastne daskuľko vybraných míst po celom hornom zemplini, kde môžu ľudia prite, hej, sfotety sa, je tam nejaká súťaž a je to strašne interesná dúmka, lebo to vlastne tých ľudí motivuješ, že dobrý, idete do tej prírody, aj idete a majte to zmysel a môže sú motivovaní aj tou súťažou, hej, ale je to také, že fakt, môže takto kto si povie, že a dobrý, mi sa dneska nechoče a pak to vedieť tú vašu, že dobrý, tá pôjdu, tá len si tam zrobili fotku a vlastne je to také, že motivujte aj tých ľudí, ktorí môže nesúť primárne, že športovci alebo turisté, že by objavľovali ten svý region, lebo často sa nám napríklad staje, že keď ja žijem v tom regióni, ja ako obyvateľ toho regiónu jem často nebola na tých miestach, kde chodia turisté fakt, že z Čech, zo zahraničia sa pobzerati, ale ja si poviem, mám to doma za oblakom Slinskej kameň, nemôžu tam tej, lebo jem to videla, hej. Je to tak, že chodia to ľudé, na to vaše podí chodia aj ľudé mimo regiónu, alebo iba to naše, jakoby domašní?
1: O, praví, že nie, praví, že máme, treba, jak im spomínala, z Košíc, z celého Prešovského kraja, dokonca minulé v celý Vladiča sme mali ľudí z Českej republiky, od Liberce, takže aj tak sa nám stávajú. A kedy spomínala tu vlastne kampaň Čavarguj, tak práve hlavným zmyslom tej kampani je to, že ukázatý návštevníkom, ale aj miestnym miesta, ktoré sú málo známe, ktoré aj oni možno takoli sami neznajú, že tam také dažto majú, či už je to obyčajný kopček za Valalom, ale je z neho nádherný výhľad. A v podstate my robíme tak ako keby letnú kampaň a zimnú kampaň a v rámci tej spomínanej zimnej kampani sme osadili v regióne 7 nádherných hlavičok, z ktorej keď si človek sade, tak mať naozaj výhľad. A nemusí to byť výhľad z 1000-metrového kopca, hej, z nadmorskou výškou 1000 metrov, ale stačí to úplne malenký kopček za Valalom, kde sú prekrásne výhľady, nádherné západy slnca, takže práve toto chceme aj ukázať či už miestnym, ale aj našim návštevníkom.
0: No problém je práve, že duže interesné, že veľo sel robiť na tom, že by možno zlepšali tú svoju okolicu, napríklad jak vyhľadková veža v zboji, ktorá vyrosla a ľudia stala sa duže populárnou, lebo je fakt krásna, sú tam krásne vyhľady a ľudia možno ani neznajú, že tam dašo tako je, že môžu sa tie obzerať. Čiže mi neprejde tá vaša robota, že úplne, že pošurevatý, že jaký super veci máme v regióni. Tak keď ja prestúpila z toho školstva, bola to, že veľká zmena, dlho si zvykala, že táto robota môže mať kus inakšiu dynamiku, je to kus inakšej prostredia a tak?
1: No tak samozrejme, na začiatku je to furt také, že človek nezná, do čoho ide, mať tak kus obdobie, že sa učiť úplne dáš to nové, hej, aj tá dynamika, ak je spomínala, je iná. Ale si vám, že dosť rýchlo im sa do toho tak dostala a tým, že vlastne im dosť veľa v teréni, čo im predtým ako mala iba v rámci svojho voľného času a teraz im vlastne v rámci pracovného času v teréni, tak je to také, že podľa mňa, že super.
0: Sa to oplatiť.
1: Sa to určite oplatiť.
0: No a v rámkach spoznávania tých, jak sme spomínali, že služby remeselník, tak teprka sa ľudia už začali môže veci navertať k takom tom môže súžitiu s prírodou a prírodnej tvorby a tak. Vyhľadávajte cieľení, vyhľadávajte ľudí, ktorí robia dašo môže prírodného, čo by mohli aj nevychosnovatý a ponúknutý jak službu tom prichodžom do regióniu?
1: Ako cieľených nevyhľadávame, že by sme to nejak robili, ale v rámci našich tých produktív cestovného ruchu sa snažíme ukázať, že v tým regióne sú aj práve takéto remeselnice alebo tak zaujímavé miesta, tak zbierk, či už šálok, slivovici a podobní, či už potom tak remeselnici, ktoré robia s drevom a v regióne pôsobiať.

0: Milé sluchačky i sluchači, pospívanci sa vertajme i drelácii Tato robota, ktorý nám dneska Želmira Sekelova besiduje o svojej roboti destinačnoj manažerke. Krom toho sa ale naša hostka venuje i sprevodcovaniu. I tak ňa interesovalo, jak sa aj taký činnosti dystala.
1: Keď začala úplne, že od začiatku, tak my sme pred 8 a 9 rokmi založili v Medzilaborcoch turistický klub Vertepy Medzilaborce. Patríme pod klub slovenských turistiu a v rámci toho našho založenia sa stala predsedničkou klubu a v podstate organizovala furt dejaké túry nedeľami, subotu, nedeľu, predĺžený víkend, 5 dní, kde sme ich nazývali expedíciami. A mňa to bar zbavilo, proste dašlo také organizovatý. Potom im sa vlastne stretla na sociálnych sieťach s cestovnou kanceláriou, českou cestovnou kanceláriou, ktorá sa venuje outdoorovým aktivitám. A takisto skúsila tam i tý na výberové konania. Samozrejme, že ňa prijali, ale ešte predtým im si vlastne na Slovensku urobila taký kurz inštruktor pešej turistiky, ktorý ňa vlastne opravňuje sprevádzať ľudí po značených trasách, hlavne v týchto organizovaných kluboch, či už ako turistických. Takisto im si urobila aj kurz bežeckého lyžovania, to znamená, že na bežkoch. Takže takisto môžu aj na bežkoch sprevádzať ľudí, že znam naplánovať trasu, znam si to proste v teréne odhadnúť a podobné veci. No a potom im začala vlastne na tom výberovom konaní si mňa vlastne vybrali a sprevádzam pro nich od vlastne už šestú sezónu, ale keďže česká legislatíva nariaduje tým sprievodcom mať proste vzdelanie, tak im si vlastne urobila aj takisto, mám urobený kurz, môžu to nazvať kurzom horského prúvodce, horský prúvodce, čo nie je nič ľahké, je to dvojročná záležitosť s dosť ťažkými skúškami, či už fyzickými, psychickými, proste všetkými takými vecami, takže vlastne vo svoji takým, viem, tak na sebe kuščilinko hrda, že sa mi toto také dažto podarilo, takže aj tým pádom mám ako keby aj vzdelania pre tú českú cestovnú kanceláriu. A pro nich sprevádzam momentálne tohto roku, trebárs mám zájazd, cyklozájazd, ako cyklosprievodkynia, to mám aj ako urobeného cyklosprievodcu, tak v Poľsku, okolí Mazurských jazier, potom Gdaňsk, Sopoty, Gdyňa, Slovinský park národový. A ši aj toho roku mám takú novinku do Chorvátska v okolí vlastne Plitvických jazier a podobne. A do Tepršiem pro nich aj sprevádzala ako pešiu turistiku, či už v Slovinsku, v Čiernej hore, alebo v Rumunsku prechod po chatách.
2: Wow, tak tomu by sme sa mohli venovať tú osobitnú reláciu podľa mene. Ale teda, ja mám chotila hvarty, že s takým smichom, že tak to môžeš ty sprevádzať do Polonin, lebo to súdi už tak pomalo trošku horsky, ale popri tom, čo je Steperka pomenovala, tak Polonin nedosiahujú takú vršku, takže wow. A to ťa baviť? Akože je to takové, že to máš zahraniční skupiny, to ideš po anglicky, alebo jak?
1: No v podstate ja si vyberám teda, alebo tak mi prísli také krajiny, ktoré sú Slovansko, takže sa rozumľujú s tou mojou kuštičkou ruštinou, polštinou, slovenštinou, rusnačtinou, češtinou, no a samozrejme angličtina musí byť akože už v takých tých horších prípadoch, ale väčšinou si tie slovanské krajiny, ak sa pohodne dorozumľujú s tým a našim mix jazykom.
2: Takže máš sprovádzanú vlastne celú srednú Európu. Tak povieš nám, kde je najkrajšie, kde sa ti najväčšie ľúbilo? Akože, samozrejme, ako hovorí Miška, srdciari doma, samo sobou, ale kde sa ti naokolo najväčšie ľúbilo? Čo by si nám môže odporúčila zažiť, čo bolo pro tebe takým najväčším, najkrajším zažitkom v rámkach sprevádzania?
1: Pro mene sa stalo takým srdcovým štátom alebo srdcovou krajinou Slovinsko. A keď sme vlastne robili zájazd od hor k Jadranu, sa to volalo, v podstate sa začalo v Krajinskej gore a sa prichádzalo až ku moru do Pirána, tak je to vlastne taký prierez krajinou od tých fakt od hôr, od tých vodopádiv a jazier až naozaj k tomu krásnomu čistomu moru tam. Aj v podstate je tam veľa histórií, či už vojnovej, proste všetkom, čo sa vlastne spájať, a či už s Prvou svetovou vojnou, čo aj vlastne tá téma, čo ňa zaujímať. Hory sú nádherné, dajú sa tam robiť klasické, také menšie túry, dajú sa robiť náročné túry, či už na Triglav, alebo proste na ďalšie kopce, ak sú Krn a podobne. Takže pro mňa je to taká úžasná krajina a mala mať také dobré skúsenosti aj s ľuďmi. Treba sa, mňa fascinuje taká vec, že treba Česi tam majú tie raftingové spoločnosti, kde človek prejde a má tam proste Čech, ako tomu rozumieť aj na tých raftoch alebo na takých tých adrenalinových aktivitách. Takže aj v týmto smeri je to také pro mňa dosť pozitívne a zaujímavé.
2: No a je to aj vecej dňové, aj so spaňom, nie? Či...
1: Jasne, vlastne sú to zájazdy, ktoré začínajú v Brni, takže ja sa vlastne dopravím do Brna a stade sa vyrážajú vlastne autobusmi. No a keď je to cyklozájazd, tak máme ešte normálny cyklovlek, kde máme od tých 20 až 40 cykloturistiv, takže my aj toto bike a e-bike nakladáme, staráme sa vlastne o tých klientov, či už ohľadom ubytovania, trás, stravovania, počasia, proste všetko, čo k tomu patrí. Aj.
2: No nám sa praví na plný čas, ale ja mám asi 1 500 000 ďalších poprosiu, ktorý mi to perkavé vstali, lebo je úplne uniešená, lebo ja vôbec neznala, že to robíš takú veľkú. Ja mám domala, že máš len vlastne v rámkach Slovakie, ale to je normálne, že európskej horskej sprievodca, wow. Tak ja sa budu prosieť potom, jak vypnú mikrofón samo sobou. Takže ďakujem ti šumno, že jest tu s nami bola. Dneska tu s nami bola Želmira Sekelová, ktorá je destinačnou manažérkou oblastnej organizácie cestovného ruchu Hornej Zemplín a i horskou sprievodkyňou. Takže ďakujem ti, že si pro nás našla čas.
1: Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.

0: Milé sluchačky i sluchači, dostali sme sa na koniec našho dnešného vysielania relácií Táto robota. Ja virujú, že robota, ktorej sa venuje naša hostka, Želmíra Sekelová, bola pro vás interesná i že ste sa vyznali dašto nové. Reláciu dnes pro vás prirechtovali Gabriel Nikházy i redaktorka Lea Vajsková. Pro Slovackú televíziu i rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košici. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rádií a žečíme vám ši príjemný večer.
1: Budeš tu, budeš tu.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vypočuť si reláciu z archívu redakcie národnostného vysielania Rádia Patria. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Milé slucháčky i slucháči, vitajte pri rádiach. Z Košického štúdia TVS Rádia Patria predĺžujeme u relácii Hudba národnosti. Netak dávno, jak svitlo svita uzrila knižka spivník pod názvom Špivank servickej Hanke. Okrem národných spivanok u knižci sú die autorské spivanky známoj i obľúbenej spivačky. A práve tým autorským bude prisiečená i dnešná relácia. Na sam perec mesia Anna Servickoj oprosili, ktorú z autorských spivanok zložila jak peršu.
2: Tak môžu povieť na samý začiatok. Perše začiatky boli také, že mala text a do toho textu jem si vodu mala perše melódii. Za to, že sa mi dostala do rúk knižka, to bola zemplínska knižka Ľuboj z Bože, Ľuboj z Jakaši pre sladka. To boli zemplínske špivánky. A ja jednoducho tam našla špivánku Ceče voda, ceče, ponad cichý Dunaj. Lenže to boli len slova. A ja im jednoducho dala do toho takú muzikantskú dušu a im zrobila tam melódiu. Ale mojou peršou špivánkou bola Išlo divča z poľa. Ja im si predstavila, to už im bola vodata, ale im si predstavila naše krásne pole, na polu chrest. A taká ňa napadla taká dúmka, že zrobím vlastnú špivánku.

0: Košického štúdia Rádia Patria slucháte reláciu Hudba národnosti. U Kotry zvúčať autorské spievanky Anne Servickoj. Kotry nám sama predstavľať.
1: Môžu povieť, že keď začalo také moje obernutia na toto duchovno, za čo nesmierne ďakujú Hospodu Bohu prvšie za chrest, ja to furt pripomínam, a ja im chcela aj mámky Božej za to, že ona sa neujala pýtom chrestom, jej začala ňa sprevažať po pozemskej puti v svojim naručí, a ja z takej veľkej vďačnosti chcela aj na túto slavu Božu dačo prinesti. A prvšou takou mojou špívankou duchovnou bola Litvanivská hora. Bolo to presne v den mojich narodenín, keď je mala 33 roky, čiže Kristove roky, tak im napísala špívanku, aj slova, aj melódiu, a barzím za to celomu nebu povďačná. Potom prišli ďalšie. Môžu povieť, že všetky litvanivské špívanky, dokonca aj Čirčansku im napísala, za to, že tam máme chalúbku, tak jak prekrásno dneska v tašačke špívajú. A to nebarz tak tíšiť, že mohla aj na to tú Božú slavu také špívanky pre ľudí pripraviť.

Barsňa, alebo Moje srdce hrie, Špivánka, Vítaj, vítaj, Mamko Božia, tu medzi nami, ktorú jem napísala naša povesti k môjmu jubileju životnomu, ale zároveň aj k takomu jubileju Fatimského zjavenia. Ja im sa oberla cez knižku Fatima Maria hovorí svetu. Ja povídam jedno, Mati Božia je len jedna, choď ju menujú, že to Čirčanská, či Lurdská, či Litmanivská, či Turzovská, Fatimská, Medžugorská. Jednoducho, Mati Božia je len jedna, ktorá bez rozdielu všetkých miluje. Ale naozaj tiše dňa, že jem toto špivánku mohla našpivati. Je skombinovaná i pre nás Rusínov, i pre slovenský, bo tak na toto moje srdce špívať ľuďom bez rozdielu, ale vdarila sa, aspoň tak ľudia povídajú.

Dosť veľa ľudí mňa, najmä na mail, prosilo, či by im nenapísala slova zo špívank, či z ľudovej, či z duchovnej, not. No to znáte čo, pre mňa to bolo náročné. A tak jem si domala, no jak to tým ľuďom toto všetko porychtovať. A Ľubka Kráľová bola tá, čo mi povie, však zrob spevník. No i tak slovo dalo slovo, ona mi pomohla poprepisovať text, Viktor Gliganič, Filip Luteran mi pomohli to znotovať spolu s Jankou Ľubimovou. Bolo to náročné za to, že trebalo sluchať moje CDčka, že bez toto noty všetko zrobili, ale ja furt tak povedám, že s Božou pomočou, s dobrými ľuďmi človek dosiahne strašne veľa. Ďakujú v tej knižočke, že vyšla, je to knižka, spevník, kde ľudia nájdú naše rusínske špivanky, šarišské, zemplínske, duchovné a koľadek. A je ich tam 99 a tu pripomenú Aňku Smoterovú, bo jem to ani povedal, Aňa, 99 špivanky tam budú a ja im si to povedal podľa svojho. Ja im sa narodila 9. deviatník Mamky Božej, takže 2 deviatky kolo sebe. A Aňa mi povedali tak, už jem vyšpívala 99, už len jedna do 100, najvyšpívať chod to. No mi sa to bardzo zapáčilo a môžu povisti, že fakt na konci knižky jem toto tak aj krašne po našomu napísala a je to také, myslím si, že pohľadženia srdečka. Ja im si uvedomila jednu vec, že toto dedictvo našich predkoch treba dávať z pokolenia na pokolenia. A ja im to tú knižočku darovala nelen svojim ditom, ale aj mojej vnúčky, jakáša práve v tom čase, keď im to tú knižočku robila, narodila. A ja to také chcela, že by bolo pokračovanie. Pevne verím, ale síce jak Hospod Boh dá, že to bude raz špivanica a bude špívať z babkinej knižky. A ešte chcú poďakovať, že do tej knižky pre mene to bolo darom, napísali taký odkaz vzácnu

0: merodajné, že by to tá knižka prinesla veľo, veľo ovocia, že by ľudia si z nej špívali a že by prinešali špívanočke radosť a že by sa šírili po celom švete.
1: Milé sluchačky i sluchači, relácia Hudba národnosti siahla ku koncu. Dnes ste mohli čuť autorské spievanky Anny Servickej, ktoré nám sama predstavila, zaspívala i ktoré nájdete u jej knižci, spivniku pod názvou Špivanka Servickej Hanky. Reláciu vyhotovil muzičný redaktor Viktor Haščák, zvuková spivpráca Stanislav Urdych i od mikrofónu sa s vami lúčiť i šumný večer žičiť Tomáš Michal Babiak.

Dobrý večer, milé sluchačky i sluchači. Z košeckého štúdia RTVS vás vítame pri slúchaniu ďalšieho vydania relácií Klub osobnosti, ktoré pre vás prihotovila redakcia národnostného veselania Rádia Patria. V nasledujúcej hodine vám približíme osobnosť Anny Derevianikovej, ktorá aktuálne pôsobí jak vedúča katedry hudobnej, vytvarnej a telesnej výchovy na Prešovskej univerzite v Prešovi. Je tiež dlhoročnou členkou a vedúcou ženskej spievackej skupiny Poľana Jarabina a v minulosti veľa aj pravoslávnej spivackej zbor svätého kňaza Alexandra Nevského v Priašovi. V roku 2020 bola aj porodkyňou v televíznoj show Zem spieva. Dnes budeme bisidovati o tom, jak sobi Anna Derevianiková spomínať na svoje detinstvo na rydnom seli, na čas na osnovnoj či srednej školy, tak samo aj na štúdium na univerziti. Diznáte sa, čomu sa venuje v súčasnosti, nelen v pracovnom životi, ale aj vo voľnom časi. Dnešné vydania relácií Klub osobnosti pro vás pririchtovali majster zvuku Michal Baláš a redakčno i od mikrofónu Natália Hrebíková. Prajeme vám príjemné slúchania.

0: Slucháte Rusínsky klub osobnosti, v ktorom je našim dnešným hosťom hudobná pedagogička a vedúča folklórnej skupiny Poľana Jarabina Anna Derevianikova. V ďalších minútach sa dyznáte o tom, kde sú jej koriňa a jak sobie spomínať na svoj detský čas v rodnom seli.
1: Moje koriňa sú v seli Jarabina, kde sa narodili aj môj ňaňo, aj mama a v podstate ja im sa tam narodila a do dneska sa tam vertam, takže mám tam dosť hluboko zapuštené koriňa a bars často aj spomínam, že mi bars slabo odstrihli pupočnú šnúru, bo sa tam furt vertam a furt tam što si hľadám, aké by mi ešte chybovalo.
0: Jak sa vy spomínate na svoj detský čas v rodnom seli?
1: Ja sa vedomám, že im prežila taký život detiny, jak prežovali v moja generácia všetko. Boli sme všetko takmer rovnaké, všetko sme boli z rovnakých majetkových pomerov, žili sme na jednej ulici, v jednej školi, všetko sme boli kamaráťa a keď sme mali nejaký problém, tak sme si to jak deti povieli. Detské rok boli spojené samozrejme s rodinou, boli spojené so školom, boli spojené aj trocha s gazdovaním. Dlho sme mali ešte korovu, také menšie gazdovstvo sme mali, takže boli to tak povinnosti detiny, povinnosti člena rodiny, ktoré zasiahli každého. Bo v mojim detinství nebolo tak, že robili staršie a deti šli na bok, bo sa mali učiti. Nie, nie. Vtedy sme všetko tvorili rodinu, všetko sme tvorili blá byť toj rodiny, takže všetko sme museli aj pomáhať. Keď trebalo dojiti, to trebalo dojiti, keď trebalo hrabati, to hrabati, keď trebalo iti husi pasti, to husi pasti, a keď trebalo iti na lišťa, na runkľu, na lamati, privesti na voziku, tak i toto sme robili my, jak deti. Až to je v tom smeri ešte zaujímavé povisti, že nás netrebalo o tom prešvičati, že my sme znali, že to tak máme zrobiti. A naša rodina bola taká, možno aj tiež taká typická, klasická rodina v tom časoch. Mám ešte troch bratov. Takže bolo nás 4 deti, dvoch starších bratov a jednoho mladšieho. To bola v každej takej rodine, kde bolo veci deti, tak automaticky staršie sa starali o mladších, mladšie už potom pomáhali tým starším jedno od druhých, takže bol to taký typický rodinný život, ktorý môžeš a teraz v súčasnej dobe aj vytráčať.
0: Jak sobi môže vy spomínate na veľkodné sviata na seli v rodnej Oriabini?
1: Znáte, treba sluchačom aj pripomnutý, že čas, keď jem ja bola detina, trošička inakšie prajne voči cerkvi. Ale ja im bola z obyčajnej rodiny. Moja mama dojili korovu na družstvi, ňaňo boli zavozní. Takže my sme neboli v centri pozornosti dajak tak tých ľudí, v ktorom tá cerkov nepasovala. Takže ja sobi pamiatam, že toto čas sme chodili do cerkvi. Pamiatam aj tak veľkodní, keď na veľkodňu nediľu sme išli do školy, bo v štátnej šváto nebylo, ale museli sme iti do školy. Keď ňa mama veli do cerkvi za ruku a pán učiteľ išli oproti a hovorili: Hanuš, poď do školy. A mama stojali: Hanuša nepojde do školy, ale Hanuš, poď do školy. A moja mama na seretoj drige šabili v hrudi i povedali: ja Rusin bev, jezvi budu, ja rodil sa Rusinom, tak keď jem Rusin, tak teraz dneska pejde do cerkvi. Pamiatam na tú chvíľu a bola to aj odvaha toj žene na tot čas, že sa tak postavili a povili toto a fakt sme išli do cerkvi. No dobrý, no v školi prišli sme do školy, tá nám povie, bo sme to nemali tak zrobiť, ale nikto z toho nerobí nejaké také závery, že by sme teraz mali sobi ťažkáty, hej, alebo što si také. Takže aj tak časy pamiatam, no a Veľkodeň samozrejme, že bol pre našu generáciu zaujímavý. Bo Veľkodeň bola príležitosť, keď sme mohli dostať novú punčochu, nové šaty, nový kabacik nám kúpili, nové topánky, bo to bolo tak pri Veľkodňu sa patrilo, hej, že by nám aj také veci kúpili. No a pamiatam sobi to tu kopu ľudí pri cerkvi, keď prichodili s košekami. To je tiež také, čo si to furt mám v holovi tot obraz. A všetko toto ľudia, jak išli do cerkvi a potom, jak išli z cerkvi tom povnom drigom po celý dedine, ša rozchodili s košekami. Každej ša patrilo iti do cerkvi, každej išiel do cerkvi a na Veľkodeň zvlášť.
0: Že by sme ša teper aj presunuli ku už o tom časom na osnovnoj školi, tak jak sobi môže spomínate na svoj čas na osnovnoj školi? Jakou ste byli žačkou a čo vás v školi tak najväčšie bavilo?
1: Jakom jem bola žiačkom, neznám to ani, ja si vidím, že ani nedá sa povistiť. Najlepšie to posúdiať toto, ktoré učat. Bo každý sebe vidíme troška môže lepšie, ako sme, a veci sme sa snažili, veci menšie sme sa snažili. Ale ja jem bola dobrou žiačkou, keď sa tak zobere podľa švedoctva, môžu povistiť, že jem nebola pladnou žiačkou. Bola jem možno jazyka taká trocha papulnatá, jak jem i teraz. Samozrejme, že rada im chodila do školy, ale nikto sa nás neprosí, či chceme, či nechceme. Tak to malo sa iti do školy, tak sa išlo do školy. Predmet, ktorý máme rady, alebo nemáme rady, to sa tiež nás nikto neprosí. Bolo raz nastaveno v osnovách, toto predmet budú, toto má zvládnutý žiak, tak sme to museli zvládnutý. No a byli sme dobrá trieda, môžu povisti, že sme boli dobrý kolektív triednej už v osnovnej školi. Potom v šestom ročníku prišli ku nám deti z Litmanovoj, takže sme mali ďalších spolužiakov a zase sme boli dobrá partia spolužiakov. Takže na základnú školu spomínam barz dobrý. A na čo spomínam dobrý na základnú školu a je mi aj vďačná za to, že v podstate mňa toto učitele zo základnej školy posunuli dále tým, že im začala chodiť špívati už na základnej školi. Ja poviem úprimne, teraz rodiče posielajú svoje deti na súťaži, hľadajú súťaži, hľadajú casting, hľadajú, kde by ich ukázali, hej, či tak kde na internete a tak ďalej. Ale kto kde rodiče ani neznali o tých súťažach, ani ich nemohli poslať. Takže kde bola škola a boli učitele, ktorí boli prajne v tom smeri a chtieli pomôcť deťom, tak ich pripravili na súťaž, išli s nima na súťaž a tak v podstate im sa aj ja dostala na toto súťaž, na toto prehľadka. V Oriabini sme mali aj súbor, takže to nebolo len, že im chodila sama špívati, chodila im špívati so svojim bratrancom Ošom, ale mali sme aj špívacký zbor. Mali sme aj folklórny súbor. Ja im hlavne špívala v tom špívackom zbori. A pamätám sobi, že sme chodili do Kamienka na festival, bo tam bol festival, kde bola jeden deň súťaž spívackých chóriu. Takže prichodili zbor z Kamienka, z Malého Lipníka, z Oriabina, hej, z tých síl, z Šarického Jastrabia a normálne sme súťažili s tým špívackým zborom. Takže i folklóru, ale i také už troška upravenej muziky sme sa venovali už na základnej školi a chodili sme vystupovať. To boli prvé naše možno aj skúsenosti s pódiom, jak takom. Potom sme chodili do Svidníka na festival. Bývali sme po selách. Kto vde ešte nebolo, že bol nejaký hotel, kde nás ubytovali, alebo nejaký internát. Ale kto vde nás normálne obyčajné ľudia rozobrali po selách a sme nočovali hunich. V takých dedinách, jak v Apeniku, alebo de kod ja mohla byti. Hej? Ale kto vde sme tam byli, videli sme, jak ľudia žijú. A znam, že to boli barz krásne skúsenosti. A že aj tie ľudia, jak byli prajné, že nás nakormili, napojili. Ráno priveli ku tomu autobusu, že sme išli domu. Takže na školu, ja si uvedomám, že mám len krásne spomienky.
0: Keď ste by si dovali, že ku tomu špivu ste sa dostali na osnovnej školy, tak mali ste aj nejaký môže taký vzor, taký spivácký vzor?
1: Že by im si uvedomovala, že dach to je mi vzor, asi nie. Ale isto istí, perše tak špivácké vkony, ktorým čula, tak to bol v puls. Za to, že, a to sú fakt moje perše detské spomienky aj na takú hudbu, keď v Oriabini ráno zahral obecný rozhlas, tak hrali puls. A tam hlasili, že de majú i tí babi do roboty. Ku skupiniarovi takomu idú tam kopati, toto idú tam hrabati, a tak toto hlasili. A furt tam hral puls. A to boli 60. rok. Naše spomínajú, alebo spomínali, že išim poriadne nechodila, ale už im po štilci šatri mala jednom rukom a keď muzika išla, takže už im tam tancovala. Takže vzor možno boli to, že sa mi páčilo, jak špívajú. No a potom samozrejme u nás doma sa furt špívalo. My ňaňo rado špívali a krásne špívali. Boli to dobrý špívak, taký tenor, krásny ľudový tenor. Ja ešte poviem tak, že žiadnymi učiteľami nepohubený, takže tak prirodzení krásne špívali. A jaká bola príležitosť, furt sa špívalo. Takže pre mňa bol špív úplne normálny, prirodzený. Ja mi si ani vôbec neuvedomovala, že ja robím dáš to veci, bo ja špívam.

0: No a po spivanky sme nazad. Slucháte Rusínskej klub osobnosti, v ktorom dnes besedujeme s Annou Derevianikovou z katedry hudobnej, vytvarnej a telesnej výchovy na Prešovskej univerzite v Prešovi. V ďalšom bloku sa dozviete aj to, jak sobi spomínať na čase na osnovnej a srednej školy. Keďže Anna Derevianiková sa celý život venuje hudbi a spivu, oprosili sme sa aj to, kedy sa prvý raz dostala do kontaktu s hudobným nástrojom.
1: Prvý kontakt bol tot, že ja im asi fakt špívala furt. Ja už si pamätám školky, že sme mali také vystúpenia. Tako to bolo vystúpenie na Deň žen, potom bolo na konec druhej svetovej vojny a tak ďalej. Boli tak akadémie, no tak už pamätám, že im špívala jak divča z materskej školy. No a potom, jak im išla do 3. ročníka základnej školy, tak mňa naše prihlasili do ľudovej školy umenia. Tak však to dovolala a tam mňa prihlasili na harmoniu, akordeón. Takže ja im prišla do toho kontaktu s hudbou, v pravom slova zmysli aj hudbom zapísanom do not a že im sa začala o hudbi učiť v starej Ľubovnike, začala chodiť do hudobnej školy. A samozrejme, čo na harmoniu? No bo harmonia sa dá zobrať všade. V Oriabini nikto na ničom inčom nehrá rok, len na harmonii. Bo na harmonii sa dalo hrať na vešiľu, na kstinách, na zabavy, len tak šťastie sobie na dvor a sobie hrati. Prosto zbalil to človek do kufra a išiel ďalej. Takže aj meniaňo kúpili mi v Tatrach od koho si už takú harmoniu, že to jeden na ní skončil ľudovú školu umenia a už nehral, tak kúpili mi harmoniu, krásnu, kvalitnú veľmajsterku na toto čase, takú 80-ku. No a samozrejme, keď už boli v náladi, alebo aj ne v náladi a chteli špívati, tak mali už muzikantku doma a ja jemu musela hrať. A keď prišla ku nám navšteva, tak to bolo hneď. Hanuš, ber harmoniu. A ja jemu musela brať harmoniu a už sme potom spolu špívali.
0: Tá harmonia vás v podstate sprovádzať celý život.
1: No predstavte si to, že teraz sa môžu pred sluchačami priznať, že teraz na harmonii hrám už len barz malo a príležitostní. Za to, že v roboti hrám na klavír. Mám ho v učebni hneď po ruky. Keď bym dala harmoniu na sebe a potom skladala dolov, je mi sposobnejšej tot klavír. A tým pádom jem začala hrať na klavíri a to tú harmoniu, keď da kde prídeme, alebo na väčší ľuda, kto hraje, tak si pozrčam na chvíľku, zahrám a ja toto svoje špívanočko kotrksu. Ale už teraz na harmonii hram menšie.
0: Vy ste spomianuli, že keď ste chodili na osnovnú školu, tak existovala v Oriabini aj taká detská folklórna skupina, alebo teda folklórna skupina. Čo to bola za skupina, že by ste približili aj našim sluchačom?
1: Predstavte si to, že ani neevidujú, že mala dajaký názov, ani zbor náš, že má vôbec dajaký názov. A normálne to bola taká skupina, to boli staršie od mene tam, kto dotancovali. Bol to normálne jak folklórny súbor, by sa dalo nazvať, tí chlopci, divčata. A venovali sa takým tradičným hrám a tancám, našom rusínskom. Nerobili nikda štilizovanú podobu tancievať. Robili možno aj tak trocha príležitostní, keď bolo treba, keď bola potreba, alebo išli takde na nejaký festival, kto pripravovali si také chodziaké programy. Samozrejme, že chodili do Svidnika. Pamätám si, že mali taký veľkolepý vystup v Rožnovi pod Radhoštem, že mali fotky. Takže z tých takých súborov na hudbu orientovaných alebo na umenie orientovaných bol to predovšetkým špívacký zbor, tot folklórny súbor a balalajkový.
0: Je aj známe, že napríklad jakša dostala tá balalajka alebo mandolina do toho kraju v okresi Stará Ľubovňa, alebo je to možno nejaký tradičný nástroj, ktorý pochodí z tej oblasti, alebo sa to tam dá, jak dostalo, nejakým spôsobom z inšoch krajú.
1: Poviem vám úprimne, nikde im sa tam špecificko nezapodievala, hej, nehľadala, jakša to tam dostalo, ale absolútne v historických zdrojach jem nenašla, že by to bol tradičný nástroj pre našu oblasť. Ale my známe, že ten kraj náš bol tak rusofilní naladený už dávno, hej, ako Rusina. U nás bol súbor už v roku 1932 a keď sú tam fotky, toto perše fotky z tých, tak majú už toto rubaške, ten štýl na východ. Takže ja sobie domám, že to tá balalajka tam prišla po druhej svetovej vojny. Čiže to nebol nástroj, ktorý bol ešte pred druhou vojnou. Ja ho neevidujú v nejakých takých historických zdrojach.
0: Že by sme sa dostali aj dále, tak kde veli potom váš krok po skončeniu osnovnej školy?
1: Tak môj krok veli z Oriabina na vlakovú stanicu do Starej Ľubovni. O druhej v noči či o tretí sme išli s mamom na talentové skúšky vlakom do Priašova na strednú pedagogickú školu. Toto si bar spamiatam. To bola jedna z mojich aj vlakových drik. ktorým vôbec išla. V tých časoch stredná pedagogická škola v Prešove mala vysoký kredit. Bol tu velikánsky záujem. V našom ročníku otvorili 4 triede, bolo nás môže 170 peršakov, takže išla jem na strednú pedagogickú školu. V podstate tu jem tých 4 roky študovala a tot učiteľský napriam v podstate začal tu. Hej, že tou učiteľkou jem sa stávala na tej strednej pedagogickej školy.
0: Jak sobie spomínate na čas na strednej školy v Priašovi a jaké máte zážitky, alebo či sa vám tu dobre študovalo?
1: Stredná pedagogická škola a moje štúdia boli v časoch dosť tvrdo, hej, takých prísnych, jak sa oblikati, jak chodití, jak byti ostrižená a tak ďalej. Ale poviem vám úprimne, to boli najkrajšie roky mojej mladosti, ale aj v mojom živote. Poprvé boli sme bars dobrý kolektív, bars dobré dievčatá. A poviem zážitok úplne peršej zo strednej pedagogickej školy, keď jem prišla perší deň na internát na Kmeťovo Stromoradie. Izba číslo 18, to sa vyšší do hneska pamätám, a 22 nás bolo na izbi. Jak na vojni posteli poschodovo. Ale 22 Rusinok z celého východu. Od Ľubovni sme boli 3. Jazo Riabina, Darinka z Kamienka a Ľubka z Veľkoho Lipnika. A ja jem prišla medzi svojich, medzi Rusinov, a ja im nič nerozumila. Predstavte si, že ja si, jak teraz pamiatam tot večer, jem šidila na tý posteli, poperše odišlam z domu. To sme nepoznali. Vám je smutný, neznáte, jak to zvládnete tú školu, hej, jaká bude haňba, keď nezvládnete školu a vás vyšmariat, hej, jak to sa hovorilo, propadeš, abo što. To bola perša vec. A druhá vec, jak spustili toto všetko divčata, a my sme mali plno spolužiačov. Zo Stačina, z Ubli, z Uliča, z Koubasova, Klenovoj, Spychoň, od Svidnika. To sme ešte jak tak rozumili. Ale oni večer, jak spustili to, a také slova, hojkaňa, finža, kostúra. Ja to si uvedomila, Bože, moja idea prišla. Že ja prišla ku svojim a ja svojim nerozumiu. Ale po pol roku, po roku, sme všetky slova znali a všetky sme sobie všetkom rozumili. Takže chcú povisti aj, že jak je náš to rusínsky dialekt, rusínsky jazyk vzdialený od sebe v jednotlivých tých našich regiónach, na tom našom Slovensku, že nie je to jednoduché nám aj porozumieť.
0: Kto prišlo to rozhodnutia, že po skončení strednej školy môže nepídete učiti tak, jak vaša spolužačka, ako trochu, keď išli učiti do školy alebo do školky, ale že budete pokračovať ďalej na univerzite, na vysokej školy.
1: Bolo to také dosť kuriózne rozhodnutia v mojim prípade. Poprvé nemalam problém počas štúdia, hej, čiže mala dobré výsledky štúdia, takže je mala predpoklad na to, bo celkom mi to štúdium išlo dobre. Ale poviem vám úprimne, že ja jem práve v takom tom druhom, tretím ročníku, tom, že jem moc špívala, jem chodila do Karpatianinu špívaty a jaká akadémia bola. Potom jem chodila, mali sme zbor špívaty a objavili sa mi také choroby, ktoré sa mi vrtali. Furt zapal angina, zapal hrdla a tak. A boli to nedoličené veci a my začali hlasivka zlyhaty trocha. Takže vy si predstavte, že ja jem išla študovaty na pedagogickú fakultu, odbor hudobná výchova, ukrajinský jazyk, kto kde, za to, že by jem ešte nešla do praxi ku deťom, bo moje hlasivky, ten nápor roboty s deťma, by nevytrimali. To mi poradil môj krčný doktor Ktovda. Skúste i tišti študovati, že ste nešli teraz s týma hlasivkami, oni potrebujú troška oddych. Takže v podstate úplne inšie okolnosti rozhodli o tom, že ja jem išla študovati na vysokú školu a predstavte si toto hlasivkania živiat doteraz.
0: Vy ste spomenuli, že i na strednej školy ste v podstate sa venovali špivu, boli ste súčasťou špivackého zboru, ale aj folklórneho súboru Karpatianin. Tak jak sobie spomínate na toto čas?
1: No tak. Tak to boli tak zaujímavé čase pre nás, bo ja im bola na strednej školi, no tak im nemala ešte moc rokov, mala tak 17, 16 a tam v tom Karpatianíni už tancovali, špívali to, tak to už popri roboti chodili do súboru. Takže to také bolo zaujímavé, hej, brali nás na festival, bola na festivali v Gombaseku, v Svidniku s nima, hej, dokonca im aj solo špívala mi hudba, taká už klasická cymbalová, kto hrala. Takže bola to príjemná skúsenosť pre mene. Len zrazu na mladé mladý organizmus na toto molodú hlasivku, na toto vyvíjajúce sa hlasivku a možno aj mutáciovejšie prechádzajúce hlasivku, toho bolo zrazu moc. Bol to nápor. Jedna vec bola, že to bol súbor, že bol zbor, ale druhá vec, ja myši popri tom robila atletiku. Takže atletika, otvorené hrdlo, dýchania a tak ďalej, zimný vzduch, aké bolo, a potom na zbor. A z toho vznikli aj toto angína, aj toto zapal hlasivkovo. No a potom samozrejme, že za to už môžu poďakovať i nebohomu, môjmu triednomu učiteľovi, úžasnomu človeku, pánovi Vološčukovi, ktorý v určitom momente prišiel a mi povie, takže povíč, čo chceš z toho robiť. Abo atletiku, abo špívania. Bo jedno nechtili tu, druhé nechtili tu. A ja, jak také dziecko, nepovila nikomu ni. Povič mi a ja to zariadžu. To sa nezničeš. Tak im rostala pri tom špívi, pri tej hudobnej vychovi a varu znovu živý dňa.

0: Slucháte reláciu Klub osobnosti. Našim dnešným hosťom je Anna Derevianiková, s ktorou dále besedujeme o tom, jak sobie spomínať na študentské čase na univerzite, no tak samo aj na doktorantské štúdium.
1: Tak študentské čase na univerzite v tom čase boli, ja si tiež dovolím povedať, že krásne čase boli. Nás nebolo moc hudobníkov, takže sme sa kamarátili so týma študentami, čo aj študovali sme ukrajinský jazyk, ukrajinská mova bola a potom oni mali slovenský jazyk, hej, a ja mala hudobnú, hej, takže sme ukrajinské predmety mali dokop. Boli sme bardzo dobrá partia, to taká, fakt sme boli taká veselá, rusnacká kopa, za každú srandu, hej, tak gazdní, varili sme sobie na internáti, samozrejme, že sme sa schodili potom ešte dlho aj po školi, aj kamaráti sme sa doteraz, aj v tom čase nebolo toľko študentov na fakulti, jak je teraz, hej, takže fakt sme sa poznali navzájom všetko z tých jednotlivých aprobácií, spolupracovali sme, chodili sme na rôzne branecké, lyžarské výcviky, hej, takže sme sa spoznávali s ostatníma. Študentské čase v tom čase boli bardzo krásne. Akademické Prešov, na tie divadelné predstavenia sme chodili, otvírali sme oči, bo oni nám tak troška otvírali bránu do toho inčoho myšlenia, hej, do toho inčoho švita, hej, do tej inčoj kultúry, aká možno bola takde inde, takde pod pokrývkou, hej, už hrali toto také predstavenia rôzne. Takže na vysokoškolské čase ja mám fakt len krásne spomienky. Aj na Priašov, jak taký. Prišla na strednú školu do Priašova, prišla na vysokú školu do Priašova a v podstate tak mi aj ten Priašov potom priríz ku srdcu. Keď jem skončila vysokú školu, tak jem mala aj veci ponúk, i ty do roboty. Ale ja jem nakoniec ostala tu, na študijnom pobyti. To nebola to ešte taká jak doktorantúra, jak teraz, ale bol študijný pobyt na katedrii ukrajinskej mowy a bolo tam oddelenie pre taký jak výskum ľudovej kultúry. Takže ja im ostala na tom oddeleniu robiti a taký patronát nad mnou mal v chtod už pokynej Michal Hiriak von ša folkloru a tomu venoval. S pánom Hiriakom jem realizovala svoj prvý folklórny výskum. Von mňa naučil, jak iti na ten výskum, čo je tam dôležité, zatože samozrejme špívat jem znala i znala, že existujú špívanka, ale jak ich zbírat, jaké sú druhy, jak žánr, jak treba ľudí osloviti, že by vám zašpívali, že by vám o tom aj dáš to povili. To ňa všetko naučí von. Potom z tých písní je mala aj diplomovú robotu. No a tak je potom ostala na tom oddeleniu.
0: Čo vás potom motivovalo pokračovať v doktorandskom štúdiu? Kde ste ho absolvovali a čom ste sobie možno vybrali pravý odbor pravoslavná teológia?
1: Moje dizertačné štúdium, ďalšie, no keď tak by si sluchači dali všetko veci do súvislosti. Prišiel rok 89, prišlo veľké uvoľnenia v oblasti cerkvy. A ja už v roku 89, mesiac pred revolúciou, jem začala učiť na Pravoslavnej bohosloveckej fakulti v Priašovi teóriu hudobnej výchovy. Oni tam mali taký predmet a nemali učiteľa. Učím tam nebohý pán Kosťuk, ale on už bol po 70-ky v tých časoch a prosto už nemal nerv na tých mladých chlopcov tam. No tak poviem, že učiť nebude a tak hľadali nejakého učiteľa a on dokonca sám znal, že na hudobnej výchovy ja im začala v roku 89 robiť na katedri hudobnej výchovy, že je tam taká mladá asistentka, ona by mohla vám tu prítiť učiť hudobnú výchovu. Samozrejme, že znáte učiteľské časy, do cerkvy sme barz nechodili, pamiatala si melódie všetko z detstva, bo jem chodila a jem rada chodila, bom sa vyšpívala, hej. Ale v tot čas, tot učiteľský na strednej periodickej školy, to sme išli na šváta, takže on ich to neznal, nevidel. Na vysokej školy to už len sem tam. Takže toto vec už jem až toľko nepamiatala, ale hudobnú teóriu jem ovládala. Takže ja jem tam začala v 90. roku už tak napovno učiti. A tam jem v podstate aj pri tej príležitosti vzniknul môj chor, potom kotriem veľa, katedrálny chor svätého kňaza Alexandra Nevského tu v Priašovi. Ale že by sme sa dostali ku tomu začiatku. V tých časoch bolo potrebné aj začať robiť sobie ašpirantúr. To boli nazvané ašpirantúr, teraz štúdium 3. stupňa. A nebolo moc pracovisk, ktoré mali akreditáciu, kredit, ktoré mohli robiť toto štúdia. A v podstate Pravoslavná bohoslovecká fakulta, na kotriem učila, mala ten kredit a mohla sa tam prihlásiť. A fakulty potrebovali ľudí, ktorí by mali PhD. Takže to sa nepozíralo, že v jakom odbori, bol to vedecký titul a ja im v podstate aj písala prácu na tému hudobnú. Pravoslavná hudobná kultúra na východnom Slovensku. historickom kontexte a súčasné podoby. Takže ja jem dále pokračovala v hudbi, jak keby, hej, a jem spisovala, chodila jem po archívoch. V Užhorodí jem bola v štátnom archívi, v univerzitnom archívi, kde boli rukopisy tých špívov v Prostopínia. Takže ja jem aj toto archívne materiály potom zbírala. Samozrejme zapisovala aj v jakých podobách špívajú na našich selách, jak je to oproti originálu, ktorý je v Irmologioniku, jakým zmenám došlo a tak dále. Takže ja im dále písala prácu hudobnú, ale bolo to na takú tému cerkovnú a tým pádom im to aj obhajovala na Pravoslavnej bohosloveckej fakulti.
0: A keď besedujete o tom, že ste to porovnávali, že jak sa špívalo na našich selách a môže jak by to malo byť podľa toho originálu, tak keby ste to mohli porovnať, tak jak to je?
1: Podoba špívu Prostopínia. Bo teraz musíme sobie priznať, že máme na mnohých selách chor. A toto chore už špívajú aj napevy, ktoré neboli vlastné a neboli používané tu v našom karpatskom regióne. Ak by sme išli do historického momentu, tak Priašov tvorí v jednu eparchiu aj s Užhorodom a Mukačevom. Hej, Priaševsko-Mukačevská eparchia bola. A tu sa špíva jeden napev. Čiže toto isté napev a toto isté vzore boli aj na našej teritorii tu Slovenska teraz, aj na Zakarpaťu. V Užhorodí, v Ungvaru, bola kantorská škola a tam chodili kantori sa učiti špívati. Tak jak teraz, že kto zna špívati sa postaviť a začne špívati, to takto nebolo. Na to boli pripravované kantori a toto kantori boli pripravované v Ungvaru. Samozrejme, že mušili mať nejaký vzor, z ktorého chodili. Takže bol Irmologion Bokšaja, z ktorého ich učili na tej kantorskej škole. Takže ja im to mohla porovnávať s tým, jak je to zapísané Bokšajovi, jakú podobu to malo ešte v starších rokach, či v Juhasevičovi, alebo v ďalších irmologionách, ktoré boli z konca 18. z 19. storočia. A jak sa špívať teraz? Ostali sme furt pri tých napevách, ktoré boli kodesi, len sme ich variačne pozminili. Mnoho napevov sme zjednodušili. Tam, kde bolo väčšie ozdobovania, hej, že veci to no, na jeden sklad, na jednu slabiku, tam sme to už zjednodušili. No, no, no. Už to zašpívame len tak. Často toto variačné zmeny boli, alebo toto zjednodušovanie bolo z toho, že keď už špívak nevládal, no tá nezašpíval tých 5, alebo 4 tón, ale zašpíval len 2 a prišiel na konec. Často boli sela, kde nemali dobrého kantora, kde nemali super špívaka kantora. Čiže on už toto napevo trocha zjednodušil, aké by. Už nešpíval hlavnú melódiu, ale len terciu tej melódii. Takže také variačné zmeny boli a tak sa do tých našich jednotlivých sel, jakže prenesli. Ale pre mene vzor toho, čo tu sa špívalo, bola navšteva v Americi. Tam všetky naše, ktoré poodchodili, a najmä Zakarpatci, ktoré poodchodili a sú v Americi, špívajú presne toto napivo, ktoré my špívame tu. A špívajú ich ešte presnejšie podľa Bokšaja, jak my ich tu špívame. Oni si dávali záležaty a špívajú presne podľa nich. Aj keď už prekladajú text do angličtiny, ale furt špívajú náš nápev. A my, keď sme tam prišli so ženami z Poľana a sme špívali večírňu našima napívami tak, jak voriabini špívajú, tak oni boli v úžase. To bola taká tichá euforia, len tak zapírali oči a my sme doma. My sme znovu doma. Predstavte si, že ich toto nápev dostávali domu, tých starých pôvodných ľudí a toto si pamätali oni z detstva. My na toto moment, jak je pre nás detstvo dôležité, bar zabávame. My zabávame na to, že pre nás je dôležitá mova a jazyk, a či rusínsky, či už jakej, ale z detstva, jakým sa ho naučíme. Keď sa ho nezačneme učiť v detstvi, je už potom problém. My zabávame, že keď nezačneme v detstvi špívať našim deťom, toto naše špívanka, naše melódie, tak oni si ku ním vzťah nezískajú a nebudú ich špívať. Keď ich nenaučíme jesť naše jídla, tak oni im nič nepovedia toto naše jídla. A keď ich nezobereme do cerkvy a nevetrímiu tam celú toto liturgiu a budú sluchať toto napívanie, chod zákony môže budú aj tak nepokojné a budú chodiť. Ja na to mám takú pripovídku, že všetko dobré deti sú do doma, len pladno prišli do cerkvy. Bo keď sa krúťa, tá trocha sme tak nervózne, čom nešiť a čom toto. Ale to sú deti. Takže keď ich nenaučíme, že by chodili do tej cerkvy a že by čuli toto napivo, tak my budeme len fakt rozpraviati o našej kultúri, o našom jazyku, o našich jídlach, len jak z archívu.

0: V dnešnom rusínskom klube osobnosti besedujeme s Annou Derevianikovou, ktorá aktuálne pôsobí na pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešovi, kde je i vedúčou katedry hudobnej, vytvarnej a telesnej výchovy. Dyznáte sa tiež vece o jej pôsobeniu vo folklórnej spievackej skupine Poľana Jarabina i o folklórnom festivali Poznávaj a uchovávaj tradícii svojich predkov.
1: Na pedagogickej fakulti teraz, keď budem tak po odbornej stránke, mala poistý, čomu sa venujú pravitom praktickým predmetám, metodiky hudobnej výchove a didaktiky hudobnej výchove. My tu máme študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárny stupeň základnej školy. A ja uču pravito praktické veci, metodickú didaktiku a metodiku. To je pre našich sluchačí, jak učiti deti hudby. Čiže ja uču učiteľke, jak majú dále v školách robiti s dítma, jak majú ich učiti a uču učiteľke, jak majú robiti s dítma v materskej školi.
0: Keďže pôsobíte na univerzitnej pôde, tak isto máte za sebou aj odborné publikácie, tak môže, keby sme mohli dajak z nich približiť.
1: Moje odborné publikácie sú práve z toho predmetu, to je metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii. Je dosť známa medzi učiteľkami materskej školy u nás na Vochu. Potom sú to publikácie, ktoré sú vydané aj cez inčie vydavateľstva. Hráme sa s hudbou, hudba hrou. Potom sú to rôzne odborné články. Jem autorkou časti hudobná výchova v štátnom vzdelávacom programe pre materské školy a spoluautorkou štátnom vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy, čiž z hudobnej výchovy. Jem členkou tej odbornej skupiny pri štátnom pedagogickom ústave v Bratislave pre predmet praví, že hudobná výchova.
0: Že by sme tak môže premostili aj s tým rídnym selom Oriabina, tak je to tak, že sa rádi vertáte do rídneho sela?
1: Ja si myslím, že nie moc ľudí tak, ktorí by sa neradi vertali do rodného hnízda. Ja rada prichodžu do Oriabina a hlavne, keď máte ku komu príti do toho Oriabina. V Oriabine ešte žijú moja mama, mám tam troch bratov, takže mám ku komu príti. No a samozrejme, že chodžu k tým ženám. Špívame toľko rok, že to v podstate to je také jedno manželstvo už naše, hej, že my už sa tak navzájom poznáme. A tým, že špívame toto isto takmer celý čas, hej, že sú tam minimálne zmeny. Fakt je to taký už rodinný vzťah, rodinný kolektív.
0: Vy ste členkou folklórnej skupiny Poľana Jarabina. Jak a kod ste sa ku tomu dostali?
1: No folklórna skupina má, ja neznám, či už aj teraz nepomeľu, už 33 roka už bude mala. Toto prvšie vstupinia, ja si barz nepamätám, či im tam úplne bola. Pamätám si to prvšie vstupinia Poľana, aj že ja im tam vystupovala, ale nepamätám, či s ním alebo zo školu. Potom im začala tam špívať trocha počas štúdie na fakulti. Tu boli ženky inče, hej, moja mama špívali vo Poľane, tejto, hej. A tým, že ja im odešla do Prešova, tak im nebola furt po ruci, hej, toto, že to boli v Ľubovni na gymnáziu, alebo že to boli bližšie. Takže chodili špívať, takže už riadni a na súťaže, na festivále, no tak zo tak 34-5 rokov.
0: Boli ste aj účastné na rôznych festivaloch, aj na Slovensku, aj v zahraničí. Tak jak sobie môže spomínate na toto čas, alebo čo bolo pro vás také najväčšie, kde ste sa dostali z folklórnou skupinou?
1: Ťažko povisti, kde najväčšie. Boli festivaly, ktoré nám otvírali oči, tak to nazvu. Boli festivaly, kde sme videli, jak to robiať. Jak to robiať a jak sa snažať súbor robiť presný, originálny, neštilizovatý, nevdumovatý, neprirabiatý, nepričoňatý, jak varili jedna baba staršia u nás v Oriabini. Sme robili jeden program a trebalo nám dať jeden stišok, taký text, že by nám pasoval do toho. No tak sme sobie ho vydumali. No a skončili sme špívania a teta prišli ku nám, už taká staršia babka, a hvária, divčata, ale toto sa u nás nešpívalo, toto ste sobie pričonili. Takže my sme chodili na festival a tam sa nám otvírali oči. Jak treba špívať, jak to treba spracovať. A druhá vec, čo nám dali veľký festival, znati sobie ceniti samou sebe. My sme išli furt s malou dušou, jak to bude sa páčilo, alebo nebude. A praví, že tam nás toto úspich, jak nás prijímali, nás posúvali dále. A doslovne nás posúvali k tomu, že my do dneska nešpívame špívanky inče, len v podstate oriabinské. A tak, ktorú melódiu prinesla do nás trebárs pani Kaňová z Malého Lipníka, hej, bo ona chtiac, nechtiac špívala svoju melódiu, jak sa naučila, jak detina. a už sme si ich osvojili aj my. Aj dakotr sú podobné, že v podobnom melodickom varianti sa špívajú aj u nás, aj na Malom Lipniku. Takže boli to festival Východná. My doteraz sme boli, možno, ja neznam, možno 8 raz, 10 raz na Východnej. A každá Východná to bol pre nás zážitok, za to, že tam sa robia barz kvalitní program. Tematicky sa vystavujú programy, čiže sa môžete aj poučiť. Potom pamätám festival v Strážnici, tam sme boli dva raz. Bolo veci takých festivalov, ktoré boli pre nás barz zaujímavé. Na Detví, keď sme boli, aj na Mijavi sme boli, hej, takže tých festivalov máme skutočne už za sobom dosť takých tých významnejších. No a potom aj také vystúpenia, už aj keď už spomíname, tak nefestivalovo, ale trebárs v Americi, hej, sme videli, jak to tam ľudia prijímajú, jak sú vďačné za každé slovo, pritom znajú 10 rusínskych slov, ale vám cítia potrebu ich povisti, nehaňbia čas za to, hej, až a hrdo hlašať, ja jem Rusín, bo pre nich to je, aké by dali značku kvality, ja nejem žiadny fake, ja jem normálny kvalita, ja jem Rusín, bo toto ľudia, ktoré tu prichodili za to, že ich tu chtili Američané, za to, že oni im prinosili zdravý rozum, zdravý úsudok, praktické zručnosti, schopnosti a fakt to tam cítite od nich na každom kroku, že oni sú na to hrdí.
0: Dosahli ste aj nejaký úspech v spievackých súťažach, jak folklórna skupina Poľana Jarabina?
1: Chodili sme po mnohých súťažach, boli také súťaže v Nitri, v Martini, hej, také festivály chodziaké, ale keď už tak stojí za spomianutia, vyhrali sme celoslovenskú súťaž folklórnych spievackých skupín Vidiečanov a Habovka, to je taká postupová celoslovenská súťaž, veci sme už na ňu nešli, ja jem za stancom toho, že vyhrať ti sa dá len raz, že druhý raz nevstúpiš do toj vody a hlavne treba dať šancu aj inčom. No a potom samozrejme úspech, ktorý sme dosiahli tom, že sme aj boli v tej súťaži Zem spieva a postupili sme do finále, tak ja si uvedomujem, že ani veci si nemôžeme prijatý, pre mňa to je akože jeden z tých najväčších úspechov.
0: Od roku 2004 sa v Oriabini každý rok konajú folklórne slávnosti, ktoré majú názov Poznávaj a uchovávaj tradícii svojich predkov. Jak môže vznikla Dunka založitý festival a ci ste boli aj v pri zrodi toho festivalu?
1: No samozrejme, že im bola pri zrodi toho festivalu, tá ja už teraz s ním zubami nohťami trimala tá nepušťu teraz takú Dunku, hej, takomu inomu. Samozrejme, že jak sa zrodila. My sme boli na jednom festivali v Liptovskej Tepličky a tam festival začínal tým, že išli po dedini jak sprievod. A tam ľudia tak z vlastnou iniciatívou, tak dobrovoľní vynosili tým súborom, ktoré išli po dedine a špívali, vynosili jídla. A nám sa to bar spáčilo. A tak vynesli kapustu navarenú, gruli obariané, jak ho nazvariat, v lupi uvarené, len tak olupené, kapusta tam bola, také veci vynosili, jak buchtu, abo što, kto mal. A my tak prišli sme z toho festivalu, ešte v autobuši, už znam, že sme što si hovorili, však to také by bolo super, keby sme to zrobili také vo Riabini. No a tak sme prišli za pánom starostom, pán starosta bol náchylný do myšlienky, hej, ideme robiť ich, to bol starostom pán Kania. Prvé tri ročníky boli pre mene najzaujímavejšie, bo sme ich robili tak naturálne, tak jednoducho. Sponzor dal Mich Muk a my sme z toho, čo sa dalo, napekli kolač, baľata, narobili dziadov, pieroho, všetko možné a ponúkali sme ľuďom, hej. Tých ľudí nebolo až toľko, jak už potom postupne v tých rokach prichodilo, ale bolo to také prirodzené, šumné. Pozvali sme súbory len z blízkoj okolici, potom každý vystupí vyšte na scéne, takže to bol festival sela. To nebol festival scény, ale cíloho sela, bo išli ľudia od dvoru ku dvoru, tam daž to zašpívali, ponúkli ich, povieli im recept, jak to navarili a tak. Takže myšlienka sa vydarila, no a tak sme pokračovali, len to tá súčasná pandemická situácia na minulý rok, tot festival sme nemohli robiť, až to bude toho roku, to neznáme.

0: Duchovnou písňou sa pomalinko dostávame na záver dnešného klubu osobnosti, v ktorom besedujeme s Annou Derevianikovou. V nasledujúcich minútach sa dyznáte o jej aktivitách v oblasti cerkovného zborového spivu, ale i o tom, jak spomínať na účinkovania v televíznej show Zem spieva a čom sa s folklórnou skupinou rozhodli do show priholosity.
1: Všetko, ktoré nás znajú, a už aj to príbeh náš znajú, že jak to bolo s našom Zem spieva, my sme sa vôbec neprihlasili do toho, ani sme nechtili ty. Napriek tomu, že nám telefonovali, že poznáme, že špívate dobré veci, hodnotné robíte, prihlaste sa, my sme barz nechtili. Ja poviem úprimne, jem sa obávala toho takého prenikania do súkromia, kamer a tak ďalej. A je to veľký nápor na psychiku. Je to nápor na psychiku a nebolam si istá, či žena to zvládnu. Či žena zvládnu to, že dachto bude o nich škare dopísal na Facebooku, bo my sa vyžívame teraz, to je doba vyžívania sa, práve v takom, keď môžu do koho zarváti, hej, a na Facebooku sme všetko odvážno, bo nás nevidno. Takže ja im práve toho chtela ženu ušetriti. Ale my sme boli tesni pred castingom na jednom veľkolepom európskom festivali v Lotyšsku. My sme išli z toho festivalu s veľkým úspechom a v ten deň bol v Hľubovni casting. My sme sa vrtali z letiska, no a po dridzi, jak sme išli už v tom mikrobuši, furt nám volali, však príte, čo vedomujete a tak dále. A ja jem v určitom momente, už nepoviem všetko pohnutko, ako boli, keď mi povili, kto všetko tam prišiel na casting. Ja jem si povila, bože môj bože, tak keď sa majú odvahu, toto, što majú len jednu kodličku doma a nikda nešpívali, no tam my, što ideme z festivalu, tá, što môžeme pokaziť. No tak sme rivno, tak jak sme boli z letiska, kufr povyťahovali na luku v Ľubovni pod hradom, pooblikali sa, išli na casting, vybrali nás a potom to už išlo z kola na kolo úplne jednoducho, dajak prirodzenie, až tak, že sme boli milo, milo prekvapené.
0: Čo bolo pre vás osobne takým najkrajším zažitkom z toho televíznej show Zem spieva?
1: Krásne zažitky boli z toho, jak sme sa tam prijímali v tej televízii. Tam skutočne bola barz dobrá atmosféra, komunikácia medzi súborami. My sme tam absolútne necítili takú takú rivalitu. To skrše, my by sme sa na okresnej súťaži tu znali tak poviem úprimne posekatý, hej. Ale tam praví, že tak každý jeden druhomu priav, to bol jeden krásny moment. A čo sa mi páčilo, praví toto ohlasa tých ľudí. Ne tých našich najbližších, toto je také prirodzené, že fandili nám, bo sme ich, ale to čudžu ľudia a toto ohlasa od tých čudžuch ľudí, hej, že jak nás prijímali aj toto, čo sme ukázali, že sme ostali sami sobou, že sme nešli po žiadnej show, že sme nič tam nepričňali, také, čo sa u nás nerobilo, nešpívalo. Tak toto aj mene potišilo, že sme to dobrý vyskladali, aj že sa to podarilo.
0: Potom, jak sa rihtovala tretia séria show Zem spieva, tak ste dostali ponuku ty porodkyňou. Čom ste sa vlastne rozhodli túto ponuku prijatý a čo vám to do života prineslo?
1: No znáte, keď prišla taká ponuka, tak mňa to na sam pred zaskočilo, hej. Bo už máme teraz taký pojem, bola to výzva, hej, taká premia, ale nebolo to také jednoduché. Za to, že už im znala to všetko pozadie a že to nie je aj jednoduché rozhodovanie. Že tá súťaž a tá show je postavená jakéby na nerovných súperoch, hej, že sú tam veľké skupiny, je tam jeden špívak, je tam muzika, je tam veľký súbor a tak dále, ale tak je postavená, hej, a kto si musí tam rozhodnutý o tom všetkom. A že im to celkom prijala, tak rozhodlo o tom to, že sme sa prosili, kto tam bude okrem mene. A keď sme sa doznali, poviem úprimne teraz, že tam bude pán Kocák a Milan Rendoš, tak v tom momente im si povila, s týma ľuďma jem schopná šasti do poroty. Rozumíme si, máme rovnaké nazierania na folklór a dúmam si, že nespáchám nič plavné.
0: Čo vám to tá skúsenosť prinesla?
1: Ja nebola perše raz v poroti, bo už im bola aj na tý celoslovenský poroti v Habovky, hej, a tak dále. A neraz. Bo tý porodcom nie je také milé a nie je ani príjemné, za to, že každý chce prity a vyhrať, každý sebe vidieť ideálne. Ale pre mňa to bola úžasná skúsenosť vidieť, jak to tam vzniká. Jak to ľudia prežívajú, jak to vnímajú. Odohrávalo sa tam moc krásnych a zaujímavých osudov ľudských, čo ich veľo ku tomu, že tam prišli špívati. A hlavne mene dojímajú tak zabudnuté, zabité príbehy, alebo tak vyťahnuté z archívu veci, ako ktoré oživíme na novo. A v tej sérii tretí sa tam podarilo oživiť pár takých príbehov, ktoré mňa zaujali a teda poviem úprimne, bola to pre mňa krásna životná úžasná skúsenosť a im neoľutovala ten krok.
0: Vy ste stojali aj pri zrodi pravoslavného spievackého zboru pri katedrálnom chráme v Priašovi v roku 1990. Ste sa vlastne stali aj jeho vedúcou. Čo vo vašom živote znamenajú práve toto aktivitu v oblasti prezentácií duchovnej písni? Jak ste sa možno aj ku tomu dostali?
1: Keď im začala učiť na pravoslavnej bohosloveckej fakulti v roku 90 začali prvé benefičné koncerty. Začali pozývať na toto koncert jednotlivé cerkvy a mali sa tam prezentovať. Tak bola potreba aj prezentovať Priašovskú pravoslavnú farnosť. Tak ja im sa dostala ku skupinky úžasných ľudí, nadšenci, takých skutočných virujúčich, ktoré mene, ja si dovolu povisti, neže priveli ku muziky, bo ja pri muziky už bola, ale mene priveli nazad do cerkvy. Kazali mi, što je víra a jak vzíriat aj život takoho Christiana. Ja im začala to zbor vesti, jak hudobník, ale po krotkom čaši im sa stala jednou z nich, jem sa začala učiť, im začala čítať, nelen sa to písmo, ale čítať históriu špivu, históriu cerkvy. Mala im otvorené oči aj ucha a jem sluchala tých ľudí. A ich životný príbeh mňa dostali tam, kde jem, že jem pri cerkvi, že skutočne ju vnímam jak oázu pokoja, že cerkov je pre mňa aj zmyslom môjho života a že pri jakýkoľvek ťažkej situácii, keď už si dúmam, že už z toho neznám nejak vejty, molitva a Bože pomôž mi, Bože odpust mi pomáhať i ty dále. Takže toto ľudia boli pre mňa osobným príkladom, bo oni to vírou žili. Oni ju nelen čítali, študovali, ale oni to vírou aj žili. A ja sa vidím, že toto sa nám vytračať v súčasnom živote. Že známe barz moc o teológii, známe barz moc o rokach, to, što poviv, de poviv, len tým, što poviv, neznáme žiti, neznáme odpúšťati, neznáme ľubiti, pomáhati, neznáme si všimati biedniše, neznáme si všimati tých ľudí, ktorí našu pomoc potrebujú.
0: Jak dlho ste ho veli?
1: Zbor je veľa, necí 20 rokov. Už sme i postarili, potom už sme aj nevladali, aj tých povinností začalo barz moc pribývať. Vznikla inša moloča skupina pri cerkvi, takže ja im potom svoju iniciatívu a svoju aktivitu troška odsunula na bok.
0: Tak ale za tých 20 rokov asi isto máte plno krásnych spomínok na vstupenia s spievackým zborom. Môžeme spomenúť tak kurto, že devšade ste vystupovali na Slovensku alebo v zahraničí.
1: Tak vystupovali sme na súťažných festivaloch, chodili sme do Poľska na festival muziky cerkevnej do Hajnovke pri Bialystoku, až hovorí na bieloruskej hranici. Tam sme boli asi 4 raz na festivali. No a boli sme na festivali na Ukrajine, mali sme koncerty v Čechách, vystupovali sme v Poľsku v rôznych místach, okrem toho festivalu. No a mali sme koncertné turné v roku 96 v Škótsku, takže sme boli 8 dní a mali sme 5 koncertov práve v Škótsku na pozvania Ekumenickej rady cirkvi. A samozrejme, že totiž boli krásne zážitky, ale potom to boli krásne veci a

0: Ja nejem plánovač. Ja dajak neplánujú. Mi tu dajak tak život zo dňa na deň prinese a ja už potom to mušu dajakým spôsobom zrobiť. Samozrejme, že musíte si určité veci naplánovať. Keďže robiu na pedagogickej fakulti, je v súčasnosti vedúcou katedr hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy, tak dajak v zdraví túto funkciu dovesti do, dajak do zdarného konca. Čeká nás akreditácia, takže aj pripraviť materiál na akreditáciu pomočom moločom kolegom, že aj vedecké rastly a tak dále. Takže to sú také moje pracovné. Samozrejme, že treba dále publikovať. Tých skúseností je dosť, len keby bolo veci času, šasty, nebyty rušeným učením a tak dále, tými aktivitami a že by písať. No a plán, no v tej súčasnej doby znáte, jak sa hovorí, že povíš Pánu Bohu, že ešte plánuješ, hej, tak sa ty zašmie. Ja len plánujem, že by sme boli zdravé, že by sme ostali ľuďma, že by sme boli vnímavými ľuďma, že by sme si pomoči a toto ostatne všetko, lenže by bolo dosť síl, keď nám prinese život aj dáš to ťažšie, že by sme mali dosť síl s takou cťou prenesti a kráčať ďalej.
1: Milé naše sluchačky i sluchači, naša hostka Anna Derevianiková šumnema slovami zakinčila dnešnej klub osobnosti. Ďakujeme vám, že ste byli s nami kolo vaše hrady. Rusínskej klub osobnosti pro vás pririchtovali majster zvuku Michal Baláš a redakčno i od mikrofónu Natália Hrebíková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roci 2021. Ostávajte zdravé a majte ešte šumnej večer.

Pekný večer vám prajeme z Národnostnej redakcie z Košíc. Počúvate júnové vydanie Muziky etniky. Aj dnes to bude rôznorodé, multikultúrne, presne také, aká je naša spoločnosť, v ktorej žijú rôzne národnosti a etnika, spoločne, bok po boku už po stáročia. Práve takúto hudbu sa vám snažíme ponúkať v našej relácii venovanej nielen národnostiam žijúcim na Slovensku. Dnes začneme jadranským nádychom ľudovej kultúry Chorvátska, ktorú nám prinesie profesionálny národný súbor Lado.

0: Zo Srbska sa vydáme na sever do Maďarska. Odtiaľ pochádza kapela Cheek Zenekar. Od nich si zahráme autorskú skladbu, no inšpirovanú tradičnou maďarskou hudbou. Aby ste náhodou nerozumeli po maďarsky, tak s textom nám dnes pomôže naša kolegyňa Mia Nográdi.
1: Končí sa vlastne táto pieseň slovami asi takými, že slová sú mŕtve, pochovaj ich v piesni, ako semená v zemi, raz z nich bude život. Teraz utekaj do zimy a krič do vetra, už sa nemusíš báť, tak povedz už, že je koniec.

0: Rusínska speváčka Ivana Brilová nám prezradí, ako si vyberá skladby do svojho repertoára.
1: Ja sa snažím, že proste nech si ma tá skladba nájde, nech si ma tak získa, a možno aj ja ju, a potom sa tak vieme spolu.
0: Vypočujeme si aj zaujímavú úpravu skladby Láska, Bože láska od Moravského Ondráša.

A samozrejme ešte veľa dobrej národnostnej hudby, ktorá pozná svoje korene, ale niekedy odletí slobodne tým vlastným smerom. Príjemné počúvanie želá zvukový majster Gabriel Nigázy a redaktor a moderátor relácie Štefan Štec. A hneď v úvode sa vám predstaví už avizovaný profesionálny súbor z Chorvátska – Lado.

To bola srbská tradičná skladba Ajde Jano, ktorú nám vo vlastnej úprave zahrala a zaspievala speváčka Lada Niva. My poďme z Balkánu na sever k susedom do Maďarska. Kapela Cheek Zenekar začala svoju činnosť v maďarskom Kecskeméte a spomedzi vidieckých kapiel dokázala dlhodobo konkurovať najlepším budapeštianskym tanečným kapelám. Za posledné 3 desaťročia ocenená viacerými prestížnymi hudobnými cenami. O uznaní ich práce svedčí ocenenie Fonogram, ktoré si vyslúžili začiatkom roka 2007 za posledný album Senki Nem Erd Sem, ktorý je odvtedy považovaný za zlatý v kategórii World Music. Prvá formácia kapely Jánoša Číka vznikla v roku 1988, no v súčasnej zostave dosiahli vrchol svojej kariéry a stali sa jedným z najpopulárnejších ľudových hudobných kapiel v Maďarsku. Aj keď sa zloženie skupiny v priebehu času veľakrát menilo, mnohí z nich boli členmi skupiny už v prvých rokoch. To bol prípad aj Mariany Majoroši, ktorá bola tiež jednou z popredných tanečníc maďarského štátneho ľudového súboru, no v súčasnosti je už známa aj ako jedna z najlepších ľudových speváčok v krajine a vyšiel jej aj sólový album. Práve ona spieva v skladbe v preklade z maďarčiny Nikdy sa to neskončí, ktorá je aj titulnou skladbou krátkometrážnej drámy režisérky Somosy Barbary. Film je o svete ľudí, ktorí žijú mimo hraníc zákona a je z prostredia autonómneho celku v Uhorsku, ktorý mal niekedy názov Kuncák. Teraz si pustíme krátku ukážku skladby a hneď na to si preložíme autorský text skladby Nikdy sa to neskončí.

0: Pred chvíľkou sme počuli iba krátku ukážku Chick Zenekar, kapely, maďarskej kapely World Music, ktorá hrá samozrejme aj tú tradičnú maďarskú hudbu, ale posúva tie hranice, niekde inde trošku aj štylizuje, tvorí vlastnú nejakú cestu, v podstate, čo je veľmi príznačné pre našu reláciu. A ja už som aj spomínal, že ty, naša kolegyňa Mia Nógrady, nám niekedy pomáhaš s maďarskými textami, ale ja by som ťa hneď v úvode aj poprosil, ako sa volá tá skladba, ktorej ukážku sme počuli a ktorú si zahráme od kapely Chick Zenekar, pretože ten názov určite nepoviem tak správne, ako ty ho vyslovíš.
1: Táto pieseň, ktorú sme počuli, sa volá v origináli Šošele zviege Moldvában, a keby sme ju chceli voľne preložiť, tak znamená si toľko, že nikdy nebude koniec v Moldávsku. Dosť ťažko by sa prekladala táto pieseň, lebo je to naozaj veľmi lyrická, vlastne zhudobnená báseň. Nemá priamy dej, ale hovorí sa v nej vlastne o tom, dá sa predpokladať, teda ak si prečíta niekto preklad tejto básne, dá sa predpokladať, že hovorí o láske alebo o takom vzťahu človeka k krajine.
0: Je to o láske alebo nejakom vzťahu, už ako si spomínala, k Ukrajine, ktorý vlastne väčšine trvá, pretože tie medziľudské vzťahy môžu začať a skončiť, ale tým, že človek, keď existuje na tom svete, vo svojej krajine, dajme tomu, tak ten vzťah je každodenný, niekedy je pozitívnejší, niekedy je negatívnejší, ale vzťah je stále pretrvávajúci.
1: Napríklad prvá sloha by sa dala úplne voľne preložiť ako: nikdy to neskončí, povedal si to už dávno, ako šaty vo vetre alebo písmena na oblohe. Snažila som sa to preložiť naozaj nie od slova do slova, ale tak trošku hľadať presne tam aj v slovenskom preklade tú poetiku. Takže kúpem sa v slove, ako v topiacom sa snehu, spálená v ohni, ako v rozprávkach. Nikdy sa to nespojí, čo sa má spojiť. Mňa tu na zemi opustil inštinkt, alebo ako sa to volá. Ja by som to ukončila, uložila do zásuvky, moje lepšie ja, skrylo by to hlboko.
0: Ako sa končí táto skladba?
1: Končí sa vlastne táto pieseň slovami asi takými, že slová sú mŕtve, pochovaj ich v piesni, ako semená v zemi, raz z nich bude život. Teraz utekaj do zimy a krič do vetra, už sa nemusíš báť, tak povedz už, že je koniec.
0: Veľmi pekné slova, ešte raz ich prečítam. Slova sú mŕtve, pochovaj ich v piesni, ako semena v zemi, raz z nich bude život. V podstate presne o tom je aj tá ľudová tvorba, ktorá môže stále prebiehať, ktorá tvorí, ako si aj spomínala, pretože niekedy tie slova už nemusia dávať v istom kontexte zmysel, ale keď sa uchovajú v tej hudbe, tak oni niekedy ožijú, keď ich niekde vytiahneme z archívu, dajme tomu, alebo ich objavíme niekde v tom tradičnom prostredí, alebo ich môžeme počuť aj v našej relácii Muzika etnika, a práve túto skladbu od Chick Zenekar, ktorá sa volá, ešte nám povedz ten názov.
1: Šošele zviege Moldvában.
0: Si práve teraz z Muziky etniky aj za asistencie našej kolegyne Mii Nógrady zahráme. Nech sa páči.

0: Ale nedávno sme sa s vami stretli, milí priatelia, vo veľkej sále Košického rozhlasu na verejnej nahrávke Tak si povím, kde si predstavujeme menšiny žijúce spoločne s majoritou. V rámci podujatia sa snažíme búrať stereotypy a ukazovať, že multikultúrnosť je nám v tomto regióne prirodzená. V ostatnom vydaní Tak si povím sme sa venovali Rusínom. Ja som si do kresla pozval vydavateľku, moderátorku Oli Džupinkovú a rusínsku speváčku Ivku Brilovú. Tá nám prezradila, ako si vyberá skladby a čo je jej kľúčom. Takýto príbeh mala skladba Jakým, ktorú si čo chvíľa zahráme.
1: Tá rusínska kultúra, aj celkovo možno každá jedna, má to niečo hĺbšie v sebe, čo vie povedať a že čo chce odkázať a že keď tú pieseň, že tá pieseň si ťa možno tak nájde nejako a ty si nájdeš ju a sa tak spojíte, neviem, to sa až tak mysticky znie, ale ja to tak aspoň cítim pri tých pesničkách, že proste keď ju započujem, napríklad presne túto pesničku som počula u vás v rádiu, keď ju spievali vlastne baby z Jakubian, ženy, a my sme tam tak sedeli už s mojim maličkým Miruškom a táto pesnička zaznela v rádiu a ja hovorím, že to čo je za pesničku, že ja ju musím poznať, že potrebujem vedieť, že čo to je, kto ju spieva, že čo to je zač. A vlastne začala som pátrať a tak ďalej a dostala som sa ku nej. Ja sa snažím, že proste nech si ma tá skladba nájde, nech si ma tak získa a možno aj ja ju a potom sa tak vieme spolu.

To bola rusínska kapela z Prešova Rusnax a skladba Pidmanula Pidvela. A my poďme ďalej. V roku 2023 boli medzi finalistami ocenenia Grand Prix Svetozára Stračinu aj členovia profesionálneho vojenského súboru Ondráž z Brna. Oni súťažili nahrávkou Láska, Bože láska, kde si do spolupráce pozvali aj dýchový zbor The Shape International Band. Za spomínanú skladbu Láska, Bože láska v úprave Jiřího Guržíka a v režii Petra Gablasa získali cenu za najkreatívnejšiu nahrávku. My si ju teraz z muziky Etniky vypočujeme. Nech sa páči, Láska, Bože láska.

0: Festivalu. Rusenská rubrika u kotri do vás bisidujú po našomu, keďže jem nelen príslušníkom rusenskoj nacionálnosti, ale je redaktorom národnostnej redakcii, ktorá pro vás dnes vysielať i reláciu Muzika etnika. Dnes ste mali možlivosť poslúchať tie rýzne zápisy muzik. U bývši míry sa muzikanty i spívak inšpirovali tradíciou muzičnou i spívackou z ich regióniu. Veľo raz sa im to podarilo až natiko, že sme mohli čuť esenciu na rodiu etnik, u ktorých majú svoje korinia. Mohli sme čuť, jaká je barvestá tradičná muzika i estetika narodiv okolo nás. A nelen čerez to tradičné, ale i to nové vyjadrenia muziky. I keď môžeme sledovať dák trend, ktoré u World Music v teperišním čase súť prtomné, i ktoré môž povistí ich pojednujúť, i tak každý z nich chotí prenesti dašto inče originálne, no v napriam postup dašto autentičné, dašto ich vlastné. A tak to je, a tak to i bolo. Napríklad i na našich selách. Dva sela kolo sebe, i tak každé jedno malo svoje vlastné muzečné i spívacké vyjadrenia. Rýzna variant da koli toj samoj spívanke. Napríklad dvi folklórne i tradiční pitku tesela Kyjov i Šarijské jastrebie. Suside, ale u spívackým projaví natiko inakše i identične pro svoje selo i komunitu. Ja vám dnes vyberám vesilné tradičné spívo žen iz Šarijského jastrebia. Žridlo nekonečnou inšpirácii, šo povíste. Tak spívali.
1: Šarijské jastrebie 20. marca 1963.

To bola prešovská hrdza, ktorú určite môžete nielen vidieť, ale aj počuť na rôznych letných podujatiach a festivaloch. Tých je na Slovensku mnoho. Mne osobne vyhovujú najmä tie multižánrové, kde môžete počúvať a sledovať tú pôvodnú tradičnú hru, ale aj tých umelcov a interpretov, pre ktorých je tradičná ľudová hudba inšpiráciou. Ja si teraz dovolím pustiť niečo z tej mojej tvorby, keď už máme čas letných festivalov. Štefan Štec a Fajta a skladba Festival.

takto festivalovo sme sa dostali na záver dnešného vydania hudobnej relácie Muzika etnika. Verím, že aj dnes sme vám ponúkli hudbu, ktorá sa vás dotkla, pohladila a pomohla vám nájsť tie vaše korene. Pretože taká má byť relácia Muzika etnika. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2024. Zvuk, zvukový majster Gabriel Nikházy a od mikrofónu redaktor a moderátor relácie Štefan Štec. Do skorého počutia, priatelia.

0: Prvotní fází se stala obnova válkou zničených míst a obcí, za níž následovalo budování plánované industrializace Slovenska. S ředitelem státní vědecké knihovny v Košicích Janem Gašparem si uděláme procházku po Košicích. Určitě vás všechny překvapí, kolik staveb je právě z dílny českých autorů.
1: Po roku 1918 viacerí tu prišli architekti a stavitelia ako členovia alebo príslušníci legionárskych vojsk, ktoré sa zaslúžili o pričlenenie Košic k novovytvorenému Československému štátu. No a takými boli napríklad staviteľ Alojz Novák, ktorý bol medzivojnovom období, dá sa povedať, mal najväčšiu stavebnú firmu v Košiciach a realizoval množstvo objektov jednak súkromného charakteru, ale aj verejných budov, ako školy, administratívne budovy a podobne. Ďalším takým významným, zase on bol projektantom, bol Rudolf Brepta, ktorý tu pôsobil asi od roku 1922. Prvým jeho realizovaným projektom boli objekty bývalých gajdových kúpeľov pri Hornade. Boli to ešte drevené objekty, ktoré slúžili na, ako tomu štadiónu a plaveckému bazénu, ktorý tam bol. No ale v podstate v spolupráci so staviteľom Novákom realizovali najviac spoločných stavieb, že on bol projektantom a Novák staviteľom. Ďalší, ktorý tu trvalo aj určitú dobu žili, bol Miloslav Kopřiva, ktorý bol prednostom technického oddelenia magistrátu mesta Košice od roku 1935 do roku 1938. Bol to veľmi významný architekt, ktorý sa zaslúžil aj o vznik Vysokej školy technickej v roku 1937-38, ktorá nakoniec ani nezačala v Košice fungovať. Takisto veľmi známa povestná výstava východu ČSR v roku 1938, tak Miroslav Kopřiva bol takým, by som povedal, architektom, ktorý celú tú koncepciu tých výstavných pavilónov navrhol a samozrejme potom jednotlivé pavilóny už navrhovali aj iní architekti, napríklad spomínaný Rudolf Brepta navrhol ústredný pavilón, kde je dnes dekanát Banskej fakulty Technickej univerzity. No, z tých významnejších stavieb, treba z architekta Rudolfa Breptu, môžeme povedať budovu okresného súdu na rohu Pribinovej ulice, ktorá bola realizovaná v roku 1926. Potom to boli komplex obytných budov na Komenského a Tomášikovej ulici, Masaryková kolónia bankových úradníkov, ktorá sa realizovala v roku 1930-31. Potom Masarykov sociálny dom v areáli nemocnice, je to dnes 15. pavilón na liečbu onkológie v areáli nemocnice. Veľmi významnou stavbou bola budova finančného riaditeľstva v roku 1936-37, ktorú staval staviteľ Novák a projektoval Brepta. Ďalej to bolo gymnázium sestier Dominikánok, dnes je to cirkevné gymnázium na Zbrojničnej ulici, ktoré bolo postavené v roku 1937, takisto aj kostol Krista Kráľa, hneď vedľa na Mojzesovej ulici, takisto v roku 1937. No a čo je takou zaujímavosťou, zaujímavým projektom Rudolfa Breptu bola aj turistická chata na Jahodnej, ktorá bola postavená v roku 1932 a stávali v Košický, teda český staviteľ pôsobiaci v Košiciach, František Bursík. Mnoho ďalších významných českých projektantov v Košiciach trvalo nežili, ale realizovali sa tu ich diela. Bol to napríklad Bohumír Kozák, ktorý v roku 1922 projektoval, teda naprojektoval a v roku 1922 bola postavená radiotelegrafická stanica v Haniske pri Košiciach. Takisto projektoval budovu rozhlasu a budovu pošty. Na Mojžesovej ulici pošta bola stavaná v roku 1928 až 1933. Budova rozhlasu bola dodaná do užívania v decembri 1930. To sú takéto významné funkcionalistické stavby. Ďalším významným českým projektantom bol pražský projektant František Sander, ktorého dielo je budova policajného riaditeľstva, dokončená v roku 1931. Košickým staviteľom, ale ten nebol Čech, Hugom Kabošom. Ďalej to bol Bedřich Bendelmajer, významný pražský architekt, ktorý má mnoho monumentálnych stavieb na území Čech a Moravy už od konca 19. storočia. Tu podľa jeho projektov bol postavený komplex obytných budov pri Kalvinskom kostole a na Štefaníkovej ulici. Takže to sú veľmi významné stavby. Ďalej bolo to mnoho menej významných architektov a staviteľov, ktorí tu pôsobili či už trvalo alebo prechodne. Napríklad jednu stavbu realizoval podľa projektov Petra Kropáčka. Bola to jubilejná dievčenská mešťanská škola, dnes je to maďarské gymnázium na rohu Kuzmanyho ulice. V roku 1928 to bolo postavené. No, spustu iných stavieb.

0: Na modernistickém duchu budovy se uplatnilo několik klíčových motivů. Schodišťové věže, okna řazena do horizontálních pásů, stylová kruhová okna a okrojový keramický obklad. Nejpozoruhodnější je však samotná střecha haly pošty, která je vyrobena ze sklobetonu. Architekt Kozák se v interiéru budovy nesnažil vyvolat pocitový zážitek za pomoci výtvarného umění, nýbrž civilní každodennost, v níž viděl nefalšovaný zdroj krásy. Komplex poštového a telegrafního úřadu je situován západně od historického jádra města. A je to právě jeho výhodná poloha, jež dodnes obyvatelům města nabízí využívat vícero nabídek naraz. Hovoří opět architektka Priatková.
1: Keď si pozrieme dátum vzniku projektu a neskôr aj výstavby a porovnáme Hanisky, teda radiovysielacej stanice v Haniske a pošty v Košiciach, tých 8 rokov zhruba, už sa stavba môže radiť progresívnej moderne so všetkými jej atribútmi, a to plochými strechami, jednoduchými materiálmi, jednoduchým dizajnom, ale rafinovaným dizajnom, či už na tom nádhernom, elegantnom, travertinovom, maslovo-bielom obklade, alebo tých keramických obkladačkách na celej fasáde, ktoré majú pekný, elegantný bežový vzhľad. Má vynikajúcu polohu, pretože pošta slúžila naozaj obyvateľom Košic. Nenarúšala historickú zastavbu, nebolo nič tak významné a sanované kvôli nej, aspoň výskum to zatiaľ nepriniesol, ale stavba bola dostupná pre bežného užívateľa pošty. Košická pošta je naozaj skvelé dielo tohto architekta. Našťastie zachované takmer intaktne v stave pôvodnom, z hľadiska materiálového aj z hľadiska hmotového. Na obyvateľov Košic môže veľmi pozitívne pôsobiť interiér pošty. Je to nádherné riešený trojloďový priestor, vysoko elegantný moderný priestor, funkčný a obdivhodný aj z hľadiska prevádzky, aj z hľadiska dizajnu do týchto čias. A ja sa vrátim ešte k detailom, lebo detail robí nielen historickú architektúru krásnou, ale aj modernú. Sú to dotiahnutia odborníka, ktorý je hrdý na svoju profesiu, na svoju prácu, ktorý to dotiahol a môžeme na to s obdivom pozerať.

0: Dalším významným českým architektem působícím v Košicích byl Bertold Hornung, kterému byla před 2 lety odhalena pamětní deska. Bertold Hornung se narodil v roce 1925 v Ostravě. Po druhé světové válce vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Když dostal nabídku z košické pobočky stavoprojektu, zúčastnit se budování nové části Košic, tehdy nazývané Nové město, rád přijal výzvu vytvořit koncepci sídliště pro zhruba 45 tisíc obyvatel a podílet se na výstavbě jednotlivých městských částí nazývaných Luníky. Hlavním motem projektu bylo vybudovat bydlení v parku. Hornung využil svoje poznatky z budování obytných souborů v jednotlivých zemích, kde už tenkrát dávali velký důraz na soužití člověka s přírodou, a vytvořil koncepci bydlení v parku. Vybudoval obytné okrsky, jež měly vlastní občanskou vybavenost, která byla umístěna v zelené zóně. Veřejné prostory skulturňovaly sochy, plastiky, fontány či jiná drobná architektura. Menším počtem obyvatel se terasa podstatně lišila od jiných sídlišť tehdejší doby. Jak vnímají terasu architekti, hovoříme opět s Michalem Hudákem. Bertold Hornung, to je druhý poměrně známý český architekt, který se významně zasloužil o koncepci moderních Košic na sídlišti Západ, mezi lidmi známé pod označením terasa. To sídliště je trošku jiné než ostatní košická sídliště. V čem?
1: Terasa je iná od ostatných sídlisk, aj kvôli tomu, že bola prvá a vlastne bol to prvý takýto, povedzme, že takáto masová výstavba kolektívneho bývania v tomto meste. A bol to akéby preklopenie sa z bývania, či už v rodinných domoch, alebo v činžových domoch niekde v centre, do reálne moderného bývania, lebo veľa ľudí, ktorí prichádzali bývať na toto sídlisko, prvýkrát mali prístup k teplej vode, výťahu, elektrine, pevným podlahám a mnohým, mnohým ďalším výdobytkom, ktoré dovtedy nemohli jednoducho užívať. Čiže keby tam je taká sociálna, povedzme, nadhodnota, ktorá v tom čase bola. Ale aby som neodbáčal od architektúry, tak v tom čase nebol nejaký referenčný bod k takejto mierke sídliska v meste Košice. Môžeme povedať, že v Československu, ja neviem, mohla to byť Solidarita v Prahe, ktorá odpovedala možno tomu, ale aby sme stali v Košiciach, výnimočnosť tohto sídliska sa potvrdila znova až v ďalších rokoch, pretože v časoch, keď bola terasa projektovaná a keď bola stavaná, čo sú v podstate 60. roky do veľkej miery, bola vtedy ešte československá ekonomika celkom konkurencieschopná v nejakom globálnom meradle a takisto aj atmosféra spoločnosti bola pomerne ešte taká slobodomyselná alebo voľná, čiže autori mali voľnejšie ruky aj čo sa týka prostriedkov a nejakých výrazových nástrojov. To sa potom už postupne s každým ďalším vznikajúcim sídliskom viac a viac strácalo. Všetko, čo sa postavilo po terasu, malo vždy menšiu slobodu, ktorá bola v rukách autorov, pretože architekti sa už potom zmrskli na nejakú funkciu iba ako keby podpisovačov stavebných výkresov. A takisto ekonomika spôsobovala to, že sa postavili bytové domy a všetko nejaké sociálne vybavenie tých sídlisk vznikalo 3-5 rokov neskôr. Čiže terasa je výnimočná aj v tom, že bola veľmi variabilne postavená, má veľa typov bytových domov, má veľa typov dispozícií bytov, aj samotné štvrte, pretože terasa delená na 8 okrskov, sú do veľkej miery rozpoznateľné, že majú svoje ako keby jasné orientačné body, línie a tak ďalej. Takisto je charakter výstavby. A práve terasa je snáď asi jediný príklad sídliska, kde v rámci sídliska sa zakomponovala aj individuálna výstavba. U nás sa to volá terasové domy, čo sú také ako keby zrastené štvordomčeky, myslím, že, alebo domčeky, v ktorých sa vedia obytovať 4 rodiny. Čiže tá variabilita bývania od úplne velikánskych vežiakov, kde sa zmestia stovky rodín, až po individuálnu výstavbu bola naozaj dodržaná a bolo myslené na potreby, na rôzne potreby bývania. Ale aby som nechválil terasu nekonečne, tak terasa bola stavaná v čase, keď bol strašne populárny ako keby koncept záhradných miest a do veľkej miery terasa nemá, alebo aj štvrte nemajú štruktúru ulic, nemá keby charakter mesta veľmi, je skôr taká voľná zastavba položená v zelení alebo v nejakom parkovom priestore. A to dnes spôsobuje to, že niektoré z tých ulic, ktoré majú veľmi veľké preluky, sú jednými z najnebezpečnejších alebo je na nich najvyššia kriminalita v meste, že vlastne tu napríklad sa to, čo sa pri tej Masarykovej kolónii stalo, že tie domy ako keby dokážu žiť s dobou, tak to teraz sa jej troška nestíha v tom, aké sú potreby ľudí dnes, lebo v tom čase sa neriešilo veľmi parkovanie a takéto veci, ale najmä ako keby dezintegrácia mestského prostredia a ulice sa tam do veľkej miery prejavuje a dnes je to na škodu, zatiaľ čo Masaryková kolónia je začlenená do mesta, má jasnú urbánnu štruktúru a preto funguje.
0: Teraz sa díky tomu, že sa zase do té zelenie, tak sa snažili autori také o jakési propojení s kultúrou a na terase je mnoho kultúrnych památek, rôznych soch, což je zajisté svým spôsobem také unikátní, pretože na iných sídlištích toto veľmi není vidieť.
1: S tým by som úplne nesúhlasil, pretože poznáme ten zákon, ktorý vlastne že nútil, ale keď bola nejaká verejná stavba počas bývalého režimu, tak istá čiastka z celkového rozpočtu mala byť dedikovaná na nejaké umenie. Či je to socha vo verejnom priestore, fontána alebo relief v interiéri, tak stále sa dodržiavalo najmä pri verejných stavbách a takisto aj pri sídliskách, ktoré obsahovali veľa verejných stavieb ako školy, škôlky a podobne. Teraz sa je špeciálna v tom, že má toho umenia o niečo viac ako ostatné sídliska v Košiciach. A je to spôsobené najmä tým, že v tých rokoch alebo v tom čase, keď terasa už bola dostávaná, tak už boli funkčné východoslovenské železiarne, ktoré na konci 60. rokov a troška aj v úvode 70. organizovali, alebo jednoducho sa starali o to, aby tu fungovalo sochárske sympózium, ktoré sa volalo sympózium v Kove. A v prvých ročníkoch tu boli naozaj výrazné špičky sochárske z celého sveta. A vlastne diela, ktoré vznikali, sa primárne umiestňovali na terase, v mestskom parku a tak ďalej. Čiže to je dôvodom veľmi bohatého verejného priestoru terasy. Samozrejme, veľa tých diel neskôr bolo zničených alebo premiestnených kvôli ideovým a iným dôvodom, ale to už nie je dôležité spomínať možno. Ale terasa je kvôli tomu bohatá, lebo práve v tom istom čase prebiehala aj takáto akcia, ktorá mala, neviem, či 4 alebo 5 ročníkov a vytvorila naozaj dodnes veľmi špecifické, veľmi cenné diela.

0: tématu obytné zástavby na terase jsme hovořili i se Samuelem Sabem, mladým umělcem a nadšencem pro paneláková sídliště, a s Janem Gašparem, ředitelem státní vědecké knihovny v Košicích.
1: V podstatě na Slovensku těch panelákových sídlišť je veľa, veľa a veľa. A Košice byly podle mě unikátné v tom, a začal to asi právě Bertolt Hornung, lebo on prvý urobil naozaj velkorozměrné košické sídlisko. On v podstatě urobil, sa to volalo Nové mesto. Malo to být rozšíření starého města. Ty sídliska, co se staly předtím, byly také menší satelity rozšírenie a on stal celé Nové mesto, ale napriek tomu ho úplne dobre zapasoval do predošlej schémy mesta, čo vôbec na Slovensku nebolo pravidlom. Vič Bratislava, ktorá je napríklad skôr zlepenec satelitných sídlisk než nejaké kompaktné mesto, a Hornung sa v podstate zameral aj na dopravu, na to, aby sídlisk mal dobre prorešenú dopravu, aby to dopravne sedelo so zvyškom mesta, a urobil koncepciu, kde rozdelil sídlisko na vnútrobloky, sekcie, parky, nazvime tak, chceme bývanie v parku, kde v rámci každého jedného bloku, bez toho, aby bolo treba prejsť cez testu, napríklad bola materská škôlka, väčšinou aj základná škola, veľkoryse plochy medzi bytovkami, väčšie bytovky boli pri bulvári, a čím ďalej sa išlo od bulvárov, čiže od triedy SMP, tak tým to bolo kľudnejšie. Nízko podlažné bytovky v parku, v podstate skoro až také výlovo štvrťové sídlisko na tie pomery. Čiže bolo to dosť diferencovanie a pritom postavil naozaj niečo ako Nové mesto, nie úplne dokončené, ale bolo to technicky v tomto rozšírenie starého mesta, a tým pádom bolo na čo naväzovať a kde pokračovať, aj keď sa mesto šírilo už ďalej, povedzme smerom na KVP alebo tak. Čiže možno, že aj vďaka tomu, že tu vznikol dobrý základ, tak Košice sa rozvíjali pomerne príčetne, a aj tie novšie sídliska, čo prišli potom, boli pomerne príčetne podľa mňa navrhnuté urbanisticky a funkčne, až na to, že nie vždy sa stihli zrealizovať podľa plánov.
2: Takže vlastne díky tomu bylo to sídliště unikátní.
1: Hej, minimálne na slovenské pomery podľa mňa bolo, že nie je na Slovensku tak veľa takýchto veľkých sídlisk, ktoré by sa mohli pochváliť podľa mňa takou koncepciou, že proste boli dobre koncipované aj ako celok a zároveň aj ako súčasť celého mesta. Väčšinou sa minimálne ignorovala tá súčasť mesta, keď už mal niekto dobré sídlisko ako celok. A v tomto prípade myslím, že vyšlo aj to zasadenie do mesta.
0: Bertolt Hornung, také český architekt, který působil v Košicích, se významně zasloužil o koncepci moderních Košic na sídlišti Západ, které je lidově zvané Terasa. V čem je to sídliště jiné?
3: No, to sídlisko tiež sa vyznačovalo podobne ako tá Masaryková kolónia tým, že jednotlivé tie časti sídliska, Luník 1 až Luník 8, Luník 7, každá táto časť je taký uzavretý obytný komplex, ktorý je vybavený obchodnou sieťou, je vybavený školami, škôlkami. Proste je to aj z hľadiska bezpečnosti obyvateľov, napríklad deti, ktoré tam žili a ktoré chodili do školy, nemuseli prechádzať cez komunikácie významné, frekventované, čiže bolo to bezpečné aj z hľadiska dostupnosti jednotlivých škôl a obchodov a podobne. Čiže každý takýto obytný súbor, Luník 1 až Luník 7, mal spĺňal všetky predpoklady, v podstate funkciu ako keby samostatného mestečka. Boli tam aj fontány, parkové úpravy, čiže v tomto smere Bertolt Hornung sa najviac pričnil o postavenie sídlisk. Sú to obytné súbory Luník 1 od roku stavania od roku 1961 až po ten Luník 7. Myslím, že Luník 4 nebola jeho práca, jeho projekty. No, bol to architekt, ktorý pôsobil v stavoprojekte Košickom už v tých 50-tych, 60-tych rokoch. Nebol samozrejme z predvodovej generácie a po roku 68 emigroval do Švajčiarska, kde realizoval významné stavby jednak tam, ale aj v iných častiach sveta, napríklad v Izraeli a podobne.

0: Jak jsme mohli slyšet v předcházejících rozhovorech, sídliště Terasa se oproti jiným sídlištím vyznačuje větším množstvím kulturních památek. O zkulturňování sídliště mluvíme opět se Samuelem Sabem, umělcem.
1: Na teraz máme veľa aj sluch a umenia všeobecne v verejnom priestore, čo síce za socializmu bolo pomerne bežné, lenže čím novšie sídliska, tak tým toho bolo menej. A práve v terase je takýchto sluch náhodne rozsiatých všade pomedzi blokmi, dokonca s nimi vznikol aj atlas, ktorý v Košiciach vydali. Takže veľa významných sochárov a umelcov, byť Jan Matej, čo teraz po ňom aj na meste pomenovali v Košiciach, tak práve na terase má dosť veľa svojich prác a sa terasa mohla stať vďaka tomuto takýmto už v tých 60. rokoch a 70. takým výstaviskom modernizmu, ktorý nie vždy bol nejakým spôsobom preferovaný tou vládnúcou triedou a zrazu tu nás jeho ľudia mohli úplne obyčajní obyvatelia pozerať ako galériu priamo medzi panelákmi. Bolo tam to celkom dosť. Väčšinou v malých mestách to ostávalo pri mozaikách na stenách alebo tak podobne. Tu je veľa monumentálnych sochárskych diel, z ktorých niektoré už bohužiaľ pomizli. Viď tak to, čo myslím, že volali klobasa alebo tak nejak, naskladané ovaly na seba. Ja som pri tom každé ráno jazdil jak decko.
2: Takže vlastne tá terasa výma teda té časti toho bydlení nabízela i v tom veřejném prostoru poměrně širokou škálu kulturních zážitků přes ty sochy, mozaiky, které tedy tam na terase jsou.
1: Ono to je to estetický zážitok, že prostě je to kultivácia města, to označují to jako kulturní zážitok, je to kultura bývania, čo je tiež důležité samozřejmě. Ale v terase je aj kino Družba, které je velmi krásně navrhnutou budovou. V Košice tiež trošku obcházali aj nielen ty funkcionalistické stavby, jak jsem vravel, ale aj nějaké také monumentálnejšie modernistické stavby potom neskôr a kino Družba je práve podľa mňa takou zaujímavou ukážkou týchto stavieb na sídlisku v Košiciach.
2: To sídlište terasa bylo v té době poměrně unikátní tou jedinečností, tím, že bylo jiné než ty ostatní sídliště.
1: No, koncepciou bylo unikátné rozhodně, lebo vravím, že většinou na Slovensku bylo něco jako urbanismus poměrně nevždy známým pojmom, kým v Česku to malo celkom tradíciu, čiže možno aj tým může být, že český export. V podstate naozaj prišli a postavili mesto, čo väčšinou sa pri sídliskách nerobilo, pretože sídliska sa brali ako nocľahárne, ktoré budú niekde na okraji mesta, na nejakom kopci obďaleč alebo tak a bude sa tam spať a keď vyjdú peniaze, tak sa postaví aj nejaký obchodný dom a knižnica. No a pri terase naozaj museli urobiť ďalší mestský okruh, zapasovať to do dopravy, rozšíriť centrum mesta, čo sa až tak nepodarilo, pretože tam, kde je dnes kasovár a nákupné centrum galéria, tak tam vyhradili veľké miesto, kde malo vzniknúť nové obvodové centrum, čo vlastne malo byť rozšírenie historického centra mesta smerom na terasu a toto im vtedy jediné nevydalo v podstate. Zvyšok viac menej dokončili nie celý, ale na pomerne slušné pomery celá tá koncepcia autorská bola realizovaná. Čo je ďalšia vec, že bolo aj potom neskôr v Košiciach viacero pomerne dobrých koncepcií, povedzme, ale dosť padli na realizácii a na tom, že museli šetriť peniazmi pri realizácii, čiže sa nestihla postaviť občianske výbava, alebo tie sochy, parky a takéto veci, ktoré spríjemňujú bývanie a robia ho znesiteľnejším, nenútia ľudí odchádzať za relaxom alebo službami do iných častí mesta a tak ďalej.
2: Takže vlastne terasa byla od začátku budovaná jakožto místo, ktoré bylo tedy samostatné, co se týká té občanské vybavenosti a toho, aby tam tedy děti mohli chodit do škol, aby tam byly i nějaké nákupní domy, aby vlastně lidi tedy nebyli nuceni chodit někam jinam.
1: Tak přesně, vlastně terasa byla rozdělena na 8 Luníkov. Luník 9 už s tým súvisí iba menom a je trochu ďalej, ale Luník 1 až 7 boli vlastne kompaktná terasa, Luník 8 je tak trošku vysunutý a to boli jednotlivé obvody terasy. Každý Luník mal aj také vlastné kvázi centrum, kde bol nákupné centrum a tými vecami, čo sa tam slúžia, kultúrny dom a kaderníctva, knižnice, neviem čo. Proste mali nejaké vlastné nákupné namestičko, mali vlastnú škôlku v každom tom menšom vnútrobloku, minimálne v niektorých z nich boli aj školy, takže naozaj ľudia vyšli z domu, mohli odviezť deti do školy a mohli potom v pohode frčať do roboty, napríklad do železiarní, to stávali kvôli železiarňam hlavne, takže bolo samozrejme aj električkové spojenie priamo so železiarňami, čiže to naozaj urobili tak, aby ľudia, čo tam prišli, aby mali kvázi všetko, čo socialistický občan potrebuje pre život. Na nesocialistické občana síce až tak nemysleli, ale také to vtedy bolo. Podľa mňa je veľa zaujímavostí, čo sa dá hovoriť, keď jedna z nich je tá, že v Košiciach nebolo použitých až tak veľa veľa typov panelákov. To je taká vec, čo sa teraz nevšíma, lebo paneláky sa zaudívajú do zateplenia a kedysi človek vedel rozoznať paneláky podľa typov, lebo bolo viacero stavebných sústav, na základe ktorých sa to stavalo a vyzerali všetky potom rovnako. A človek povedzme išiel všade po Slovensku a cítil sa jak doma, pretože panelák, v ktorom som ja vyrastal ako decko, tak presne rovnaký typ sa nachádza niekde v Nitre alebo v Bratislave alebo tak. Tam bol vlastne jediný, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre Košice a preto sa volal K61, lebo ho vyvinuli v Košiciach v 61. Ale do stavby ho nasadili až potom neskôr, lebo trasu začali stavať až trošku neskôr. Ten sa nachádza v tých starších obvodoch trasy, čiže Luník 1, 2 určite a ešte možno občas v tých novších. Samozrejme boli aj iné paneláky, čo boli akože košické varianty nejakých pražského typu. Napríklad trasa bolo tiež prvé slovenské sídlisko, kde sa začala potom tú K61 nahradili takzvaným pražským typom, čiže T08B, čo nasadili v Prahe a Košice bolo prvé slovenské mesto, kde to skúsili vtedy na trase. Ešte ten K61, tak tam je jeden taký 5-poschodový, ktorý údajne vznikol tak, že mal byť 4-poschodový bez výťahu, bez všetkého a opití robotníci sa pozabudli a začali mu stavať aj 5. poschodie. No a tak keď už sa to zistilo, tak to museli jednak dostavať a jednak keďže už 5-poschodové museli mať výťah, tak tam museli aj ho dorobiť a teda, ale nevadí. Proste vďaka tomu je v Košiciach jediný 5-poschodový panelák na trase.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri našom 588. stretnutí s populárnou hudbou, ktorá má prívlastok inštrumentálna. A čo sme si pre vás dnes pripravili? Niekoľko skladieb, o ktoré ste si žiadali v e-mailoch. Hrať nám bude samozrejme orchester Gustava Broma, ale aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Melódie známych autorov, slovenských i českých, ako napríklad Vieroslav Matušík, Ctibor Lenský. Počúvať budeme aj kapelu Karla Wagnera s ich letnými melódiami, ale vybrali sme z archívu zo 60. rokov a niekoľko skladieb sexteta Juraja Velčovského, tak ako ich nahrali ešte Alois Bouda a Jura Lehocký, keď boli členmi tohto zoskupenia. No a keďže Vladimír Zahradníček, hudobný skladateľ a hudobník, mal nedávno 80-ku, pripomenieme si aj niekoľko jeho skladieb, nielen v tej dnešnej, ale aj v ďalších reláciách. Tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú štvrtkovú večernú atmosféru alebo rovnakú atmosféru sobotnejšej noci. Príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčo aj so skladbou Aliho Brezovského Čerešne. Bola to nahrávka, ktorou sa kedysi preslávil spevák Vlado Oravec. Text k pesničke napísal Jozef Pavlovič a pôvodne bola zamýšľaná ako detská pieseň. Vznikla v roku 1973 a o dva roky na to ju v inštrumentálnej podobe nahral orchester Gustava Broma.

My sme v našom archíve našli ešte jednu variáciu z tejto skladby Čerešne Aliho Brezovského. Zmesi rôznych skladieb Ivana Vašicu a Aliho Brezovského, tak ako ich nahral orchester Gustava Broma v roku 1981 na LP platňu s názvom Tancujte s nami. Tak si ju teraz vypočujeme.

roku 1972, keď vyšla na malej platni skladba Čerešne Aliho Brezovského, na B strane tohto singla bola skladba Zašlé časy, rovnako autora Aliho Brezovského, tentoraz s textom jeho manželky Vlasty Brezovskej. Rovnako pesničku naspieval Vlado Oravec, tentoraz v typickom štýle spievania Václava Neckářa. Instrumentálna skladba vznikla o niekoľko rokov na to a často sa využívala najmä v zábavných reláciách pre svoj, tak povediac, crazy alebo akýsi starosvetský charakter. Nahrali ju tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža v roku 1980.

Tak to boli Zašlé časy Aliho Brezovského, pôvodne pesnička, ktorú spieval spevák Vlado Oravec. Aj na vaše želanie teraz uvedieme dve legendy. Aspoň takto sa volajú dve instrumentálne skladby z rokov 1979 a 83, ktorý nahral síce tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka, ale jej autormi sú Vieroslav Matušík a Mojmír Bártek, pozaunista, aranžér a tiež člen viacerých zoskupení v Brne. V minulosti napríklad orchestra Gustava Broma a v súčasnosti ešte stále niektorých zoskupení pod hlavičkou Brňanského konzervatória. Tak si tieto dve skladby teraz vypočujeme.

A ešte na vaše želanie dve letné melódie alebo melódie s letným charakterom. V Luna Parku týždňa Ctibora Lenského, autora, ktorý písal najmä v začiatkoch našej populárnej hudby, teda v 30. a 40. rokoch minulého storočia. A potom skladba Vojtecha Farkaša, ktorý nám bude hrať aj solo na Tarogato. Skladby nahral náš rozhlasový tanečný orchester pod vedením Miroslava Broža a Vieroslava Matušíka.

Z rokov 70. sa presunieme do rokov 80., vtedy často navštevoval Karel Wagner a jeho orchester Banskú Bystricu, pretože za čas bol popri orchestri Gustava Broma a ďalších telesách aj festivalovým telesom na festivale Bystrické zvony. Karel Wagner bol však autorom mnohých pesničiek nielen pre dvojicu Kotvald Hložek i Hanu Zagorovú, aj pre mnohých ďalších spevákov. Takisto vytvoril mnoho inštrumentálnych melódií. Nielen samotný Karel Wagner ako inštrumentálnych verzií pôvodne pesničiek, ale aj členovia jeho orchestra. Pripravených máme niekoľko takýchto skladieb. Niektoré vám isto nemusíme predstavovať a sú vám známe napríklad aj z letných filmov, keď bol autorom hudby práve Karel Wagner. Takže začneme skladbami Snení, Máme zelenou a Juno. Hrá orchester Karla Wagnera.

Túto skladbu s názvom Juno orchestra Karla Wagnera, ktorú sám Karel Wagner aj napísal, vám isto nemusíme predstavovať. Ak vám bola povedomá, pošepnem vám, že ju využil aj režisér Zdeněk Troška vo svojom filme Slunce, seno, jahody v jednej zo sekvencií s dojením kravy. Pokračujeme ešte dvomi melódiami orchestra Karla Wagnera. Milan Jesenský, Každý útorok, a Karel Wagner, Píseň o nekonečné touze.

Z 80. rokov sa teraz presunieme do rokov 60. Vtedy najviac rozkvital orchester Juraja Velčovského, pôsobiaci aj pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Od začiatku 60. rokov často účinkoval v zahraničí a jeho najdlhšie pôsobiacimi členmi boli napríklad speváčka Olga Sabová či Dušan Grúň, ale v tomto orchestri pôsobil napríklad aj Peter Vašek, za čas aj Karol Duchoň či Jana Kocianová. Súčasťou orchestra bola istý čas aj speváčka Sally Selingová, ktorá za čas pôsobila aj v orchestri Braňa Hronca. Sexteto Juraja Velčovského vyvíjalo najväčšiu aktivitu najmä v rokoch 60. V rokoch 70. vydali aj svoju LP platňu. A práve z rokov 60. je aj niekoľko inštrumentálnych melódií, ktoré písali členovia orchestra, či už sám Juraj Velčovský, alebo člen orchestra, hráč na klávesových nástrojoch Alois Bouda, ktorý za čas pôsobil aj v rozhlasovom tanečnom orchestri, podobne ako aj trubkár Juraj Lehocký. To však bolo o niečo neskôr. V 60. rokoch boli ešte členmi orchestra, respektíve sexteta Juraja Velčovského. A tak zaznejú 4 skladby Alojza Boudu. Ružový slon, porcelánový slon, dvojhra a Barbara. Všetky skladby sú z roku 1968, všetky napísal Alois Bouda, vo všetkých hrá na trúbke Juraj Lehocký a vo všetkých hrá sexteto Juraja Velčovského.

Počúvame skladby sexteta Juraja Velčovského a k tomu ešte pridávame jednu nahrávku Na palube starej lode, ktorú napísal a v ktorej hrá Alois Bouda aj na klávesových nástrojoch. Skladba je rovnako z roku 1968.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A teraz niekoľko skladieb s prílastkom Polnočný kouboj. Túto nahrávku, ktorá je skutočne veľmi známa, si vybrali viacerí hráči, predovšetkým na ústnej harmonike. Napríklad vybral si ju Lubomír Pleva, keď pripravoval nahrávky s orchestrom Studio Brno. Aj keď Lubomír Pleva má mnoho nahrávok aj s ostravským rozhlasovým orchestrom. Polnočného kouboja aranžoval Lubomír Novosad a orchester Studio Brno dirigoval Erik Knirš.

Rovnakou atmosférou vytvoril túto skladbu, teda melódiu z filmu Polnočný kouboj, aj František Hergot ako hráč na ústnej harmonike. Pôsobil v našom rozhlasovom orchestri najmä koncom rokov 80. a vtedy nahral viacero skladieb so sólom na ústnej harmonike. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v decembri 1987 dirigoval Vlado Valovič.

Rovnakej krvnej skupiny sú aj dve nahrávky, ktoré budú znieť v nasledujúcich minútach. Tento raz nám bude Lubomír Pleva ako hráč na ústnej harmonike hrať s Ostravským rozhlasovým orchestrom pod vedením Pavla Staneka. Skladbu, ktorú poznáme v českom kontexte, vďaka spievanej pesničke ako Modrá zem, si vybral Lubomír Pleva aj na svoju v poradí druhú profilovú LP platňu z roku 1982.

podobnom duchu je aj skladba, ktorú nahral Tomáš Seidman a vybral si na tentoraz svoju poslednú solovú LP platňu s názvom Bosanova v roku 1983. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Viroslav Matušík.

Ešte niekoľko takých letných skladieb na vaše želanie, ako napríklad skladba Café Eden Ernesta Zachovaja, skladateľa, ktorý celý život prežil v Štúrove. Skladba, ktorú budeme počuť, vznikla v roku 1968. Aranžoval ju Vieroslav Matušík, ale rozhlasový tanečný orchester dirigoval Miroslav Bruš.

Nesebar je starobylé mesto Bulharsku na brehu Čierneho mora. Inšpirovať sa ním nechali viacerí skladatelia. V 60. rokoch vznikla napríklad pesnička Nesebar spí. No aj medzi instrumentálnymi skladbami nájdeme takúto skladbu s názvom Nesebar. S rozhlasovým tanečným orchestrom nám budú solo hrať pozavnista František Karnok a saxofonista Dušan Húščava.

No a ešte jedna rozmarná skladba, ktorú napísal Andrej Lieskovský a na začiatku rokov 70. ju zveril Eve Mázikovej ako hrsť morských perál. V rovnakom duchu vznikla instrumentálna verzia tejto skladby, ktorú pripravil do tejto podoby Mojmír Bártek. Rozhlasový tanečný orchester dirigoval v roku 1976 Vieroslav Matušík.

Vladimír Zahradníček nedávno oslavil 80-ku. Aj keď jeho skladieb nebolo veľa, nahrali ich viacerí interpreti. Napríklad Bezinky na líre spievali skladbu Emancipované trio famózní, ale jeho pesničku s názvom Ne, ne, ne naspievala aj Viera Špinarová, ale napríklad aj Marcela Lajferová či Julia Hečková. Vypočujme si teraz tri skladby, ktoré napísal a ktoré nahral so svojou skupinou Vladimír Zahradníček. Druhá poviedka, Delfín a Rýchlo dráha.

Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú štvrtkovú alebo sobotnejšiu večernú či nočnú atmosféru a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.